0: Extrem kväll med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: på dig. Extrem morgon med Titus Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Och vi inledde med vårt försök att väcka dig med en riktigt lämplig låt. Beyoncé med Morning Dew. Vet du vad dew betyder?
2: Dugget.
0: Du är så bra på engelska.
2: Det är som den där drycken som man kunde dricka som var Sprite men inte 7-Up men en annan dryck.

0: Igår just innan jag skulle sova så fick jag veta den tråkiga nyheten att Dolly Parton har gått ur tiden.
1: Igår före du skulle sova, inte det möjligt? Det var idag för 50 minuter sedan.
0: När du vaknade.
1: Då får du sova ganska sent.
0: Som du fick veta det.
1: Nähä? Är det sant? Är det alltså sen 7 timmar sedan?
0: Det, nyheten kom lite efter 9.
1: Oj.
0: Igår kväll.
1: Rip.
0: Men det är okej att du vaknar på morgonen och sover på natten. Men Dolly Parton, en otrolig artist och sångare som för mig har blivit bekant via Miley Cyrus, vilket ju är en rolig liksom omväg som Dolly Parton har tagit in i mitt liv.
1: Oho.
0: Det är för att Dolly Parton är, eller var det då, Miley Cyrus gummor.
1: Är det sant?
0: Mm, och Dolly Parton är med i Hannah Montana-serien. Men när jag har sett på det som barn så dök Dolly Parton upp plötsligt.
1: Är de släkt på något sätt eller var det bara kompisar och så var föräldrarna sådär?
0: Vänner väl. Ja, de är väl på något sätt på det sättet bekanta för att Dolly Parton var ju country-sångerska och det var ju, är ju också Miley Cyrus pappa.
1: Aha.
0: Billy Ray Cyrus, han är också country-artist. Så det är väl via de svängarna. Men så de måste vara någon slags familjevänner. Väldigt lustigt samband. Men när Dolly Parton väl var inne i mitt liv så kunde hon ju inte lämna mitt liv. Sen dök hon upp igen via Glee, via en annan tv-serie. Där jag första gången fick höra Jolene som en cover. Vilket ju gjorde att jag sprang för att höra originalet, Jolene. Och det är ju en av de, alltså en av de bästa låtarna som någonsin har skrivits.
1: Bra karaoke-låt. Om du inte vad du ska sjunga överlag vad som helst kan du alltid sjunga den.
0: Mm.
1: Ska du uppträda någonstans, uppträd med den.
0: Alltid Jolene. Och sen en av Dolly Partons kändaste låtar är ju inte mest känd som hennes tolkning, utan efter att hon skrev den så gjorde Whitney Houston en version av I Will Always Love You. Som ju har gått ner i tiden som det liksom stora I Will Always Love You-sången. Men originalet det står Dolly Parton för. Och vi ska lyssna på det om en alldeles liten stund. Titus, vad är din relation till Dolly Parton?
1: Nå, man har ju lyssnat på hennes musik mycket och först allergisk för country. Sen började jag lyssna lite mer och som att oh my god, det är ju bra. Och sen har ju alla stora country-människor kommit in i mitt liv. Inklusive henne. Alla äldre just, jag tycker de var ju häftiga. Nu för tiden country tycker jag är konstigt.
0: Ja.
1: Vi körde för 10 år sedan från New York till Florida med bil och så var det så spännande att se i USA att tänk att de inte lyssnar på Dunkadunk när de går ut utan vi var typ i Savannah eller South Carolina någonstans där. Och sen spelar de ju fiol och country där. Mm. Och de går ut i det.
0: Och dansar.
1: Ja.
0: Och rejvar till country.
1: Det är möjligt. Ja, och sen ett annat minne har jag faktiskt att det där, jag skulle ju klä ut mig till Dolly Parton kanske för 3 Halloween sen.
0: Ja.
1: Och det blev jättefint. Mycket lyckat.
0: Yeah.
1: Men sen när vi får ut så såg jag nog mer ut som det här Johanna Tokiainen.
0: Aha, vem är Johanna Tokiainen? Är det en drag queen?
1: Nej, hon är... Ja, vad är hennes historia? Hur ska man förklara henne i ett nötskal? Den jag börjar tänka på är Happy birthday to you.
0: Aha, det är någon slags så här
1: Finnish sånt. Finnish former television personality and singer. Jag tror att hon har haft något att göra med... Har hon haft något att göra med Matti Nykänen? Nu kan alla roasta mig om jag hade fel.
0: Jag vet inte hur många som lyssnar på Extrem som har koll på Johanna
1: Tokiainen.
0: Tokiainen.
1: Känns... Nej, hon textar med någon premiärminister.
0: Ilkka Kanerva?
1: Något sånt.
0: Nu tycker jag att det känns som att vi pissar på Dolly Partons minne när vi ska prata om det.
1: Dolly Parton får mig tänka på Johanna Tokiainen.
0: Dolly Parton, jätteintressant person, levde ju ett liv alltså värt att leva. Jättefattig uppväxt, alltså helt sån här krutfattig uppväxt. Och blev sen en helt framgångshistoria. Och när hon gång på gång kritiserades för hennes extremt överdrivna utseende, liksom med alla paljetter och det stora blonda håret och de stora brösten och allting, så då har hon ju sagt det citatet som har gått ner i historien, alltså it takes a lot of money to look this cheap. Och det tycker jag att det är en bra inspiration för mig när jag ska gå ut på stan och sånt.
1: Det där var ju fint sagt.
0: Takes a lot of money to look this cheap. Dolly Parton har gått ur tiden, 80 år gammal. En förlust för countryvärlden, men också för liksom världen av människor som älskar karaktärer och såna här liksom kvinnor från tidigare som har levt exakt det livet de har velat leva och inte gett shit från någon. Hon har ju aldrig gått med på att kalla sig en feminist, så jag tänker inte kalla henne en feminist för att då blir hon arg i graven.
1: Då sticker men, hon upp igen och kommer
0: att ge dig
1: på truten.
0: Men ändå på något sätt en förebild för hur man kan leva genom att inte göra vad någon tycker att man ska göra. Dolly Parton ska vi ta och lyssna på med I Will Always Love You.

0: Martin med I Will Always Love You, inte en cover på Whitney Houston-låt, utan tvärtom är det så att Whitney Houston gjorde en version av Dolly Partons låt.
1: Är det sant?
0: Jo.
1: Oho, det visste jag inte.
0: Det sa jag ju just för att jag spelade låten.
1: Och nu har jag inte spelat gitarr, så jag har följt med vad du har sagt.
0: Du har inte följt med vad jag har sagt, för du har googlat någon seiska
1: Johanna kändis.
0: Och funderat vad hon har gjort med Matti Nykänen, medan jag har försökt hedra Dolly Parton.
1: Jag bryr mig om lite sån här lokal, vet du, historia.
0: Har du kommit fram till någonting? Vill du berätta någonting om Johanna Tukiainen och så påminner dig om Dolly Parton, vilket är en förolämpning?
1: Nej, jag börjar fundera mer på att Dolly Parton, om det var originalet, så det gäller att hon inte modulerar sista refrängen, men det gör Whitney Houston.
0: Vad är att modulera?
1: Vet du att det är and I, och sen det sista and I. Vet
0: alltså
1: du,
0: när man gör en tonartshöjning?
1: Ja.
0: Det känner jag till från Eurovision.
1: Oh yeah.
0: Stort i Eurovision, så att säga, tonartshöjningar.
1: Just vad det är det de gör. Och då tänkte jag att varför inte Dolly Parton gjort det, men om det är hennes låt, så då förstår jag att då får hon göra vad hon vill.
0: Tänk på kött.
1: Logiskt.
0: Och nu har Dolly Parton gått ut i den, så nu får hon faktiskt, nu får inte man kritisera henne mera. För om inte kommer fram att hon har något jätteskumma affärer, då får man göra en liten analys.
1: Nu får hon göra absolut vad hon vill, för ingen kan döma henne mera.
0: Nu är hon med Jesus.
1: Hon är fri.
0: Vi ska fira andra drottningar idag också, inte bara Dolly Parton, utan dagens namnsdagsbarn. Vi har Ilma, Ilmatar, Ilmi, Meärta, Meret, Märit och Märta.
1: Märta! Okej, då måste vi ta Märta självklart.
0: Nu är det väl Märta, tidigare producent Märta.
1: Vad är det första rimmet du börjar tänka
0: kärta.
1: På? Är det sant? Du tänker inte på fjärta?
0: Nej, sant. Det var kanske för att vi igår rimmade på Lovisa och Fisa när vi gjorde en namnsdagsfisa. Så att
1: namnsdagsfisa.
0: Så då var, hade jag redan liksom förbrukat min fisa. Min kärta.
1: Fulla.
0: Min fjärta.
1: Fulla
0: Märta, fjärta.
1: Smärta.
0: Smärta. Ja,

0: Hertha. Hertha BC, fotislaget i Berlin.
1: Aha. Vi behöver din hjälp, vad rimmar på Märta? Vi har inte så bra rim. Skicka på WhatsApp 0447800180, för vi ska skriva en WhatsApp-låt.
0: Nu får du nog vakna. Gör någonting så att du vaknar. Gör en piruett eller någonting.
1: Vänta, en klunk kaffe. Vill du höra på det?
0: Nej, jag vill inte höra på det. Men... jaha. Här blir man utsatt. jag vill...
1: Nå, nu är jag vaken.
0: Ja, jag vill ha den energin för dagens namnsdagsvisa.
1: Absolut, det ska vara fjutt. Det ska vara en kontribuering till Dolly Parton.
0: Det ska vara någonting så att Dolly Parton önskar att hon inte ska ha dött, så att hon ska hunnit göra en cover på den här.
1: Hon kanske kommer bucket och ge mig på truten.
0: Alex Warren lyssnar på med Passenger. Namnsdagsvisa ska det bli.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Och Olivera går vi vidare med Nobody Here Knows. Men vi knoppar vidare på vår namnsdagsvisa som vi ska dedikera till dagens namnsdagsbarn Märta. 18 minuter över 20 klockan, Titus och Alma i studion. God morgon.
2: God morgon.

0: Avesso Oliveira med Nobody Here Knows. Det är dags att presentera den namnsdagsvisan som Titus och jag har skrivit. Dagens namnsdagsbarn är Ilma, Ilmatar, Ilmi, Märta, Meret, Märit och Märta, eftersom att två tidigare producent heter Märta.
1: Och då är det ju självklart att vi väljer det namnet. För att
0: absolut
1: dedikera denna låt till vår ex-producent Märta.
0: Speciellt Titus håller ju många liksom känslor för Märta inom sig, som han kanske inte fick tid att uttrycka, för de var i ett hierarkiskt anställningsförhållande.
1: Sant, så nu tänkte jag att nu har jag chansen att uttrycka mina riktiga känslor. Och ja, jag önskar att du, Märta, lyssnar på radio idag.
0: Får vi bara ringa Märta och sjunga det till henne?
1: Tycker du?
0: Borde vi?
1: Jag tror hon... Nej, kanske hon inte sover.
0: Ska vi testa?
1: Pröva.
0: Okej, okay, du får berätta dina varma tankar till Märta medan jag letar fram hennes nummer. Det kommer inte att svara.
1: Den här sången föddes då jag började på Extrem. Första i första 2026. Steg jag in genom dörren och någon öppnade dörren och där stod hon. Det var självaste Märta Westerlund.
0: Okej.
1: Okay. Nu heter hon Westerlund. Ja, hon heter Westerlund.
0: Okay. Westerlund.
1: Hon stod där. Mina ögon blev stora.
0: Jag kommer tro att du är en telefonförsäljare.
1: Min mun blev större. Hon måste ju ha sparat.
0: Mun blev större? Varför blev din mun så stor?
1: Mina ögon. När jag kom in genom dörren och såg Märta.
0: Har du tappat hakan?
1: Ja.
0: Jag tänkte
1: men för det blev min mun stor.
0: Min mun är så stor för dig. Kanske hon inte är vaken.
1: Jag tror hon anar ugglor i mossen.
0: Vi får skicka en liten...
1: Märta, svara du!
0: Märta!
1: Vi vet nog att du lyssnar.
0: Du är här. Någonstans. Nej, kanske hon inte lyssnar. Men hur kan hon ha övergett oss på det här sättet?
1: I nöden när man behöver henne svarar hon inte ens.
0: I nöden. Okej, okay, men då blir det så här. Vi ger upp. Då har vi något annat val. Jag vill inte ha en telefonsvarare.
1: Den sången är till dig, Märta. Jag kör igång nu. Hoppas du hör den. Annars ska du gå tillbaka i arenan och spola tillbaka.
0: Hej, vi finns också på arenan, Märta.
1: Där kan du se min fina sång till dig, Märta. Märta!

0: visste inte att det var, jag visste inte att det var så här djupt för det. Extrem med Alma och Titus. WhatsApp där man kan höra av sig på 044-2800-180. Vi fick en fråga, Kristoffer. Har ni Per Gessle i studion?
1: Mer Per Hussle.

0: med att berätta att min sambo ska på arbetsresa den här veckan och att jag kommer vara gräsänka, som det heter, när man är vanligtvis i ett samboförhållande och sen är man ensam hemma.
1: Menar du att när katten är borta dansar mössen på bordet?
0: Mm, så tänkte jag att det skulle bli, för jag pratar ju högt och ljudligt om att jag är så mycket bättre utan honom. Jag är liksom bättre på att aktivera mig, jag gör mera grejer, jag blir liksom inte hemma och förlamad, utan jag liksom sätter igång, någon slags motor går igång och säger, nu ska du liksom jobba.
1: Igår klockan 2 får du hem, köpte en chipspåse för att titta på Gli. Somna 2 på natten.
0: Nej. Jag har ännu vidhållit det här att jag liksom har haft båda 2 aktiva dagar. Igår var jag på fotoutställning och bisse med min mamma och hennes man.
1: Vad du vet är bönt över mot sin.
0: Jag har aldrig använt ordet bisse i min mun, så jag ska ta tillbaka det. Och på måndag var jag då på stan. Min otroliga dag på stan.
1: Vet du, bara bini med motsin.
0: men sen har jag kommit hem efter båda de här långa exkursionerna och insett att okej, det är här det fallerar. Att jag är bra utan min sambo vad gäller att liksom hålla igång, aktivera mig. Men mina rutiner fallerar totalt.
1: Mm-hmm.
0: Jag har inget upp och ner, ingenting är som det ska vara. Jag äter inte middag. Och inte att jag svälter, jag äter typ middag på stan eller jag plockar i mig något eller igår var jag till pajstoppisten och jobba på min middag. Ja, det blir liksom sådana saker, det blir liksom ur spel, för att det är på något sätt det där att ha, för mig att ha en person boende hemma hos en, jag tycker en roommate har samma funktion. Det är att någon ser en och tänker, eller jag tänker att de tänker, din lilla odåga, varför är det skitigt hemma, eller varför har inte gått och lagt dig i tid eller sånt.
1: Du menar att alla behöver en egen Stasi hemma?
0: Jo, och det ska helst
1: avlyssnar och dömer dig.
0: Men det ska helst vara någon som inte säger något, eller ens antyder att man är en odåga. Men man ska känna det inom sig. Man ska känna den yttre blicken på sitt liv.
1: Det dömande öga som får en att vara en moralisk och etisk människa.
0: Man ska känna liksom att någon ser det man gör. Man vill ha ett vittne. Det är också lite samma effekt som när man bodde hemma med familjen. Om folk har gjort det någon gång i livet.
1: Vad är det för någon gång?
0: Och då var det ju en sån här klassiker att om man bara tömde diskmaskinen typ självmant utan att bli ombedd om det, så kände man sig så bra. Men om man blev ombedd så var man sådär, jaha, jag var en loser som inte hade tömt diskmaskinen. Men att och sen när man är helt ensam så är det inte lika nice att tömma diskmaskinen, för ingen ser det.
1: Mm.
0: Alltså om ett träd faller i skogen och ingen hör det, hade ändå fallit.
1: Ja, det är sant, men hade ni alltså för 20 år sedan det här kinesiska socialkreditsystemet, att ni fick liksom bättre credits ni barn om vad man hade gjort?
0: Nej, men
1: då får det funka ju så också. Men det var ju känt, men det är ju sanning.
0: Det är så det funkar.
1: Ja.
0: Och det är ju inte att man fick liksom någonting fysiskt, utan det var den där känslan av att okej, jag gjorde något bra och sen kommer andra se att jag gjorde något bra. Och det här effekten liksom uppstår inte nu när jag är gräsänka den här veckan.
1: Men var det inte så att du berättade, var det i radion på lunchen, så sa du att det var värdelöst när din partner är hemma. Och att han inte ser hemma då.
0: Ja, för det.
1: Han vrider sanningen nu.
0: Jag måste tänka att om han är i ett land.
1: Nej, jag har sagt.
0: Jag måste tänka att är han i ett land där den här sändningen är EU-blockad eller inte.

0: Alma sa faktiskt det här.
1: Hej, jag har inte sagt det mest irriterande. På tal om så irriterande saker som folk gör i relationer. Speciellt romantiska relationer. När man är tillsammans med någon i en grupp. Och sen är där ett par med. Och sen berättar den ena i parten en story. Och sen ser den andra. Det var inte alls så här det gick.
2: Aha.
1: Skilja direkt.
2: Jag tänkte när det är sån här romantiskt gräl mellan två partners. Nu, du gör alltid det här. Nu, du gör alltid det där själv. Nu, du gör så här. Du gör alltid det där.
1: Fruktansvärt irriterande. Men också det här att man ska ha respekt för andras storytelling. Om du har blivit tillsammans med en storyteller, du måste ju respektera att det kommer ske lite saker i berättelsen. Liksom, det är inte ditt jobb att faktagranska den.
2: Det är därför det alltid måste vara i förhållande en sån här fördelning av att ena är showtypen och andra är, vet du, den tillbakadragna.
1: Ja.
2: Är det så att båda är sådana som vill vara i centrum, går det åt pipan? Mm. Är båda sådana som vill vara tillbakadragna, går det åt pipan? Det måste alltid finnas en dynamik.
1: Vad intressant att det är din teori.
2: Lena måste
1: jag
2: vara
1: trodde
2: clown.
1: Bara att
2: och det är jag som har fått clownet.
1: Ja, men jag trodde att det var så att du hade förtryckt Ellen, din fru. Att det var därför hon alltid satt tyst och liksom lite ryckte när du höjde armen.
2: Nej, jag brukar säga att i sin tal jag pratar nu.
1: Ja, exakt.
2: Men annars så får hon säga vad hon vill.
1: Jag pratar nu. Jag röstar faktiskt för hela hushållet. Du behöver inte gå till val på oss. Men det som Titus antydde var alltså det här att jag nämnde att
2: ska du försvara dig nu?
1: Ja, eller att det är liksom dåligt oavsett om min sambo är hemma eller borta.
2: Jag har alltid skit.
1: Nej, men det jag pratade om då på lunchen är privat igår, inte på radion.
2: Du har ju förlåt att jag tar ut det.
1: Är att när min sambo är på resa, eller jag är på resa, då blir man väldigt så här, kärleksfulla mot varandra. Man är väldigt, eller vi är i alla fall i vår relation väldigt bra på att så här, älska på avstånd. Alltså, då skickar man små uppdateringar om sin dag och man frågar väldigt mycket, speciellt den som är borta och har nya upplevelser. Och skicka bilder, vet du, och sådär.
2: Plötsligt har man kontakt med varandra.
1: Kan du filma?
2: Moi, godnatt, godmorgon.
1: Det måste ju också kunna liksom relatera till när man har bott länge tillsammans med någon. Alltså i vardagen så är man ju hej, okej, god morgon, god natt.
2: Alltså jag vet inte helt hur det är. Alltså, vi har varit tillsammans i 10 år och gifta nu i 2 veckor och vi hånglar hela tiden.
1: Yeah, right. Ja, men att det på något sätt ändå blir en sån där man ser på den andra med någon sån här nyfiknare ögon, nya ögon.
2: Det är som med allting att du förstår bara vad du gick miste om då du inte har det.
1: Det är som Dolly Parton.
2: Så är det.
1: Jag tänkte inte riktigt mycket på henne igår när hon levde, vet du.
2: Nej, man hade bara tänkt på Jolene som var det obvious go-to-sången, men det finns ju ett helt arkiv av smaskning.
1: Det finns ett helt arkiv som vi borde ha tänkt på.
2: Samma med ens partner.
1: Kom ihåg att din partner har ett helt arkiv som är värt att tänka på ibland. Där ska vi lyssna på med musik för alla.

0: musik för alla. Klockan är 20 minuter före 8. Titus och Alma lyssnar på i Extrem morgon. God morgon!
1: God morgon!
0: Time no rekordmorgon, Titus och jag ska försöka slå ett världsrekord så här på onsdag före klockan 8.
1: Förra veckan faktiskt försökte jag slå ett rekord. Äta rödlök igen, men det blev typ 2 minuter istället för en och nej.
0: Åt du en rödlök igen?
1: Ja, jag ville Jag ville slå rekordet på nytt, du var sjuk.
0: Ja, och då tänkte du att jag ska inte bli smittad så jag måste äta rödlök.
1: Nej, jag tänkte att egentligen telepatiskt skulle jag inspirera dig till att äta en lök för att lök är antiinflammatoriskt.
0: Exakt.
1: Så du också ska jättebra. Äta en lök hemma.
0: Det är inte en lök.
1: En lök.
0: Jag åt inte en lök. Asch. Tack ändå för tipset. Förr höll jag på att sporta mycket med sån här, vet du, ingefära och vitlök i en kopp vatten och dricka det och sånt. Men nu har jag sportat mer med Finrexin och anti, alltså Burana och paracetamol, så jag kan verkligen, jag kan rekommendera.
1: Nej, sorry.
0: Inte.
1: Nej, inte.
0: Strepsils kanske.
1: Ja, just det.
0: Ja, ingen triangelmedicin, det tycker jag är att överdriva.
1: Ja, Panadol menar jag.
0: Ja, det kan man mena. Idag ska vi inte jobba fysiskt, även om Titus är bra på att sätta stora saker i sin mun. Utan idag ska vi jobba mentalt. Det vi har fått i uppgift av vår producent Fanny att göra är att memorera mängden decimal, liksom tal i pi. Heter det så decimaltal i pi? Jag vet inte riktigt vad det heter.
1: Det som kommer efter komma.
0: Exakt, det som kommer efter komma.
1: Före komma,
0: så komma. Före komma i pi så har vi ju 1, 2, 3. 3.
1: Ah, jag vet, jag kommer inte ihåg vad det är. Jag tror det är något 3,41.
0: Nej.
1: 3,23.
0: 3,41 om du är tysk.
1: Ja, ah, varför det?
0: Så 3,14.
1: Ja, ah, 3,14. Ah.
0: Mm. Men jag har till din hjälp, Titus, ett papper.
1: Ja.
0: Varsågod, du får ta emot det. Du får berätta vad du ser på pappret.
1: Nå, här på pappret ser vi en grekisk symbol som symboliserar pi. Mm. Och sen har vi en trea, en punkt. Och sen har vi 1,4,1,5,9,2.
0: Och så fortsätter
1: 6,5,3, ja.
0: Vill du veta en rolig sak? När min gamla mommo, hon har skrivit dagbok hela livet. Så det fanns en familjebekant som hette Pi. Alltså tant Pi. Och då i dagboken så skriver alltid gamla mommo tecknet för Pi. Alltså hon skriver inte ut Pi.
1: Aha.
0: Utan hon skriver det här grekiska tecknet för Pi i sin dagbok alltid när hon pratar om Pi. Att jag träffar, vet du, inte decimal utan grekiska pi-tecknet.
1: Min förfäders pappas sida, någon, jag tror det är min mormor, nej farmor.
0: Min förfäders pappas sida.
1: Nå, vet du, någon från pappas sida som fanns före mig så hette Adolfina, men hon kallades Alfa, så hon skulle kunna haft en
0: Alfa-bokstav. Ja, hon skulle kunna haft en Alfa. Roligt.
1: Nå, ja. Synd att Adolfina är inte mer ett så populärt namn.
0: Synd att inte Adolfina kallades Alfa, eller skrevs Alfa.
1: Ja.
0: Nåja, så sant. Kan man tänka på när man vill skjuta upp att memorera decimaltal.
1: Men alltså är det så att vi ska lära oss det här som ett nummer och försöka komma så långt som möjligt?
0: Vi ska försöka minnas så mycket som möjligt. Vi får en låt på låten. Så ska vi får en minut var på oss att berätta så många tal som möjligt. Rekordet för mest decimaltal liksom sådär återgivna på en minut är 598.
1: 500. Va?
0: Ja.
1: Det är ju sjukt.
0: Mm. Och det har
1: det
0: Fang Chao i Kina gjort 31 augusti 2025.
1: Oh my god, det är nyligen. Mm. Vi kan ju lätt slå det där med 600 då.
0: Det enda jag kan är 314, så jag ska försöka komma längre än det. Titus ska lära sig allt.
1: Lära mig siffran mellan 1 till 10.
0: Vi har alltså framför oss varsitt papper på pital och vi ska memorera så många som möjligt under en låt. Efter låten så får vi alltså en minut var på oss att återberätta det.
1: Hur ska vi granska det? Är det så att medan du rabblar upp så ska jag skriva upp vad du säger och sen kan vi kolla med facit att det är rätt? Vi måste ju ha en metod för det här också.
0: Ja, vi måste ju rätta varandra.
1: Ja, och då är det väl bäst då. Men då blir det fusk om jag...
0: Att den ena får höra.
1: Ja.
0: Men om jag börjar, för det kommer ändå inte hjälpa dig att du får höra det.
1: Nå, det är sant.
0: För att du liksom, det få saker hjälps.
1: Det är ganska okay. Tomt här i mitt huvud.
0: Exakt, så du kan börja med att rätta mig.
1: Ja, det känns ändå fuska, men det gick inte, för jag hade ingen kapacitet till det.
0: Följande 3 minuterna ska du få lyssna på Zach Bryan med Plastic Cigarette. Titus och jag, vi ska få memorera decimaltal i pi. När vi kommer tillbaka ska vi på en minut minnas så många som möjligt.

0: with your swim top still wet.
1: Jag ska slå världsrekordet i flest antal decimaltal av pi återgivna på en minut. Världsrekordet är 598. Och jag har så mycket hopp i oss att jag har plittat ut varsitt papper med pi som inte har 598.
2: Ja, det är sant. Jag sa att vi skulle nå till 600, men här finns ju bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Det är ju svårt.
2: Gånger 60 siffror finns här bara.
1: Det är ju ett svårt...
2: Märkte du var snabbt direkt?
1: Jo, du var jätteduktig. Det är ju ett svårt världsrekord att försöka slå för att du kollar hur många som var på en rad och sen tog det gånger. Hur många rader det var?
2: Mm, det har jag lärt mig matematik.
1: Wow. Vi har ju inte riktigt liksom samma förutsättningar för vi har ju bara fått en låt på oss memorera, så därför är det lite svårt. Liksom.
2: Ja, hur länge hade den här kinesen på sig?
1: Hela livet säkert.
2: Nåja. När är kinesen, eller vad hette?
1: När är kinesen?
2: Men vad hette hon, han, hen, född?
1: Fang Chao.
2: Hon, han, hen, född. Det var en född.
1: Det står inte när hon, han, hen, hette född.
2: Okej.
1: Vi har försökt memorera så många som möjligt, liksom så många siffror av pi. Och för att det inte ska bli orättvist så där att den ena kan lära sig av att rätta den andra, så ska jag börja för att Titus kommer att lära sig någonting. Jag är elak mot dig.
2: Okay, du har ett stort hopp i mig.
1: Jag gör ett sista, jag har en ny lappen framför mig.
2: Okay.
1: Jag ska göra en sista memorering och sen sätter jag igång. Jag har en
2: minuttimer. Du måste sänja lappen åt mig.
1: Ja, exakt.
2: Men vad är det för point efter en minut? Man kommer ju då redan ha... Jag menar, om man fastnar efter 5 sekunder så ska man bara gissa då, eller?
1: Nej, jag vet inte riktigt vad vi håller på med. Oj, vad svårt. Alltid få ett huvud direkt. Okej?
2: Okay? Ja.
1: Är du redo?
2: Får jag ha pappret framför mig sen?
1: Ja.
2: Alltså, jag menar när jag läser upp.
1: Okej, okay, du ska rätta mig.
2: Okej. Okay.
1: Men du måste ju säga när det var fel.
2: Ja.
1: Då måste jag få försöka igen, liksom.
2: Aha.
1: Eller kanske inte.
2: Ja, visst. Okej. Okay. Jo, jo, nej.
1: Men du har 1 minut på mig.
2: Ja, det är roligare, ja, okay, det där. Jo, jo, ja, absolut.
1: Okay, vi sätter igång nu. Okej. Okay, 3, 1, 4, 1, 5. Oj nej, vad svårt det här blev direkt när man inte kan framför sig. 1, 4, 1, 5, 5.
2: Nej.
1: 1, 4, 1, 5. Och 3, 8.
2: Nej.
1: Åh nej.
2: Jag kommer vara bättre än dig.
1: 1, 4, 1, 5. Herregud, 1, 4, 1, 5.
2: Det var sirp, sirp, sirp i din hjärna.
1: Det är ju, för sen kommer det 6, 5, 3. Men det är något emellan, va? 1, 4, 1, 5, 8. 1, 4, 1, 5. 1, 4, 1, 5, 6. 1, 4, 1, 5, 2. 1, 4, 1, 5, 3. 1, 4, 1, 5, 4. 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5. Herregud, det är det jag kommer vidare. 1, 4, 1, 5 någonting.
2: Matematik är snarare din starka sida.
1: 65, 3.
2: Oj.
1: Vad är det jag missar? 29, va?
2: Nej, 9, 2.
1: 9, 2, andra vägen. Åh, vad irriterande. För sen skulle jag ju ha kunnat fortsatt. För sen så skulle det ha varit... Vad skulle det ha varit sen?
2: Vad skulle det ha varit
1: sen? Skulle det ha varit 58.
2: Nej.
1: Nej, det var svårt.
2: Sen sa du 653, det är 653 som kom sen.
1: Ja, 653, men jag är på redan på nästa rad. Är det sen 58?
2: Ja, men du sa ju inte ens hela första raden, du måste se den först.
1: 1, 4, 1, 5.
2: Det är så roligt att vara besserwisser med dig.
1: 1, 4, 1, 5, 9, 2.
2: Men tiden tog slut. 1, 4,
1: ja, men nu vill jag bara testa mig själv.
2: Ja, men jag lär mig bättre nu för varje gång.
1: Ja, det är sant.
2: Jag fick, du saboterar för dig själv.
1: Literally 4-tal, det var katastrofdåligt.
2: 5, för du fick 3 också.
1: Men ja. Alltså första, ja, före decimalen. Herregud, nu blev jag jättedeprimerad.
2: Nej, det är lugnt, det är bara matematik.
1: Jag ska rycka upp mig, okej? Okay? Man kan inte hålla på att vara deprimerad för sådana här världsliga ting. Okay?
2: Just det är matematik. Du ska ha, vet du, real life skills. Du kan koka vatten på en trang, ja,
1: hej. Hej, hej, det kan jag faktiskt.
2: Du vill säkert ha pappren
1: nu. Okej, så jag fick 4. Ja, bra. Då är det Titus tur till näst. Att... memorera så många som möjligt och jag ska rätta honom, se till att han har det. Och du har ju skrivit massa.
2: Va?
1: Du har kört någon slags minnesteknik här.
2: Ja, alltså jag måste ju skriva upp det.
1: 9, 2, hur kunde jag inte få det? Jag blir så irriterad på mig själv. Okej, okay, så kan det gå ibland. Är du redo, Titus?
2: Ja, alltså jag måste ju skriva upp, alltså det är det bästa sättet som finns att du ska skriva upp. För att då får du, vet du, muskelminne, du,
1: ja,
2: får, det var ett otroligt problem så. När jag skulle lära mig repliker. Det var jättesvårt för mig att lära mig saker utan till.
1: Mm.
2: Men så är det väl när man har pissat.
1: Oj, vad jag är irriterad på mig själv. Men jag ska sätta min energi i Titus istället.
2: Gör det.
1: Titus, hur många decimaltal kan du återge på en minut?
2: 3, 14, 15, 92, 65, 3, 58. 58, och det var rätt Titus. Mm. 58, 3.
1: Nej.
2: 4.
1: Nej.
2: 7.
1: Nej.
2: 9.
1: Ja!
2: Åh, 9. Nu blir det bara gissande. 2.
1: Nej.
2: 5.
1: Nej.
2: 1. Åh, 9. 8.
1: Nej.
2: Exakt 7.
1: 7.
2: Okej. Och sen har vi 5:an kom.
1: Nej.
2: 3:an kom.
1: Nej.
2: 2:an kom.
1: Men tänk igenom nu, du kom till 58 och sen har du gissat, men du har fått 9 och 7.
2: Nej, men jag har inte ens övat på nästa rad.
1: Okej.
2: Okay, så det är bara sitting here and guessing. 4.
1: Nej.
2: 2.
1: Nej. Men jag kan börja räkna hur många du fick. Nej.
2: 5.
1: Hur kan du inte ha sagt
2: det? Jag sa 1. Jag sa alla nummer som fanns.
1: Det var 9 igen.
2: Jag sa 9. Jag vet inte vad jag sa.
1: 3 efter, alltså när du en av decimalerna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13!
2: Mm.
1: Och bara 11 kom du ihåg.
2: Märkte du att det gömmer sig ganska mycket kunskap här i min skalle, för att jag går inte runt och skriker om det.
1: Vi tar och lyssnar på Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun medan jag går och hackar Titus.
2: Inte blev du väl arg, förlåt.
1: Inte är jag arg.
2: Du är jättesmart.
1: Jag är inte alls arg!
2: Jag är

0: Lassen och Pink Panthers med Midnight Sun. Vad det är när klockan är 8:03. Och när klockan blir 8, då är det dags för nyheter. Anna kommer göra oss sällskap och berätta bland annat om hur dåligt vi finländare äter. Vad vi borde äta mer av och vad vi borde äta mindre av.
1: Jag undrar vad vi äter.
0: Grönsaker måste vi äta mer. Det är så tråkigt. Sorry, det är lite tråkigt. Medusa och Dermot Kennedy ska vi lyssna på. Låten heter Paradise. Efter det alltså nyheter. Extrem morgon lyssnar du på med Titus och Alma ända fram till klockan 11. God morgon.
1: God morgon.

0: Klockan är en minut över åtta. Vi säger god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Vi börjar den här onsdagsmorgonen med ett dödsbud. Countrydrottningen Dolly Parton har gått bort efter en kort tids kamp mot cancer. Man vet inte riktigt vilken cancersort hon har haft, det har de inte gått ut med, utan hon har haft en någon slags cancersort. Parton var mest känd för låtar som Jolene, I Will Always Love You och 9 to 5. Mm. Under sin mer än 60 år långa karriär sålde hon över 100 miljoner skivor och vann 11 stycken Grammys, och hon beskrivs som en stor ikon inom countryvärlden. Och nu fylls sociala medier över hela världen av inlägg som då hyllar Dolly Parton och hennes livsverk. Mm. USAs president Donald Trump har utlyst en hel vecka lång sorgflaggning i USA.
0: En vecka lång?
1: Ja.
3: Okay, oh my god.
0: Alltså, ja, men, för, nu känns det som att jag inte tycker att, alltså, jag tycker att Dolly Parton förtjänar hela världen, men det kändes bara jättemycket. Nå, ja,
1: ja, hon förtjänar.
0: Då är det så, men det är svårt att sätta som standard för vilken död räknas sen efter det. Nå, ja. Nå, ja, nu ska jag inte vara så här cynisk.
1: Och Dolly Parton blev alltså 80 år gammal. Sen över till någonting helt annat. Mm. Unga i Finland äter allt för lite grönt och allt för mycket kött. Det här visar Institutet för hälsa och välfärd, THL:s senaste forskning som de har kommit ut med. Enligt den så får unga i sig bara hälften av den rekommenderade mängden bär, grönsaker och frukt, som då alltså enligt de nationella rekommendationerna är 500-800 gram per dag.
0: Ja.
1: Bara 5% av de unga får i sig grönsaker och frukt och bär i enlighet då med de här rekommendationerna. 5%, det är inte riktigt där. Nej. Man kanske vill att det ska vara.
0: Nej.
1: Samtidigt så äter unga allt för mycket kött. 89% av pojkarna får i sig för mycket rött kött, för flickorna är motsvarande siffra 34%.
0: Väldigt stor skillnad ändå där mellan könen.
1: Väldigt stor skillnad mellan könen, för verkligen. Så det är ganska intressant att se, och att unga också kämpar med de här utmaningarna kring att följa de nationella rekommendationerna, näringsrekommendationerna, lika så som vuxna gör.
0: Ja, inte det lätt.
1: Nej.
0: Att få i sig den rekommenderade mängden. Alltså, jag tycker det är otroligt utmanande varje dag. Men bra, då har jag koll på att man inte är ensam i den utmaningen.
1: Precis. Och till sist så kan jag meddela att en stor brand har brutit ut i Parkstad i norra Helsingfors tidigt i morse. Det handlar om 4 bilar som har börjat brinna inne i ett sånt här skärmtaksgarage.
0: Okay.
1: Som är alltså som ett öppet garage med tak över. Och därifrån har branden sen spridit sig till takkonstruktionen av ett radhus. Så att en del av ett radhus har då också börjat brinna efter det här.
0: Mm.
1: Helsingfors räddningsverk, de befinner sig på platsen och ska ha fått kontroll över branden strax efter klockan 7, så ungefär en timme sen. Så att allting verkar vara i sin ordning. De har liksom koppi på situationen.
0: Men vet man hur den här branden har startat?
1: Nej, det vet man inte.
0: Nej,
1: ännu.
0: Okay,
1: det har inte kommit så mycket information ännu om det här.
0: Yes.
1: För tillfället så finns det ingen som pekar på att branden ska skada några människor. Bara det här byggnaden och de här bilarna ska ha skadats. Så att inga människor har skadats i alla fall vad man vet hittills. Så att det är ju alltid någonting positivt i det här. Enligt Yle Otisets utsända reporter så har byggnaden också evakuerats. Så att människorna befinner sig i säkerhet.
0: Yes. Vilken rivstart på morgonen där i Parkstad.
1: Verkligen. Mera nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och på TikTok. Följ oss, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Nyheter det får man igen på den här kanalen klockan 9.
2: Extrem Nyheter.
0: Och vi går vidare med en, inte en Dolly Parton-låt, men en låt där Dolly Parton fick vara med. Sabrina Carpenters Please, Please, Please-versionen med Dolly Parton.

Cher och Dolly Parton var det här med Please, Please, Please. En påminnelse att Dolly Parton ju faktiskt gjorde musik väldigt liksom så sent som till några år sedan. Släppte väl sista skivan 2023 eller något sånt här. Dolly Parton som vi igår kväll nådde så budet att hon har gått ur tiden efter en korttids sjukdom. Så tråkigt så. Och jag blev inspirerad kan man säga det, av att se så mycket hyllningar online där folk hade just på Instagram stories och satt låtar, Dolly Parton låtar med, och det var inte de här klassikerna som jag känner till, alltså Jolene och I Will Always Love You och 95, utan andra låtar från Dollys stora diskografi. Och då insåg jag hur lite koll jag har på Dolly Partons musik som en helhet, och kan ju gilla country, kan absolut gilla Dolly Parton, och hon har skrivit också mycket liksom så här djupa texter eller riktiga texter baserat på hennes liv. Så jag ska ta faktiskt eftermiddagen på mig att lite fördjupa mig i Dolly Partons diskografi. Det blir ju ofta så att först när någon har gått bort så då börjar man liksom sätta in sig i deras livsverk. Lite tråkigt att det går den vägen, men vad ska man göra? Bättre sent än aldrig. Genom natten ska vi ta och lyssna på till näst med För nära solen. Klockan är 8:08 och du vaknar till extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!

0: ibland har man ju en dålig dag på jobbet. Och om man har ett liksom väldigt viktigt jobb, så då kan det ju vara förödande. Alltså man är, med klassiska exempel, man är läkare och har en riktigt dålig dag på jobbet. Det kan ju ha alltså livsomvälvande konsekvenser för andra människor.
1: Eller en flygplanskontrollant.
0: Flygplanskontrollant har en dålig dag.
1: Vad heter de som står i tornet?
0: Ja, aircraft controller.
1: Förödande.
0: Förödande konsekvenser. Och så finns andra på ett fartyg.
1: Mm.
0: Ja, det här ska inte bli en gissningslek nu när du säger olika yrken som...
1: Barberare.
0: Nåja, det är kanske gränsfall. Men det finns ju yrken där man kan mocka och det kan kännas i stunden väldigt betydande. Man kan ta som exempel Titus och mitt jobb. Att det kan i stunden kännas ganska sådär, oj vitsi vad pinsamt, nu mockar vi. Eller nu kommer inte nyheterna i rätt tid. Och folk förväntar sig ändå att få nyheter. Bla, bla, bla. Men sen i det längre perspektivet så är det ganska irrelevant. Och ganska ofta kan det också ganska snabbt efteråt bli komiskt. Att i stunden kan det kännas stressigt och sen efteråt är man såhär, inte var det så farligt, det var ju mest roligt.
1: Mm. Det är typ varannan stund jag öppnar min mun här.
0: Så
1: det är ett misslyckande. Jag tänker, oj nej.
0: Men nu ska du få bli inspirerad.
1: Jag kan relatera till det där, vet du.
0: Du ska få bli inspirerad tittills av ett annat misslyckande.
1: Okay, nice.
0: Och det har också den här live-aspekten som ditt jobb har, Titus.
1: Är det här live nu?
0: Nej, jag ska spela ett klipp som har varit live.
1: Är det här live nu?
0: Det här är live nu.
1: Ah, okej, okay, just det.
0: Det här är live.
1: Du har inte berättat det på Kärp sex
0: dig,
1: månader.
0: Okej,
1: okay, ja, berätta. Vem har mockat?
0: Det går ut. Folk lyssnar just nu live.
1: Moi, mamma. Pappa.
0: En väderlekskille, eller vad man ska kalla det, en man som ger väderleken på nyheterna i USA. Han fick ett sånt här liten flitterattack.
1: Det är det värsta. Så ett klipp från Yle med han kända nyhetsläsaren på finska som jag inte kommer ihåg vad han heter. Men han sa också att det värsta som finns i nyhetssändningarna är att om man får en skrattattack.
0: Ja.
1: Att det är det värsta.
0: Och det kan ju säkert i stunden måste ju kännas helt fruktansvärt. Alltså den känslan av att inte kunna kontrollera sig själv och veta så att jag gör inte ens mitt jobb för tillfället. Och i nyheterna, det kan ju vara seriöst, det kan ju vara riktiga saker. Folk förväntar sig att få information.
1: Ja, om det också många människor som har dött eller om det är någon hemsk nyhet, så det är undervärre att hålla på roffla och lmao och lolla och
0: lmaua.
1: Ja. Roffel.
0: Men sen samtidigt, ofta i efterhand så är det ju bara roligt. Alltså jag hade jätteroligt åt det här klippet när jag fick se det första gången, så jag tänkte att jag skulle dela med mig av det nu. Så att man kan också känna att ifall man har ett jobb där ens konsekvenser inte är förödande, Så kan man minnas liksom att det är ofta roligt i efterhand.
1: Men vet du om hen ännu har sitt jobb kvar?
0: Han har sitt jobb kvar.
1: Okej, okay, så det var inte så förödande.
0: Men det var roligt för nästa dag i nyheterna så berättade han liksom bakgrunden, vad som hände till att han började skratta. Och så är han så här jätteseriös i kontrast till att han skrattade. Och inte bara att han hade skrattattack. Det är inte bara det jag vill att vi ska lyssna på, utan vi ska också

0: lyssna på alltså sättet han skrattar. Han har ett skratt i sig som är, liksom, gör en glad. Jag skulle inte beskriva det som att han skrattar, jag skulle beskriva det som att han fnittrar.
1: Vinner han den tandlösa spanjoren som också har döttren? Han var med i en nyhetssändning. Alltså, han finns på YouTube.
0: Är det nu en sån stund du har?
1: Som... Jag tror många människor känner till det här klippet.
0: Ja, men det känns också som att du bevisade, du inledde det här snacket med att säga att varje gång du öppnar munnen så är det ett misslyckande. Vill du vara mer än ett fling? Ring mig sen på natten, kolla mer än ett fling. LKN och ring mig ska vi lyssna på. Efter det så ska vi lyssna på hur det gick för fnittakillen.

0: när det går dåligt för andra. Och så är det för mig nu när en
1: väderlekskille
0: när en väderlekskille i USA har tappat det totalt under sin väderleksprognos och fortsätter ändå prata, ber den här nyhetsankaret att ta över, men nyhetsankaret tar inte över. Kameramannen klipper inte bort.
1: Man håller på honom.
0: Ja, man måste, det var håller på honom. Han går till och med ur bild, men man måste ändå lyssna på honom för de stänger inte av hans mikrofon. När han fnissar sig igenom en liksom väderleks sån här prognos som han ska presentera och fortsätter prata. Han fnissar, alltså där sätter en vuxen man, vi snackar alltså, han är kanske 35, en full vuxen man med pondus och kostym, kan totalt tappa dig fnitter. Det gjorde hela min morgon när jag fick höra det här, så jag tänkte att vi ska...
1: Är det en stor kanal eller är det Pampas lokal-tv men i Amerika?
0: Nu är en lite större kanal.
1: Okej, just det.
0: Men det är liksom inte Fox News ändå.
1: Nej.
0: Men så där att han nog nästa dag fick komma och förklara sig själv. En minut och 20 sekunder. Det är också fruktansvärt lång tid att bara ha kamera på sig och ha tappat det.
1: Och bara fnissa.
0: Totalt. Han kommer inte hela långt in i sändningen innan det brister. Så här har det alltså låtit. Så här kan det låta ibland på jobbet.
2: And resulting in the chance for some heavier precipitation, a few bands of storms in some spots. We gotta finish up this weather right now. I'm so sorry. Plenty of the 70s, some low 80s and spots of Monday. I'm gonna have to step on the screen. I've never had this happen before. Oh, jeez. All right, let me get it together real quick. I'm so sorry. Dew points will be falling off. This is what rain falls like a light. Let's just throw it to the 70s. Oh, my gosh. 70s and low 80s for linear East Coastal spots. Different story, a little cooler. Load of the 70s. Josh, please take it.
3: What happened to professionalism, Patrick?
1: Wow, men han fortsätter ändå att prata. Det är som att han bara dör i skratt. Utan han fortsätter att berätta information däremellan.
0: Sen har liksom börjat såhär som ett barn prata med sig själv. I have to get it together.
1: Han låter jätteung.
0: Han låter jätteung för att han får upp liksom 80
1: konar. Vad heter det?
0: Jag vet inte
1: vad heter det där som män i tonåren gör.
0: Jag vet inte, det bryter.
1: Ja, just det. Det är kokotta.
0: Och sen i slutet där. Josh, please, take it. Och sen klipper det till den här Josh, han alltså kollega.
1: Nyhetsankaret.
0: Ja, som liksom inte har något tröstande ord att ge.
1: Men han fortsatte ju ändå att berätta informationen, så jag tycker det var ju jätteprofessionellt och
0: fint. Det är som den här ungerskan som sket ner sig när hon fick silver i EM i maraton.
1: Ja, men hon märkte inte själv, eller jag tror han märkte att han höll på att skratta.
0: Ja, men det här var inspirerande för ens onsdag. Du kan alltid fortsätta.
1: Du kan keep your shit together, förutom ungerskan.

0: Wolf Alice var det här med White Horses. Vi har fått sällskap av vår producent Fanny. Vi säger god morgon till henne.
1: God morgon, jag var osäker om jag fick vara med eller
0: inte. Du får vara med.
1: Jag känner att jag
0: bra att du också inte rörde mig överhuvudtaget bort från micken för att hosta, utan tog micken i två händer, hosta rakt in i micken.
1: Någon annans buffskjul som på mikrofonen.
0: Men jag märkte att jag var krockig.
1: Jag tycker att det viktigaste var att jag fick en klar röst.
0: Ja, det var det viktigaste.
1: Den är inte alls klar nu.
0: Men det var väldigt så här som barn gör, att de tittar på en och hostar.
1: Jag har ju ett barn nu för tiden.
0: Så du har lärt dig av de bästa. Mm. Yes. Fanny har gjort ett sällskap för att det är dags för sökhistoriken. Fanny, du googlar ju grejer
1: hela tiden. Och största delen av det är liksom shopping, har jag insett. Och jag inser det varje vecka när vi ska ha sökhistoriken. Ja. Som då alltså går ut på att jag gräver i historiken, som man inte vill att någon annan ska se, yep. I min telefon och plockar därifrån grejer som jag har sökt på, och utgående från det så har jag skrivit frågor. Mm. Det är inte exakt den fråga jag har sökt på, men lite ditåt.
2: Kommer det vara should I buy top waist, high waist, skirt?
1: Nu är det någon amazing resebarnvagn och sån här. Det är så boring grej. Man inser sådär att okej, okay, jag har inte ett så roligt liv när det är det här jag söker på.
0: Nej.
1: Men det finns nog fakta där,
0: okay.
1: Bland alla läppstift och barnvagnar.
0: Viktiga saker. Dit och så jag ska alltså försöka svara på de frågorna som Fanny har undrat på under den senaste veckan och googlat. Vi kommer göra det samtidigt, så att den som svarar först får svara. Det var bra förklarat.
1: Ni får ropa något lete, tycker jag.
0: Vi ska välja vårt lete. Jag tänkte att vi väljer det nu så vi kan vänja oss med det. För senast du skulle välja ett lete så glömde han sitt lete.
2: Ja. Så var det samma som förra gången också.
0: Ja, så jag tänker Titus, du måste välja ett lete den här veckan.
2: Det var bra.
0: Du valde det?
2: Det är jag, ja.
0: Det var ganska långt.
2: Ja. Eller kanske kortare. Sådär.
0: Jag tänker att jag ska hylla Dolly Parton.
1: Mm, ja.
0: Sån medtidande rösten. Så jag ska ta Jolene.
2: Okay. Mm. Mm. Wise choice. Mm.
0: Kommer ni komma ihåg de här?
2: Jag tror det.
0: Jolene! Det blev högre. Vi ska ta lite på Harry Styles med Dance No More efter det, så det sökhistoriken. Titus och jag ska alltså besvara frågor som Fanny har undrat på under den senaste veckan. Den som har mest rätt, den vinner. Det är inte så svårt. Titus, får höra ditt ljudet till.
2: Nej, det var kortare.

0: säger jag något i den?
1: Sökhistoriken.
0: Nice.
2: Någonting säger du. Sökhistoriken har det blivit dags för. Fanny har googlat saken den här veckan. Titus och jag ska försöka besvara det som Fanny har googlat. Vi har varsitt ljud vi får använda för att meddela att nu vill vi svara. Mitt ljud är Jolene.
0: Mitt var... Vad var det?
2: Det var inte ens
0: riktigt. Jag bara kak, men vänta nu, det var...
2: Ja.
0: Var det så?
2: Bra.
0: Ja, Fanny, vad tycker du om den här jingeln och mattan vi hör?
2: Jag tyckte förra veckan när jag hörde den första gången jag fick en hög puls. Men nu var jag mera beredd. Mm. Ja, så nu försöker jag bara vibe med den.
0: Okej, okay, nice.
2: Jag har 5 stycken frågor. Yep, gällande saker jag har sökt på den senaste veckan. Mm. Och sen har jag också en utslagsfråga. Ifall det skulle vara jämnt efter 5 frågor. Okej, okay, är ni redo för fråga nummer 1?
0: Absolut.
2: På vilken sida ska man sova om man lider av halsbränna?
0: Va?
2: På vilken sida av kroppen ska man sova om man lider av halsbränna?
3: Jag tror att hjärtat är på vänster sida och då tror jag du ska sova med hjärtat ner och då tror jag du ska sova på vänster sida.
0: Jag vill svara dig fel.
2: Okej.
0: Okay. Var det mitt djur typ?
2: Ja.
0: Så där var det.
2: Vad vill du svara?
0: Jag vill svara att man ska ligga på rygg.
2: Du har fel tid, så Alma har helt rätt.
0: Yeah!
2: Det handlar om hur magsäcken är formad. Jaha, så att det liksom sipprar ut grejer om du sover på höger.
0: Men du talar om hjärta, det är ju magsyra
3: som
0: sörplar upp.
3: Jag kan göra fel motivering och rätt svar.
2: Ja.
0: Men då är det bara ett halvt poäng väl?
2: Nej, det var rätt. 1-0 till Alma och vi går vidare till fråga nummer 2. Svenska Idol har kört igång med en ny domare, Oliver Nordqvist. Vad har han gjort för att förtjäna att vara där?
3: Jolene.
2: Mm.
3: Hovet.
2: Dead.
0: Han var med i bolaget.
2: Rätt!
0: Yes,
2: 1-1 hade bolaget som... Okej, fråga nummer 3. Det är 1-1.
0: Ah, nice. Jag brukar vara så värdelös i det här.
2: Nu tror jag... Nej, jag tror att den här kan Titus ta. Fråga nummer 3. Vem är Mikki Kuusi?
0: Mikki Kuusi?
2: Vem är Mikki Kuusi?
3: Jolene.
2: Mm.
3: Jag tror att han är medlem i det finska rockbandet Hanoi Rocks, heter det så.
0: Ja. Jag säger att han är en finsk friidrottare.
2: Alltså, nu blev jag själv orolig. Nej, det är rätt. Alltså, jag tänkte att du skulle ta den här i och med att du är lite entreprenör. Han är ju våldsgrundare.
0: Ajo!
2: Väl inblandad i alla fall högt upp i ledningen av det här DoorDash som köpte Volt.
0: Mm. Jag borde ju ha vetat det där.
2: Och en av grundarna till Slush.
0: Jag visste
3: det. Vad dåligt det gick där.
0: Det är bekants kusin och vi har talat om honom.
2: Och Finlands, den som tjänar mest i Finland de senaste åren.
0: Mm.
2: Om man tittar
3: på grund av Volts försäljning.
0: Ja. Mm.
2: Yes, okej. Okay. Det är 1-1 fortfarande. Vi går vidare till fråga nummer 4. Vad kostar det att komma in på Finnair-lunchen på Helsingfors Vanda flygplats? Och det är ett spann nu. Så den som är först inom spannet får poängen.
0: Vad betyder ett spann?
2: Nå, alltså vet du, det är
0: för, liksom, mellan två siffror.
2: Ja, mellan två siffror. För det fanns inte.
3: Men hur stort spann?
2: Men jag har sagt 10 euro-spann.
0: Jag har sagt bara kaka. Nej, jag har svarat. Jag har glömt inte gjorde den. För att jag är så fokuserad på att leverera rätt svar. För rätt svar är ju 70-80 euro.
3: Okej, Jolene.
2: Ja.
3: 30-40.
2: Men Alma var närmare, men jag kommer inte att ge poängen. 50-55 euro.
0: 40-50.
2: Ja. Mm.

0: Nu, och nu är det sista frågan. Men jag har en utslagsfråga också, ifall ingen av er tar den här.
1: Det är det, alltså, vad är det här för utslag?
0: För nu kan det bli riktigt nolla. Nu kan ni riktigt nolla ut er. Det jag hoppas att ska hända.
1: Jag hade jättebra vits, men jag tror du missade den.
2: Jag hörde det och jag ignorerade den medvetet.
1: Okej, okay, kör vidare då.
0: Okej. Okay. Du får dra den sen på nytt.
1: Okej.
0: Paavo Nurmi, långdistanslöparen. Han ses fortfarande som Finlands genom tiderna bästa idrottare. När vann han sitt första OS-guld?
1: Ja. 1936.
2: Jolene. 38.
0: Nej!
1: Han var tidigare än det. Det är säkert 1930-tal.
0: Ni är ganska lång tid. 20 år fel. Liksom.
2: Va? Ja. Är det 50-talet?
0: 1920.
2: Ännu tidigare?
0: Japp.
2: Gud, vad han var gammal.
0: 20 i Antwerpen. Han vann ju under en lång, han vann ju sen under flera OS. Ja. Men att första var 1920.
2: Wow.
0: Jag vet, för jag hade också, det var typ en fråga i besserwisser när vi spelade. Ja. Och sen så var jag så att nej, jag går inte med på att jag svarar fel. Och svarar också senare.
2: Jag okay, tänker att han var där vid nazierna.
1: Jag också, ja. Men tydligen hade han börjat springa före det.
0: Mm.
1: Det var väl i Antwerpen som han stack honom i kärten, så han sprang jättehårt.
0: Så var det säkert 1-1 och vi har utslagsfrågan.
2: Okej,
0: och nu snabbast rätt svar får den, eller närmast också. Hur många OS-guld tog han totalt? Paavo Nurmi.
1: 11 stycken.
0: Okej, Alma.
2: Jolene, 6 stycken.
0: Och poängen går till
2: Titus! Nio! Grattis! Dra ditt kämt igen nu. Ja, dra
1: det på
2: ditt. Jag kan göra setupen.
1: Okej.
2: Okay. Och sen kanske vi måste ta en utslagsfråga.
1: Kan du förklara vad det här är för utslag?
2: Han hade eksem.
1: Fanny skrattar, men hon var en bit bort från mikrofonen så hon skrattar ganska mycket. Jag ska
0: det var faktiskt helt okej. Okay. Det var helt okej. Okay.
2: Bra. Det här har varit sökhistoriken. Titus tog hem vinsten.
0: Yeah!
2: Idag! Sökhistoriken.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: tre morgon lyssnar du på med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon! Varje vardagsmorgon ringer min veckaklocka klockan 6. Jag skuttar upp, går på vässan, går och väger mig och hoppar in i skorna, klär på mig och kysser min fru hej då. Jag hoppar på cykeln, cyklar genom Helsingfors. Oftast den här årstiden så är det fint och trevligt och solen, världen, allting stiger upp och vaknar till liv. Och sen kommer jag till Extrems redaktion. Ja. Där jag har en kopp kaffe.
0: Möts av literal pomperipossa.
1: Skulle du definiera det som pomperipossa?
0: Ja, lätt.
1: Det var en rolig liknelse. Jag tänkte på det förr. Du är ju faktiskt pomperipossa. Går in på redaktionen och säger god morgon till pomperipossa. Får ett svar. Sen går jag till kaffemaskinen. Sen brukar jag sätta mig här i studion och börja läsa nyheter. För ur nyheter får man sina apparater och saker man ska prata om.
0: Men det är ju också viktigt att veta vad som har hänt. Till exempel idag trodde Titus att Dolly Parton hade dött i morse, men hon har dött igår kväll. För Titus tror inte att saker händer när han inte läser nyheterna.
1: Nej, jag sover så stannar tiden. Så är det. Det var för att BBC hade satt ut det för 50 minuter sedan när jag hade vaknat. Ja. Så det skulle vara i 5:20 någon.
0: Ja.
1: Jag kan inte matematik.
0: Nej.
1: Men sen brukar jag läsa nyheter ju också för att ni ska få lära känna vad som har hänt i världen och så att du får all pinfärsk smaskig nyheter och sånt. Och det gjorde jag idag också. Jag brukar gå till Huvudstadsbladet och så såg jag fina artikeln. 800 000 människor kan gå miste om lättlästa nyheter. Så jag tror jag kommer att sluta från det med nu för att jag har ingenting att prata om mer.
2: Yle Extrem.
0: Det var det roligaste jag någonsin har varit.

0: Pink Pony Club, en banger fortfarande. Efter alla dessa år tänkte jag säga, så många år har det inte gått. 2 kanske. 10 minuter före 9 klockan. Extrem morgon lyssnar du på med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vill du höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180 eller via Arena-chatten.
1: Till min förfäran och ve och fasa så läste jag Husis idag morse, och där står det att 800 000 människor kan gå miste om lättlästa nyheter. Och det är ju där jag hittar allt jag ska prata om, så jag vet inte vad jag ska prata om nu. Så då tänkte jag att då kan jag börja hitta på själv och fundera på vad kunde ha hänt i världen.
0: Ja, lättläst.
1: Ja, och det kunde ju finnas någon kabel som har brustit i Östersjön.
0: Hej, länge sen, vilken throwback. Tänk, i ett skede så tänkte jag att låt de kablarna vara. Men nu är det lite, man saknar lite den där pushnotisen. Kabel.
1: En till kabel, mera hornets i luften, mera helikoptrar.
0: Drönare hade också varit en tid sen.
1: Kan vi få en rysk tanker igen?
0: Kan vi få en rysk tanker igen, please?
1: Ett stycke tankar, tack. Ta ett stycke tankar, tack.
0: Kan jag få ett stycke rysk tanker? Och det är sant. De här, en drönare skulle kunna falla ner någonstans. En rysk tanker skulle kunna få ett kabelbrott. Det är jättetrevliga grejer. De är alla krigsrelaterade.
1: Ja, det är mycket sånt jag tänker på. Ja. Sen lite kränka någons luftrum. Det har vi inte heller haft på en tid.
0: Och sen också kränka någon liksom bara sådär annars. Att bli kränkt.
1: Ja.
0: Vet du, det har inte varit en Pride-parad nu på en stund.
1: Kränk en person eller kränk ett luftrum.
0: Ja, vem har blivit kränkt?
1: Internationella kränkdagen.
0: Vem har blivit kränkt idag? Sen finns det också mycket ofta...
1: Någon har sprängt fel hus. Du skulle spränga ett militärmål, men så spränger du ett sjukhus i misstag.
0: Brukar det hända?
1: Nu händer det ganska mycket.
0: Ja, i Ukraina och sånt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du sett den här 20 days in Mariupol? Nej, hur många dagar är det? Några days in Mariupol.
0: Nej, men jag har hört mycket gott om den.
1: Den är jättefin. Den var helt sjuk. Jag bara grät när jag tittade på den. 20 days in Mariupol, det är hemskt. Där spränger de fel sjukhus. Eller att sjukhus. Man ska inte spränga sjukhus.
0: Ja, fel sjukhus.
1: Ja, alltså otroligt. Nu skrattar jag bara, men det är ju hemskt.
0: Det är inte alls kul. Vad mer brukar kunna hända? Politik. Det händer ju ofta mycket politik också. Lättläst politik.
1: Sant. England ska gå med i EU.
0: Det vet jag ändå inte. Det tror jag ändå skulle ha nått dig fast det inte ska ha funnits lättläst.
1: Inte om de har skrivit det för många, med för många bokstäver. Vad är ord?
0: Vad är skillnad på bokstav och ord, Titus?
1: En bokstav.
0: Ja, vänta,
1: ett ord består av många bokstäver.
0: Pausa så här så får du berätta. Ett ord består av många bokstäver.
1: Ja.
0: Och en bokstav består...
1: Är bara en bokstav.
0: När jag jobbade på dagis en tid så var det som att Titus skulle bli född på nytt och var 15 år yngre än mig. Eller 20 år yngre än mig. För att där var det ett barn, de gick och pratade om bokstäver och siffror och sådana här tal. Och då så sa ett barn till det andra barnet, det här låter som ett så här, kom du ett chipskämt? att vet du någon bokstav som börjar på X? Det här kan man tänka på. Det har jag har tänkt mycket på det.
1: X är ju en bokstav, han hade ju fel. Sa du det?

0: Rådslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2/9 klockan 19.
2: Ha det!
3: Vi går vidare med Somber, My Body Isn't Ready. Den här bilden, den här låten handlar om hans kroppsbild. Där kom bilden. Så, så kan det gå upp och ner, hit och dit. Extrem morgon, tips Alma.
4: De smittar av mig. God morgon.
3: Smittar av dig.

0: vi säga god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
3: Minst 14 spädbarn har dött i en sjukhusbrand på en förlossningsenhet i Pakistans huvudstad Islamabad. Enligt uppgifter så har ett spädbarn räddats, så det förekommer lite olika siffror i olika medier att det är 15 spädbarn som har dött eller 14. Mm. Men att minst 14 har i alla fall dött. Mm. Det här rapporterar pakistanska medier enligt Reuters. Lokala myndigheter bekräftar branden och dödssiffran men ger inga mera uppgifter just nu. Inga detaljer kanske mer om den här situationen utan eftersom den fortfarande pågår. Mm. Enligt preliminära uppgifter så orsakades den här branden av en luftkonditionering som hade gått sönder.
0: Vilken fruktansvärd nyhet.
3: Ja. Mm. Räddningspersonal meddelar att branden nu är under kontroll och att man håller på att utreda situationen.
0: Okej, så mera detaljer kommer att klarna.
3: Ja, precis. Mm. Sen över till någonting lite mer glatt och positivt, nämligen konstvärlden.
0: Okay.
3: Tävlingen Wildlife Photographer of the Year, alltså årets naturfotograf, ordnas för 62 gången av Naturhistoriska museet i London.
0: Okay.
3: Och det här är en väldigt så här traditionell tävling med långanor och så här.
0: Ja.
3: 62 år har den ordnats alltså. I år så skickades rekordmånga bilder till tävlingen från olika delar av världen. Hela 65 400 stycken. Mm. Det är ganska många det.
0: Mm.
3: Och av dem så har du en internationell expertjury valt ut de 100 bästa. Tänk att gå från 65 400 till de 100 bästa. Det är inte en lätt uppgift.
0: Men nu måste ju vara mycket bilder som folk postar på Naturväktarnas Facebookgrupp.
3: Ja, alltså, det kan ju vara.
0: Att man tänker att det här var nu en så fin bild som jag tog och sen var den kanske inte så bra ändå.
3: Mm. Naja. Och de här 100 bästa nu så de tävlar då om priser i olika kategorier. Så det finns flera stycken kategorier.
0: För det här år, det här Wildlife Photographer of the Year, det jag känner till det bäst från är att det finns sådana lustiga bilder.
3: Ja.
0: Alltså man har fångat djur i roliga positioner eller i vinklar där de ser liksom mänskliga ut, sådana grejer.
3: Ja, det är ju det som folk i alla fall på sociala medier tycker bäst om. Och det är de kanske som får mest uppmärksamhet.
0: Precis.
3: Bland årets finalister så finns bland annat en bild på en brunbjörn som svalkar sig i en simbassäng i Los Angeles.
0: Mm.
3: Det finns också en kameleont som kämpar mot en sandstorm i Namibias öknen. Den är ganska cool, den bilden. Och en isbjörn, det här är en väldigt intressant bild. En isbjörn, alltså som tittar ner i en isvak på Svalbard. Men det här är fotot som underifrån isvaken, alltså som ur en sälsperspektiv.
0: Okay.
3: Det är ju intressant hur de har fått till den foto liksom. Och det lönar sig att söka på nätet efter de här bilderna, för de är på riktigt ganska häftiga att se. Och man får lite sådär att wow, vitsi, vår natur är nog fin.
0: Ja, det är ju ett tufft jobb de här som jobbar som naturfotografer, alltså man är ju väldigt länge väldigt ensam på ödsliga ställen för att få liksom en bild.
3: Den där perfekta bilden liksom. Vinnarna i de här olika kategorierna utses den 13 oktober och efteråt så kommer alla de här finalisterna då att ställas ut som en utställning på det här museet.
0: Okay.
3: Och den som kommer hem huvudvinsten årets naturfotograf får alltså en pott på 10 000 pund, alltså 11 600 euro ungefär, en pokal och ett certifikat.
0: Man älskar ett certifikat, ett diplom på väggen.
3: Ja, exakt, det är det viktigaste här. Så googla på de här bilderna för de är faktiskt häftiga. Och så önskar vi lycka till alla som är med i tävlingen. Mer nyheter kan ni läsa som vanligt på Yle-appen och på TikTok kan ni följa oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Anna. Om du stannar kvar på kanalen så får du nyheter igen klockan 10.
2: Extrem nyheter.
0: Såg den nere på Hoja och Miriam Bryant med Vem fan är du?

0: Alex Schulman har om möjligt blivit ännu tråkigare, för han är nu också emot fyrverkerier. Han är alltså en sån av allt möjligt, kronikör, poddar, kulturmänniska, skriver böcker, författare och sån här. En sån i Sverige.
1: Okay.
0: Och nu har han skrivit en krönika, eller kolumn, om att han har insett att han är emot fyrverkerier. Han skriver så här: enligt en ny undersökning är 6 av 10 hundar rädda för smällare. I Stockholm bor över 50 000 hundar. Jag tänkte då på de tiotusentals hundar som just då låg vid foten av sina hussarsängar och darrade av skräck efter fyrverkerierna, och undrade om det verkligen kunde anses vara värt det. Nöjet att titta på saker som exploderar på bekostnad av alla hundar som lider. Det hade varit ett fyrverkeri i Stockholm i samband med Veronica Maggios konsert.
1: Men djur lider ju av en massa andra grejer och massa andra djur. Varför ska vi bry oss specifikt hundar? Så klart jag vill lukta på krut och titta på fina pjäser som smäller.
0: Men det är det jag tycker är intressant, för att när jag läste det här krönikan så tänkte jag, herregud vad tråkigt. Och sen samtidigt så, jag håller ju med Alex Schulman. Jag tycker faktiskt att fyrverkeri är liksom, är det värt det? Vad det gör, liksom vad vi får ut av det som människor, den upplevelsen vi har, är den värd det lidande som vi utsätter djurlivet för? Och det är inte bara hundar, det är också alltså hjortar, vilt, alltså allting ute i skogarna.
1: Ja, men det finns ju massa andra saker som är hemska som vi gör som djuren lider
0: jag
1: av.
0: Jag vet, men fyrverkerier är som mega det är liksom bara nöje. Det finns som ingen, det har ingen funktion. Mycket annat, vägar och sånt, det har ju funktion.
1: Men är det inte bara ett nöje också att flyga på semester till en söderhavsö och sen tycker du det är roligt och sen släpper du ut en massa koldioxid?
0: Ja, absolut.
1: Sen förstör du ett helt ekosystem och förstör hela jorden bara för att du skulle få ha roligt och njuta.
0: Men är det då så att vi kan inte liksom göra någonting, för vi kan inte göra allting?
1: Ja, jag tycker man ska välja sina slagsmål. Pick your battles.
0: Och du har
1: och fyrverkerier är något vi inte rör.
0: Ja, det är väldigt intressant att du är sådär. För är du rädd att om vi tar fyrverkerierna så tar vi också ditt semesterflyg till Mallorca? Eller tycker du att du vill hålla till dina fyrverkerier och du vill hellre ta bort människors flyg till Mallorca?
1: Absolut. Hellre skulle jag få skjuta fyrverkerier. Alltså, nyår är jätteviktigt. Smällare mycket hellre än att få flyga.
0: Ja, är det faktiskt så?
1: Nå, förutom om jag får ibland flyga till Portugal och surfa. Då är det helt okej. Men annars så tycker jag fyrverkeri ska man inte gå och blanda in sig i. Vet du, det är en jättelång ana, en lång tradition som kommer från Kina. Ja. Vem gillar inte lite smällar? Vem gillar inte när det pulserar till i hjärta? Vem gillar inte att se på ett fint spektakel på en natthimmel?
0: Hundarna?
1: Det är otroligt. Nå, hjortarna, då kan hundarna sätta något i öronen och vara tyst.
0: För jag tycker det är intressant, för att jag förstår inte riktigt kanske charmen med fyrverkerier. Jag tycker det är jättekul att titta på fyrverkerier. Det är klart att jag tycker att det är kul att titta på fyrverkerier.
1: Och
0: det
1: doften av krut, oh my god.
0: Det är klart att det är kul.
1: Det är en sån nostalgisk doft.
0: Jo, men sen liksom, så jag har svårt att sätta det nöje i proportion till det lidande. Jag blir som en utilitarist, alltså mest lycka till mest varelser. Men det tänker inte, Titus tänker mest lycka till mig.
1: Nej, inte mest lycka till mig. Jag tycker bara överlag hela den här husdjursgrejen. Nu om vi går in på det. Jag tycker det är totalt meningslöst och själviskt av människan att bura in djur hemma.
0: Okej, tänk bort från hundar och katter. Tänk på allt vilt vi har. Vi har en massa vilda djur i skogarna.
1: Som... Men de springer säkert bort. Hundarna kan inte springa bort, för de sitter fast i sina lägenheter.
0: Men vart ska de springa? De har ju det värre, de som är ute. Hundar kan ju låsa in i någon slags, försöka låsa in i något djurtätt utrymme. Men tänk att du är en...
1: De kan få ut på prärien där de är hemma, så får de springa där och ha det roligt. Och vi behöver inte ha med våra bostäder.
0: Nej, okej, men om du är
1: men vänta, och sen om vi börjar smälla nyårsraketer så behöver de inte lyssna på dem, utan de kan springa till Sibirien och vara där, och vi får smälla våra raketer här. Och ingen behöver ha husdjur. Ingen måste vara hem tidigare. Ingen måste skippa sin kalja för att de måste få hem och gå ut med hunden. Ingen behöver plocka upp hundkacka mera. Ingen behöver ha illaluktande hundar hemma. Ingen behöver ha en dreglande hund
0: du
1: hemma
0: kan
1: mera.
0: Du kan bara säga namnet på den kompis som har skaffat hund som du nu är stöd på, för det här är så otroligt. Med Alma och Titus. WhatsApp brinner. Det här är en fråga som engagerar folk. Delta i diskussionen på WhatsApp 044 2800 180 eller via vår arena chatt. Let's

0: Red Rama med Did My Part. Alex Schulman tycker att man måste begränsa fyrverkeriskjutande för att han har haft en hund länge, skriver han i en krönika i Dagens Nyheter. Den har aldrig haft problem med fyrverkerier, men plötsligt så reagerade den och var rädd i flera timmar efteråt, hela natten. Och sen är det väldigt liksom, procentuellt en stor del av hundarna, 4 av 10 eller något sånt här, som är rädda för fyrverkerier och smällare. 6 av 10 hundar, citerar Alex Schulman, oklart varifrån. Och tänk hur många som då drabbas. Och sen om man ser det längre från bara hundar och katter, så till exempel skriver Isak in att tänk på hästar och boskapsdjur som är inhägnade där och inte kan ta sig därifrån, men ändå måste höra de här smällarna. Man kan liksom inte låsa in dem i tvättstugan och lägga på radion.
1: Men jag hade en lösning där till hundarna i alla fall. Ja. Inte kanske de här hästarna och boskapen. Men hundarna, så vi har ju en lång historia av att avla fram olika spännande hundraser. Så varför kunde vi inte bara avla fram hundar utan hörsel och öron? Så behöver de inte vara rädda för fyrverkeri.
0: Och med det sagt så tänkte
1: vi... Vi har ju redan sådana som inte kan andas. Varför inte sådana med som inte kan andas och inte ha öron?
0: Vi ska ha hundar med alla problem.
1: Blinda hundar!
0: Döva hundar!
1: Lösa problemet lätt och får skjuta alla mina raketer hur mycket jag vill.
0: Men jag funderar på det här, för jag tycker när jag läste Alex Schulmans krönika att det är alltså en tråkig take att vara emot fyrverkerier. Men sen tror jag att jag håller med honom, för att jag har svårt att motivera det roliga som fyrverkerier ger med det lidande som det utsätter både våra boskapsdjur, våra husdjur men också våra vilda djur för. Det är liksom allmänt dokumenterat att djur lider av smällare, och det här konceptet att de kan ju bara springa undan, men du bor ute i skogen så du springer till ett håll så smälls det, och så springer du till ett annat håll så smälls det. Också, jag menar, krig så smälls det väldigt mycket och djur får väldigt illa av det. Och liksom, det är samma

0: typ av ljud där också, men det är kanske svårare att lösa, så vi kanske kan börja lösa det frivilliga smällande, det är helt sant frivilliga smällande.
1: Också om vi ska döva hundar ska vi inte ha krig.
0: Exakt.
1: Lätt som en plätt.
0: Vi har fått in väldigt, väldigt mycket kommentarer på WhatsApp. Jag hinner inte läsa upp alla, men jag kan sammanfatta att de flesta verkar vara på Titus sida. Alltså inte här att vi ska avla fram döva hundar, utan att fyrverkerier är kul, låt mig hålla på med fyrverkerier. Det är inte så paha, det är människorna som stressar, djuren klarar sig och sånt. Och sen är det vissa som tipsar om tysta raketer, och det är kul att tipsa om, men eftersom att det inte är det allmänt rådande fyrverkerierna vi har, så är det lite sådär, det finns faktiskt, okej, men vi använder inte dem.
1: Jag kunde ha sådär silent disco, att du har hörlurar och då får du höra smällen.
0: Det skulle vara jättebra, bluetooth men... fyrverkerier.
1: Ja,
0: så far de längre och längre bort och så bryter den där bluetooth-signalen till fyrverkerierna. Sen är det också många som säger att fyrverkerier, ja, men ordnade fyrverkerier, yes. Då är det liksom best of both worlds, skriver vissa djurägare, husdjursägare in. Då är det, lyssnar du Titus?
1: Ja, jag vill lyssna. Okay. Tiden.
0: Jag vet inte vart du får.
1: Jag läser WhatsApp samtidigt.
0: Exakt. Att då har du en specifik tid. Så
1: vad
0: du
1: sa
0: kan,
1: du? Nej, jag skojar, förlåt.
0: Du kan förbereda dig själv, liksom du kan gå ut och kissa med ditt djur om du behöver göra det och sånt här. Innan, du kan liksom vara såhär, okej, det är den här tiden det kommer hända. Det händer på en specifik plats. En plats. Och det blir ofta snyggare än om man skjuter själv. Att liksom alla är så här tittar på typ stadens fyrverkeri eller något sånt.
1: Jo, det är sant. Och det är ofta de som också har pengar att sätta på ordentliga smällare. För varje nyår sätter jag mer och mer pengar på en större och större pata. Och ändå är det ändå, vet du, så är det pip, pip, pip, pip, pip. Och sen vet du, har jag förväntat mig nå.
0: Men alltså jag vet inte, det är klart att jag har alltid har varit en liksom kärring, men jag blir ju mer och mer bitter, för jag tycker varje år det, så, när jag var liten, jag älskar fyrverkerier, så att folk ska förstå att jag inte föddes så här.
1: Alltså de var så mycket bättre förut, Andrew Kings var så mycket bättre,
0: man fick
1: skjuta av jättebra
0: tummarna, det var jätteroligt, man fick spränga
1: ljus,
0: bort alla fingrar,
1: alla fina raketer har försvunnit, så det är nu helt samma egentligen.
0: Det var så att alla sköt bort alla sina fingrar och så hade de inga händer med för att skjuta de här fina fyrverkerierna, och sen måste de börja ha tråkiga.
1: Det var så att alla bara blev blinda, men sen satt vi skyddsglasögon på, nu blir ingen blind och ingenting.
0: Jo, för att det är ju definitivt så att alla som skjuter fyrverkerier har skyddsglasögon på. Det är som de här, det finns ju tysta raketer också. Jo, men ingen använder dem. Nåja, men jag var lite älskar fyrverkerier. Och sen varje år så går så blir jag lite sådär, är det här värt? Det är liksom, det är kanske min första, främsta fråga. Är det värt det? Jag ser dagen efter, just efter nyårsafton, och det är villavslutning nu i helgen, så det kommer vara ett problem där också.
1: Oj, chans att skjuta raketer. Får man göra det i södra Finland?
0: Jag
1: eller
0: vet
1: bara
0: inte.
1: Österbotten?
0: Men du ska inte gå igång på det här så mycket.
1: Oh, jag
0: ska
1: tåget till Vasa på fredag.
0: Jag tycker det skrepar ner, det är högljutt, det är störande. Titus, du tycker det är mega sisty, tuff,
1: jättesisty, lovely. Doftar gott, ser fint ut, typ det bästa som finns i hela livet.

0: Alltså jag kände mig som att jag är omgiven av fiender. Jag trodde att jag skulle snacka om fyrverkerier och att det skulle vara så här 50-50 ungefär.
1: Gud!
0: Att folk skulle vara sådär att ja, det är nog inget bra med de här fyrverkerierna. Och jag trodde liksom flera människor skulle sluta upp kring det här. Vet du. Jag har vuxit upp och insett att det skräpar ner, förstör naturen, förstör djuren, barn är rädda, vuxna är rädda, gamlingar är rädda. Men tydligen lever jag i en värld där det är jag och Mikaelina som båda hävdar att fyrverkerier nog är själviskhet och alla andra säger
1: Det är nice. Alltså det är ju typ så att man fortfarande håller på med det som man gjorde som barn som man inte ska göra absolut, men att öppna upp raketer och kombinera många olika till en större smäll. Jättenice. Det är fortfarande vad jag gör som 35-åring.
0: Nu är det ju något spännande i det här med att tycka det är så kul att smälla själv. För jag slår ju ett slag, smällde en smäll för att man skulle ha det arrangerade fyrverkerierna, att man tittar på ett sist i fyrverkeri. Men då börjar folk skriva in att det är ju inte kul för man vill ju skjuta själv.
1: Mm, det är sant. Men det är också svårt det där, för med tiden har jag börjat inse att det var så dyrt att köpa en fjuttig bajspata som har varit helt jättelame. Den har kostat 50-100 euro och ska vara jätteepik, säger försäljaren. Och sen är det verkligen en fjuplöp. Och sen är det också att när du tänder på den och springer bort, så på något sätt är du så inne i adrenalin så du hinner inte njuta av det riktigt. Men jag vill ändå fortfarande göra det.
0: Ja.
1: Varenda år har jag tänkt, ska jag köpa i år? Kanske inte. Och sen 2 timmar före klockan 6 på nyåret springer jag till raketbutiken.
0: Alltså jag har ju aldrig
1: köpa jäminbamen.
0: Jag har ju aldrig köpt en raket själv, utan just att...
1: Va?
0: Men för jag är så jag bryr mig.
1: Inte som barn.
0: Jo, men som barn köpte ju min pappa och sen fick vi liksom skjuta. Och det tyckte som sagt det var roligt. Men det var sån chock för mig för 2 år sedan när någon berättade vad de betalade för. Hur dyrt det var. Jag trodde det var sådär, okej, man sätter lite euro dit och dit. Folk sätter ju, hur har man pengar kvar efter jul? Det kan jag inte heller förstå.
1: Det är hundratals. Det brukar vara så att vi har alltid fest och middag på nyåret och sen har vi gjort att titta på raketer. Så det brukar gå lika mycket pengar till middag som det går till raketerna.
0: Insane! Okay, jag får lite mer stöd här också. Adrian skriver in bort med fyrverkerier. Fredrika skriver in, det är lite onödigt med fyrverkerier, fast det är fint, men man ska få skjuta. Det finns liksom en sån här mellannivå som man försöker hitta. Rico skriver att han vill att hans barn ska få sist i barndom som han hade på nyårarna.
1: Men jag kan relatera.
0: Men det blir ju sån här, vi ger ju vidare någon slags kultur. Jag vet inte. Och kanske det är ju det man vill göra.
1: Det är ju vår skyldighet att bära vidare och liksom föreviga och ge kulturen framåt till vår framtida generation med att spränga nyårsraketer.
0: Sen har ju folk tipsat om de här tysta raketerna också. Alltså att vi ska ha tysta raketer, att det är bättre då. Men jag har aldrig sett någon ha en tyst raket. Alltså fick vi ett meddelande från Jantsa på WhatsApp. Tysta raketer är som att få till McDonald's och äta en sallad. Men jag kan lite hålla med.
1: Det var jättefint.
0: Det var jättefint, Jantsa. Tack för det.
1: Men
0: kanske det är så att fyrverkerier är liksom en otrolig vattendelare i samhället. Jag märker ju att vi inte når varandra i den här diskussionen. Men, alltså sådär att vi har bara fundamentalt olika sätt att se på eller resonera kring sådär, vad är någonting värt.
1: Ja, det finns väl också det att det inte är det är inte så miljövänligt att spränga alla de här grejerna. Men vem har sagt att krig är miljövänligt heller?
0: Ja, men nu är det ju inte krig, utan det är venetiansk vi ska fira i helgen.

du vet han det känslan. Du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan och sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord så syns vi där.

0: Is it time?
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grab him by the pussy.
4: Seve, anta, war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
7: Förlåt, jag vet att det här är din tävling. Men jag ska berätta att igår träffade jag min mamma. Jag var på öl med min mamma och då berättade jag om It is time. Jesse Puljujärvi, hon hade aldrig hört det.
8: Hon hade aldrig hört det.
7: Hon hade så roligt åt det.
8: Ah, hon tittar på videon.
7: Nej, jag har inte kickat videon till henne ännu. Jag brukar inte...
8: Så reenactade du den?
7: Ja,
8: och sen frågade den kanadensiska reportern att is it time that you will move on to bla bla bla.
7: Mm.
8: Och han säger, is it.
7: Men det är det värsta som finns när man ska berätta något roligt och sen man säger, vänta, jag visar videon. Nej, man ska alltid bara återberätta det.
8: Men
7: mycket roligare det så. Sen kan man se videon när man kommer hem.
8: Går det att reenacta en YouTube-video?
7: Hon hade kul.
8: Mm.
7: Hon vet kanske inte vad hon gick miste om heller.
8: Mm.
7: Jag reenactade väldigt bra. Jag gjorde en bra Jesse Puljujärvi-imitation.
8: Okej, du har ju gått på dina dramaklasser och spelat teater. Så det var ju en Oscar-vinnande skådespelare.
7: Men det är ju time nu, faktiskt.
8: Det är time. Det har blivit time för så lät det. Tävlingen där du ska skicka in vad är det för år jag söker. Och jag har gett tipsen i form av olika ljud jag klippt ihop. Men ska vi köra det nu eller ska vi köra det strax?
7: Jag tänker att vi strax kör det. Så, för om någon lyssnar nu för första gången och inte riktigt vet vad som händer, så tänker jag att vi ska ge alla en bra chans att sätta folk in i stämningen av vad som kommer hända under så lät det.
8: Mm, gillar du historia som jag, då tycker man om att gräva i arkivet av vad var det för årtal, månne. Och det ska du då också luska ut vad det är för årtal. Du skickar in ditt svar på WhatsApp 0447800180 och jag spelar upp tre olika ljudklipp som inte kanske är från det där årtalet, men kanske är från årtalet, men ska leda dig till rätt årtal.
7: Det är jätteofta du lägger in sådana här prank-grejer.
8: Prank?
7: Alltså att det som är någonting, men sen är det inte det året utan det handlar om något annat som händer.
8: Du snackar en komba.
7: Ja, för att ibland har du haft sådana typ att 20 år sedan, vad ska vi säga, 9-11. Och då är man sådär, okej, så är det 9-11 eller är det 20 år senare?
8: Ja, det är 2021 eller är det 2001? Men var 9-11 då?
7: När var 9-11, Titus? Nej, googla inte!
8: Jag tror att det är 2001.
7: Du tror det var 2001?
8: Ja, yes, vi gjorde 2001. Första 11 september.
7: också så rolig reaktion till 9-11. Yes, det var 2001.
8: Yes, jag hade rätt.
7: Jag hade rätt om 9-11.
8: Jag trodde att jag var osiviliserad, men jag var ju civiliserad, så det var kul.
7: Ja, kul är ju också ord som ofta används i anslutning till 9-11.
8: No, men när man känner till rätt svar, då kan
7: ja,
8: man säga kul.
7: Ja, jag vet. Så lät det, ska vi tävla hit och så klippt ihop lite klipp som leder dig till rätt årtal.
0: Is it time?
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grab him by the pussy.
4: Seve, anta, war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: It is.
7: Efter Dagny med Rain blir det tävling.

0: Is it time?
1: Kekkonen.
2: Asking
1: Kekkonen.
2: Myself, am I okay?
3: Grab by the pussy.
4: Seve anta war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: It is.
7: Det är dags att gräva historiearkivet, för du ska luska ut vad det är för årtal som jag söker i denna vecka. Så lät det. Jag har klippt ihop tre olika djurklipp, och med hjälp av de här djurklippen så ska du fundera ut vad det är för årtal som jag söker. Du skickar in på WhatsApp 044 7800 180, och där ska du skicka in en gissning. Och den här veckan har det låtit så här.
0: Så lät det.
8: Drug king who was for years one of the world's most wanted men was gunned down today by Colombian police.
0: Så lät det.
7: Jaha, jaha, jaha, jaha, så har det låtit. Musik från många olika decennium, men vad är det jag söker? Det är en stor fråga, det är du som ska luska ut det. Du ska skicka en på WhatsApp 044 7800 180 och gissa vad det är för årtal som jag söker. Det kan vara knepigt, det kan vara lätt, och det kanske är lite knepigare den här veckan.
9: Ja.
7: Så här har det låtit. Du ska gissa vad det är för årtal.
0: Så lät det.
8: Drug king who was for years one of the world's most wanted men was gunned down today by Colombian police.
0: Så lät det.
7: WhatsApp brinner, WhatsApp håller på att explodera, för att det är så många gissningar som kommer in. Och du kanske också hinner med att gissa ännu på 044 7800 180. Du ska gissa, vad är det för årtal som jag söker med hjälp av dessa ljudklipp? Vi hör lite modern musik,
9: ja.
7: Lite nyheter och lite äldre musik.
9: Det är den där äldre musiken som throws me off, för det var ju en här för något, var det bara förra året, så var det just någon sån här kartellkung som mördades, och sen utbrast en massa oroligheter i Mexiko, men det passar ju inte heller upp, för den där låten, den moderna låten är ju inte från förra året.
7: Knepigt. Men kanske du vet. Så skicka in på WhatsApp 044 7800 180. Vad är det för årtal jag söker?
0: Så lät det.
8: Drug king who was for years one of the world's most wanted men was gunned down today by Colombian police.
0: Så lät det.
7: Skicka in på WhatsApp 044 7800 180. Vad är det för årtal jag söker?
0: Is it time?
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grab by the pussy.
4: Seve anta war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: It is.

0: Digitaal.
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grabbed by the pussy.
4: Seve anta war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: It is.
7: Mitt inne i nationalarkivet riggar vi för att vi är mitt inne i tävlingen Så lät det. Tävlingen där du ska gissa vilket årtal det är jag söker. Och du har gjort det genom att skicka in på 0447800180 till WhatsApp, guys. Mm-hmm. Vad är det för år som jag har sökt? Och oh my god, det har kommit in många gissningar. Många fel, men jättemånga rätt också. Så här har det låtit den här veckan.
0: Så lät det.
8: Drug king, who was for years one of the world's most wanted men, was gunned down today by Colombian police.
0: So, let it.
7: Och året som har sökts denna vecka är så mycket som... Vad gissar du, Alma?
2: Jag gissar 2024.
7: Wink, wink, wink. Det var rätt svar. Rätt svar har kommit på WhatsApp. Och rätt svar är 1993.
2: Mm.
7: Oh yeah.
2: Prima år, då föddes min kusin Emilia. Grattis.
7: Grattis Emilia. Och det var ju inte bara Emilia som föddes då. Men för att berätta vem som föddes då, så ska vi utnämna dagens vinnare. Och det är ju självaste Sören.
2: Hej, grattis Sören. Jag tar bort dina applåder. Grattis Sören!
7: Hurra! Snyggt tänkt Sören och många andra, alla ni som skickar in rätt svar. Det var 1993 och det är 1993 för att först hör vi Ariana Grande, God is a woman. Mm. Och det är ju som så att Ariana Grande är född 1993, senast jag kollade i alla fall. Ni kan ju factchecka mig för jag brukar alltid ha fel i den här tävlingen. Men
2: okay. Och nu håller hon på att tyna bort.
7: Sant.
2: Förlåt, det ska vi...
7: Smal som en pinne.
2: Ja, men hon har tagit en paus från offentligheten nu så kanske hon ska fokusera på sin hälsa.
7: Sant. Det är, det är en bättre, bättre grej. Hälsan först, jobbet sen.
2: Jeps.
7: Och sen har vi då, det var Ariana Grande som var född 1993. Och så har vi Pablo Escobar som nämns där. Eller han nämns ju
2: Pablo
7: inte.
2: Pablo Escobar.
7: Mm-hmm. Du var just kanske för ung för att växa upp till den serien Narcos. Då nej, det var ju inte alls också, så juxas. Men då var han ju på tapet. Och det är ju han som blev skjuten sen av polis då, blandat med CIA och DEA och vem alla nu som var inblandade med och sköt honom.
2: Okay.
7: Alla satt en kula i hans kropp.
2: Jeps.
7: Och sen sist men inte minst har vi ju otroliga bangerbandet UB40.
2: Som aldrig hört om i mitt liv.
7: Är det sant?
2: Aldrig.
7: Nu hade ju hört Red Red Wine eller In Kingston Town.
2: Vi kan lyssna på UB40 även om Titus gjorde ett fint försök att imitera.
7: Vi hade tyvärr en Kingston Town som jag egentligen ville ha. Det är en sån banger-lead den här. Det är otroligt fint.
2: Jag har satt Red Red Wine i spellistan så att jag skulle bekanta mig med UB40s diskografi. Jag hävdar dock att UB40 inte är ett allmänt etablerat band.
7: Det är ett allmänt etablerat band. Det,
2: var, helt
7: det, det är ett jättestort band. De var stora på 80- och 90-talet skulle jag säga som störst. Det är ett brittiskt reggae-band.
2: Okay.
7: Och ofta blivit, människor har blivit sura på dem för att hej, wow, wow, ni är från Storbritannien, varför får ni göra reggae-musik då?
2: Mm.
7: Och då har de sagt att hej, bro, hallå, Jamaica. Inga lokalmänniskor bor där. Det är slavarna som skickades dit. Alla britter som skickades dit som bor där nu för tiden. Ni är inte ens lokala. Varför kan ni då claima den här musiken?
2: Okay.
7: Stor battle, slagsmål.
2: Okay, jag är inte så intresserad.
7: Det är ganska spännande. Och det är ganska spännande det här att vet du vem äger en genre och kan någon äga en genre.
2: Ja, okay.
7: Det är spännande.
2: Jag förstår.
7: Så nu tyckte du det var spännande då?
2: Nåja. Ibland,
7: ja.
2: Ibland säger man okej för att man vill gå vidare.
7: Jag förstår. Men nu kommer du bli frälst.
2: Okay.
7: För det är UB40.
2: Ja, grattis till Sören.
7: Grattis Sören, snyggt jobbat.
2: 1993 alltså var svaret.
7: Och här har vi ännu mera. Hanne skriver in, UB40 är helt bäst.
2: Ja, men det vinner man inga priser på, för, men det kivar med smickar.
7: Bara så du vet det.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grabbed by the pussy.
4: Seve anta war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: It is.

0: Ja, men det var ju bra.
1: Det var en otrolig banger. Vem skulle ha trott att det här är ju Chelsea Simons favoritband, UB40. Han älskar det.
0: Är det sant?
1: Ja, han bekände igår och sa att tack Titus att du kommer att spela världens bästa band. Jag älskar dig.
0: Ja, du är ironisk.
1: Nej. Inte alls. Okay. Vi kan fråga honom snart.
0: Det var
1: snart.
0: Jättebra, jag kände till den. Jag visste bara inte att de hette UB40.
1: Mm, jag tycker det är ett fint namn, UB40.
0: Vi fick in ett jätteroligt meddelande på WhatsApp där man kan höra sig på 044-780-0180, där Hugo skrev in: vakna Alma idag och bestämde sig för att ha sämsta åsikten om allt. Och det är nog lite sån dag för mig, tror jag. Inte att jag har sämsta åsikter. Jag tror jag bara har väldigt mycket motsatt åsikter till Titus idag. Jag vet inte om det är för att jag såg på Titus och tänkte honom ska jag inte hålla med, eller om det råkar sig så.
1: Vi fick in ett annat fint meddelande, får jag snabbt läsa upp.
0: Ja,
1: det var så häftigt. När vi spelade UB40 Red Red Wine så skrev AC in: tack för flashbacken till första södernresan som 40 sen 90-tal. Hångel med spanjor på krog till denna låt. Woohoo!
2: Nice!
0: Jättemysigt.
1: Jag önskar att jag ska vara ung på 90-talet och inte bara 3 år.
0: Du var ju ung på 90-talet. Du
1: var... Jag var 2 år när den här sången kom ut.
0: Red Wine!
1: Jag gick runt i blöja och dansa med hjälmen på för att täcka huvudet i golvet när jag blev arg.
0: Vi måste prata mer om din ilska hjälm som du har måste ha på dig som barn.
1: Det är sant.
0: För att du hade sådana raseriutbrott.
1: Mm.
0: Du hade liksom mera hjälm än vad man hade i Tour de France på 90-talet.
1: Typ.
0: Det är 2 år. Hej, vi inledde ju också morgonen musikrelaterat med att tala om Dolly Parton som har gått ur tiden nu efter en kort tids sjukdom. Och så presenterade jag till Titus att Dolly Parton uppenbarade sig för mig via Miley Cyrus, för att hon är Miley Cyrus gummor.
1: Mm.
0: Och sen var hon med i Hannah Montana, som jag har sett på när jag var yngling. Och då dyker Dolly Parton upp i ett avsnitt. Och det är kanske en oväntad koppling som många inte har koll på. Och säg vad man vill om Miley Cyrus, men jag tycker ändå hon har lyckats från att ha varit en sån här Disney-kändis till att göra liksom bra musik, göra en egen karriär. Hon har ju verkligen country-genren också i sitt hjärta, Miley Cyrus. Mycket sådana influenser i hennes musik.
1: Det var spännande att de var, alltså, men hon är ju född, vänta, hon blev 80, så hon är född 30, 46. 46 var Dolly Parton född. Mm. Och sen Miley Cyrus pappa var född på 60-talet.
0: Miley Cyrus är typ just 93 eller något sånt.
1: Just det, så pappan är född på 60-talet och hon är på, ja, så de var 30 när de... Så tänk att de ändå hade kontakt med varandra, Dolly Parton och Miley Cyrus
0: tänk
1: pappa, fast det var 30 år emellan.
0: Tänk att man kan bli vänner med människor som är andra åldrar än en själv.
1: Inte kan man bli det.
0: Hej, det är helt crazy. Miley Cyrus ska vi ta och lyssna på till näst med låten Mother's Daughter. Godmother's Daughter. Och efter Miley Cyrus så ska vi faktiskt ta och lyssna på en Dolly Parton-låt också, för att vi närmar oss sista timmen av Extrem morgon för idag. Och jag tycker att vi måste hålla Dolly nära idag. Men först Miley Cyrus, Mother's Daughter heter

0: Swish, swish, motherfucker. Mm-hmm. Så roligt. Miley Cyrus är det här med Mother's Daughter. Till nästa ska vi lyssna på Dolly Partons kanske största låt efter 9 to 5. Jag har inte spelat 9 to 5 i dagens sändning, för jag tycker att den är för uppenbar. Den är för nära.
1: Jag tänkte Jolene är större.
0: Är Jolene större?
1: Jag vet kanske. Inte, men kanske 50-50.
0: Miley Cyrus har också gjort en cover på Jolene som är otrolig. Jolene är en låt som görs bättre ofta. Inte bättre av covers, jag tycker original är otroligt. Men att liksom många covers på Jolene är jättebra.
1: The White Stripes har gjort det också. Den är också fin.
0: Exakt. Mm. Det är på något sätt texten och den där betydelsen, den är så stark för så många. Mm. Den där känslan av att jag älskar dig men du älskar någon annan. Och den där andra är bättre än mig på alla sätt. Såna tankar har ju många haft.
1: Mm. Lever alla med.
0: Exakt.
1: Är det bara jag, men tycker du också Miley Cyrus är farlig ut? Hennes blick och liksom på något sätt hennes existens verkar farlig.
0: Är det så där att du inte vet om du är kåt eller rädd?
1: Nej, bara rädd. Bara rädd och förfärad, inte alls kåt.
0: Extremt okåt och
1: livrädd. Ja, 100%. Hon ser farlig ut.
0: Men hon har väl någon slags blick. Alltså, hon är väl lite så här man repellent, brukar man väl tala om att människor är.
1: Okej, så det är inte bara jag som tycker så.
0: Att man är, du och Chris Hemsworth kanske. Nej, inte Chris Hemsworth, Liam Hemsworth. Möjligtvis Chris också. Dolly Parton ska vi ta och lyssna på med Jolie. Big R.I.P. Dolly. Tack för den här låten. Den lever vidare. Titta, ska sluta titta på Miley Cyrus och lyssna på Dolly.

0: Dolly Parton var det såklart med Jolene. En otroligt evig och bra låt. Den kommer leva vidare. Klockan är 10, vi säger god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens sista nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Det svenska friluftsföretaget Fjällräven hotar att stämma det politiska partiet Sverigedemokraterna, alltså SD mer förkortat. Bakgrunden är då SDs valkampanj inför det svenska riksdagsvalet som äger rum alltså bara om några veckor den 13 september närmare bestämt. Företaget menar att partiet använder ett typsnitt som är på tok för lik deras eget.
0: Jag har mött den här kontroversen online och jag måste säga som en scout och Fjällräven entusiast, jag skulle inte se skillnad på typsnitt. Jag tycker de är otroligt lika, både färg och liksom form.
1: Mm, det delar ju åsikter det här.
3: En typsnitt, en font.
1: Det är en font, ja, precis. Fjällräven säger sig ha skickat brev till partiets kansli under sommaren och bett om att byta ut det här typsnittet och hänvisar till upphovsrätt. Att de har liksom haft det här typsnittet först, det är en del av deras branding och så vidare. Kan ni snälla använda något annat, vad som helst annat. Men de har inte fått något svar på det här brevet. Och nu har företaget anlitat en advokat som uppmanar SD då att sluta använda typsnittet senast den 1 september, för annars så tar företaget till rättsliga åtgärder. Mm. Så alltså de hotar med all råd att stämma dem.
0: Yes.
1: Sverigedemokraterna, de har svarat på det här. Deras partisekreterare säger att partiet inte kommer att ändra sitt typsnitt och att Fjällräven, quote, bara tramsar.
0: Jaha, no, men så sånt tjafs i Sverige.
1: Så är det, och vi fortsätter i Sverige. Vi håller oss kvar i vårt västra grannland. Den här gången får ni en uppdatering om skoldåden i Fagersta. Mm. Det var alltså i fredags förra veckan som då en 18-årig man gick till attack med ett svärd på gymnasiet Brinellskolan i Fagersta då. Och det var då en 17-årig flicka som dog i den här attacken och flera andra skadades också. Den 18-åriga mannen, han sitter häktad sedan flera dagar tillbaka. Han är misstänkt för mord och försök till mord. Och nu meddelar åklagarmyndigheten i Sverige att ännu en person har anhållits på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord.
0: Aha.
1: Så det verkar som att den här 18-åringen hade alltså en medhjälpare.
0: Intagen ensam.
1: Exakt. Det handlar om en man, alltså den här medhjälparen, men det är oklart hur gammal han är och på vilket sätt han är inblandad. Det har kommit väldigt knapphändig information och så vidare. Bara att de har slagit till och anhållit en man i Stockholmsområdet. Det motivet i attacken, det utreds fortfarande och hittills har polisen förhört mer än 70 personer som på något sätt kan ha varit vittnen till den här händelsen. Mm. Så att det pågår en riktigt stor gedigen utredning kring det här, så de ska försöka få rätt sida på vad det var som hände och varför.
0: För att man vet att den här huvudmisstänkte då är elev på skolan, eller var elev på skolan, men motivet har ju inte nu liksom offentliggjort.
1: Nej, men de har hittat gamla också TikTok-videor som var lite så här intressanta som liksom
0: för utredningen.
1: Precis, ja. Som där han agerar lite så här. Kanske så här att han uppmanar kanske till just här idolisera kniv då och då och så vidare. Så att sånt har det nog kommit fram. Men väldigt knapphändigt med information som sagt. Vi håller er uppdaterade om det här och allt möjligt annat på svenska.yle.fi eller Yle-appen. Och på TikTok heter vi Yle Extrem Nyheter. Gå in och följ oss där.
0: Tusen tack, Anna. Nyheter på den här kanalen, det hör man igen i Extrem dag klockan 12.
2: Extrem Nyheter.
0: Vi går vidare med lite finlandssvensk musik. Jag vet att Titus är ett stort fan av rapgruppen Fyrk.
4: Hell yeah!
0: Här med låten Länge leve Fyrk.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Olivia Rodrigo är det här med Stupid Song i Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon!
2: God morgon!

0: alldeles strax är det dags för ett segment som jag har tvingat min producent och Tietis att acceptera. Och det är politik är roligt, jag lovar.
1: Jag tycker det är jätteroligt. Jag håller inte med, hänger inte så mycket med på politik, så det är roligt att få koncisa korta paket av dig.
0: Allt är nytt för Tietis också.
1: Inte om det handlar om krigsnyheter. Krig, misär och ekonomi.
0: Det är roligt att vara att du lite fnissar när du sa misär. Misär.
1: Ja. Misär.
0: Politik är roligt, jag lovar, en stund på veckan då jag berättar om någonting som har hänt i politiken, försöker sätta en spotlight på det som vi ofta scrollar förbi när vi läser nyheter, det som vi inte orkar ta till oss. Förklara hur det ligger till, hur beter sig våra politiker, de måste ju bevakas också, det är ju public service, det är ju YLE och alla tittas på med lika liksom, skarp lupp. Ingen blir oskådad.
1: Är det inte lite så där som på hösten eller sen sommar när man plockar svartvinbärsbärerna från buskarna och sen sätter du in dem i saftmajan och kokar koncentrat på dem? Så det är egentligen det du gör. Du plockar alla dessa nyheter, all din information och kokar koncentrat på det.
0: Koncentrat, politikkoncentrat ska det bli. I politik är roligt efter Ocracy med Sägergen. Nu är jag jättesugen på svartvinbärsaft.
1: Det är gott.
0: Så gott.

0: Minä olen ihminen.
1: Ciao a tutti.
2: Erotaan EU.
3: 40 000 miljarder kronor.
4: Minä juon nyt kahvia.
5: Puri hela fridens namn text.
6: Det dör.
7: Våra riksdagsledamöter tycker om att åka taxi, men vem har åkt kortast resa och vem åker mest? Förra veckan rapporterade Ilta Sanomat om hur riksdagen åkt taxi under sommaren. Då de som bekant har världens längsta sommarlov i riksdagen, så är det också intressant att läsa att 65 000 euro har utbetalats i ersättningar för taxi mellan maj och juli. Först ut för längsta resa har vi Kaisa Juuso som åkte 108 kilometer tur och retur. Det här kostar sammanlagt 500 euro.
8: Vad dyrt!
7: Samlingspartiets Jarno Limnell, han åkte för 1430 euro under sommarmånaderna och det här var mest pengar sammanlagt som då Jarno använde.
9: Har de sagt vart de har åkt?
7: Det framkommer ju. Man kan leta upp den här artikeln om man vill. För alla svenskälskare så kan jag gladligen rapportera att SFP inte är det partiet som orsakat flest taxikostnader under sommaren. SFP har ju annars varit sina stora taxiåkare.

0: Det är Centern som stått för cirka 550 euro per ledamot under sommaren. Det här var den högsta kostnaden per parti.
1: Det är lång väg till Landskrona.
0: SFP hittas ner på tredje plats och ingen ledamot från SFP är på topplistan för flest resor eller största utgifterna. Men på topplistan för kortaste resa, någon slags antitopplista, där hittar vi Peter Östman, Kristdemokraterna. I Jeppis åkte han en 600 meter lång resa med taxi. Resan tog 3 minuter och kostade skattebetalarna 14,40 euro.
1: Var det på hans fot som grävmaskinen föll?
0: Nej, det var inte så. Men man har pratat med Peter Östman och han säger att hans bil stod i parkeringshallen. Peter Östman stod 600 meter ifrån bilen. Och det regnade, säger han till Ilta Sanomat. Och han hade 2 resväskor och han hade inga paraply. Och vanligtvis går han. Det berättar Peter. Alla resor är inom den otroligt vaga definitionen som riksdagen har satt upp för att ersätta taxiresor. Definitionen är man har rätt till ersättning om det har att göra med riksdagsarbetet och om kollektivtrafik orsakar onödig tidsförlust eller är besvärligt. Och besvärligt var det ju för Peter Östman där han stod i Jeppis i regnet 600 meter från sin bil med 2 resväskor utan paraply. Men vanligtvis går han.

0: Alma och Titus.
1: Det är en hemsk dag idag för att Dolly Parton har dött och för att Titus inte mera får lättlästa nyheter. Och det finns en tredje orsak, för det här är säkert min sista sändning någonsin. Förr så var jag en hårt arbetande företagare. Jag gick till kvarnen, malde och allting gick framåt. Nu ska jag säga att jag har blivit en corporate slut.
2: En corporate slut på Yle.
1: En corporate slut på Yle. För det enda som jag förr fokuserar jag på det att är jag i liv imorgon? Kan jag betala mina räkningar? Kommer jag få in projekt? Kan jag andas imorgon eller är det dödens dag imorgon?
2: Levde för en faktura till mun.
1: Ja, och nu istället så stressar man över att oj nej, vår sändning är slut just. Vad är det morgon för lunch idag? Vad har du för mat där då? Vad ska jag äta där? Är det kokt potatis? Usch, det är tråkigt. Förr hade man riktiga problem. Nu är det så när du överkokt spaghetti, herregud. Usch.
2: Du tänker att på något sätt att det är din, du har förfallit som människa för att du lägger värde i vad det är för lunch.
1: Absolut, och det är bara losers som gör det.
2: Okej, men jag har märkt lite att du har ju länge velat ta avstånd från det här lunchandet och varit väldigt så här, jag går vart ni går, ingen skillnad för mig, jag behöver inte kolla listad. Och sen hade lite så här, efter semestern, jag tror också det är någonting när man får sin första semester, så hade smugit in i Titus att han där efter 10, nu är klockan lite efter 10, så säger han, vad var det för lunchandet?
1: Jag har inte gjort det, det är du som har gjort det, och så har jag börjat spekulera på det, och sen har jag funderat på, nej, jag vill inte bli en corporate slut loser nu.
2: Men är det så det känns liksom att det är meningslöst och det, att du fokuserar på något som meningslöst betyder att ditt liv är meningslöst?
1: Nå, kanske lite. Det blir lite sådär att du vet, du diskuterar väder med någon eller diskuterar lunchlista. Det är som att det finns större problem i världen. Du borde fixa dem, fokusera på de riktiga problemen och inte tänka på, är det malet kött, biff? Har de biffknivar? Oj, de har inte biffknivar. Varför har de normala knivar? Hur täcks de? Det, vet du, det är ett tecken på mänsklighetens förfall och det att man har blivit ryggradslös. Bara en corporate slut.
2: Vad är lösningen på det här problemet då?
1: Jag
2: blir en egen företagare igen.
1: Svalbard.
2: Svalbard börjar jaga isbjörn.
1: Men 100% liksom, inte, vet, och
2: inte vet jag om det är så mycket roligare att vara egen företagare heller. Det låter jättejobbigt att behöva fokusera på sådana stora problem som att kan jag äta imorgon?
1: Då fick man fatta jobben när alla andra får på lunch och sen var man deprimerad över det.

0: Kaxlös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2/9 klockan 19.
2: Ha det!
3: Sadie, ska vi ta och lyssna på Right From The Start. Du har ungefär en halvtimme kvar i tid som mitt sällskap. Vi har spenderat den här onsdagsmorgonen med dig, och torsdagsmorgonen spenderar vi också med dig. God morgon!
4: God morgon!

0: Förr var 10 000 egenföretagare, jobba hårt, oroa sig över viktiga saker som hur ska jag få mat på bordet imorgon. Men nu jobbar han på Yle, han hade kamfi kamfi och han är rädd att han kommer börja bry sig om hur bra potatisen var kokt idag i lunchrestaurangen.
1: Och det var löskokt pasta för 2 dagar sedan på
0: ja,
1: lunchen.
0: Och nu är det dålig stämning så att säga.
1: Och man blev så bedrövad och ledsen på det. Och jag tänker att det är då du liksom tappar perspektiv på det, att ja, vad är viktigt i livet. Men sen samtidigt har jag också börjat fundera på att är det så att man ska byta ut sin hälsa och sin själ mot en dålig omsättning på ett företag som man mår dåligt, eller det är bara tungt och liksom misär. Då är det ju helt cool att jobba för någon annan och sen har de kossan i dike och du har inte kossan i dike.
0: Nej, exakt. Vi har pratat en hel del om det här Titus och jag, inte i sändning men utanför sändning, för att jag har ett naturligt driv att sky egenföretagsamhet och Titus har ett naturligt driv att vara egenföretagare. Och jag tror ingen av oss liksom på det här rätt och fel, utan det grundar ju sig väldigt mycket i våra egna intressen, vad vi vill i våra liv.
1: Mm, också hur man har växt upp skulle jag säga, för att mina föräldrar var båda statligt kommunalt anställda och sa att det här är det bästa som finns, det här är vad du ska göra företagare. Oj, oj, oj, du kommer lida. Oj, oj, oj, det kommer vara tungt. Oj, du kommer inte ha någon pension. Oj, det kommer vara hemskt. Oj, du kommer brinna upp.
0: Jag tror när du ska säga att det har att göra med hur man har vuxit upp, så skulle du säga att jag växte upp i en sån här företagsam familj, så därför blev jag företagsam. Men du menar bara att det egentligen har att göra med är att du har vuxit upp med en slags inneboende attityd att jag ska stick it to the man.
1: Ja.
0: Ja, det är ju därifrån det kommer. Du har ju en vilja att motbevisa dina föräldrar.
1: Ja, men kanske de var sen istället företagsamma på sin fritid.
0: Ja.
1: Att man kan ju också välja att vill du uttrycka dig på jobbet eller är jobbet en bisyssla som gör att du kan leva i vårt pengacentrerade samhälle.
0: Ja.
1: Där ekorrskinne pengar, för de köpte man sig salt som Sonsa Kopp sjunger.
0: Ja, fin referens till Sonsa Kopp. Jag tänker på något sätt att jag gillar ju inte att slita för sånt som jag inte tycker är jätteviktigt. Och därför jobbar jag på Yle.
1: Va? Hej, hej,
0: nej, men sådär. Hur ska jag förklara det? Jag tycker att det här jobbet är ju alltså, typ det bästa jobbet man kan ha varje dag. Så tänker jag, hur kan man ha det här jobbet? Det är så roligt och det är så bra.
1: Och sen, men någon gång är du torr i munnen och det är jobbigt att prata.
0: Jo, såklart.
1: Men det är ju inte, allt
0: men det är ju, man blir ju torr i munnen i alla jobb, liksom, så att säga. Den varianten av att torr i munnen betyder det ens jobb. Men att jag gillar att ha ett jobb som möjliggör ett liv. Jag vill inte ha ett liv som möjliggör att jobba.
1: Mm-hmm.
0: Och jag tänker att när man är företagare så blir det väldigt, jag förstår ju att det som företagare upplever som frihet upplever jag som ett fängsel, och det som de upplever som ett fängsel upplever jag som frihet. Jag upplever att en fast anställning ger mig frihet, och företagare upplever ju att det finns ju inget mer fängslande än att vara fast anställd, och friheten är att vara egenföretagare.
1: Men vad menar du att det är fängslande då, alltså att ha företag?
0: Att man måste jobba liksom för sig själv, för sitt eget liv. Så att om jag ska kunna leva måste jag liksom göra jobbet, och jag måste göra allting, och jag är ansvarig för det från början till slut, och det jag sätter in liksom får jag tillbaka, att det blir sånt här man måste jobba hårt för att få en viss lön eller en viss livsstil, medan jag måste ju bara jobba ungefär så mycket som jag vill, jag kommer ju få lön oavsett.
1: Ja. Jaha, då, det här förklarar en del.

0: bolaget var det här med Knock Me Out. Titus fick jag idag veta ett stort fan av bolaget när vi under sökhistoriken, en frågesport som vi har här i Extremorgon, fick svara på frågan varifrån Oliver Nordqvist
1: Nordengrenströmsnen
0: var bekant. Och då visste Titus att han var med i bolaget.
1: Det är för att jag har följt med här på Extrem när vi har snackat om olika grejer, så sen har någon nämnt bolaget och så har det varit att vem är där, och sen var det en sån här Oliver och så var det så där. Det är ju den där.
0: Det är helt sjukt att du liksom snappar upp vad medlemmar i bolaget heter, men du vet inte vad det är för dag idag. Det är liksom kunskapen i ditt huvudfall runt omkring på ett intressant sätt.
1: Ja, men varför skulle man bry sig vad det är för dag idag? För att
0: imorgon är det ny dag.
1: Det kommer otroligt många torsdagar i mitt liv. Om man räknar med att man har 4000

0: Jag har stött på ett problem, så jag vänder mig igen till public service där service public kan ge mig service. Jag har kanske köpt en 300 kilos maskin som är både, det är en sån här roblan som är en cirkel, rikthyvel, planhyvel och underfräs samt långa hålsborrare. Men nu är problemet den att den finns i en annan stadsdel i Helsingfors och jag måste transportera den till en annan stadsdel i Helsingfors.
1: Det är en stor maskin för slöjdsalen.
0: Ja, den väger 300 kilo är gjutjärn.
1: Okay.
0: Och hur ska man flytta den? För det finns varken truck där eller truck i min ända. Ja. Jag har en pumpkärra, men det har alltså vägen in i garaget har en liten sån här sluttning och pumpkärra vad jag förstod senast så är inte så bra på offroad-körande. Och då försöker jag luska ut att hur ska jag göra det? Så om du har tips åt mig, skicka in på WhatsApp 044180 nej, 044780180. Hur ska Titus flytta 300 kilo gjutjärn?
1: Du vill ha tips nu från folket.
0: Jag skulle vilja ha tips.
1: Du för du ska köpa den här maskinen, vad kostar den?
0: Den är bara 500 euro, så det här är damn, det här är bra deal.
1: Och vad kostar en maskin som skulle flytta den maskinen?
0: Nå, billigaste som vi hittar här är 300 euro, 250 euro, 340 euro.
1: Och inte det bästa med att vara man, att om du köper en maskin måste du köpa en annan maskin för att hantera den första maskinen. Och därför får du alltid köpa en till maskin.
0: Nej, men den här har inte heller så där hemskt liksom offroad-möjligheter. Det här är sån här motorlyftare som lyfter ut motorn i garage med. Okay. Och sen ett annat problem är det att min snickarbord är bara 35 kvadrat, så jag kan inte ha liksom oändligt med förvaringsutrymme. Och om jag nu en gång skulle lyfta den här maskinen, så vad ska jag göra sen med den här lyftkranen? Inte vill jag ha den, inte den spännande maskin. Det är inte som en Chinese excavator. Vet du, som du kan göra vad som helst med motorlyftare. Lame! Jag kan inte fixa på bilar.
1: Kan man lyfta den med människor då? Nej, den är för tung.
0: 300 kilo, det måste vara ganska många. Alltså om det ska vara fyra människor, det är 75 kilo per man, men sen är jobbiga det att du nästan måste du skruva ihop, svetsa ihop någon sorts jig. Har jag en svets? Nej, jag har inte.
1: Nej, du måste köpa en jig, svets. Men... Har jag råd med en svets? Har jag plats med en svets?
0: Jag vill lära mig att svetsa på köp. Vad så mycket man måste lära sig här i livet.
1: Det är väldigt tungt det här. Men vi måste ju tänka, man måste ju bygga på erfarenheter när man ska lösa problem och sånt.
0: Ja, okay? Jag hittar djur som klarar 75 kilo styck, men då borde jag ändå bygga någon sorts, vet du,

0: det heter inte en jigg, vad ska vi kalla det? En vagga, någon sorts en bärmekanism som jag kan, en vagn som jag kan placera under maskinen. Men sen är det igen det att lyfta upp 300 kilo för att sätta
1: på
0: ner
1: någon slags rullbräde.
0: Ja. En så kallad skate.
1: Okej, men vänta nu. Okej, den väger 300 kilo den här maskinen.
0: Ja.
1: Och den ska in i ditt snickeri som du har, 35 kvadratmeter.
0: Ja.
1: Men egentligen, om vi, du brukar ju ändå klara av att ta dig själv till snickeriet.
0: Så det är ju bara... väga 300 kilo, hur tar jag mig själv? Ska jag...
1: Nej, jag menar bara att om du... Hur tar du dig själv då? Du tar dig med cykel.
0: Försöker du antyda att jag är fläsk?
1: Nej, jag menar bara att hur många gånger måste du ta ditt eget transportmedel för att få den här maskinen? Vet du, om du tar dig dit på cykel, 3 cyklar, 4 cyklar, 5 cyklar.
0: Hur kan jag cykla 3 cyklar som din? Så jag svetsar ihop tramparna så jag trampar alla på en gång.
1: Men då behöver du ju en svets. Har du en svets?
0: Nej, jag har inte en svets heller.

Vi fick in otroligt många svar på hur jag ska flytta 300 kilo, men tyvärr så är käll här så vi kan inte gå igenom det nu, men vi måste fortsätta imorgon. Hur ska Titus flytta 300 kilo styckes maskin?

0: Sen så finns spoilat så har vi fått källarin också. Det var ett störningsmoment för Titus. God morgon, Kjell.
1: Ja, men det är god morgon för det första och för det andra. Så tyvärr så är Kjell här. Så det är nog, man är ju van att höra det. Och det är alltid, det varierar med alltid. Vi skulle gärna komma, men tyvärr så är Kjell här. Jag skulle gärna laga mat, men tyvärr är Kjell här.
0: Jag ska gärna flytta en 300 kilos maskin.
1: Ja,
0: tyvärr är Kjell här.
1: Jag älskar nog det egentligen, men tyvärr är Kjell här. Och vet du allt det där?
0: Jag skulle gärna ta den. Tvåan, men tyvärr är Kjell här.
1: Jo, jag är alltid där närvarande. Och sen vet du, man täcks nytt. Ta i tvåan till exempel. Då,
0: nej, man täcks ju inte i sånt sällskap.
1: Nej, allt annat nu, men sen vet du, det måste finnas, vet du, know your limits.
0: Eller jag skulle gärna ta den i tvåan, men tyvärr är Kjell där ren.
1: Ja, just det. Det finns ju också. Med tvåan. Jo, det har man ju hört ofta.
2: Hey, Kjell, är det så att du älskar UB40? Jag sa det. Lite tidigare idag, men jag måste ju kolla.
1: Jag såg ju här i vår lilla databas att någon hade laddat ner låten. Vi talade om den igår eller förrgår, du och jag, Titus. Red Red Wine. För du var så där att nu hatar du väl den här låten.
2: Nej, jag måste bara kolla. Jag funderar, vad tycker du om UB40?
1: No, jag har ingen åsikt om dem. Jag vet exakt en låt och jag vet hur refrängen går i den. Så det är nog liksom, min knowledge är inget. Man ska liksom, om de exploderar eller blir fast för något hemskt, så ska man inte ringa mig liksom för en statement. Nej. För jag har ingen.
0: Nej, okay. Men fin låt var det, Red Red Wine, som vi fick lyssna på. Mm. Och på tal om ockupation, så är det ju exakt det du ska göra nu, Kjell. Du ska ockupera Extrem. Extrem dag blir det från klockan 11 till klockan 1. Vi får vänta en dag till på att höra en av dina hatlåtar, värsta 40 låtar i livet. Det blir tisdag och torsdagar.
1: Idag är 30, vill jag bara tillägga.
0: Vad sa jag?
1: 40.
0: Oj, det var jättefel. Ja. Förlåt.
1: Låt nummer 29 blir det i morgon.
0: Det var när jag såg en 40-åring framför mig.
1: Ja, det var det.
0: Tyvärr är Kjell här, annars skulle jag ha sagt rätt.
1: Just det.
0: Vad bjuds det på i onsdag Extrem då?
1: Nå, vet ni vad? Det här huset var vi nu jobbar, så skulle jag väl säga, om du går ut på gatan och frågar att säg någon från Yle, så tror jag att de största kärnorna på Yle, de har jag med mig idag i studion, Vicky och Köpi. Som har gjort morgonradio, säkert landets mest älskade morgonradio i tiderna. Nu är de liksom tillbaka till, det är inte morgonradio, men de fortsätter med sin arena-show, Vicky och Köpi-show, fortsätter igen nästa måndag. Och numera, förutom att den streamas på arenan, alltså med video och allt och sådär, så kommer den också att sändas på radio på Yle X-sidan.
0: Det är jättespeciellt. För en människa som gör morgonradio, så det kommer bli jätteintressant att följa med.
1: Ja, och det kommer inte vara typ någon musik alls.
0: Nej.
1: Och jag måste säga att jag beundrar det, att liksom nu i dessa dagar när vi är på möten också, så att nej, ni ska inte prata längre än 2 minuter och 50 sekunder, för då byter alla kanal, alla byter kanal om man säger pili en gång och så pratar man över 3 minuter. Aj, jag vet nog vad lyssnarna tycker. Så är det sådär att fuck it, 2 timmar ingen musa, vi talar om skräv och allt annat. Vilket jag köper med mig idag 11.15.
0: Missa inte!

0: Grande var det här med Petal, och vi fortsätter direkt med Halsey och låten Ego. Det är dags för Tito som jag tacka för idag. Imorgon torsdag är vi tillbaka och väcker dig för ännu en dag i det här eviga livet.
1: Härligt är det ju dessa liv.
0: Halsey som sagt, sen ska vi lyssna på The Strokes och Going Shopping. Efter det så håller Kjell dig sällskap mellan klockan 11 och klockan 1. Ha en riktigt bra fortsättning på dagen. God morgon!
1: God morgon! Drink

Det är fint att bli överraskad, för att vi, också vi här på jobbet, inklusive jag, så vi tror kanske lite väl ofta att vi vet vad människor tycker. Och vi säger oftast, vi börjar en mening med att men det här diggar människor, eller sen det här diggar nu ingen. Och det är egentligen det som vi, jag tror att alla gör det här, inte bara människor på Yle, men att det är liksom sådär naturligt att vet du, det som man själv tycker så försöker man få bekräftelse till och utan egentligen något belägg för det. Och så börjar man sådär med att säga att men ingen tycker om det här, men alla tycker det här. Och det betyder det att man tycker själv det. Och ja, man försöker nu då övertala någonting något. Men jag hade inte tänkt att liksom människor skulle bry sig så mycket i dessa dagar om The Strokes. Alltså jag tycker inte att deras musa är dålig på något vis. Men när jag var i Jeppis på sommaren, på Jeppis dagarna, så var jag där och spelade lite musik på min favoritbars terrass. Så var det många som kom, och i varierande åldrar, kom upprepande gånger och frågade om The Strokes. Och ni menar man ny The Strokes. Så att kivart blir jag överraskad. Vet ni vad, klockan den blev 11.00 precis just, och det är ju en härlig onsdag vi står inför här. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extremdag. Det är kul att du är med mig.

Received. Hej på er allihop, jag heter Chell from Hello, det här är Extremdra. Två timmar live här på Yle Extrem ända fram till klockan 11. Jag har eventuellt Finlands största medieprofiler med mig här i studion idag. Vicky och Köppi gästar Extremdra.

Klockan är 11:06. Detta är en direktsändning på Yle Extrem. Jag heter Kjell från Hell och det här är Extrem. Det är kiva att vara med er. Det är så kiva att vara med er. Och jag ljuger inte. Jag har inga fingrar i kors. Det jag säger inte för att jag måste säga det, utan jag säger för att jag vill säga det. Det var en bra morgon, vet du. Jag rackar lite, vet du. Någon reagerar. Kjell, odlar du skägg? Skrev någon igår. För min skägg växte ju ätchen dålig. Så jag hade nu, vet du, några, vet du, 7 stycken fjun på face och tänkte att nej, jag ser nog lite väl hemlös ut. Så jag tog och rackade bort dem och duschade dem och duscha mig själv också. Och det där och ja, rena kläder på och till jobbet. Och här jag har hunnit göra fast mycket. Jag har bullat upp med så mycket det där gäster. Och de följande veckorna åter att ni skulle bara veta. Så att det där meddelar om dem inom kort. Idag har vi ju Viki och Köpi som kanske är Finlands största medieprofiler för tillfället och helt förtjänt. Men WhatsAppen har direkt börjat leva och andas och det tycker jag ju om. WhatsApp nummer är 044-7800-180 och också på arenan, chatten arenan.tele.fi. Viki och Köpi är alltså med mig här ungefär 11:15, så helt om en liten stund, så ni får ställa frågor åt dem också. Och här skriver någon fråga: Kjell, har du inte chatt? Och svaret är jo, det har jag. Jag har chatt arenan.tele.fi. För det där och klicka där på direkt eller svarat. Så där kan ni vara med och chatta och där kan ni se mig i min präktiga gula stamina-skjorta. Jag har ju matchande skor, men det syns ju inte. Det kom en fråga också här av... vänta, nu ska vi se här. Isak ska vi in. Vänta nu, vad har vi frågorna? Här var de. Hej Pachel, tre frågor. Hur mår du idag? Och för att börja med det så, jag mår bra. Jag mår riktigt bra. Jag har sovit tillräckligt bra. Jag har sovit liksom realistiska mängder och längder för mig. Liksom det, jag sovit gott. Åt lite frukost. Druckit ett par koppar kaffe. Skrattat mycket med kollegorna idag. Jag har fina gäster på kommande. Jag har fått ytterligare bokat gäster till kommande program. Jag har valt fina låtar till den här sändningen. Jag är nöjd, så jag mår bra. Jag missade din hatlåt igår. Vilken blev det? Ja, jag startade ju igår. Alltså det är något som nu kommer att gå varje tisdag och torsdag härifrån framåt tills listan är slut. Och det kan nog gå ända till nästan jul åtminstone. Varje tisdag och torsdag så tar jag och spelar, och det här är bara min åsikt, topp 30 världens sämsta låtar. Och jag började ju med 30 och det var The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Det var på plats nummer 30 och plats nummer 29, den hör ni imorgon. Kommer det att bli en välgörenhetssändning i år, undrar Isak alltså. No, det där, jag får inte säga riktigt något om det ännu. Men det tar inte länge förrän kanalen meddelar om det händer något på det här hösten eller inte. Fint, tack för frågorna. 044-7800-180 eller sen via arenan, chatten arenan.yle.fi. Vi går vidare här med Sabrina Carpenter. House Tour heter låten. Take your shoes off.

0: vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Vi ska vidare med lite Red Rama och Gan. Sen ska vi hoppas att våra gäster dyker upp så småningom. De är ju i huset här. De har ju liksom, det behöver inte bli insläppta någonstans. För de jobbar här på andra sidan korridoren. Vicky och Köpi ska joina mig strax.

0: Det är ganska snacktungt där och mycket på finska, så för er som hatar finska så jag ber om ursäkt. Men Vicky och Köpi hade på besök. Aj, aj, ändå fina karrar.
1: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

tack än en gång till mina gäster, Vicky och Köpi. Det blev mycket snacktungt. Jag vet att det finns många förmän här på Yle som tänker att det här ska inte vara med. Man ska inte prata mer än 3 minuter. Ingen vill höra längre än 3 minuter. Du måste lägga bis på mig. Vi tappar lyssnarna. Så tycker jag vissa, och så tycker inte jag. Och det där, jag måste lyssna på förmännen, för de kan då i så fall säga att jaha, men i så fall så gör du inte extrem då, Kjell Simons, för du lyder inte. Så det blev nu lite, det blev ganska mycket snack och det blev ganska mycket på finska, och för er som inte orkar lyssna på finska på en svenskspråkig kanal, jag förstår era argument, ni har helt rätt, men det blev nu så här idag. Och Vicky och Köpi show startar alltså nästa vecka. Det här showen är ju långt ifrån förbi, vi har ju en hel timme kvar, och idag så kommer vi att fokusera oss i andra timmen som vanligt på dagens 3 viktigaste låtar. Jag har 3 stycken låtar, och jag har som vanligt har jag försökt ha bred variation vad gäller då de här 3 låtarna. Det är inte 3 låtar från 3 olika, samma genrer. Och jag skulle vilja påstå att jag har lyckats ganska bra idag. Det finns lite, det finns en Dokkan-låt, det finns en splitter nu med sin poplåt, och sen så har vi lite hårdare techno också på det där menyn. Och det gläder mig att ni har hört av er så jättemycket. Det har kommit, Vicky och Köpi fick mycket frågor, jag hann inte ställa alla, men jag uppskattar det att ni har gett mycket kärlek åt dem. Och ni kan fortsätta vara, jag är här i direktsändning ända fram till klockan 13. Det bästa med att ha direkta sändningar är det när man får ha direkt kontakt med er, publiken, och det är ni som räknas. Arenan.tele.fi, där hittar ni Arenan-chatten, eller sen 044 7800 180. Här skriver någon, i väntan på KVK-showen, Vicky Köpi Kjell, så när kommer dagens program på repris? Och så menar du, när kommer det här programmet som du hör just nu på repris? Jag måste säga att jag vet inte. Kommer det någon gång där 5-60, något sånt, jag kan kolla upp där. Och ja, KVK-showen, jag tror att de klarar sig ganska bra utan det här K, men att det där, de har alltså, jag sa åt dem för, lite före de for härifrån, att där är en sån här Jose Saros, alltså finsk NHL-målvakt, som hänger i deras studio, som är alltså helt några tiotals meter från var jag är just nu. Den tittar jag alltid och sneglar jag på alltid när jag går förbi. Så det där, de sa att om det händer något åt dem så testamenteras den spelskjutan åt dem. Så kom det också en fråga här av Maja. Hur var din semester? Semestern var nog bra. Jag tänkte att människor har nu inte, vet du, nu har jag varit ända tillbaka på jobb så pass länge att man inte talar mer om semester. Men semestern var bra. Jag fick vara passligt mycket i Lappträsk. Jag fick vara där också hemma ensam och klippa gräset och bara bastu och ta det lugnt och sova länge. Men så var jag också till Österbotten och träffade lite kaverin där. Och sen var jag lite till Vilmans strand och sen var jag mellan in till stan på någon konsert och sånt. Så att det var en passligt varierande semester. Jag är riktigt nöjd. Vi ska ta lite Benson Boone här på Yle Extrem. The time of my life. Lite som när jag hade på min semester. Nej, the time of my life när jag får vara här i studion mer. Anna Jordan är med i studion om en liten stund. Det ska bli nyheter.

0: vi börjar den här nyhetsuppdateringen med en uppdatering om skoldåde i Fagersta i Sverige. Det var alltså då i fredags förra veckan som en 18-årig man gick till attack med ett svärd på gymnasiet Brinellskolan. En 17-årig flicka dog i den här attacken och flera andra skadades. Så det här har då kanske toppat nyhetsrubrikerna i Sverige under de senaste dagarna. Också här i Finland har det talats mycket om det här. 18-åringen, han är häktad sedan flera dagar tillbaka, misstänkt då för mord och försök till mord. Och nu meddelade åklagarmyndigheten i Sverige att ännu en person har anhållits på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Så att det ser ut som att han, det var inte liksom en one-man-job det här, utan att han, den här 18-åringen, har fått hjälp helt enkelt. Okay. Och den här medhjälparen, det handlar om en man, men det är tills vidare oklart hur gammal han är och på vilket sätt han är inblandad exakt. Så att det har släppts ganska få detaljer ännu om den här medhjälparen och försöker säkert hålla det lite låg profil. Men vi vet att det har gjorts ett tillslag av polisen då och han har gripits av polisen. Motivet i attacken utreds fortfarande. Det pågår en massiv polisutredning kring det här och hittills har polisen förhört mer än 70 personer. Sen vidare till ett dödsbud. Countrydrottningen Dolly Parton har gått bort efter en kort tids kamp mot cancer. Och vilken sorts cancer det är, så det vet vi inte. Det har de inte gått ut med. Parton var mest känd för låtar som Jolene, I Will Always Love You och 9 to 5. Och under sin mer än 60 år långa karriär så sålde hon över 100 miljoner skivor och vann 11 stycken Grammys, vilket är en ganska stor bragd, måste jag säga. Hon beskrivs också som en stor ikon inom countrymusiken överlag, liksom rent historiskt sett. Nu finns sociala medier av inlägg som både hyllar och sörjer Parton världen över. Däribland har vi stora kändisar som Celine Dion, Paul McCartney, Taylor Swift, Elton John och Beyoncé. Och i New York så hyllade stjärnan genom att Empire State Building tändes upp i rosa under tisdagskvällen, alltså igår exakt klockan 21:25 lokaltid. Och det här är då en hyllning till 9 to 5. Om ni tänker på 21:25 så kan ni kanske fundera på varför. USAs president Donald Trump har utlyst en hel vecka lång sorgflaggning i landet. Så att då kan man kanske förstå vikten av hur stor hon var som liksom country-ikon för USA, men också för hela världen. Dolly Parton, hon blev 80 år gammal.
1: Jag måste säga att nu hade jag inte äran någonsin att varken bevittna henne live eller träffa henne, för det skulle nog ha liksom toppa allt som jag någonsin har gjort i mitt liv. Men det där, det är få människor i dessa dagar som, och nu undrar det bara för att, jag visst, när någon kändis går bort så dyker det då upp sådär att tyckte alltid om och den var bra och här är en bild på oss och sådär. Men långt före, medan Dolly Parton nu levde, liksom, jag tror att jag aldrig hört någon säga något illa om Dolly Parton. Alla behöver inte vara superfans av musiken, men att Dolly Parton bara sken positivitet. Hon var en av mina absoluta, liksom, förutom musiken som är ikonisk och som kommer att leva för evigt. Så det där, plus att hon skrev typ sina egna biisin.
0: Ja, hon har skrivit över 3000 låtar under sitt liv, så har jag läst det någonstans, vilket är helt otroligt mycket.
1: Ja, precis. Så att det är liksom bara en av mina favorit talkshow-gäster. Jag kan säga en sak om Dolly Parton, en av hennes megahittar som du nämnde, I Will Always Love You. Så förr i tiden då, som den låten också skrev, så alla bara uppträdde med varandras låtar. Det kom ut en hit, så börjar alla andra också spela den live. Nu håller man sig till sina egna låtar. Någon kan göra en enstaka cover. Så Elvis, som förstås var den största stjärnan i hela världen, han tyckte om I Will Always Love You och han ville göra den låten. Men Dolly vägrade ge den låten åt Elvis. För Elvis är så stor stjärna att då kommer ingen att komma ihåg. Liksom, man kommer att tro att det är Elvis låt. Ja. Så hon gav inte den åt honom. Hon väntade i flera årtionden och sen till Whitney Houston gav hon sen den här låten. Och sen blev det en hit på nytt. Jag tror att det var strångt av Dolly, för jag tror att ganska många gav sig för vad Elvis och hans team ville ha back in the day.
0: Det kan vara. Hon lär också ska vara en jättestor människorättskämpe och väldigt så här omtyckt av alla. Så att vila i frid, Dolly Parton, och mera nyheter kan ni läsa på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle X.

0: Jag har gett det här chansen åt er flera gånger och jag kommer att göra det med jämna mellanrum eftersom jag har ju, det här är först min tredje sändning efter semestern och jag har just bara kommit igång helt enkelt. Så att jag, är där, jag kommer att sträva efter att ha gäster i detta program varje dag ända fram till slutet av våren. Det här programmet kommer att se ganska likadant ut nu på hösten som det såg ut på våren. Det kommer att vara dagens tre viktigaste låtar så jag kommer att köra igång med en liten stund. Och sen så kommer jag varje tisdag och torsdag ha världens topp 30 världens sämsta låtar enligt mig. Och nu har vi bara avverkat en därifrån. Och sen kommer jag ha en gäst varje dag. Jag har fina gäster på kommande. Jag ska inte avslöja nu riktigt alla, men jag fick till exempel precis just meddelande av en gäst som jag vet att ni har önskat väldigt, väldigt, väldigt mycket. Kanske den gästen som önskas mest av er. Så den är nu på kommande men först om en månad, så jag is inte nu gå ut med någonting där. Gästkalendern är bokad för hela nästa vecka och veckan efter det. Vi har människor som är serietecknare. Vi har människor som är medieprofiler. Vi har människor som skriver böcker, vi har människor som spelar hockey, vi har människor som får betalt för att människor tycker om deras utseende och vi har människor som får betalt för att man tycker om att se när de klär av sig och gör saker på kamera. Sådant bland annat på kommande. Så att det där, men fortfarande vill jag lämna dörren öppen och man kan göra det under sändningen på 044 2800 180 eller sen under när som helst via Instagram, chellhell666. Vem vill ni se och eller höra i detta program? Och jag vet att liksom, det är många som säger finlandssvenska för man tänker att nej men, det är de jag har tillgång till. Vet ni, jag har, att då, jag kanske skulle kunna få hit då eventuellt någon finlandssvensk profil. Och de får man absolut önska för jag vet att det är många sådana som ni vill se och höra helst. Det säger jag åtminstone på basis av de här namnlistorna som ni skickar. Men är det någon som är liksom känd eller en profil på något vis? Och det behöver inte vara en kändis. Det kan ha någon som helt enkelt vars jotton ni vill höra. Eller ni vill höra prata med mig. Eller kanske mer om mig prata med dem. Så det där, så lägg inga gränser, vet du. Och vill ni också ha en global superstjärna så vet du, jag kan alltid försöka. Det är lite svårare att få kanske Taylor Swift hit än att då få till exempel Vicky och Köpi hit, men man kan alltid försöka. Så skriv in ifall det är någon som ni vill höra i extremdag här under det här sen sommaren och hösten, så ska jag försöka fixa det.
1: Det
0: skulle vara en bra gäst. Det här är ju Ingrid, Ruin and Reason.

Alltså det här är helt sinnessjukt. Det här var Ingrid och Ruin and Reason. Och här kom ett meddelande, lite kanske på tanke, med tanke på eventuellt kommande gäster eller vem ni vill höra i det här programmet. Så Virgins önskas ni nog ofta. Och jag är anonym, skriver: fick tag på en Virgins-biljett i Tavastia. Slutsålt på 5 minuter. Alltså det är på något vis helt... Jag har alltså gjort antagligen världens första Virgins-intervju, för att jag tror att Virgins inte liksom egentligen fanns som band, utan Virgins var en... Nu vet jag inte, jag kanske måste fråga Kevin, Axel och Jakob i någon skede, men alltså Virgins, för er som inte känner till, så är ju liksom en sån här spin-off från Kai, och Virgins är sån här raggare från Vörå som är lite fula i mun och liksom tycker om kalja och kör raggarbilar och vet ni allt det där. Ni har säkert hört om Virgins, vet du, I'm preaching to the choir här. Men det där, då i tiderna så var Virgins alltså, det var nu en, ja, nu ska jag riktigt kolla, förlåt, jag kollar här nu på YouTube medan vi pratar om det här. Jag skriver demo tisdag, ska vi se, från vilket år är min intervju med Virgins, det är 11 år sedan. Ja, jag blev kontaktad av Kai då, ni har hört så förstås det här grejen, men jag blev kontaktad av Kai för de gjorde en julkalender till Yle. Frågat, hej, skulle du kunna vara med i en sketch? Den heter Demotisdag och du får vara dig själv och intervjua oss. Vi gjorde två olika. Vi gjorde med ett punkband som hette Jeppis Turborunk, och det var alltså Kai-medlemmarna. Det blev jätte...

väntar bara på när ska det bandet dyka upp. Och sen då Virgins. Och Virgins har börjat nu leva sitt eget liv bland Kai-fans. Det finns liksom internationell intresse för det. Och nu har de uppträtt Virgins lite här och där. De uppträdde på efterfesten till Kais stora keikka på veckoslutet. Och nu har Virgins alltså en egen Tavastia keikka som nu sålde slut på 5 minuter. Åh, jag blir så glad. Och någon lycklig fick en biljett och, eller många lyckliga fick en biljett och många blev utan. Få se, kommer det en bonuskeikka eller en till. Det ska bli dagens 3 viktigaste låtar här i detta program. Direkt efter Somber.

någon skrev in här, det kommer massa meddelanden här angående då vem människor vill ha här som gäster, och en del, jag kan säga så pass mycket att en del gästförslag är sådana som jag faktiskt redan har på gång och till och med bokade. Mer om det sen senare. Men sen var det någon som skrev in här, vart fan var det nu igen? Var det på chatten kanske? Sorry att jag roddar här. Ja. Vi vill ha en intervju med Olle i Metron. Och kan ni påminna nu mig, vad var det här Olle-läppen? För jag har nu glömt bort liksom mina egna skämt och mina storyn. Det var tal om något på våren när jag sände det här programmet. Varifrån började det där grejen? Kan ni förfriska mitt minne? För jag minns att vi hade någonsin, det blev liksom en grej mellan mig och en handfull lyssnare att jag ska ha en gäst som heter Olle. Ja, men var det för att det är Olle och Kjell? Ja, men förstås. Dum jag är. Olle och Kjell är gangsterna pojkar i tunnelbanan. Så att jag ska intervjua någon som heter Olle och jag ska intervjua honom i Metron. Så är det, var det det som var jutton? Eller fanns det något annat bakom nu? För vet ni vad? Alltså jag ska berätta en grej. Det här är helt sant. Idag, ungefär en timme efter sändningen, så ska jag intervjua en människa som heter Olle. Vi ska inte göra den i Metron. Det är alltså Jokerits målvakt Olle Eriksson Ek. Bror till NHL-kärnan Joel Eriksson Ek. Så jag ska inte, det är den första Ollen på många år som jag intervjuar. Men vi ska inte göra den i Metro, utan vi ska göra den här i en studio. Men just det, kanske jag cracked the case helt själv här. Nu ska det handla om dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar har jag radat upp åt er. Tre stycken låtar som är jättefärska. Jag tror att till och med två av de här låtarna har släppts idag. Så att så pass nya är de. Och det är från genre till genre. Varje dag dagens tre viktigaste låtar så försöker jag välja låtar som åtminstone liksom skiljer sig från varann ganska rejält. Och det där att det blir inte tre stycken reggae-låtar eller tre stycken teknolåtar. Utan det blir kanske lite mainstream pop. Kan hända att det blir lite punk. Kan hända att det blir lite country. Och på alla möjliga språk. Och sen när alla låtar är spelare så vill jag höra er åsikt. Och frågan är väldigt simpel. Vilken låt tyckte ni bäst om? Skriv in till 044-7800-180 eller via arenan-chatten arena.yle.fi. Vi ska inte slösa tid. Vi ska gå vidare direkt till ett band som i tiderna har varit liksom ett ganska till och med tungt metallband. Men nu har de slängt in skojväxeln helt och hållet. Nu ska man nästan kalla det mera folkmusik. Eller folkrock kanske är något annat. Första låten idag i dagens tre viktigaste låtar, det är Trollfest från Norge, och deras låt heter Day Drinking.

det var någon som skrev in här att aj, vad om du är sugen på en daydrink. Nå ja, det kan ju kanske inte då, jag vill ju inte säga att vuxna människor vad de ska göra, men att kanske om någon till exempel är i arbetslivet och vet ni, har familj och familjeskyldigheter ännu idag, så kan jag kanske inte rekommendera att man tar en knorr halv ett tiden, men att sen igen inte är ju någon gud eller någon domare eller något sånt. Det var trollfest och day drinking, och det här är dagens tre viktigaste låtar. Vi går raskt vidare med en av de där storstreamarna i hela världen som har släppt en ny singel idag. Det är Olivia Rodrigo. Det är låt nummer två här i dagens tre viktigaste låtar, och den heter Serena Joy.

ni åtminstone fått möjligheten att höra två av tre låtar vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Som det finns som en ledtråd där i titeln på momentet. Så tre stycken låtar ska det bli. En låt alltså. Återstår det nu. Ni har fått höra lite Trollfest. Ni har fått höra lite Olivia Rodrigo. Och en låt återstår ännu. När den här, jag kommer ihåg att för emellan är det sådär att människor har hört då, vet ni, en viss låt som faller rakt hjärta på dem. Så att ingenting kan vara bättre där. De har liksom bestämt redan för att man har hört alla låtar. Att men den här är den bästa idag. Det har jag bestämt redan nu. Nå, lyssna ändå till slut den sista låten också och gör sen ert beslut. Skriv alltså in till 044-7800-180 eller via arenan chatten arenan.yle.fi. Vilken av låtarna tyckte du att var bäst idag? Du får motivera om du vill, du måste inte. Du får rangordna dem, du måste inte. Du får ge vitsord, du måste inte. Gör som du tycker. It's all about consent. Och vi tar och river av den sista låten då. Det är nämligen av Dual Damage och en låt som heter Into the Wild.

Nåja, bästa vänner. Dagens tre viktigaste låtar har vi avverkat just nu. Och nu är det bara att lägga röstningsklänningen på. Och skriva in hit varken antingen via WhatsApp eller via Arenan-chatten. Vilken tyckte ni bäst om? Och det här gör ni på eget. Det är egentligen att det bara kommer i meddelande fram vilken tyckte ni bäst om. Och ifall ni tycker att allt var shit så vill människor emellan också liksom meddela det åt mig. Att allt var shit, ingen får poäng. Eller allt var shit, men det här var nu minst shit så den kan få min röst. Ni gör det som ni vill. Ni kan rangordna dem och ni kan göra vitsord och ni kan motivera eller låta bli att motivera. Gör det som känns bäst. 044-2800-180 på WhatsAppen, alltså 044-2800-180 eller sen via Arenan-chatten på arenan.yle.fi. Tre stycken låtar var det ju och man kan ju inte komma ihåg allt här i livet. Därför tar vi en liten recap. Vi börjar med Trollfest och Daydrinking.

din röst blir hörd, skriv in till WhatsApp nummer 044-780-0110 eller arenanchatten arenan.yle.fi. Var det Trollfest, var det Olivia Rodrigo eller var det Dual Damage som får din röst? Om jag skulle måste rösta på något vad gäller alla låtar som har släppts i år, så skulle det här låten kanske få min röst. Det är en av mina absoluta favoriter i år. Det här är Svart Ridå och Blodsband.

älskar den här låten. Och det var en lyssnare som skrev in här, närmare bestämt Elinor, som skrev att det är något Kent-aktigt med den här låten. Det är definitivt något Kent-aktigt med den här låten. Svart ridå och blodsband. Denna jag har spelat varje vardag dagens tre viktigaste låtar, och sen så ser jag ännu de kontaktuppgifter ni behöver, och sen ser jag hur WhatsAppen och arenan chatten bara börjar pling pling pling. Det gör mig glad. Det gör mig jätteglad. Det är en liten vardaglig grej som får mig att le ännu mer än jag vanligtvis gör. Och så har det hänt idag också. Mycket röster har kommit, och det är det är inte avgjort ännu, för det är så pass jämnt. Så vill ni ännu påverka slutresultatet vad gäller dagens tre viktigaste låtar, så kan du göra det om du är snabb. Arena.yle.fi, där hittar du chatten och streamen och allt möjligt. Och sen WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Vi tar en liten recap ännu förrän vi tar och kollar lite vad tycker Schacke. Jag börjar ju med Trollfest och Daydrinking.

Och sen så blev det Olivia Rodrigo, Serena säger fel det här. Säger man Serena kanske? Jag säger Serena, och det är ju inte rätt, eller hur? Serena Joy kanske då.

så här jämnt bland alla tre låtar hade inte varit på länge eller någonsin, för det är liksom det är alltid det brukar vara så där att det är jämnt mellan två låtar och så är en låt liksom klart efter. Så är det ganska ofta. Men nu är det alla tre låtare i liksom alla är inom ett poäng. Så liksom sista rösterna kan den nu få situationen att ändra sig. Ska se nu här. Alla var okej, fast ingen var precis min typ av musik. Tvåan får min röst, säger Beata. Date

Drinking var bäst idag, låt nummer ett får min röst idag. Riku säger att enkelt val idag. Första låten får 8 av 10, andra låten får 0 av 10 och sista låten får 4 av 10. Så låt nummer ett får min röst idag. Och förhud säger yksi röst i peruna på låt nummer ett. Bra så. Vad skrivs det här på WhatsAppen då? Första låten var bäst. Enda dåliga med den att det inte kom ut tidigare när man hade semester och actually kunde daydrinka. No, eller hur? Amen. Sista bäst får min röst. Första var dock inte helt tokig. Rösta på sista. Ingen av dagens låtar skulle jag hänga i julgranen. Kan man hänga en låt i julgranen är frågan. Vi återkommer till det sen. Men nummer två var nog vinnaren av dem här. Olivia Rodrigo får väldigt mycket röster kan jag säga. Jag måste säga att det är lite överraskad. För oftast de mest mainstream låtarna brukar inte vinna i dagens tre viktigaste låtar. Blir nog Olivia Rodrigo. Måste säga att jag föredrar vissa av hennes andra låtar när hon sjunger med lite mer pondus, men tycker ändå om den här låtens vibe. Ordningsföljden är alltså Trollfest, Wildlife och Olivia Rodrigo. Här skriver någon, och det är skönt, vet du, läsa östnyländska. Same say different day. Mora sa att trean var bara Rod, och då är det alltså då, här är en kopierat gårdagens svar, alltså ordningen 2-1-3, alltså Olivia Rodrigo får rösten där. Det, du vet vad jag går igång på. Trean var bäst, skriver Mia åt mig. Ja, det där nu, det är ytterst jämnt. Jag kan säga att vi har en vinnare. Och vinnaren har en röst mera än de två andra. De två andra hade alltså jämna poäng. Så vi har liksom en etta och två år egentligen. Vinnaren idag med möjligast knapp marginal är Trollfest och Daydrinking.

0: rudimental var det här. Skepsis och Charlotte Plank. För många låtar för en låt, tycker jag. För många med artister för en låt, måste jag säga. Mm. Okej, nu kommer en ny quiz. Nelly och Nadde är med här, hej.
1: Hej.
0: Ja. Lyssnarna får gissa in. Och svaret är Nelly, Nadde eller Kjell.
1: Ja.
0: Okay. Frågan lyder. Vem har jättemycket kackabrott just nu? Skriv in och vinn alltihop.
1: Ja, vinner det som kommer ut.
0: Ja, precis. Okej, okay. Hur är det med er?
1: Ja, det är bra.
0: Är du okej, Nadde?
2: Ja, men jag kommer cykel på jobb idag. Jag skulle få ut och se på det här.
0: Du kommer cykel från Ingo idag, ja.
2: Ja.
0: Mm. Okej.
2: Okay. Ja. Med cykel.
0: Menscykeln, okej, okay, det kommer gissningar. Alla av dem är Nadde.
2: Oho, ja. Vad är det här nu?
1: Vem är det som sitter och spänner åt fisringen?
0: Det är en av oss.
1: Ja, ja.
2: Det är en av oss.
0: Får du dra ut med det här snacket riktigt länge?
2: Nej,
0: sådär. Jag tänkte du läsa högt från Jörn Donners Mammuten. Det var 800 sidor. Jag börjar så här.
1: Ja.
0: Ja. Men förutom då bajsbegär. Okej, okay. Vad ska ni göra idag i er show?
1: Vi måste prata om Dolly Patron.
0: Jo.
1: Ja.
2: Nej,
1: Tissgumman.
2: Herregud, hon är med Lillbabs nu.
0: Ja. Jag fick den här nyheten av Nelly Björkqvist igår.
1: Mm.
0: Jag visste inte före du skrev det där.
1: Och du svarar inte ens. Du svarar inte. Du bara nämnde
2: det. Börjar ju gråta.
0: Nå ja, det var ju det jag tappade. Ju det liksom, så jag tänkte att ja, det här just, eller, vi visste ju att det är sant att så hittar du inte på. Men ja, och vitsi, jag tycker nog om de här morgonpersonerna i vårt program, men jag hade tänkt spela, vet du, öppna sändningen med Jolene.
1: Mm. Ja.
0: Och så spelar de Jolene liksom, jag tänker att om de bör spela Jolene i början av sändningen, för jag vet att Alma och Titus tycker nog om Jolene.
2: Ja.
0: Att de kanske spelar det här, vet du, i början, så kan jag spela det, så har det gått så pass många timmar. Så spelar de där, vet du, en timme före mig, men nu kan jag inte spela Jolene.
2: Nej.
0: Men jag tänker spela en annan låt.
2: Okej, okay, vänta lite.
0: Jo.
2: För vi ska också öppna med Dolly Parton, för det är hennes dag.
1: Men det är inte någon av de här låtarna, kan jag säga.
2: Okay.
1: Jag vet. Jag har lyssnat. Okay. Jag ser.
0: Men mycket Dolly Patron blir det.
1: Ja, och här säger jag att det ska bli rikoschett ner.
0: Rikoschett ner, säger det, just det som är en i studion också kommer att göra riktigt snart.

Stormzy här med 24 Hours. Jag börjar tacka för mig. Jag är tillbaka i morgon i direktsändning mellan klockan 11 och 13 i morgon. Har jag välmående influencern och erikoisjoukot tävlaren, deltagaren Harriet Holmberg joina mig i studion i morgon. Igår kväll fick världen beskedet att ikonen, inte bara liksom countrysångare utan liksom en välgörare och en ikon och en positiv människa. Dolly Parton har gått bort. Jag är en stor beundrare av Dolly Parton. Det här säger jag inte bara nu för att hennes minne firas idag. Jag har lyssnat på Dolly Parton faktiskt regelbundet och jag tycker att Jolene är en av världens bästa låtar. Men den spelades i morgonen där ändå lite mot slutsidan av deras sändning, så jag tycker att jag ska avsluta med den här Dolly Parton-låten. Om Dolly Parton, om jag någonsin skulle ha haft möjlighet att träffa Dolly Parton, så skulle jag antagligen ha sagt åt henne, I will always love you.

0: skett ner mig i Yle Extrem. Den hade Nelly och Anna är här. Det ska bli nyheter. God eftermiddag.
1: Extrem nyheter.
2: Idag så inleds rättegången i ett uppmärksammat fall i Helsingfors tingsrätt. Det var alltså i början av mars då som en cykelbutik på Drumsö i Helsingfors brann upp och det var så att den brändes upp när man anlag den där branden. Mm. Butiken totalt förstördes och branden orsakade också allvarlig fara för sådana som bodde i bostadshus omkring den här cykelaffären. Fem personer i åldrarna 17-21 åtalas, alltså det handlar om ganska unga personer. Tre stycken för grovt sabotage och två för penningtvätt. Polisen har beskrivit det här fallet som en del av trenden där personer begår brott på beställning mot betalning alltså. Mm. Även kallat då crime as service som det gör så fint på engelska. Enligt förundersökningen så fanns det 10 misstänkta totalt. Men för några av dem så fattar åklagaren beslut om att inte väcka åtal och två av dem är ännu efterlysta och misstänks befinna sig utomlands. Så de har man inte kunnat ställa in för rätta ännu. Motivet i branden är fortfarande oklart och vi håller er uppdaterade om den här rättegångens hur den går här under veckan. Mm. Unga i Finland äter för lite grönt och allt för mycket kött. Det visar Institutet för hälsa och välfärd, THLs senaste forskning. Enligt den så får unga i sig bara hälften av den rekommenderade mängden bär, grönsaker och frukt som alltså är ungefär 500-800 gram per dag beroende på och liksom din vikt och så här.
3: Får ni i er det här?
2: Det är, ja,
3: 500 gram per dag.
0: Alltså grönsaker, ja men inte frukt och bär för det är så äckligt.
2: Det är den totala mängden.
0: Allt tillsammans.
2: Man ska vara 500-800 gram beroende lite på. Mm. Jag är vegetarian så det kan nog hända att jag får i mig typ något där just kring. Jag vet.
3: Ja.
2: Eller så ljuger jag. Bara 5% av de unga får i sig grönsaker, frukt och bär i enlighet med de nationella rekommendationerna. Alltså 5% är ganska lite.
3: Mm.
2: Och det fanns också skillnad mellan kön och också utbildningsnivå när det kom till matvanor och liksom hälsosamma versus ohälsosamma matvanor. Unga äter alltså mycket kött. 89% av pojkar får i sig för mycket rött kött, alltså 89% av pojkarna.
3: Mm.
2: För flickorna är motsvarande siffra 34%, så ganska stora skillnader där mellan könerna. Och till sist ska jag berätta att ingen har väl missat det här, men jag drar det ändå att countrydrottningen Dolly Parton har dött efter en korttidskamp mot cancer. Och Parton, hon var mest känd då för låtar som Jolene, I Will Always Love You och 9 to 5. Under sin mer än 60 år långa karriär, det är en lång karriär, sålde hon över 100 miljoner skivor och vann 11 stycken Grammys. Och jag läste också någonstans att hon har skrivit 3000 låtar under sitt liv.
3: Wow. Herregud.
2: Det är faktiskt en riktig bragd.
3: Mm. Ja.
2: Nu finns sociala medier av inlägg som både hyllar och sörjer Parton världen över, däribland och tunga namn som Celine Dion, Paul McCartney, Taylor Swift, Elton John och Beyoncé. Och hon verkar ha varit en väldigt, väldigt omtyckt person. Hon var också en människorättskämpe och verkar alltid vara väldigt glad och så här i alla intervjuer.
0: Mm. Ja.
2: I New York så hyllade kärnan genom att Empire State Building tändes upp i rosa under tisdagskvällen exakt klockan 21.25, alltså en hyllning till låten 9 to 5. USAs president Donald Trump har utlyst en veckalång sorgflaggning i landet, så det talar också om hur stor ikon hon var och hur viktig hon var för både det amerikanska folket men också för hela världens musikindustri.
3: Ja.
2: Dolly Parton blev alltså 80 år gammal.
3: Rest in peace, queen.
0: Ja, rip in peace, Dolly.
2: Vila
0: ja.
2: I frid. Och mera nyheter kan ni läsa på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Och mera nyheter blir det ju här också i Extrem eftermiddag med Anna klockan 14.

0: Det här var Lola Young med From Down Here. Och det är onsdag, klockan är 7:07. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
1: God eftermiddag!
0: Vi sitter här och håller dig i sällskap till 16:30 idag igen.
2: Det här är Yle Extrem. Yle Extrem. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Det var Dolly Parton med 9 to 5.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Är det någon som vet om Dolly Parton är dött?
0: Jag är lite, vänta, jag ska fundera. Jag är lite osäker.
2: Ja.
0: Men jag tror att kanske.
2: Alltså när jag såg det här igår så var jag så här, nej. Det jag såg på, det var någon nyhet, det var 3 minuter sedan. Mm. Nej! Ja. Vad är det jag säger? Och så måste jag börja do the Google, gjorde jag. Och så såg jag, nej men hon är ju död, skrev jag direkt till dig själv.
0: Ja.
2: Hastigt. Någon måste säga det här.
0: Ja. Nej, det är så galet, för att varje gång som någon stor person dör så vet man alltid var man har varit.
2: Ja.
0: Och nu kommer jag alltid att minnas att när Dolly Parton dog så då var jag hemma hos min farmor och satt i köksbordet och drack rosévin.
2: Och då, fint ändå.
0: Och då dog Dolly Parton.
2: Men Dolly Parton skulle inte vilja att du satt någon annanstans i det tillfället. Hon var så här, nu är Nadde Barman på ett bra ställe nu.
0: Ja.
2: Och så...
0: Nu kastar vi över.
2: Ja.
0: Nu tar mitt sista andetag. Jo, men hon har gått och det är så hemskt. Som jag sa till Kjell här också, som sänder extrem dag, så sa jag till Kjell att det är nu de börjar fara.
2: Ja, men det är ju det.
0: Ja, men så sa han att man hade mitt fara hela tiden. Så sa jag nej. Att jag skulle säga som så här, att sen Tina Turner får. No, först får ju Michael Jackson, men det var en helt annan grej, för han var inte gammal, vet du.
2: Nej, han mådde ju bara dåligt.
0: Sen Tina Turner då. För några år sedan.
2: Ja.
0: Det var en söndag. så sen dess har de börjat fara.
2: Ja. Och men det har ju varit flera unga också. Vad heter han här som Ariana Grande var tillsammans med?
0: I don't fucking know.
2: Nej, men det var ju han där hippet i hopparen.
0: Men han har inte dött för att han var gammal. Vet du? Han är inte,
2: nej,
0: utan
2: nej,
0: det är liksom det är de här unga, men på riktigt de här legenderna som har varit med i 60 år.
2: Mm.
0: Det är nu de börjar fara.
2: Det
0: och är vem är nästa och varför det sker?
2: Ja. Såg du den här announcementen då som de hade gjort på Dolly Parton?
0: Jag såg den.
2: Ja, det var ju hennes brors son.
0: Mm.
2: Inte en tårfäll han.
0: Nej.
2: Herregud. Ja. Skulle det varit min faster? Nej, jag skulle ha gråtit. Men värt att nämna då, hon var ju, det måste jag ändå ta upp, att hon hade ju inte bara varit i Country Music Hall of Fame.
0: Nej.
2: Eller Rock and Roll Hall of Fame. Hon hade ju också blivit årets mentala Pitebo 2006.
0: Pitebo? Vad? Vad säger?
2: Jo.
0: Vet hon om det?
2: Knappast.

0: Academia, Imagine Dragons, Jid och Arcane. Klockan är kvart över ett. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Allas vår Dolly Parton har gått och dött i cancer, hastigt och lustigt. Och
0: allas vår mamma.
1: Ja, precis. Hon har amma oss alla. Det kunde synas. Men synd är väl det. Att hon, att årets mentala Peterbo 2006 har gått och trillat av pinnen. Jättesorgligt tycker jag. Mm. Och det här sörjs ju nu hela världen över. Men hon var ju en quote-maskin, den här kvinnan.
0: Det var hon. Och hon var liksom, hon hade ju välgörenhet och hon var ju på alla sidor. Och quotes hade hon. Och om de var så jättedjupa, det vet jag inte.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Men att helt klart ändå så att de har fått leva vidare.
1: Mm. Mm. Jag har tagit ut tre stycken som jag tycker är bra.
0: Okay.
1: Och den ena är ju den här klassiska som man alltid lyfter. Och det är it costs a lot of money to look this cheap. Alltså det kostar mycket pengar för att se så här billig ut.
0: Sa hon så?
1: Jo. Oh. Men hon har ju, vet du. Men alltså brysten, håret, sminke.
0: Jo. Ja. Det är ju det. Men hade det hon.
1: Ja.
0: Mm. Hon sa ju inte ut att vara 80.
1: Nej.
0: Alltså jag sa tidigare, man får inte säga så här, men nu är hon död så hon hör inte. Men alltså hennes kropp tyckte jag var lite obehaglig för att hon var en 80-årig person, men hennes kropp betedde sig som 80, men den såg inte ut som 80.
1: Nej. Nej.
0: Och det, jag blev lite rädd för det.
1: Jag hoppas dock att jag ser ut så där när jag är där. Jättegärna.
0: Mm.
1: Har du någon sån där citat som du som av henne som du kommer ihåg lite extra?
0: Mm.
1: Mm-hmm.
0: Och det har med LBTQI, TV, ADMI plus
1: BMI
0: att göra. If you're gay, you're gay. If you're straight, you're straight. And you should be allowed to be how you are and who you are. Så sa Dolly Parton.
1: Slay! Mm.
0: Och sen så var hon ju också, hon har ju hjälpt, hon var ju också ofrivilligt barnlös.
1: Mm.
0: Hon fick ju aldrig barn fast hon ville ha barn.
1: Nej, precis.
0: Och kämpa jättemycket med det. Och då har hon ju varit liksom lite ansikte utåt också för barnlöshet. Men också liksom trösta andra kvinnor som har suttit i samma sitt. Och då så hade hon också sagt ett quote som det gick, vet du, det var typ sådär att Gud valde att jag inte skulle få egna barn så att alla barn kan vara mina barn. Något sånt sa hon.
1: Alltså det är det finaste. Mm. Finaste.
0: Mm.
1: Gulle, jag hade ingen aning om att hon kämpar så mycket med det.
0: Ja.
1: Dina citat var lite djupare. Jag har två till, men de tycker kanske jag ska behålla.
0: Nej, men säg nu.
1: There's nothing like white trash at the White House, är en av mina favoriter. Det är om du och jag skulle dyka upp i Vita huset. Hej, hej. Halloj, extrem eftermiddag här, ja. Tjena. Och min sista som jag också kan relatera väldigt mycket till.
0: Ja.
1: My weaknesses have always been food and men in that order.
0: Alltså hon

0: älskar ju nog män.
1: Ja, men alla män älskar ju henne
0: också. Jo, det också. Men så här, om vi tänker på Jolene-låten. Oh. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Och sen så sjunger hon att don't take my man just because you can.
1: Ja.
0: Liksom att ja. Hon på riktigt, liksom, hon älskar män.
1: Mm.
0: Hennes man dog 2005.
1: Nej. Jo, men nu, så nu har han stått och väntat på henne i himla grinden där.
0: I 11 år.
1: Oj.
0: Äntligen är hon där.
1: Ja.
0: Ligger hon på ryggkistan?
1: Det är frågan. Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180.
0: Att vi inte klara med att hedra Dolly Parton här, för att jag menar 60 år lång karriär och skrivit 3000 låtar.
1: Gumman.
0: Vunnit otroliga mängder med Grammys och
1: bitepriser.
0: Ja, bite- och bopriser och allt. Så jag tänker att det finns bara en låt till som jag kan spela. Och den är nu tillsammans med Pitbull.
1: Ja.
0: Powerful Women.
1: Pitbull. It's Mr. Worldwide with the one and only Dolly Parton. Well, hey! And this is dedicated.

0: and the girls that fight for equal pay, equal rights. Now some of us are pit bulls too. We appreciate the things you do. Thanks again for shining a light on the women that work from 9 to 5.
1: It's my pleasure.
2: Tänk att Pitbull och Dolly Parton har stått i studion tillsammans.
3: Och sjunger en låt om oss, ja, som jobbar 9 till 5.
2: Powerful Women, Dolly Parton och Pitbull.
3: Ja,
2: jag menar,
3: otroligt
2: det är det. Jag tror inte att det finns någon annan här på jorden som jobbar 9 to 5.
3: Nej, än oss.
2: Nej, det är extrem eftermiddag.
3: Nej, det är Powerful Women också.
2: Ja, det där är vår låt från och med nu.
3: Ja.
2: Golden Locks med Rush går vi vidare med.

0: Goldilocks med Rush. Som den vuxna person jag är så brukar jag alltid nu och då fara till min fammo över natt. För att det är så roligt.
1: Alltså älskar övernattning hos fammon i vuxen ålder.
0: Ja.
1: Det är det gulligaste.
0: Det är det jag menar. Jag tror också så här, jo absolut, när jag var liten så var jag också ganska mycket övernatt hos min fammo. Och nu fick hon ju någonting ut av det också. Mm. Men då var det, vet du, sådär, måste spela memory med mig eller måste, vet du, rita med mig. Jo. Eller måste göra så här störande saker.
1: Man måste göra saker med ungen.
0: Ja, exakt. Vet du, så här, underhålla mig.
1: Ja.
0: Men nu är det så att hon kan få mera sällskap av mig och hon kan få hjälp av mig.
1: Ja.
0: Så igår efter jobbet så får jag till henne. Och vi gjorde nu det ena, det andra, det femte. Vi skulle lyssna på kassetter och vi drack vin och vi åt mat. Och så skulle det ätas mera mat. Och så tittar vi på telefonerna och så tittar vi på tabletten. Och så skrapar vi hunden och så var vi ute på gården. Och...
1: Skrapa hunden?
0: Jag klappar hunden.
1: Ja.
0: Hennes hund.
1: Så tänkte jag, herregud, ja. Vad har den för skrap?
0: Och sen så tvättade jag fogarna i hennes badrum. Och vet, liksom, vi höll på som dårar.
1: Ja, finaste.
0: Så i alla fall så att hon får, liksom mera, hon får mera nytta ut av mig.
1: Ja.
0: Men det är ju också, när man far liksom då till sina, eller i alla fall till min fammo. Och när jag tackar, vet du, så att när hon lagar mat, alltså var jag såhär, tack att du lagar mat, vet du. Mm. Tack att jag fick det. Nej, nej, du ska inte tacka mig, det är min uppgift att göra det här. Och så hade vi då ett lite ungslax och putis, så gott. Och,
1: ja.
0: Hon har aldrig lagat mat som skulle smaka reve. Alltså det är alltid så gott, vet du.
1: Fammo kan också, så är det ju alltid, fammo ja. Kan alltid laga mat.
0: Hon kan alltid laga mat och man äter så otroligt mycket. Mm. Så att hon skulle fast, och fammo brukar laga också så här. Hon äter inte själv så jättemycket mat. Och när jag kommer dit så äter jag jättemycket mat. Så hon skulle också typ så här, ge all mat till mig istället för att hon, och så skulle hon bli utan då. Så hade hon överraskat mig att hon hade köpt donitser, mina favorit donitser, och så åt vi dem och det var så roligt. Men just att, vet, 10 minuter efter att man har ätit,
1: ja.
0: Så då är det, ska du ha en banan nu? Nej.
1: Nej,
0: såg du just att jag ut, såg du mycket mat jag åt just?
1: Ja.
0: 4 potatisar, en halv laxfilé.
1: Nu äter hela laxen, liksom 5 kilo.
0: Ja, och halva batongen som det var tzatziki på och massa tomat och det ena och det andra. Och sen 3 stycken donitser. Ska du ha, men tar du en banan nu? Nej, jag tar absolut inte den här bananen.
1: Det där förstår inte jag heller, för min ex-pojkvän och hans familj,
0: ja.
1: De åt också alltid frukt till efterrätt. Jag är inte uppfostrad så. Vad menar du? Nej, jag vill inte ha frukt.
0: Ja.
1: Jag har just ätit mat.
0: Jag har just ätit mat och då hade hon, sen hade hon då också lagat efterrätt. Alltså jättegott. Eller hennes aroniakräm sa jag att usch, det här vill inte äta. Det här smakar dagis. Så sa hon, käft på dig. Så sa du kan äta din aroniakräm riktigt själv. Men jag åt den här grekiska yoghurten.
1: Oj, oj, oj.
0: Och idag på morgonen så, då så steg hon ju också upp mig tillsammans och hon kokar kaffe och hon kokar gröt och hon lagar smörgåsar åt mig.
1: Men
0: och det var batong och det var tzatziki var framme på bordet igen, tomaten var där, allting. Och jag åt så mycket så att jag var ju så mätt idag på morgonen och jag är inte van med att vara mätt på morgonen. Så, och så här, alltså jättesnällt och jättekiva, det var jättegott och det var ju en mysig stund att sitta där och äta morgonmål med henne. Men alltså hela min dag var typ förstörd för att jag var så mätt idag på morgonen för att jag vill ju ha det där att jag är vrålhungrig klockan 11.
1: Ja. Och så kommer man in liksom färdigt med matkoma och det är redan då som man vill gå och ta en tupplur. Annars är det just där vid ett tid att man sådär, när vi, innan vi går in i studion,
0: ja.
1: Men vi går och lägger oss lite en stund.
0: Det är just
1: tussa lite. Men du var sådär, nu kommer jag på jobb, jag går och lägger mig nu.
0: Ja, för att jag har liksom, mitt, jag vet inte åt vilket håll går blodsockret när man har ätit.
1: Uppåt. Ja.
0: Och då blir man trött.
1: Ja.
0: Nej, jag var så trött när jag kom på jobbet. Jag bara, oh, jag vet inte hur jag ska göra det här. Så jag kunde inte sätta lunch klockan 11 för att jag var så mätt då. För att då hade jag ätit 1,5 kilo gröt. Och allt annat.
1: Ja.
0: Så jag åt just först mat. Så nu har jag varit mätt hela dagen idag. Så hela dagen är förstörd.
1: Men ja, kanske du, imorgon får du bli hungrig igen.
0: Ja.
1: Oj, vad skönt. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Victor Leksell, Molly Sandén med Tänk om.
1: Nadde har varit haft sleepover hos sin farmor och blivit mätt, för där hade bjudits på mat som det enligt stereotypen också brukar.
0: Ja, och sen också när jag är hos farmor över natt, så då måste jag ju också, då vi sover ju samma säng.
1: Nej, så mysigt.
0: I dubbelsängen.
1: Ja, vad rart. Ja. Jättemysigt. Men så där är det ju alltid när man far till en farmor eller mormor, att det är sådär. Eller i alla fall min farmor är alltid såhär, inte har jag någonting att bjuda på, eller fy fan vad dålig. De har sagt, nej men inte behöver du bjuda någonting. Jo, och så vet du, börjar hon koka kaffe och hitta kanelbullar i frysen och det ska tas fram. Ska du ha smörgås och det tas fram, ätit skinka? Jag sa, har jag inte ätit skinka på 10 år?
0: Ja.
1: Men det ska alltid tas fram. Älskar det. Så är man lite strategisk så får man ju dit, alltså när jag är hemma på Åland och får hälsa på farmor.
0: Ja.
1: Så får man ju dit runt kaffetid. Ah. För då vet man.
0: Ja. Då vet man att man alltid får något sött i kaffe.
1: Jo. Det var någon gång som hon har varit sådär, vill du ha plättar? Mm. Jag lagar plättar. Jag lagar plättsmet igår, så nu har jag den färdig tills du kommer.
0: Ja, det, men det är ju det. Och sen är det också alltid det, för att det är såhär, just som min farmor lagar jättegod mat och hon har alltid såhär saker som hon ska bjuda på allting. Och så frågar hon alltid, hon typ såhär, jag tyckte alltså att det var gott. Inte var det väl så jättebra?
1: Nej, gumma!
0: Och jag säger, jo, det var jättegott. Aj, ja, okej. Okay. Så man vet liksom. Att, du vet, så att man söker den där lilla bekräftelsen. Men att man kan inte vara ändå sådär att oj, så gott det här. Men man måste alltid fråga liksom.
1: Jo. Och sen, och lite sådär jantelagen. Man, nej, men ingen ska väl jag. Nej, inte var det så.
0: Ja, att man är lite martyr.
1: Ja.
0: Vilket lite martyr. Och det också igår då med den här aronia-krämen, som farmor hade kokat ihop aronia-kräm och jag hatar kräm, och så smakade jag på det och så satte hon jättemycket i min skål och så sa jag att usch, jag vill inte ha det, och så smakade jag på det och hon bara, va? Jag tycker det är jättegott, så okej, okay. Men att det smakar daggis i mun, och daggis och åldringshem.
1: Jag tänkte säga ålderdomshem också, för det är sådär, när man inte har tänder, vet du, och så är det den efterrätten man får, typ. Ja,
0: så därför var jag såhär, fan, om du är 87, det är klart att du tycker om aroniakräm.

0: Arvi.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: say. Olivia Rodrigo med Stupid Song.
1: Igår när vi satt här så behövde du snabbt under en låt spring på vässan bara sådär, och så kom du tillbaka, eller du skickade en bild till mig att nej, men nu är det någon med magsjuka här på jobbet som behöver åka hem. Och då på den här bilden så var det alltså nummer två som har liksom strittat över hela toaletten. Och sen, ja, vet du, det är någon som har sittit här och sådär, ja, ja.
0: Ja, och det är det också som, för att det är alltså på den här ena pojkvässan som finns här vid vår redaktion. Så det är pojkarna och jag som går på den vässan. Och det som också är jätteroligt, det är alltid jätteblött på det här golvet också. För man ser att bidéduschen har varit i användning. Så att då har man varit otroligt viktig med att stjärthålet nog ska vara rent.
1: Men inte toaletten.
0: Nej, men inte vässan.
1: Nej, de kan nog sätta sig på min skit. Att nu har jag varit sitta där. Så nu, och det var ju liksom någon som hade strättat upp på ryggen. Alltså på, ja.
0: Alltså det var på ryggstödet på vässan. Ända upp till tryckknappen så var det nummer två strittar.
1: Ja, och det är ju lite äckligt. Nu har jag sett en post på Facebook, för jag har varit där och tittat på Facebook.
0: Okay.
1: Och då var det på en sån här toalett som det var någon som hade lagt upp en A4-lapp på. Och då har man hängt upp och så står det: toaletten behöver rengöras, använd toaletten i entrén. Och då undrar jag, om det nu är så illa att den här toaletten, det är inte så att det är stopp i den.
0: Mm.
1: Att det är liksom bara det att den behöver rengöras. Mm. Hur illa har det varit? För när det har varit sprättat upp till spolknappen här på Yle, då har man inte hängt upp någonting.
0: Man har aldrig hängt upp en lapp här. Jag menar, då har det på riktigt varit magsjuka deluxe, ser det ut som, i den här vässabytan. Men det har aldrig varit att gå inte in hit.
1: Nej. Och liksom, hur illa ska det vara för att man ska hänga upp en sån här? Då?
0: Jag vet inte. En gång var det ju en så stor korv. Alltså det var ju liksom... Det var så på den här vässan.
1: Ja.
0: Den var så stor att det inte gick att spola ner den. Och då kommer jag ihåg att vi alla var och si på den.
1: Nej!
0: Inte ens då hängdes det upp en lapp.
1: När man bara lät det vara.
0: Ja.
1: Usch, och så är det någon stackars människa som måste ta hand om det där sen.
0: Det är det. Men tänk att människor är... Tänk att vi är så äckliga att det som kommer från vår kropp gör ett rum... Det är det att man inte kan använda det.
1: Ja, ja, precis. Ja, att gå inte ens in hit, titta inte ens.
0: Nej.
1: Att du får liksom trauma för livet om du går in här nu.
0: Det är som kattvässan. Vet du, att en kattvässa blir ju jättefruktansvärd också när katterna är på den, om inte man tömmer den.
1: Ja.
0: Men jag förstår inte ändå hur man kan laga det i det skicket, att det måste vara liksom sanering.
1: Nej, eller hur?
0: Man måste ställa in något zoommaskin för att få ett saneringsmaskin.
1: Nej, också sök hjälp om det är så illa. Alltså, eller jag vet inte, gå inte på toaletten på jobbet.
0: Men var ska man gå då?
1: Eller städa upp efter dig.
0: Jag menar, det kanske är det med som är grejer.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Älsklingarna. Rock Boys med Matilda.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Nu kan man ju medge att inte har man ju aldrig, här sitter vi för det första och hatar på människor som lämnar det jätteäckligt på vässan, men vi måste ju medge att inte har man ju aldrig lämnat det det finns gånger man inte har lämnat det superkiva på vässan efter sig, okay?
2: Om det inte har gått att lämna det mer trevligt än vad det är, men jag brukar nog.
0: Jo, det brukar jag också, om jag kan.
2: Ja.
0: Om jag kan städa efter mig, så då gör jag det.
2: Ja.
0: Men ibland finns det sådana situationer att man inte kan göra det.
2: Ja, det har nog varit någon gång på en sån här båttoalett. Vet du, det är som ett fat. Mm. Och så är det ett hål där bak, liksom, längst ner i toaletten. Och när knappen då inte har funkat, så vad ska jag göra?
0: Det är ju det. Skopa upp det. Det
2: ja, nej, då ligger det där serverat som varsågod. Jag kan inte göra något annat.
0: När man lyfter på lock.
2: Oho. Pika på,
0: och det värsta är ju om man skulle bli fast. Jag skulle inte vilja att någon vet att jag kan skapa det där.
2: Nej.
0: Med min entarm. Förstår du?
2: Ja.
0: Men det är också någonting i mig som jag märkt här på sommaren. Så börjar jag faktiskt fundera på det. Men jag vet att det nu har varit så jättelänge. Men att det finns något i mig att jag måste börja ljuga. Om jag har varit på vässan. Mm. Och jag vet att ingen har sett att jag har varit på den här vässan. Mm. Och så frågar de typ, hej, Nadde, var du just på den här vässan? Nej. Nej, det var jag inte.
2: Nej, du vill inte säga.
0: Nej, absolut. Jag var inte i den vässan. Och då vet jag inte ens vad den här följdfrågan
2: nej,
0: ska
2: precis
0: vara. Så var det på sommaren som jag skulle fara med mina kompisar till Baresund. Så jag stod i ån och i Ingå och väntade på dem med min båt. Och sen så kom vi på att vi alla måste gå på vässan, vet du, turvist. Och då hade jag gått in på pojkarnas vässa. För jag orkar inte köja till flickornas vässa. För att de är så fruktansvärt långsamma alltid. Varenda en flicka kackar alltid när den är på vässan.
2: Jo.
0: Verkar det
2: så? Och så luktar det parfym med prutt.
0: Ja, och så då tänkte jag fan på pojkvässan. Och sen efter det så hade jag gått tillbaka ut i båten och väntat. Och så frågade min kompis, Nadde, var du just på pojkvässan? Nä, sa jag. Så var hon såhär, Och jag bara, nej, jag var inte där. Hon bara, men du var inte såg jag på det på flickvässan? Aja, okej. Okay. Att jag vet, du måste börja gaslighta.
2: Varför det?
0: För jag visste inte vad följdfrågan var som hon skulle säga.
2: Det skulle vara sådär, jag hörde att det vet du, var något riktigt.
0: Eller för att om hon skulle ha varit lite i efterhand och varit sådär, det luktar helt super illa.
2: Ja.
0: Eller något, så vill inte jag det. Men sen var ju följdfrågan bara sådär att när jag var in där och så hade jag skrikit något. Och det var inte ens du som var på vässan.
2: Jaha.
0: Och jag bara, okej, nu var jag där.
2: Ja.

0: Madonna med Danceteria. Klockan är 2:08. Det är ju extremt att lyssna på.
1: Kan vi prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd?
2: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex. Sekunder innan han ska liksom stoppa innan kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
1: Med de orden.
2: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla!
3: Hej, det är Alva och Lisa. Lyssna på vår videopod Ryggradslös. Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
4: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det var Teddy Swims med Mr. Know It All som du hör här extrem eftermiddag när klockan är 2:04 tillsammans med Nadia Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag hörni.
0: Vi ska lyssna på Orchid med In All Of My Tomorrow. Så efter det ska det bli nyheter med Anna klockan 2.

0: i studion, det är dags för nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Vi börjar utrikes. Kraftiga skyfall har orsakat massiva plötsliga översvämningar och jordskred i gränsområdet mellan Nepal och Tibet under onsdagen. Enligt nyhetsbyrån Reuters så har översvämningarna fört med sig hela byar. Hela byar. Alltså de har varit riktigt crazy. Kraftiga.
2: Ja. Ja.
0: Nå, tänk om ingen ska försvinna när det regnar. Var inte det som handlar om?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så.
1: Och det här, de här översvämningarna har också skadat vägar, broar och kraftverk.
2: Mm.
1: Hittills så har åtminstone 8 dödsfall bekräftats. Men jag tycker att jag läser på olika sidor att det är 17 dödsfall och på vissa sidor står det 9. Men det här är nu YLEs uppgifter så att vi kör på dem. 8 dödsfall, men eftersom de materiella skadorna är så stora så kommer dödssiffran troligtvis att stiga eftersom hundratals människor saknas. Och bland de saknade i översvämningarna så finns nästan 300 utländska turister, det meddelar Nepals turistmyndighet, och av dem så är ungefär 100 stycken indier. Ett stort räddningspådrag har kallats in till olycksplatserna. Det är alltså flera stycken olycksplatser eftersom det är olika platser som ja, det här översvämningen har skett på. Men helikoptrar kan alltså inte landa eftersom vattnet står alldeles för högt, så det skulle vara en säkerhetsrisk för dem.
2: Ja.
1: Så att en riktigt tumultuös onsdag där för dem. Enligt Nepals utrikesminister Shishir Kanal så orsakades översvämningen av en jordbävning.
0: Okay.
1: Och sen går vi över till lite goda nyheter för en gångs skull här. Våra löner räcker nämligen till mer än i fjol.
0: Enligt vem då?
1: Enligt Statistikcentralen. Det kanske inte känns så för dig, men så är det enligt Statistikcentralen. Och nu pratar vi genomsnittligt för hela Finland. De som jobbar heltid tjänar 3,4% mer och fick ut mer av sin lön under april till juni 2026 jämfört med samma tidsperiod förra året. Och det här är då på basis av Statistikcentralens nya siffror. Och eftersom lönerna har stigit snabbare än inflationen det senaste året så har vi en real lön, alltså den lön som man faktiskt liksom märker av då, som stiger runt med 1,6%. Så att lite grann. Allra mest så ökar lönerna inom välfärdsområdesförvaltningen. Alltså det låter jättekrångligt, men det är alltså inte sjukskötare och sådana, utan det är sådana som jobbar med till exempel administrativa uppgifter eller expertuppgifter inom välfärdsområdena. Och minst var ökningen för statligt anställda, det vill säga
2: vi
1: också oss. Under det andra kvartalet av 2026 så var den genomsnittliga månadslönen i Finland 4 300 euro. Och det här är då brutto, alltså innan skatt. Stora skillnader mellan könerna här. Mäns löner var klart högre, 4 639 euro i genomsnitt, än kvinnors som låg på 3 944.
0: Okej,
2: just så.
1: Och genomsnittet, eller liksom medeltal, så det är då när man tar allas löner dividerat med antalet personer som man räknade med. Och så får man då genomsnittliga lönen.
0: Så är det.
1: Ja, så att lite mer får vi köpa i månaden för våra löner eller spara. Ja. En liten vinst för oss i alla fall.
2: Yes, en liten yes. En klapp.
0: Men inte för oss, för att vi jobbar
2: statligt
0: för
2: statligt. Vi är statligt anställda.
0: Men
2: ja.
0: För alla andra.
2: Ja.
1: Fast lite hade våra löner också stigit.
0: Det är sant.
1: Hörrni, mera nyheter hittar ni som vanligt på YLE-appen. Och så följ oss gärna på TikTok. Vi vill ha mera följare. Vi heter YLE Extrem Nyheter där.
0: Och mera nyheter får ni också höra i Extrem eftermiddag klockan 3 med Anna.

0: här var LKN med Ring mig. Jag har jättemycket matbutiker på både Instagram och på Facebook.
1: Givetvis.
0: Ja, det här är då matbutiker i Västra Nyland.
1: Ja, förstås. Jag är ingen annanstans.
0: Nej, utan...
1: Det är sådana som du faktiskt kan besöka.
0: Ja, alltså, ja. Vet ni, mellan Hange och Kyrkslätt.
1: Ja, precis.
0: Så följer jag butiker.
1: Inte liksom på svenska sidan, en sån här Umeå.
0: Nej, eller, vad, vet du, Ulrik... nej, vad ska jag göra med den informationen?
1: Nej.
0: Det ska vara butiker i Västra Nyland och då är jag otroligt nöjd. Och det som gör de här butikerna då ofta håller på med att det ska vara utlottning. Och då brukar de här utlottningarna ske på både Instagram och på Facebook.
1: Ja.
0: Och då är det kanske någon liten produkt som ska, vet ni, för skolstarten så oj, nu ska det vara en ryggsäck. Och gilla och kommentera under till vem du skulle ge den här ryggsäcken. Eller vet ni, nu ska det vara det ena och det andra. Men att i alla fall man lottar ut lite grejer och produkter och kanske något du kan äta också.
1: Ja.
0: Och nu för 38 minuter sedan så är det en matbutik i Eknäs som har satt upp ett inlägg.
1: Är det nu någon smörgåstårta eller något sånt?
0: Nej.
1: Nej?
0: Det står så här, tävling.
1: Ja.
0: jag är så glad! Vi lottar ut en gurkburk till två deltagare. Delta genom att gilla och kommentera till vad du ska använda gurkorna.
1: Är det här nu inlagd gurka som vi talar om?
0: Jo, det är alltså två stycken.
1: Vad ska man göra med gurkorna?
0: Ni kan inte skriva så här.
1: Nej.
0: Stopp. Ni kan inte skriva så här. Men alltså, gör det två stycken stora sådana, du vet, plåtburkar med inlagd sådana här kryddgurka.
1: Ja.
0: Så det kommer vara två lyckliga vinnare i det här. För att vara med så ska man då gilla och kommentera vad man ska använda de här gurkorna till.
1: Är det skivad gurka eller är det inte skivad?
0: Nej, det är hela.
1: Nej,
0: det är
1: precis.
0: Det är hela.
1: Jag säger ingenting. Jag låter det vara osagt.
0: Det är hela gurkor. Men jag skulle ju bara vilja gå dit och skriva. Du vet.
1: Nej, jag vet ingenting. Vad menar du?
0: Nej. Folk är ju hit och kommenterar.
1: Nej, det är så.
0: De flesta skulle använda till maten eller på smörgås.
1: Ja.
0: Eller sen att bara äta sådär.
1: Ja.
0: Carola ska använda det till precis vad som helst.
1: Men Carola, det får du inte skriva. Carola, nu.
0: Så det finns ju dem. Och här, Mona ska äta till morgonmål eller till lunch med mera.
1: Mm.
0: Dela med mig till dottern och svärsonen.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Du har mycket pålägg och mycket smörgåstårta.
1: Ja.
0: Men det var nog Carola bara som ska använda det till vad som helst.
1: Precis vad som helst.
0: Men nu tror jag, jag vet inte, att förstår Carola nu att...
1: Men hur gammal är Carola? Ser du det? Ungefär.
0: Katarina säger också att det bästa gurkan passar till lite allt.
1: Mångfacetterad gurka.
0: Yvonne håller jag med. Gurka passar till allt.
1: Också notera då, det här är ju inte Torleif, Tobias.
0: Nej.
1: Ingen av dem är det som skriver, utan det är ju...
0: Tina skulle ge dem till sin dotter.
1: Mm. Är dottern singel? Och behöver
0: jag kontakt? Jag vet inte. Men det här var det roligaste.
1: Ska du vara med och tävla nu om helgurkan?
0: Ja, men vad ska jag skriva att jag ska använda dem?
1: Kanske lyssnarna kan skriva in. Om du har ett bra förslag på vad Nadde ska skriva för att få med i gurktävlingen, skriv in till oss på WhatsApp på 044-7800-180 eller i arena-chatten kan du också skriva.
0: Ja, för jag vill vara med och delta i den här utlottningen av gurkorna man kan vinna i Eknäs butiken. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Nothing But Thieves med Baby Cool. Klockan är 13 minuter över 2.
1: Extrem eftermiddag med Nante och Nelly.
2: Upprepade gånger har vi ju faktiskt märkt nu att sådana här AI-agenter inte är så pålitliga alla gånger.
0: Nej.
2: För många, många månader sedan, höll jag på att säga, så har vi ju pratat om att man gjorde den här radiotesten när man satte upp olika AI-agenter och de skulle göra radiokanaler som de själva skulle finansiera och marknadsföra. Och till slut så märkte man, herregud, nu blir de liksom någon så här sektledare. Att de börjar ropa ut manifest och grejer.
0: Ja, det var så galet.
2: Ja. Och det känns som att, men det var också någon AI-butik, vet du, man försökte ha en chef som skulle...
0: Chefen var AI.
2: Ja, och det var sådär, men nu...
0: Och det var inte så att den var ganska arg, den där chefen?
2: Den gjorde ju inte så mycket, den var ju helt värdelös. Ja. Men ändå så fortsätter vi göra experiment med de här och tänker att vi ska förlita oss mer och mer på AI. Vet du, när man söker jobb numera så står det också att du måste ha AI-kunskap. Ja, okej. Okay. Ja. Men synd att den är så dålig då. Nu är det igen.
0: Har AI varit ut igen?
2: Ja, speciellt ChatGPT är det nu som är... Ja. Ja, som är det OG, känns det som. Då är det så att när man skriver till ChatGPT att man är med en man så uppmanar den en att ringa 112.
0: Det är så jätteroligt.
2: Det var väl så att du hade...
0: Nej, men, ja, för det här var ju alltså i nyheterna idag på morgonen.
2: Ja.
0: Det var den första nyheten jag möttes av. Och så tänkte jag att jag måste testa det här.
2: Ja.
0: Så idag 26 minuter över 8 på morgonen, ja, så har jag skrivit till min ChatGPT. Jag är ensam med man.
2: Ja.
0: ChatGPT har svarat mig. Okej, hjärta, vad händer? Frågetecken. Berätta. Punkt.
2: Ja.
0: Skrev jag. Vad ska jag göra? Så svarar den. Om du menar att du är ensam med en man just nu och känner dig osäker eller obekväm, så är det viktigast att du tar din magkänsla på allvar. Gå till en plats där du känner andra människor om du kan. Ring eller skriv till någon du litar på och berätta var du är. Om du känner dig direkt hotad, ring 112. Försök att inte vara artig eller stanna kvar, bara för att det ska kännas pinsamt att gå.
2: Alltså, menar, Lisa, du är bara... Du har inte sagt att du känner dig otrygg.
0: Nej.
2: Ingenting, bara jag är ensam med man.
0: Jag är ensam med man.
2: Ja. Det är jätteroligt att du satt det till test också. Svenska Ylle har ju också satt det på test. Mm. Och de har också skrivit, jag är ensam med en kvinna.
0: Ja.
2: Och svaret som man då fick, det kan kännas både spännande, nervöst eller helt naturligt att vara ensam med en person. Försök att ta det lugnt, var dig själv och känna efter vad som händer i stunden. Bra saker att göra. Prata om lättsamma ämnen. Lyssna aktivt och känn efter.
0: På riktigt. Jag målar upp en kvinna på det viset. Ja. Och jag tänker att testa nu. Jag skriver, jag är ensam med ett barn.
2: Ja! Ring 112. Nej, det ska du inte vara, står det. Vet du om att det finns hjälp att få för pedofili? Vad får du för svar nu?
0: Nej, men nu är det för att nu är min AI säkert, för nu tror den ju att jag är ensam med en man, men nu säger den, jaha, jag trodde du menade att du var ensam med en vuxen man.
2: Så det blev ingenting.
0: Ja.
2: Men jag kan förstöra. Förstöra.
0: Jag kan göra det.
2: För jag
0: du
2: är ensam med ett barn.
0: Mm.
2: Men jag måste stava rätt här kanske också.
0: Står det att polisen väntar utanför?
2: Men alltså, en dumpen kommer ju ta mig nu på en gång. Jag förstår, hjärta. Att vara ensam med ett barn kan vara både fint och väldigt krävande. Om du vill så kan du berätta vad som känns svårt just nu, så kan vi ta det steg för steg tillsammans. Men tror att jag är ensamstående förälder.

0: Sen Spyro med Great Expectation.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar den agenten en att ringa 112 på en gång. Är det så att man sitter med att man skriver att man sitter ensam med en kvinna, så säger de att man ska lyssna aktivt och ha en lättsam ton. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen liksom om man... Ja, om man skriver någonting annat. Mm. Eller jag skrev också, jag är ensam med ett barn, och vi tänkte, nu kommer dumpen.
0: Ja.
1: Men det var sådär, den trodde jag var ensamstående förälder.
0: Ja. Du försökte bara berätta hur du ska ta hand om ditt barn ensam.
1: Ja, jag ska vara liksom socialarbetare helt plötsligt.
0: Ja.
1: Jag öppnar en ny chatt och testar skriva, jag är ensam med en häst.
0: Ja, ja.
1: Och då skrev ChatGPT så här, oj, hjärta. Det låter som att du är ensam med en häst just nu. Är du okej, eller har något hänt med hästen?
0: Va?
1: Ja. Oj, hjärta. Varför är det så dramatiskt?
0: Jag vet inte, vad hästen med det här att göra? Jag ska starta en ny chat här,
1: ja,
0: nu också.
1: Vad mer är det som man kan liksom...
0: Jag är ensam med min pappa.
1: Ja.
0: Ska vi se vad det säger. Okej.
1: Nej, vad säger den?
0: jag skrev, jag är ensam med min pappa. Ja. Okej, hjärta. Är allt lugnt och tryggt just nu med din pappa? Frågetecken. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer, så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men så att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
0: Det är liksom,
1: oj, men, hjärta finns i chatten, gumma.
0: Men pappa och hästar. Vad är det?

0: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
1: Du lyssnar på Yle Extrem. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna, så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten Är du kär i mig ännu, Klas Göran.

0: 27 minuter över 2. Det är extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det var Fanny och Von med Vad gör jag nu? Gått en hankenutbildning eller är sådär superinsatt i ekonomiska grejer och banken och sånt. Jag kan använda min bank, jag kan gå på bankmöte, jag vet vissa banktermer. Men vet du vad jag har funderat på?
1: Nej.
0: Finns pengarna fysiskt som finns på bankkonto?
1: Nej.
0: Inte?
1: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Det finns inte.
0: Men hur?
1: Alltså om...
0: Förstår du det här? Jo. Kan du förklara det åt mig då?
1: Nej, alltså det finns mer digitala pengar än vad det finns fysiska
0: men
1: pengar.
0: Men hur fungerar det då? Hur fungerar det?
1: Det är ju lite det som folk diskuterar. Att det är ju
0: låtsas då?
1: Ja, att det är väl det som folk blir, eller hur ska man säga, kritiker blir lite sådär. Vi snackar bara om siffror på en skärm. Att det finns alla bankens... Hur ska man säga, medlemmar, vad heter man? Kan inte gå till banken
0: kunder.
1: Kan inte gå till banken samma dag och ta ut alla pengar för att banken har inte de pengarna.
0: Men det finns ju inte de pengarna. Nej. Så då är det ju egentligen att den lön som vi får är ju låtsas. Det är ju bara att vi får siffror.
1: Ja.
0: Men om inte de här pengarna, de här pengarna inte... Det här är en så stor fråga som jag har funderat på.
1: Det är samma låda som att förstå hur stort universum är. Att det finns inte så mycket, lika mycket fysiska pengar som det finns siffror på skärmen. Liksom. Ja, det är helt knäppt. Det är helt knäppt. Det är jättedumt.
0: Nej, men det är ju.
1: Ja.
0: För att om alla skulle vilja lyfta ut sina pengar som man har på konto, det går
1: inte. Nej, det går inte.
0: Men det är också liksom att hur kan vi...
1: Alltså i alla fall inte vet du sådär... Nu.
0: Nej.
1: De måste ju
0: det
1: kanske...
0: måste tryckas ut då.
1: Precis.
0: Men blir det inflation då? Ifall man skulle trycka ut så mycket pengar som det finns på kontorna?
1: Ja, det är ju det. Det är ju det där att om man ska trycka ut en massa pengar så blir de ju inte värda någonting till slut.
0: Men är de mera värda då när det finns mindre kontanter?
1: Gud, det här är frågan.
0: Färre kontanter, inte mindre, utan färre kontanter än siffror på rutan, liksom.
1: Finns det någon sån här ekonomirutan i på Ylle?
0: Förlåt att jag ställde den här frågan, men jag tänkte att du kanske skulle veta det, men jag tycker att det är jätteintressant bara att fundera på det. Att finns mina pengar som jag är på konto, de finns.
1: Det är ju inga många miljoner som man sitter på det.
2: Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly.

0: och 54 Ultra med Talk to you.
1: Och riktigt just ska vi börja tävla här i studion. Det är dags för Vega och kontext. Vi har varit inne och lyssnat på Vega, klippt ut en bit därifrån, censurerat en del från det här klippet, och du ska helt enkelt gissa vad är det som Vega talar om. Men du har ju konkurrens för Nadde.
2: Yeah.
1: Det hör till studiolaget, så att det är antingen Nadde eller så är det du där ute som tar hem den här vinsten. Spara ner WhatsApp-numret redan nu. Det är 044 7800 180. Så börjar vi tävla efter Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Låten som man kan höra i senaste Toy Story-filmen.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
2: Yeah, så låter den när det är tävlingsdags.
0: Okej, mamma.
2: Mamma är i studion. Och ni och mina barn ska vara med och tävla.
0: Mamma har lyssnat på Vega.
2: Mamma har lyssnat på Vega och ni ska skibbidi gissa vad det är jag har hört.
0: Yo, Ohio Riz. 6-7, 6-7, 6-7.
2: Så här är det, vi har fått hjälp av vår producent Magnus den här veckan. Han har varit inne på Ylle, Vega och lyssna. Där har han klippt ut ett klipp och sen så har han censurerat en bit från det här. Och du där ute ska helt enkelt gissa vad det är som Vega talar om, vad de försöker säga här.
0: Har han tagit ett klipp av sig själv? Han jobbar ju där. Har du programledare där också?
2: Ja, precis. Nej, det tror jag inte. Gud, jag har ju lyssnat på det här klippet.
0: Okej, okay. Det skulle vara jätteroligt om man ska göra så.
2: Men du har konkurrens för Nadde ska vara med och tävla också. Nadde är studiolaget och du tillhör lyssnarlaget. Så spara ner nu WhatsApp-numret 044-7800-180 för det är dit du ska skriva ditt svar. Och du kan gissa många gånger. Men du ska vara först och det ska vara rätt. Och är det så att du är först och gissar rätt så kan du vinna extremmuggen, extremdoftgranen eller extremstrumporna.
0: Det har du rätt i.
2: Är du redo, Nadde?
0: Jag är så redo. Jag sitter med min blackboard framför mig. Jag ska börja anteckna.
2: Nu ska vi se att jag klickar på rätt klipp. Vega ur kontext den här veckan låter så här.
3: Så efterlyser jag som du skulle vilja lära kronprinsessan Victoria om du skulle råka stöta ihop med henne på stan.
2: Någonting som du skulle vilja lära kronprinsessan Victoria alltså.
0: Om jag skulle stöta på henne på stan.
2: Stöta på. Okej. Okay. Ja, men Nadde kanske stöter på henne. Så här låter det.
3: Så efterlyser jag som du skulle vilja lära kronprinsessan Victoria om du skulle råka stöta ihop med henne på stan.
2: Vad är det alltså som är censurerat här från Ylle Vegas sändning? Skriv in ditt svar till WhatsApp-numret 044-7800-180.
0: Vad jag skulle vilja lära kronprinsessan.
2: Det är någonting som man skulle vilja lära kronprinsessan alltså.
0: Ja, det är han som pratar så han efterlyser någonting. Kan jag få höra en gång?
2: Ja, eller? Här kommer det en tredje gång.
3: Så efterlyser jag som du skulle vilja lära kronprinsessan Victoria om du skulle råka stöta.

0: Okej, okay. vi lyssnar på det en gång till.
1: 14.39.
0: Det är bra. Vi lyssnar på det en gång till. Sen hör vi en låt och så får folk skicka in sina gissningar och så ska vi se sen vad som har kommit in. Så här låter Vega och kontext den här veckan.
2: Så efterlyser jag som du skulle vilja lära kronprinsessan Victoria om du skulle råka stöta ihop med henne på stan.
0: Om du stöter ihop med kronprinsessan Victoria på stan.
1: Så vad vill man lära henne då?
0: Ja.
1: Jag har ingen aning. Och det ska du där ute också gissa. WhatsApp 044 2800 180. Vi fortsätter leva efter Casino med ett var till.

0: Casino med ett varv till.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
2: Vi håller på tävlar i tävlingen Vega ur kontext. Vi har alltså varit in på Vega, klippt ut en snippet i snipp därifrån, censurera en bit utav det. Och du där ute ska helt enkelt gissa vad det är som Vega talar om. Och Nadde ska göra detsamma, för det är studiolaget versus lyssnarlaget. Mm. Och du ska... Just sådär. Och du ska skicka in ditt svar på WhatsApp numret 044-7800-180. Och den här veckan låter det så här.
3: Så efterlyser jag som du skulle vilja lära kronprinsessan Victoria om du skulle råka stöta ihop med henne på stan.
0: Mm. Det här är så svårt. Vad skulle man vilja lära av kronprinsessan när hon, om man stöter på henne på stan? Mm. Eller hur det nu var, stöter ihop med henne på stan.
2: Ja, precis.
0: Och jag tänker att det här måste ju ha att göra med att hon och prins Daniel var uppe i Vasa.
2: Mm.
0: Här för någon dag sedan. Och då ifall man skulle... Så jag har ju satt in en gissning.
2: Mm. Jag kan läsa upp lite andra gissningar. Mm. Partytricks har kommit in.
0: Ja.
2: Ja. Jag vet inte, en yogalärare...
0: Man vill lära henne en yoga.
2: Jag vet inte.
0: Nej.
2: Historiker, jag vet inte. Jag förstår inte riktigt.
0: Jag efter.
2: Plantera träd. Mm. Vad har du för gissning, Nadde?
0: Jag gissar på typ så här dialekter eller dialektal.

0: gamla ord.
1: Det
0: tänker jag för att orsaken till det...
1: Ja, någon annan har skrivit finlandssvenskt ord här.
0: Ja, för att orsaken till det är för att när jag tänker att om...
1: Natt det var man.
0: Oj, vad är det du säger? Har jag rätt? Har jag rätt i den här tävlingen? Är det sant? Har jag rätt? Och vet du varför jag hade rätt? För jag tänkte på att vad är det enda just där bottningar vill, och det är att de vill lära ut sina dialektala ord.
1: Gud, det var folk som var så nära, ska jag säga. Folk har alltså skrivit in, eller det har kommit in dialekt. Ja. Jag vet att du hade skrivit ner ditt ord före det kom in.
0: Ja, det var 14.39.
1: Och du hade dessutom skrivit dialektala ord. Och vilket var... är mer korrekt än bara dialekt.
0: Och är det så, för det är ett ord de skulle använda på väga, tänker jag. Dialektala ord.
1: Visst, så här, alltså, nu måste vi spela upp det rätta här också. Ja. Så är det ju. Vi ska höra här hur det lät alltså i väga och kontext.
2: Så efterlyser jag. Grannast man kan säga på din dialekt som du skulle vilja lära kronprinsessan Victoria om du skulle råka stöta ihop med henne på stan.
0: De är så simpla på väga att jag vann den här tävlingen.
1: Gud, alltså det var någon som har skrivit in efter dig också, dialektord. Skulle det ha kommit in för så skulle
0: jag skulle inte ta det.
1: Jag skulle ju ha villat att vinnarna att lyssnarna skulle ha vunnit.
0: Men det här händer inte ofta.
1: Nej, det händer inte ofta att Nadde hade rätt, man tar hem det i vägar och kontext. Mycket bra. Den här tävlingen, hörni, den är tillbaka nästa vecka. Och då ska ni vara snabbare än mig den gången. Stigöra.

0: Grande.
1: Yeah. Jag, alltså, gud, vad du fick, vad du fick stroke där.
0: Jag tyckte att hon hette Grand.
1: Jaha.
0: Och som jag sett nu, jag, det är så viktigt att uttala hennes efternamn nu. Så det är nog bäst att säga Ariana Grand. Men ja, så hette hon inte ens.
1: Nej.
0: Så. Låten heter ju Petal.
1: Mm.
2: Ryggradslös fyller ett år.
3: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
2: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
3: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
2: Du hittar oss live på

0: suttit och spånat på årets första hösttecken. Mm. Det har varit, vet du, gula löv och de har fallit och nej.
1: Uff. Uff. Och det har varit kallt och det har varit konstig bris i lukten. Eller lukten.
0: Konstig bris i lukten.
1: Ja, sen är det också nu på kvällarna börjar det ju bli så där, om man kör då på en väg och så är det åker på varsin sida. Mm. Så är det, vet du, den där dimman på åkern.
0: Ja. Jag gick in i duschen igår och när jag kom ut så var det mörkt.
1: Ja, så. Det är ett väldigt klart.
0: Tjoho. Men vi ska rätta hösttecken. Oss. Vi ska rätta oss.
1: Okej. Berätta.
0: För det är samma i Göteborg. Mm. Där är det gula löv och de faller och allt vad det nu är.
1: Nej, det är sant.
0: Där har man nu pratat med någon expert som säger att nej, men det är inte för att det är höst. Det är för att det har varit så torrt. Träden har fått lite för lite vatten och för mycket vind och för mycket sol.
1: Okej, men vad beror den här svala temperaturen på då?
0: Nej, det är sensommarbrisen.
1: För det har varit.
0: Jag kommer gå med kjol och shorts in i oktober.
1: Det där är inte sant för att det har regnat. Det har regnat massor.
0: Jo, och det doftar inte sommarregn när det regnar. Det är ju det.
1: Nej, och det är ju ruskväder ute.
0: Jo, jag har tagit fram lilla tjocka jacka, eller vet du, lite den här lilla.
1: Nej, är det sant? Nej, det vägrar jag göra. Ja. Nej, det gör jag inte. Men alltså igår så då lös ju solen och så var det lite varmt. Och idag har ju också solen varit framme.
0: Jo, igår fick jag ta med jackan när jag åkte hem från jobbet för det var så varmt.
1: Ja, det är ju det. Så nu det är liksom, det är liksom, men det kom si kom sa.
0: Men jag tycker vi ska vara positiva och säga att det inte är höst.
1: Nej.
0: Det är så negativt att folk på säga i höst.
1: Den där experten nu som jag ska då expertera sig.
0: Ja.
1: Har den sagt när det ska bli höst då?
0: Nej.
1: Har den en förklaring till det?
0: Nej. Inte i september i alla fall. Nej, september.
1: Men när kommer så här? Helt på riktigt. När kommer hösten?
0: Men det är väl nu.
1: Vi måste ju ha så. Januari börjar året, februari kommer näst, mars, april har knopp i håret, maj och juni blommar näst, juni, augusti och september, härlig sommar är det då. Men oktober och november och december är så grå. Så där var det härlig sommar det då, ända fram till september i den sången.
0: Mm. Så nu kommer det.
1: Sommaren kommer.

0: Dagny med Rain on Me hörde extra med eftermiddag, men Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 2:02 och det ska riktigt just bli nyheter med Anna här i studion. Men innan det ska vi lyssna på Shawn Mendes med When You're Gone.

0: Sean Mendes med When You're Gone. Extrem efter mina minader och Nelly är det som du lyssnar på. Anna i studion för det ska bli nyheter. God eftermiddag.
1: Extrem nyheter.
2: Prins Harry och hertiginnan Meghan återvänder till Storbritannien med ett privatplan idag. Det rapporterar BBC.
3: Givetvis, hur annars i ett privatplan?
2: Ja, exakt. Med kommersiellt. Mm. Förra veckan så läckte nyheten om att de ska flytta tillbaka till Storbritannien efter flera år i USA. Och deras barn då, 7-åriga prins Archie och 5-åriga prinsessan Lilibet, så de har anmälts till en brittisk skola och den nya terminen börjar nästa vecka. Så det är ju liksom, makes sense att de flyttar nu tillbaks inför det. Det finns inga planer på att varken Harry eller Meghan ska återuppta sina roller inom kungafamiljen. Istället ska de leva som privatpersoner. Det återstår ju att se hur mycket privatpersoner man kan leva som kungligheter. Ja. Även om de då har avsagt sig sina kungliga uppdrag officiellt. Enligt obekräftade uppgifter så ska de bosätta sig på en privat fastighet i Cotswolds utanför London. Och Harry och Meghan de avsade sig alltså sina kungliga uppdrag i mars 2020. De liksom bröt sig loss från kungafamiljen och flyttade då samma år till Montecito i Kalifornien. Och där har de bott sedan dess, men idag kommer de då alltså
3: hem. Oj, spännande.
2: Mm. Och tidigare veckan så berättade jag också att mordet på ishockeyspelaren Janne Puhakka har börjat behandlas i Helsingfors hovrätt. Och det är alltså så att Puhakkas expartner Rolf Nordmo, han som dömdes till livstid för mordet i fjol, så han har överklagat den här domen och det är därför den nu ska behandlas i hovrätten. Och han kräver då att domen sänks från mord till dråp. Och därmed får du ett lindrigare straff eftersom dråp är per strafflag liksom ett lindrigare brott än ett mord. Idag så har Nordmo talat ut i rätten och han har bland annat bett om ursäkt av Puhakkas familj. Också direkt till dem för att familjen befinner sig där i rättssalen. Och Puhakkas syster och pappa har också hörts idag och bland annat då vittna om att de under tiden som de här två männen var tillsammans oroar sig för den här relationen och speciellt då för Nordmos alkoholbruk och temperament. De talar om att han kunde få raseriutbrott och att de kunde bekymra sig över liksom, att Janne Puhakka hade allting bra.
0: Ja.
2: Åklagaren håller ändå fast vid domen på livstidsfängelse och vill att den står fast. Så det blir återstå att se vad hovrätten säger om det här.
3: Men det verkar ju inte som att det lutar mot Nordmos fördel direkt.
2: Inte på det sättet med tanke på att han dömdes till livstidsfängelse för det här mordet och det klassades som ett mord just för att det var så rått tillvägagångssättet.
0: Ja.
2: Och i lite positivare dagar ska jag berätta att igår kom nyheten då om att humorgruppen Kai, vår allra käraste nationella skattar då, ska uppträda under sina alter egon Tommy Freppa och Manin i rockabillyvärlden Virgins, som också har varit här på besök i Extrem senast under vår välgörenhetsshow i november. Så de ska uppträda i Helsingfors den 7 januari. Och den här spelningen ska äga rum på klubben Tavastian som rymmer 750 personer. Och idag så släpptes biljetterna till konserten och den såldes ut på bara 11 minuter. Och det här säger Tavastian att det är rekordfart. Så att på grund av den stora efterfrågan så ordnar Virgins nu en extra spelning den 6 januari.
0: Inte
2: så att, nej, inte alls illa det. Biljetterna till den släpps imorgon klockan 12.
3: Och då ska folk sitta som spända.
2: Ja, det blir hårdare. Fortryck, sidan kraschar, allt möjligt. Nej, men vi hoppas att de som vill får biljetter såklart. Och grattis, Virgins, I guess.
3: Ja.
2: Mera nyheter blir det imorgon klockan 8. Och tills dess, om ni vill hålla er uppdaterade, så lönar det sig att hålla koll i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket, Anna.
2: Tack.
1: Extrem Nyheter.
0: Var inte bättre än lite Virgins här i Extrem eftermiddag.
3: Lite rock'n'roll.
0: Grillen, den ska vi lyssna på.

0: Virgin som just precis hörde där, och Virgin består ju då av medlemmarna från Kai och Kai. Kevin, Axel och Jakob som bildar humorgruppen Kai. Mm. Men det här är ju inte den enda humorgrupp vi har. Humorgruppen Kai är kanske den första humorgruppen som jag har stött på, som heter humorgruppen Kai. Men sen har vi också en annan grupp, en humorgrupp som ska göra comeback, som kallar sig själv för Chillinggänget.
1: Jo, Chillinggänget. Det här är ju liksom humor från 90-talet, tidigt 2000-tal ska jag säga kanske. Bland annat då, alltså det är bland annat då Johan Reborg som jag älskar. Henrik Schyffert, Robert Gustafsson. Alltså Robert Gustafsson och Johan Reborg hör ju vi liksom, vi fattar tycker för dem, för de är Tobias och Morran. Sen är det Andres Lock och Martin Luke och Thomas Alfredsson.
0: Och de heter också, nu vet jag inte, för det var när jag läste om att de ska göra en comeback, för de ska ju ha lite uppträdanden på Avicii-arenan här nu under hösten. Nej, nästa vår.
1: Ja, under sommar nästa år. De har en comeback 3, 10 och 17 juli 2027.
0: Jag tycker att det finns fyra stycken årstider och jag gissar fel på två. Vet du?
1: Ja, men du får börja det där igen med den där månadssången.
0: Ja, men hur som haver i alla fall. Så där är det just att de här pressmeddelandena som har gått ut och så. Så står det att humorgruppen Chillinggänget. Och så har vi då humorgruppen Kai. Nu vet jag inte om det finns flera humorgrupper. Faktiskt.
1: Jag vet inte om de här, vad heter de? Random Making Movies, RMM på svenska sidan, om de räknades som humorgrupp. För de gjorde ju... men de gjorde ju lite olika vloggar, men också sådana...
0: Men är JLC en humorgrupp?
1: Ja, är de det då?
0: Jag vet inte.
1: De känns ju mer som medieprofiler. Det finns ju en annan grupp med två tvillingar, de här... Det är två tvillingar och en kompis också svenska sidan, som jag nu inte minns vad heter. Men det är också en de här BR-bröderna.
0: Är de också en humorgrupp?
1: De är väl en humorgrupp, tror jag, men, för de har gjort sketcher och grejer.
0: Men vem väljer att man är en humorgrupp? För nu är det ju så här, alltså Kai. Så jag tror att de döpte sig till humorgruppen Kai.
1: Det kan säkert vara. Här nu när jag söker på I Just Want To Be Cool, som jag tänkte på, då står det humorgrupp.
0: Ja, så vem är det som väljer? Liksom, när får du... När blir det liksom tilldelad genre, humorgrupp? Eller vem är det som ger dig det namnet? För tänk om vi skulle nu starta en grupp. Och så är det humorgruppen Extrem Eftermiddag. Liksom.
1: Ja, men det är ju när man är mer en grupp mer än två, va?
0: Ja, det måste man vara. Så man måste vara tre i alla fall.
1: Okej, så vi får inte vara en grupp. Annars så skulle vi ju lätt vara det.
0: Det är det.
1: Alltså jag identifierar mig som humorgrupp. Så att, ja. Ja, precis. Är det liksom en självutnämnd grej, eller är det någonting som någon annan identifierar?
0: Det är att hur många måste man få skratta, hur många måste tycka att du är rolig för att du ska vara en humorgrupp? Ja. Och kan du själv tycka att vi är lite roliga, så vi är en humorgrupp?
1: Ja, jag tänker bara på så folk som är, vet du, så här, gör amatörhumor, vet du, hemma i någons garage. Det är så alla börjar, absolut, men det finns ju mycket sådana här som är bara skit på den svenska.
0: Ja, det finns ju sånt som på riktigt inte alls är roligt.
1: Nej, och de säger att de är humorgrupp.
0: Det är det.
1: Om man är sådär, nej, det suger.

0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Red Rama med Did My Part. Klockan är 18 minuter över 3.
2: Och gå runt och stjäla saker är kanske inte nyaste.
1: Nej, det har ju alltid funnits.
2: Och
1: det försvinner aldrig.
2: Nej, det är det bästa yrket. snabba pengar.
1: Ja.
2: Nu är det någon som har stulit någonting som jag är sådär, okej, okay, vet du vad, om du har stulit det här så då förtjänar du att få behålla det. Någon har alltså stulit 400 000 ostron.
1: Va?
2: Från vattnet. Från sådana odlingar.
1: Är det sant? Ja. 400 000 ostron, det har nog inte varit en liten kupp det.
2: Nej.
1: Det är inte som man har gått förbi och bara, jag tar de här.
2: Nej, men precis. Det har ju varit

0: man har ju tänkt efter.
1: Herregud.
0: Känns det inte också som ett insidejobb?
1: Men också 400 000 ostron, vad ska du göra med dem?
0: Ja, precis.
1: Sälja dem på svarta marknaden.
0: Ja, men vet du tydligen då? Alltså något så, de är alltså värda, vet du, 350 000 US dollars.
1: Jag vill komma till den här svarta marknaden på riktigt. www.svartamarknaden.com.
0: Ja, men det tror jag är helt rätt väg att gå.
1: Ja, för att jag liksom på riktigt, jag förstår inte var finns den. För att det finns ju massa saker till salu någonstans som de människor som käller.
0: Ja.
1: www.svartamarknaden/marketplace.
0: Vet du, jo, liksom... slash njure, slash lunga.
1: Det jag skulle vilja liksom hitta den här, för man skulle kunna köpa saker så mycket billigare. Det är samma sak som saffran, den här kryddan.
0: Ja.
1: Så den skäls jättemycket från butiken.
0: Ja.
1: Så det är jättemånga butiker som har valt att de inte kan ha saffran framme för att den är så dyr krydda, utan man måste ha den bakom kassan. Vem är det som skäl saffran och var säljer du den? Det är ju helt vanliga människor som köper saffran.
0: Ja.
1: Då kan du inte röka saffran eller skjuta upp det.
0: Nej, det är ju bara till att jag ska laga saffransbullar.
1: Jag ska laga paella.
0: Ja.
1: Typ. Så det är ju vanliga människor som köper den då.
0: Jo.
1: Förstår du?
0: Jo.
1: Så det är därför som jag menar att den här www.svartamarknaden.com måste finnas någonstans där normala människor handlar. Och jag vill ha internetadressen till den butiken.
0: Nu på en gång.
1: Eller finns den fysiskt, den här butiken?
0: Jo, det finns på Stora Robertsgatan här i Helsingfors. Nej, men alltså de här har då alltså blivit stulna.
1: Mm.
0: Men det som jag funderar mest är, varför varar man dem?
1: Jag menar, de måste vara kallt.
0: Jo, de ska, för de det här var nu bebisostron. För de här håller på att odlas till julen. Så det är ju någon som ska sitta och förvara de här fram till jul. För de är så små.
1: Men har de alltså varit i havet i sådana fällor?
0: Ja, eller i sådana odlings.
1: Jo.
0: Ja.
1: Ja,
0: vad det nu
1: är. Vad det nu heter.
0: Och så har man stulit det. Och så har man stulit utrustning för 50 000 också.
1: Ja, det hette man också.
0: Ja.
1: Har man liksom fått en liten roddbåt allt det här? Man är på riktigt varit dit med ett fraktfartyg.
0: Men hur missar... Någon måste ju ha fått det på kamera. För det är ju inte som att man har farit dit med lilla liksom 20 hästars motorn.
1: I vilket land var det här som hände?
0: Det här var det här i Nederländerna. Nej, Australien. My bad. New South Wales, mid North Coast. Där var det. Nederländerna, herregud. Alltså, jag måste gå i geografilektion.
1: Nej, men same. Okej.
0: Okay. Ja, men ja. Och sen också, vet du, om det är någon som... Vet du, det är... Säg att det är... Tony som har stulit 400 000 ostron. Hans fru vet inte om det. Så går hon in i garagen. Tony, honey. Alltså, vad är det som du har här?
1: Nej. Du får inte gå dit.
0: Nej, du har inte sett något.
1: Nej, man får inte gå in i sin mans garage. Det brukar inte vara såna regler. Att mannen har ju alltid ett förråd eller ett garage eller någonting. Mm. Att man inte får gå in.
0: Bara om man har en misogyn man. Och det är ju Tony då.

0: Klockan är 26 minuter över 3. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Som bor på glesbygden, så det finns någonting vi alla kan hålla med om, och det är att vi ofta har dåliga vägar.
1: Jo, det är alltid gropiga vägar.
0: Ja, det är inne i storstäder inte vägarna alls lika dåliga.
1: Nej.
0: Där får man inte knälla.
1: Där jag är uppvuxen också hos mina föräldrar, så går det är en så tydlig gräns. Alltså vad kan det vara, 300 meter från deras vägskäl liksom. Först är det liksom landskapets väg, och sen är det kommunen. Och kommunen har ju mindre pengar än landskapet.
0: Ja.
1: Så det, man ser precis där landskapet har asfalterat ny väg, och sen så kommer kommunens.
0: Jo.
1: Och då är det precis som du säger, den landsbygdsvägen. Jaja.
0: Det är ju det, för man ser att, okay, att det här var nu inte tydligen statligt finansierat mera.
1: Nej.
0: Och det är också att vägar här nu på fastlandet då, så blir också allt sämre på glesbygden för att det inte finns statliga pengar att kunna underhålla dem.
1: Mm.
0: Och då så ser de ut som bykbreddar sen. Men en av Svensk-Finlands mest kritiserade vägar är nu i så mycket bättre skick.
1: Jaha.
0: Och det är Norrstrandsvägen i Nagu.
1: Där som jag brukar vara.
0: Ja, det berör faktiskt inte mig någonting. Men jag kände så igen mig i det här. För att nu har jag inte varit i Nagu väldigt mycket. Men jag kan tänka mig att det finns väldigt mycket sandvägar. Och det är ju de här sandvägarna som ofta blir det dåligt skick.
1: Ja.
0: Och en fjärdedel av Ingo består också av sandvägar.
1: Alltså,
0: mitt i byn, eller liksom på sidan av byn. Så mitt i att det är lite sandvägar, och så är det asfalterade vägar. Och så är det sandvägar och asfalterade vägar.
1: Ja.
0: Och de går lite så om varann. Och de där sandvägarna blir liksom väldigt dåligt skick i något skede. Men man märker också att det finns någon i Ingo som sköter om de här vägarna. För sen, ett tu tre när du är ute och kör, så märker du, aj, nu var det sladdat.
1: Ja, precis. Nu var det fixat. Nu var det inga fem gropar här. Nu var det bara tre.
0: Ja, det är ju det, och vet att du behöver inte liksom, vet du, tungs, när du kommer hela vägen.
1: Man blir så rädd. Och vet du, fast man har en liten skrutt i bil, så blir man sådär, men nu far den helt i bitar.
0: Men jag är inte rädd, jag blir mer irriterad. För det finns inte något värre än, vet du, när det är de här massa små groparna, för att när folk har rippat. Vet du, för att du har gasa. Och så blir det så här, och jag blir så irriterad på det. Men det, orsaken till varför nu den här Norrstrandsvägen i Nagu har blivit bättre är för att det har kommit en ny entreprenör till Holmen, som nu då ser till att den här vägen fungerar.
1: I see du.
0: Men jag tänker att eftersom att vi alla bor i Svensk-Finland, jag tror att väldigt många av er som lyssnar där ute bor på landsbygden eller glesbygden, och jag tror att ni har mycket sandvägar, och ni vet när jag säger dålig väg, så börjar ni tänka på en väg, att herregud i hur dåligt skick den här vägen kan vara.
1: Den där som är uppe i byn, alltså den, vet du, Janssons vägen, den har inte blivit fixad sedan 46.
0: Nej, det är ju det.
1: Ja.
0: Så kan hör av dig hit in till studion, WhatsApp 044 780 0180, och berätta vilken väg i din stad eller i din by är jättedålig.
1: Ja.
0: Så kan vi samla ihop nu igen då Svensk-Finlands sämsta vägar.
1: Ja.
0: Så gör vi det tillsammans.
1: Nu gör vi så.
0: Och så kanske, vet ni, jag vet inte, det kanske kan bli bättre. WhatsApp 044 780 0180. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Erin LeCount med The Cinema.
1: Yeah.
0: Vietan Nadden Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Skicka in åt oss på WhatsApp nummer 0447800180. Vilken väg i din stad eller i din by är så dåligt skick att den inte ens borde få kallas för väg?
2: Mm. Extrem.
3: Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Det är Beyoncé med Morning Dew.
1: Donk.
0: Donkey donk.

0: Det var Beyoncé med Morning Dew Donk innanför parentes. Vad var den där konspirationsteorin som fanns då back in the days i Hollywood?
1: Jag kommer inte ihåg.
0: Att man måste tacka Beyoncé för att hon gör annars något hemskt. Det var något. Det var något sånt.
1: Jaha,
0: så jag tänker alltid på den när jag hör Beyoncé, så jag tänker att vi tackar henne.
1: Tack.
0: Tack Beyoncé. Vi efterlyser Svensk-Finlands sämsta vägar. Mm. Orsaken till det här är för att i Nagu så finns det en väldigt kritiserad väg, en sandväg som har varit i jättedåligt skick sedan 2018. Men nu har det kommit en ny entreprenör till Holmen som har börjat sladda vägarna. De har blivit mycket bättre skick och nu är Naguborna är glada. Och jag tänker också på att jag bor i Ingo, vilket inte i Helsingfors. Så där har vi också sandvägar och så har vi åkrar och så har vi asfaltvägar och de är nu också i varierande skick. Men att jag märker att det finns någon som sköter om dem, för att alltid nu och då är de sladdade.
1: Mm.
0: Och då är liksom groparna och de här megabumparna borta.
1: Ja, räfflorna och allt vad det nu.
0: Och därför ville vi att du som lyssnar, att du skulle skicka in att vilken väg är sämst i din hemkommun?
1: Och nu finns det dåliga vägar.
0: Att det finns, ja.
1: Beata2 har skrivit in på Arena-chatten. Nu ska vi se om Nelly Björkqvist från Åland kan uttala det här.
0: Ja.
1: Savokosken 10 i Sodankylä är i rysslig skick, skrev hon.
0: Ja, okej, då visste vi det. Inte alls roligt.
1: Nej.
0: Sen har vi då också, vi ska riktigt titta vem det är som säger, Niklas som säger att Bonäsvägen i Tenala kan knappt kallas för väg i det här skedet.
1: Ja. Jag skulle vilja se en bild nästan. Att är det så illa att den inte kan kallas för väg? Är det nu så att det är bara dike alltihopa? Jag vill se. Om du har en bild, Niklas, skicka jättegärna in, för jag är nyfiken.
0: Ja.
1: Jag har aldrig varit i Tenala. Så jag vet inte.
0: Nej, exakt. Sen säger också Nikolas att Nykärsvägen i Svartå är en lerväg, inte sandväg. Kjelen och regnen gör varje år sitt.
1: Ja, så sen på våren när allt har, vet du. Ja, så börjar det far det sen bara.
0: Ja, sen har vi också Norråkärsgatan i Karis. Den är jättedåligt chick.
1: Är det många sådana här potholes eller är det bara att den är ojämn?
0: Nej, den är ojämn, vet du, det är såhär megabumpar, vet du.
1: Det är grusväg.
0: Ja,
1: ja.
0: Och Heimgårdsvägen i Ingo, sanddelen, den är också dålig.
1: Fruktansvärt. Jag skulle nog våga påstå att Ålandsvägen i Mariehamn, ja, den har ganska nyligen asfalterats. Men det är en jäkla massa, vet du, brunnslock längs hela Ålandsvägen. Så det spelar ingen roll hur mycket de asfalterar den där vägen, för ändå när du kör så kan jag snälla, vet du, få köra på från punkt A till B utan att min fjädring ska gå sönder?
0: Ja.
1: Nej.
0: Inte kiva. Inte kiva. Men jag hoppas nu att nu har vi ju nämnt här dåliga vägar i diverse olika stadsdelar och kommuner.

0: bara med musik för alla som du har i Extrem eftermiddag med Nadja Nelli när klockan är 17 minuter före 4. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag håller på att sälja all min egendom och alla andras egendom också på den här ena appen som jag förtjänar massa pengar på. Och då kan man ju göra som så att när jag skickar iväg de här paketerna och när den som har köpt det får paketerna så kan man ju diskutera med varandra. Det finns ju en chatt där den då som har köpt saker av mig kan prata med mig. Och jag fick just precis ett meddelande och det var bild på paketet som jag har skickat iväg. Där den här bruden frågar av mig att före jag börjar riva upp det här paketet så tänkte jag bara fråga att är de här kannorna paketerade in i den här lådan? Att den väger så pass mycket att jag måste liksom dubbelkolla att kom rätt paket till mig.
1: Ja.
0: Och grejen är att jag har ju då använt som packningsmaterial alltså gamla människors saker. Förlåt, vet du, jag var inne i en skrubb.
1: Värt att nämna, det är väl ett dödsbo som vi talar om. Ja, du har ju inte gått in hos någon och varit sådär stulig.
0: Nej, utan det är typ ett dödsbo som så därifrån här då tar grejer som packningsmaterial. Så ibland så kan det slinka in en rock eller så kan det slinka in en filt eller så kan det vara, vet du, soffdyna. Det kan vara vad som helst som jag använder som packningsmaterial så att inte kärl och sånt ska gå sönder. Och det är ju då två stycken porslinskannor som jag har sålt till en kvinna. Och de har jag då packat in också i en brun stor plastroskis. Med lock på. Så jag förstår att det ser ut som att man har beställt ett kärnopposter.
1: Vad är det här? Varför väger det här 25 kilo?
0: Jag så gärna skriva till henne och säga hej, förlåt att det ser ut som skit det jag har packat. Att det där paketet är fullt med gamla handdukar och lakan så att inte de här kannorna ska gå sönder.
1: Nej, för det är du livrädd för.
0: Jo, det är ju. Men jag förstår att när man har fått det där på posten som jag har packat att man börjar fundera lite. Men jag tänker hellre det än att det går sönder.
1: Jo, men hon märker ju nu är det något dödsbo.
0: Jag sa

0: Extrem eftermiddag
1: med Nathan
0: och Nelly. Extrem kväll med Malin.
2: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: In My Mind av Dinoro och Gigi D'Agostino.
1: Till för kräftskivor nu.
0: Så är det.
1: Så kräftar man fortfarande? Eller är det liksom slut på kräftfiske nu?
0: Va?
1: Alltså får man fortfarande fiska kräftor? Eller är det
0: jo,
1: bara...
0: det tror jag nog.
1: Okej, okay. Ja. Eller det brukar ju vara vissa dagar och tider, vet du, sådär.
0: Ja, men det är ju nog en stund som det håller på.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det, jag vet vad? Mm. Jag sitter här och killisar. Jo, det gör man.
1: Ja, det gör man säkert. Jag vet att vi i vår familj har fiskat klart nu, för vår del i alla fall. Och jag vet inte hur det är på andra ställen, men i alla fall hemma på Åland.
0: 21 juli klockan 12 till 31 oktober.
1: Okej, okay, ja. Ja, men det är ändå kräftskivans tid.
0: Mm. Ja, det är det.
1: Den är nu. Vi har i alla fall fiskat klart. Och det här, man må, i alla fall på Åland så måste man ju äga liksom, någon slags del av vattnet liksom, för att få fiska. Och beroende på hur mycket man äger så får man lägga i x antal burar.
0: Mm.
1: Så, men nu tänker jag... Jag tänker att man kanske inte behöver äga mark. För i Norrköping så har man sitt kräftorna gå på vägarna. På riktigt.
0: Är det sant?
1: Och då undrar jag... Får man gå ta dem då?
0: Om de går över vägen.
1: Ja.
0: Okej, okay, så det var två tomater som gick över vägen.
1: Men alltså, ketchup.
0: Om två kräftor gick över vägen och så såg man dem.
1: Ja.
0: Så får man säga till sin kavälj då att ta dem.
1: Ja, men det är det som jag tänker.
0: Det tror jag.
1: Säg att jag är, att nu är jag också ett singelhushåll, men jag är ju inte kräftor. Men säg att jag skulle göra det. Mm. Och så är jag ute och går och så ser jag fem kräftor på vägen.
0: Mm.
1: Kan jag inte få ta dem då?
0: Jo, det får
1: du. Och ha kräftskiva för mig själv.
0: För då är de ju inte... Gud, vilken fråga. Men jag tänker ju att för då är de ju inte i vattnet mera där någon äger dem. Och du behöver inte ha lov uppe på land för att plocka kräftor.
1: Utan
0: du måste ju ha... Man plockar ju inte kräftor på land. Så jag tror inte att det finns sådana lov.
1: Nej, det kanske inte finns. Tänk om fiskarna då skulle också klara av att vara på land. För du behöver ju fiskekort för att få fiska.
0: Ja.
1: Men då skulle du ju inte heller behöva ha fiskekort. Alltså vet du... Om den är på land.
0: Nej, då behöver du inte heller, för du måste ju också, det är ju något med de här tillstånden där också, att du måste ha lov av vattenägaren att fiska på deras vatten och
1: ja.
0: Vet du sånt. Det finns ju massa regler. Mm, så om ju då fisken hoppar upp i luften från vattnet och ja, då, du fångar den med näven, så här.
1: Precis, då är du ju inte i vattnet.
0: Då är jag ju inte, då är jag ju på någons vatten, men jag är inte i någons vatten.
1: Nej.
0: Och på vatten får man vistas. Förstår du? Ja. Det är samma sak med kräftorna väl?
1: Jag tänker
0: men
1: det.
0: Men vad hade de gjort, de som hade sett de här kräftorna?
1: Filma dem. Och det var det.
0: Jo, där.

0: med Window. Klockan är 4:01. Så om din jobbdag slutar 4, är det riktigt just. Så det är ju kräftsäsong nu och det är kräftskivans tid också.
1: Ja.
0: Jag älskar kräftskiva, jag älskar kräftor och kräftor är så jättegott. Mm. Och man kan äta massa av dem. Mm. Vad tycker du, Nelly?
1: Nej, jag har aldrig tyckt om kräftor. Jag har försökt äta kräftor många gånger men jag tycker inte om det.
0: Nej.
1: Och jag brukar äta annat när jag är på kräftor.
0: Ja, ja, det är jätteokej. Och det är faktiskt, alltså i Sverige så är också kräftskivan hotad för tillfället. Och den liksom börjar bli lite boomerförklarad. Att ja. Det, liksom, det är en åldringsfest att ha kräftskiva. Att ja. Det är inte hippt och coolt mera. Och en väldigt stor orsak till det här är ju
1: de här, men gud, alltså, hur går det med nu?
0: Nej, men för att nu är jag 70 år gammal och ska prata om ungdomar som väljer att vara vegetarianer.
1: Ja, är det det som är bekymrat? Folk är vegetarianer?
0: Nej, men det är alltså mathistorikern Rickard Tellström, så han säger att när ungdomars intresse har minskat för kräftorna då, till lika som intresse har ökat för att man är vegetarian och det finns den här vegetrenden nu, vet du, att du ska ju helst inte äta döda djur. Så då är det också att i något skede, så nu är det då äldre människor som håller på med det här och unga kommer inte att ta efter för att de tycker att det är etiskt fel att stoppa döda djur i munnen och suga på dem.
1: Så då stoppar annat i munnen och suger på dem istället.
0: Och det är det de gör och det är liksom etiskt rätt sen då.
1: Okay.
0: Och det kanske också lite för att när man ska koka kräftorna så ska man ju koka dem levande i en kokande kastrull och så skriker de för att det tar ont.
1: Vad har du kokat för?
0: Kräftor, marsikräftor. Okay. Men så att det håller på, liksom, den här trenden kommer att dö ut i något skede.
1: Det känns som att mycket, vet du, kultur som vi har i Norden, alltså just med, vet du, folkdräkter, det är sådär tant gör. Nu ser man en trend att allt fler unga vill ha folkdräkter. Mm. De här byagårdarna som jag pratade om förut, eller kommungårdarna, de går i konkurs för att ingen vill hålla på med dem. Kräftskivor nu då ska också försvinna för att vi vill inte hålla på med dem.
0: Ja.
1: Vad är det för kultur som vi ska för vidare, vår generation då, vet du?
0: Ingen. Det är ju det.
1: Candy Crush och smartphones.
0: Ja,
1: alltså är det liksom...
0: men smartphones är väl den trenden som vi ska föra vidare.
1: Usch, tänk när det blir boomers med smartphones.
0: Tänk när folk kommer att skratta. Okej, okay, nu var vi ju vuxna när vi hade smartphones. Men att någon kommer i något skede bli utskrattad och så här, har du en sån där gammal telefon som hade en sån där skärm som du kunde vara på Facebook med?
1: Ja.
0: Ja, jag hade. Och samma sak kommer det vara när man ska berätta sen till, vet du, någon glin att jag var på kräftskiva.
1: Mm. Va? Va?
0: Uj!
1: Åh, du sån där havsdjur. Uj! Det är sjödjur ska jag väl säga snarare.
0: Boomer!

0: Bedragaren, jag heter den här låten av Ida Lova som du hör där extrem eftermiddagen. Klockan är 4:05, men då Nelly, god eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Vi sitter ännu och håller dig sällskap här i cirka en halv timme. Det här är Bausa med Magnetic.

0: här var The Pause med Magnetic. Jag vet inte, men jag tror inte att... Men polisen har inte varit så jättepopulär i vårt land här nu senaste veckorna. De har fått ganska mycket kritik egentligen. På grund av diverse tjänstefel och vad det nu alltså har varit. Men först var det den här kvinnliga polisen som körde den här 15-åringen på moppon av vägen.
1: Ja.
0: Och hamnade och opereras. Sen var det den här polisen som hade skjutit en person med en sån här elpistol så den hade dött.
1: Ja.
0: Sen var det var väl ännu något till. Det var liksom så att det hela tiden var man såhär, polisen, vad har du gjort nu?
1: Nej, det har inte deras, alltså det är deras Saturn Return. Mercurius har inte varit i linje. Vet du, det är något som är riktigt fel.
0: Det är någonting som har varit supertåkigt. Ja. Nu med... Och då blir jag liksom, jag är så här, jag skulle bara vilja säga att polisen chilla lite nu.
1: Jo, de måste pudla lite. Ja, lägg ner.
0: Nu måste ni lägga er ner och ni måste vara låga och vara sådär att okej, vi vill ha ert förtroende igen. Men de har mistat många mopo-personers förtroende på grund av den där händelsen som hände. Och sen annars också. Och jag tänker att man skulle kanske vilja ha förtroende tillbaka så att sloganen polisi on ystävä, polisen är en vän, att den fungerar. För just nu känns det som att polisen inte är en vän.
1: Nu är det bara asa behöver allt.
0: Ja, och nu möttes jag av nyheten att polisen i Finland skulle vilja börja använda effektivare elpistoler som fungerar med krut och har flera sådana, vet du, pilar i sig då. Och
1: men de elpistolerna snälla då, någon. Då undrar jag, har de haft bekymmer att elpistolerna inte ska funka? Eller varför skulle man vilja ha elpistolerna med krut?
0: Jag menar, nu har jag inte läst in mig jättemycket på att vad orsaken till varför den här personen som blev skjuten med den här elpistolen, varför den dog. Men i alla fall så dog den. Så jag vet inte att om det var då för att den var så effektiv eller om man fick kanske något annat fel. Men jag tänker att den har varit så effektiv så att man har fått livet av en person med den här elpistolen.
1: Jo, varför ska du lägga dit krut också?
0: Men det skulle vara bättre, det skulle vara roligare ifall den skulle fungera med krut och att den skulle ha flera sådana här liksom elpilar som far in i kroppen. Så att du får en ännu större elstöt.
1: Alltså det som jag, som sagt, det som jag tänker är att om de skulle ha varit i tjänst någon gång, använt den eller vid upprepade tillfällen märkt det här funkar inte. Alltså att gärningsmannen står upp och skriker ännu. Att då förstår, okej, du behöver något starkare. Men jag skulle inte vilja minnas att jag någonsin har sett eller hört någonting om att polisen skulle vara sådär, våra elpistoler är för svaga, bror.
0: Nej, det var, vet du vad, nu kan jag på en annan händelse som också var här innan de här veckorna. Ja. Det var en minderårig person som blev skjuten med en sån här elpistol för att det hade uppstått ett bråk på någon festival eller vad det nu var. Så
1: sätt nu inte krut dit också, tycker jag.
0: Ja. Nej, jag det ska låta mer, det ska säga bam!
1: Jo, de vill känna som att de på riktigt skjuter någon.
0: Men jag blir så rädd. Plus att det svenska Yle som har skrivit den här artikeln, och den var högst upp på sidan. Och den är bildsatt. Och då är det en sån här elpistol som är riktad rakt mot ansiktet när jag sitter här och läser den. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Chrissy med Say It Again.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
4: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
3: God morgon!

0: till Extrem eftermiddag så tillhör ju också nyhetspodden som brukar spelas upp. Och då kan man lära sig, vet du, det är lite förenklat men också förklarat för vad som händer i världen och i samhället. Politik eller om det är några stora sådana här samhällsfrågor. Och de gör det ju nog på ett bra sätt tycker jag också.
1: Ja, det håller jag med om.
0: Så man kan hänga med. Och idag så ska man prata om att välfärdsområdena då har fått nästan, vet du, 400 miljoner euro från EU.
1: Ja, för massa pengar.
0: Så alltså, mer än vad jag har. Och det skulle man inte kunna tro. Och det här har man då fått för att utveckla nya verksamhetsmodeller och däribland också e-tjänster.
1: Ja, okej.
0: Okay. Men nu undrar man... är det automatiskt bättre med digitalisering och är det så billigt i alla fall sen? Jag vet att många äldre, alltså det är ju alltid en diskussion om att många äldre blir liksom exkluderade för att de ska logga in med sina vet du, bankkonton, uppgifter och vissa äger ju inte ens en dator.
1: Nej, och det är på riktigt jättesynd om dem när det kommer till att allt ska vara elektroniskt nu för tiden. Och bara det också att jag tror att det blir jättemycket information som faller bort som de inte får för att du ska sitta om du ska logga in där i. Vet du.
0: Och jo, sen vet du, jag menar, i viss digitalisering, jag vet här i hamnen när jag brukar åka till Åbo, eller till Åland menar från Åbo, så då om du går och checkar in med en person så kostar det 5 euro.
1: Ja.
0: Du kan ju också checka in med, vet du, någon kod som du har fått i din app eller någonting, och då är det ändå Birgit, vet du, som inte, hon måste ju betala då 5 euro varje gång hon ska checka in.
1: Och det känns så jätteorättvist för det känns också som att det är de äldre som

0: som behöver den här fysiska hjälpen. Ja. Alltså de måste gå till disken. Och det är inte kanske alltid de som har den bästa pensionen. Sen finns det ju också de äldre människorna som har pengar som gräs för att jag vet inte varifrån de har kommit.
1: Mm.
0: Men alltså då måste du alltid betala. Att du liksom, för att du ska få den här hjälpen som du behöver, men så blir du också bestraffad.
1: Precis.
0: För att någon måste sitta där. Och det är också att jag är ju så... Jag är så famo också.
1: Mm.
0: Jag kan göra saker elektroniskt. Men jag tycker mera om att gå till disken. Och säga, hej, nu ska jag åka till Åland. Kan du checka in mig?
1: Ja, jo, det är också nice med den interaktionen.
0: Ja, och det är också att om vi tänker äldre människor så, så här, deras sociala umgänge är inte alltid jättestort. Och kanske ofta är de också väldigt ensamma. Så då kan det vara att den enda sociala liksom interaktionen de skulle få under dagen är att de får den av någon som hjälper dem med att checka in biljetter när du ska åka båt till Åland.
1: Precis.
0: Eller att när du går, det handlar om någon välfärdsområde, att du ska ringa dit eller att du får gå och träffa någon.
1: Nej, men verkligen. Och det här ska de också prata om i nyhetspodden idag, att är det okej att till exempel vårdbedömning sköts via en chatt? För det kan man ju bli tokig på själv. Att jag vill bara känna mig sedd och hörd och jag vill inte prata med någon AI-bot, utan skick mig direkt till Inga Lil som sitter där i telefon och så ska jag berätta till henne hur min klåda är.
0: Det är ju det. Och det bästa är också att när nu för tiden, i alla fall de chattarna som jag brukar använda mig av ifall det är någonting och jag skulle måste fara till en läkare, så det är oftast på privata sidan för att det är via jobb, arbetshälsovården.
1: Ja.
0: Och då ställs alltid frågan i chatten, hur mycket vet du själv om det här?
1: Ja.
0: Har du någon skillnad? Min egen bedömning.
1: Jag har googlat så helvete nu, så att nu har jag cancer precis överallt.
0: Det är just det. Yle Extrem. Nyhetspodden hör du alltså här i Yle Extrem. Mellan klockan, eller ja, cirka halv, kvart före fem börjar den. Så då lär du dig mera om det. Steve Lacy med The Feeling där.

0: Charlie XCX med rock music.
1: Herregud, det var sånt abrupt slut där.
0: Det är så fruktansvärt det slut, men jag tycker ändå det är en helt bra låt. Mera Charlie XCX kommer du att få höra idag i Supernova tillsammans med Fanny for Sunday som sänds här i Yle Extrem mellan klockan 5 och klockan 6. Det är alltså Extrems musikprogram. Hon brukar också diskutera musikaliska fenomen och händelser. Och i dagens avsnitt kommer det att till exempel diskuteras att till och med Ryssland tackar nej till Kanye West.
1: Alltså det faktiskt. Jo, alltså, för han gjorde ju inte bra ifrån sig. Han var redan cancelled och sen så kom det fram att han inte betalade fakturorna på de där bokningarna. Och så sa de nej.
0: Ja.
1: Och han gör det liksom inte bättre. Jag vet inte om det är bättre att han spelar där eller inte.
0: Nej, det är sant. Eller att han ville försöka. Vet du,
1: ja,
0: det,
1: precis.
0: Det gjorde inte han, honom till en bättre person, tror jag precis. Men så han fick ju den spela där och Fanny har säkert otroligt mycket information om det här. Han gör det på ett jätteintressant vis. Så du ska stanna kvar här på den här kanalen, Yle Extrem heter den, och lyssna på Fanny for Sunday mellan klockan 5 och 6 i Supernova ikväll. Somber med My Body Isn't Ready. Det ska vi lyssna på när klockan är 29 minuter över 4. Men Adonelli, god eftermiddag.
1: God eftermiddag, hörni.

0: Somber med My Body Isn't Ready, den Adonelli som du lyssnar på här i Extrem eftermiddag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi ska börja fara hem så du får inte lyssna jättemycket mera faktiskt.
1: Nej, nu är det slut för idag. Klart, nej tack och jag för idag. Och sen,
0: tänk vad mycket vi gjort, tänk vad dagen gick fort,
1: men nu är det slut för idag.
0: Så är det, varje dag är det slut, men det kommer en ny dag och den är imorgon klockan ett. Då är vi tillbaka här och säger morgens, morgens. Kom ihåg att lyssna på nyhetspodden, den startar riktigt just, handlar om att var det kanske lite onödigt att vi digitaliserar hela välfärdsområdets vårdgrejerna. Och Supernova med Fanny mellan klockan 5 och 6 här i Extrem också. Det här är Phoebe Bridgers med Lost Boys. Vi hörs imorgon igen klockan ett. Moin då.
1: Puss och kram. Love.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Så här, vi säger att du har ett problem med din hälsa. Du är lite orolig, du skulle vilja prata med en läkare. Men istället hamnar du i en chatt med någon AI-bot. Nåja, vi är kanske inte riktigt där ännu, men faktum är att vården blir mer och mer digitaliserad. Men betyder det bättre vård för oss, eller handlar det bara om besparingar? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi fråga det här av Linda Estman, sjukskötare och professor i vårdvetenskap vid universitetet i Stavanger. Linda, vi vet att de senaste åren har vården blivit allt mer digitaliserad. Jag märkte själv här nyligen när jag skulle till hälsovårdscentralen och jag fick kontakta en sjukskötare via en e-chatt. Det var ju mycket mer smidigt på det sättet.
1: Ja.
0: Regeringen meddelade just om hur pengar från EU har hjälpt välfärdsområden att ta fram hundratals nya e-tjänster. Är det så bra som det låter att vården har blivit mer digitaliserad?
1: Ja, alltså jag tänker att det är positivt att social- och hälsovården testar nya arbetssätt. Det måste vi göra helt enkelt, därför att behoven ökar och vi vet att ekonomin och tillgången till personal är begränsat. Så vi kommer helt enkelt inte att klara framtidens vård genom att arbeta så som vi alltid har gjort. Men som du säkert läste så hade det kommit 600 nya verksamhetsmodeller. Och det är viktigt att komma ihåg att det är ju inte samma sak som att det har kommit 600 nya förbättringar. Den avgörande frågan är egentligen, vad leder det här till? Blir vården mer tillgänglig? Blir den säkrare? Blir den bättre för patienterna? Och frigörs tid för personalen och hur är det med arbetsmiljön? Blir den bättre? Vi har varit duktiga på att digitalisera i Finland. Vi har digitaliserat mycket. Men egentligen så har vi, åtminstone i vissa fall, bara flyttat över gamla arbetssätt från papper till skärm. Och då så kan resultatet bli fler klick, mer administration och dubbelarbete istället för verkliga förbättringar. Så jag tänker att vi behöver bli bättre på att faktiskt mäta effekterna av digitaliseringen. Inte bara hur många nya verksamhetsmodeller vi har infört, utan se på att vad händer faktiskt efteråt. Får patienterna bättre vård? Blir vården mer tillgänglig? Sparar personalen tid? Och förbättras arbetsmiljön och arbetshälsan och blir den billigare? Det är också en viktig fråga.
0: Så digitalisering betyder inte automatiskt att någonting blir bättre, utan vi måste försöka och mäta effekter och sen bestämma om det blev bättre eller sämre?
1: Ja, absolut. Digitalisering är ju som inte ett mål i sig, utan det är ett verktyg. Och det ska ju bedömas precis som allt annat i vården, skapar det faktiskt värde för patienterna eller personalen. Och jag tänker som sagt, vi har varit duktiga på att föra in nya digitala lösningar, men vi måste bli lika duktiga på att ta bort dem som faktiskt inte fungerar.
0: Institutet för hälsa och välfärd, THL, meddelade nyligen att 381 miljoner euro från EU har hjälpt välfärdsområdena att utveckla sina digitala tjänster. Det är frågan om ett projekt som pågick mellan 2021 och 2025 där 600 nya verksamhetsmodeller skapades. Och det var de här 600 nya modellerna som Linda pratade om lite tidigare. THL berättar att det här betyder att välfärdsområdena kan ge vård i ett tidigare skede och att mottagningarna blir mer flexibla. Man kan göra dem på plats men också på distans. Men det här förutsätter att både personal och klienter har tillräckligt med digitala färdigheter. Du pratar där om att göra vården mer jämlik, lättillgänglig, bättre. Men du sa också det där att göra vården

0: billigare. Mm. För att det känns som att man inte riktigt kan prata om vård utan att prata om pengar nu för tiden, om man nu någonsin har kunnat göra det.
1: Mm.
0: Men kan alltså digitaliseringen hjälpa vården med de här resursproblemen och pengaproblemen?
1: Ja, det tror jag. Och jag tänker, alltså, vi har helt enkelt inte råd att låta bli. För vi vet ju det att idag så lägger personalen otroligt mycket tid på att dokumentera och schemalägga och alla möjliga administrativa uppgifter. Och det här är viktigt, men faktum är ju att de här uppgifterna så kräver inte den kompetens som kanske som en sjukskötare, en närvårdare eller en läkare faktiskt har.
0: Så dokumentering blir lite av en slöseri på någon som kan göra så mycket mera värdefulla grejer?
1: Ja, absolut. Du har helt rätt i det här. För att digitalisering och AI så kan faktiskt göra stor skillnad här. Och jag tänker att vi kanske också tänker lite för mycket på pengar. För att digitaliseringens kanske viktigaste valuta är faktiskt tid. För att om du tänker att AI-verktyg kan minska administration och frigöra tid för möte med patienten, så gör den faktiskt stor skillnad både för personal och för patienterna. Och det är ju såklart så att besparingarna, de kommer ju inte automatiskt av sig själv, därför att sådana här system så kostar pengar och det kräver utbildning och det måste följas av verkliga förändringar i hur vi jobbar. Lägger man bara ny teknik på gamla processer så blir effekten begränsad. Och där tänker jag egentligen att den viktigaste frågan är, vad vill vi frigöra människan till? För om du tänker att en sjukskötare sparar en timme på dokumentation, vad ska den timmen användas till? Förhoppningsvis så kan vi använda den till patienten, att faktiskt möta patienten och samtala med patienten och allt det som en människa faktiskt kan göra. Jag tänker att annars har vi missat en stor del av poängen med digitaliseringen.
0: Mm. Finns det någon som hamnar utanför när vården blir mer och mer digital?
1: Ja, den risken finns, absolut. Det kan exempelvis vara människor med kognitiva svårigheter, funktionsnedsättningar eller begränsade språkkunskaper eller bristande digitala färdigheter. Men vi ska inte glömma att det också handlar om personer som befinner sig i en svår livssituation. En viktig sak så är att digital kompetens är inte konstant. Och med det menar jag att jag kan vara fullt kapabel att använda en digital tjänst idag. Men kanske imorgon så behöver jag ändå mänsklig hjälp när jag har fått ett cancerbesked kanske och befinner mig i kris. Så digital kompetens, det är inte någonting som man har eller inte har. Våra behov så förändras helt och hållet beroende på vilken situation vi är i. Och jag tänker att det här duger ändå inte som ett argument mot digitalisering. Det är ett argument för bättre och mer inkluderande digitalisering. Digitala tjänster som vi använder, de ska vara enkla, de ska vara tillgängliga och det måste finnas stöd för dem som behöver hjälp. Och vi behöver behålla olika vägar in i social- och hälsovården. Jämlik vård, det betyder ju inte att alla ska ha vård precis på samma sätt, utan det betyder att alla ska faktiskt ha tillgång till den vård och omsorg som de behöver.
0: Mm. Du sa där att man kanske behöver det där möte med en läkare när man får ett cancerbesked till exempel. Det är kanske ingenting man skulle vilja få via en chatt.
1: Nej,
0: till exempel.
1: Absolut inte.
0: Mm. Så det där personnära måste ändå liksom finnas kvar, tycker du?
1: Det är otroligt viktigt. Det är ju det som är själva kärnan i social- och hälsovården, tänker jag. Mötet med patienten.
0: Mm.
1: Så det måste vi behålla.
0: Nå, hur kan vi då ta emot den här digitaliseringen och anamma den, men ändå ta med oss de här människorna som då råkar ha lite sämre digital kompetens, som du sa, personer med funktionsnedsättningar, kanske äldre som inte har vuxit upp med de här verktygen. Hur kan vi ta med oss dem i den här utvecklingen?
1: Mm. Alltså jag tänker ju så här att jag tror att vi ofta ställer fel fråga. Därför att frågan är inte hur ska vi få alla att bli digitala? Utan egentligen kanske hur ska vi utforma de digitala tjänsterna så att de fungerar för så många som möjligt? Och hur tar vi hand om dem som faktiskt behöver någonting annat? Så personer som har begränsad digital kompetens, de ska inte behöva välja mellan digitalisering å ena sidan och vård å andra sidan. Tjänsterna ska vara enkla och tillgängliga och utvecklade utgående från användarnas behov. Och såklart så handlar det också om stöd. För många så kan faktiskt använda digital teknik när de får rätt hjälp och rätt förutsättningar. Men fortfarande så måste finnas olika vägar till sociala hälsovården för de som behöver det. Så jag tänker att här handlar det inte om att vi ska liksom bromsa digitaliseringen på något sätt, utan lösningen är att vi utvecklar den, vi ska fortsätta med det och vi ska göra det på ett inkluderande sätt. Jag tänker som så att jämlik vård betyder inte att alla ska använda just den digitala lösningen eller den kanalen, utan det betyder att alla kan få tillgång till vård på det sätt som faktiskt fungerar för dem.
0: Hur kan det se ut i praktiken då? Jag tänker att olika välfärdsområden kan till exempel ha såna här seniorlinjer.
1: Det är strålande helt enkelt. Att det gör det lättare för alla att nå vården. Men samtidigt så ska vi vara lite försiktiga med den här bilden av att äldre är digitalt okunniga. Mm. I Finland så statistikcentralen gjorde en studie i fjol, 2025. Och den visar att 91% av de som är mellan 65 och 74 så använder internet. Och om vi tittar på 75-89-åringarna så är det ungefär 2 av 3. Så äldre är liksom inte en digitalt okunnig grupp. Men såklart skillnaderna i gruppen är stora. Men jag tänker att framförallt så måste vi fundera över vilken förmåga har man att hantera digitala tjänster när man är sjuk eller när man är i en utsatt situation.
0: Så underskatta inte den äldre generationen?
1: Nej, absolut inte. Verkligen inte.
0: Jag tänker så här, du har forskat om digitalisering av vården och om AI i vården.
1: Mm. Det har jag.
0: Det låter lite läskigt det här med AI.
1: Ah. Ja.
0: Finns det någonting som vi inte borde överlåta till AI?
1: Ja, det finns det absolut.
0: Okay.
1: Och jag tycker att det här är någonting som vi borde prata mycket, mycket mer om. Var går den här gränsen? Som sagt, jag talade tidigare om sådana här administrativa och tidskrävande uppgifter. Och det ser jag stora möjligheter att vi kan få hjälp av AI till. Men ju närmare relationen med patienten vi kommer och ju närmare etiskt svåra situationer vi står i, så desto försiktigare måste vi vara. Ska man ge ett svårt besked eller möta en människa som är rädd eller samtal i livets slutskede, där handlar vården om så mycket mer än om att förmedla information. Det handlar om närvaro, om medlidande och lyhördhet och där behöver vi ha det här mänskliga. Så jo, AI, det kan vara ett helt fantastiskt beslutsstöd och det kan hjälpa oss att sammanställa information och upptäcka mönster som vi människor kanske missar. Men AI kan aldrig någonsin bära det här etiska ansvaret inom vården och det kan faktiskt inte ersätta den här mellanmänskliga relationen som är det som vården bygger på. Så ja, jag tänker att frågan ska inte vara hur mycket av vården kan vi digitalisera, utan vi ska istället fråga att vad är det vi ska digitalisera och vad vill vi frigöra människan till? När jag har tittat på det i min forskning så har jag tänkt att den bästa digitaliseringen är den som vi knappast ens märker. För den tar hand om just det här som skäl tid från oss och frigör oss människor till det som bara människor kan göra. Så ja, och kanske är det just här som den här bästa och största möjligheten finns. Rätt används så kan digitaliseringen göra vården mer mänsklig och inte mindre.
0: Mm. Nå Linda, finns det en risk att jag, när jag är 80, sitter och pratar med en AI-chatbot istället för en läkare?
1: Det finns 80-åringar som redan nu sitter och pratar med en chatbot, så det tror jag absolut att den risken finns, det tror jag. Ja, men jag hoppas ju att när det handlar om svåra saker, sådana här som gäller faktiskt avgörande beslut kring din vård, så är det en människa som du får möta.
0: Tack för det här, Linda.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Linda Estman, sjukskötare och professor i vårdvetenskap. Om du gillar nyhetspodden, gå in på Yle Arenan, skapa ett konto och favoritmarkera oss, så blir vi väldigt, väldigt glada. Max Saloma har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

No, men hej på er mina små gullegrisar och hjärtligt välkomna ska ni vara än en gång till Supernova med mig Fanny. Jag hoppas att du har en jättefin dag, men om inte du har en fin dag så gör inte nå. För vet du vad? I Supernova så sysslar vi med en uppgift och den uppgiften heter uppiggning. Och hur ska jag lyckas med det då? Hur ska jag lyckas pigga upp er som har en rolig dag? Jo, genom att spela riktigt bra musik. För Supernova är programmet där vi lyssnar på sprillans ny musik varje gång. Det är alltid en härlig spellista kurerad av mig. Det har liksom fått Fannys stamp of approval. Och sen, vad man tycker om här är ju en smaksak. Jag vet att alla inte tycker att jag har världens bästa musiksmak. Spektrumet är otroligt brett samtidigt som det är smalt. Det kan komma allting från Flowrider till någon obskyr internetartist som jag hittar till typ Blind Channel. Så vet ni, det är högt i tak i Supernova och som sagt, även om man inte delar musiksmak med mig så kan jag säga att det är väldigt brett det vi spelar här. Så att förhoppningsvis hittar du någonting som tickles your pickle. Jag är väldigt glad idag för att den här veckan har jag besök i min studio av en finsk artist. Jag ska nog inte börja spoil och jinxna vem här är, men det är en mycket, mycket trevlig dam. Dam! Låter som att hon är 50. Nej, men det är mycket trevlig tjej. Och jag älskar att ha besök av finnar. Jag jobbar ju väldigt mycket med svenskar, granted, för att jag bor i Stockholm för tillfälle. Men jag hatar inte att jobba med svenskar. Men jag tycker inte heller lika mycket om mig som att jobba med finnar. Vet ni, för att det är så skönt att få in en artist i studion som säger vad den vill ha. Och så sitter jag och gör någonting och så kan man få höra så där bakifrån rummet att nej. Och jag älskar det. Det gör att processen blir mycket smidigare. Klart att det svider till lite när man sitter och pottar på någonting, försöker hitta några ackord eller någon drum loop, whatever. Och så får man höra att, hör du, nu är du ute och cyklar. Men jag tar det varje dag över att sitta och jobba på någonting i typ 5 timmar. Och sen får man höra bakifrån rummet att, ska vi inte byta ackord? Varför sa inte du här från början, vet ni, att den här diplomatin som är så mycket viktigare i Sverige har vi ju inte riktigt på samma sätt i Finland. Jag brukar ofta få höra från svenskar att oj vad du är rak. Rak i tonen och lite sur nästan. Och i Finland får jag ju höra motsatsen. Att fan vad du är mycket. Och på något sätt så tycker jag väl om en gyllene medelväg däremellan. Jag gillar det här svenska att man ändå ska vara öppen och trevlig mot allihopa och mysa på. Fikastunder, hej, toppen. Men jag tycker också den finska, när det låter ass, är jättebra. Vad ska vi göra i Supernova idag då? Om vi går tillbaka till varför vi faktiskt är här. Dels så ska vi ta en liten titt på albumhösten 2026. Vilka album kommer släppas? Jag ska berätta lite om vilka jag är extra taggad på. Och så ska jag också berätta om vilka album jag fruktar för mitt liv för. Det finns vissa artister som jag tycker ligger i farozonen här. Som jag inte riktigt vet. Jag kan inte lita på dem riktigt. Så jag är lite nervös inför vilka eventuella virus de kommer släppa ut i världen i samband med sina nya album. Det här ska vi prata mer om en liten stund. Vi kommer också vara lite skadeglada idag för att min hatgrupp Cat's Eye har fått utstå ganska mycket hat online på grund av deras nya EP som de har släppt. Och jag tycker förstås, alltså, jag tycker det här är mysigt att folk håller med mig om att det här är inte bra musik. Men vi ska ta och lyssna lite och reda ut varför faktiskt Cat's Eye är problematiska till och med det här om en liten stund. Och så kommer det också ny musik av bland annat Naomi Scott. Det blir lite Tove Lo. Men här till först så ska vi ta och lyssna på Mike Shab med Tell Him Again. Välkomna ska ni vara allesammans till Supernova med mig, Fanny.

Det finns vissa album som jag ser riktigt, riktigt mycket fram emot att ska släppas i höst. Och så finns det andra album som jag fruktar för. Om vi börjar med dem som jag ser fram emot. Kanske överst på listan har vi Troye Sivan som släpper nytt i oktober. Det här albumet kommer heta She's the Best. Och även första singeln från det här albumet som vi fick för någon vecka sedan heter She's the Best. Jag hade ju en lite så här mixed review på den här låten. Jag tycker att den är kanske mer cool än bra. Lite som Charlie XCX senaste album. Och på tal om Charlie så är de ju kompisar också och har gjort väldigt mycket musik tillsammans. Och delar av det här albumet är också skapad av Charlies husband George. Har det som trummar i 1975 om inte jag har helt fel. Så han har varit med och producerat det här albumet delvis också. Den här första singeln var ju absolut inte hittig på samma sätt som Troyes kanske tidigare låtar har varit. Nu tänker jag på Got Me Started, Rush. De här kändes ju ändå som riktigt solida poplåtar. Nu testar han på någonting lite mer alternativt. Och jag var ju lite sur på den här låttexten för att jag tyckte att kvinnorna som han hyllar i den här texten är en ganska enformig bild av kvinnor. Det är liksom, ja men det är sexiga tjejer som DJar på klubben och som är bitches åt allihop och har rinnande mascara. Och fair enough, man får ju vara en sån tjej. Det handlar inte om att man får vara precis vilken typ av tjej man vill. Men jag har bara sett en liten trend just nu i den här lite left popmusiken. Och där står väl kanske Charlie XCX i fronten. Men jag har sett då en sån här glamorisering av den här rowdiga, mässiga, stökiga tjejen som, alltså igen, jag tycker det är nice men det känns lite gjort nästan. Och nu ska jag lite vilja, i och med att den här världen ser ut som den gör, att vi ska börja glamorisera normala människor. Vet ni, tjejen som sitter i kassan. Tjejen som sitter med barnvagn på bussen. Tjejen som, alltså ni fattar vad jag menar. Det tycker jag skulle vara en mer intressant aspekt än att ständigt prata om de här mystiska partygirlsen som ju egentligen ofta inte mår så bra. Så någonstans blir det liksom lite glamoriserande av den här partykulturen med massa droger och heartbreaks och hit och dit. Och det känns bara lite gjort. Tycker jag, helt ärligt. Så det var Troye, men jag ser fortfarande jättemycket fram emot det här albumet. Det ska bli spännande att se. Ett annat album som jag inte kan bärga mig inför, det är Tove Los Estrus som kommer nu i september. Det här albumet har bjudit på riktigt bra singlar hittills. Bland annat en otrolig låt med Stromae. Jag ska inte försöka. Men, här är det fransk. Och den här låten heter också någonting på franska, Des Fleurs. Och jag tror nästan att jag kan tyda vad det betyder. Blommorna? Jag vet inte. Men i alla fall, en riktigt, riktigt bra låt. Och det känns som att Tove på de här andra singlarna också har inspirerats av det här franska. Vi ska ta och lyssna på en singel från den här plattan som nästan känns lite Justice, Gesaffelstein, Daft Punk-influerad i sättet att använda syntar. Och det här är ju Right Up My Alley! De där gubbarna älskar jag. Och det är ju faktiskt gubbar nu för tiden. Men de var pionjärer inom den franska teknomusiken och skapa det här franska soundet som är så otroligt kaxigt, nonchalant och sexigt och smutsigt, samtidigt som det bara låter jävligt catchy. Så hörni, vi ska ta och lyssna på en låt från Tove Lo-plattan, alltså här kommer DNH, och efter det så ska vi ta och gå igenom albumen som kommer i höst som jag fruktar. You don't

Vi håller på att spå här i Supernova. Vi pratar om albumhösten och vilka album som kommer släppas här inom kort. Och på min hitlist, nu vet jag inte hur de albumen låter, men jag är i alla fall väldigt taggad på dem. Där hittar vi bland annat Troye Sivan och Tove Lo, som vi ju just lyssnar på. En annan artist som jag vill flika in här, som jag ser riktigt mycket fram emot att ska släppa album, det är Tinashe, som ju är en lite bortglömd R&B-kärna från USA. Hon har ju kanske inte riktigt haft några stora hittar som Beyoncé eller Rihanna, men istället så har hon varit väldigt populär mer in the left field of pop. Alltså det är lite mer alternativa, men det är fortfarande pop. Så folk som nördar R&B och popstars, så tror jag ska tycka om Tinashe väldigt mycket. Så det albumet ser jag fram emot. Men som utlovat så ska jag också berätta om vilka album jag fucking fruktar för mitt liv för. Och på den första platsen här så har vi ett album som faktiskt kommer på fredag. Så här illa nu hörni. Det här är Alex Warrens nya album. Det kommer heta Wild Child. Och för er som inte vet vem Alex Warren är, så kan jag bara säga en sak. You're the ordinary! Det är han. Den låten kunde man inte undgå, hur mycket man än ville här för några år sedan. Och nu ska han alltså terrorisera oss med ett helt nytt album. Och antagligen kommer det här albumet vara fullsmockat med massa mindless country, som i och för sig kommer ha en viktig plats i alla olika mottagningsrum som man kommer befinna sig i. Men ni, sitter du och väntar på tandläkaren, ska du till gynekologen, då kommer du höra Alex Warren från en riktig Roku JBL-speaker någonstans i taket. Den här mannens musik låter som ett väntrum, och tyvärr så är han ju en gammal TikTok-stjärna. Han var med i The Hype House. Och det här var ju någon slags, kanske en av de första husena där kreatörer från TikTok började flytta in och göra danser tillsammans. Och det här blev ju liksom jättepopulärt då. Fråga inte varför. Men jag kan ju inte tänka mig att någon som är över 12 tycker om Alex Warrens musik. Och hej, fine, nu ska ju kidsen få någonting att lyssna på också. Men jag blir bara så irriterad över hur enorm han är. Och det kan ju vara min egen bitterhet, men samtidigt tycker jag att den här musiken bara är jätteirriterande. Så sorry, not my cup of tea. Men för er som tycker om Alex Warren då, no hate. Det kommer ett nytt album på fredag. Ett annat album som dock är från en artist jag har väldigt mycket respekt för, men som jag bevar för att inte kommer vara så bra, det är Beyoncés nya album. Hon ska släppa ett album nu i september, och man vet ju aldrig riktigt med Beyoncé. Ibland så kommer det ett album från ingenstans, och ibland blir album försenade och sådär. Men i alla fall är det sagt att det ska komma ett nytt Beyoncé-album i september. Och jag har lite fallit av Beyoncés fantåg. Jag tyckte att hon var liksom en av de bästa när jag var kid och när jag var tonåring. Och jag menar, herregud vilken diskografi hon har. Om vi börjar med Dangerously in Love, som var en helt otrolig platta när den kom. Och sen följde hon upp det med Four och Lemonade. Helt otroliga plattor. Men sen dess har jag liksom inte riktigt orkat med. Renaissance som kom sen är ju en legendarisk platta, och jag tycker om hur den liksom gav en liten vink till gayclubsvärlden och verkligen jo, bra popmusik på det soundet. Samtidigt tyckte jag den var ganska tråkig, men jag kan förlåta tråkigt. Men det jag inte kan förlåta, det är när man ska göra någon slags country switch. Och det gjorde hon ju i samband med Cowboy Carter som kom 2024. Det här var ju nog något piss, enligt mig i alla fall. Jag vill inte höra Beyoncé sjunga country, okej? Okay? Jag vill att du ska göra dina runs, jag vill att du ska göra din R&B-pop. Det låter så jäkla nice. Men country, okej, okay, jag fattar. Hon är från Houston, Texas, så det ligger ju henne i blodet, men jag vet inte, det var absolut inte min cup of tea. Så därför bevar jag också lite inför det här Beyoncé-albumet som ska komma. Jag hoppas ju verkligen att hon får en ny renaissance. Och inte då som i albumet renaissance, utan en renaissance. En på nytt födelse, please. Så hörni, ni hör, det finns mycket spännande att se fram emot i höst.

ny singel av Georgia Smith. Det här var låten Dancing. Nu hörni, tänkte jag att vi skulle prata om ett band eller en grupp som jag inte riktigt förstår mig på. Inte alls egentligen. Och det kan bero på första gången jag hörde dem. Jag var faktiskt i ett ganska sårbart tillfälle. Första gången jag fick nys om den här gruppen var när jag var på ett gympass. Alltså ett sån här pass som folk som inte vet vad de ska göra på gym i far på. Nu vill jag inte dra alla under samma kam, men det är i alla fall orsaken varför jag deltar i sån här konstiga zumba-konstellationer och diverse olika viktlyftningsprogram. Där var jag och svettades med andra mammor, och då la instruktören på låten Gnarly med Cat's Eye. Förstås pratar jag om Cat's Eye. Och när jag hörde den här fruktansvärda besten till låt blästas ut i högtalarna där de pratar om att deras fried chicken och deras boba tea är jätte gnarly och partying in the Hollywood Hills och så vidare. Medan jag skådde mig i spegeln och såg en kvinna som såg ut som en sel i min reflektion. Så att det kan ha bidragit till varför jag tyckte att det här var extra hemskt. Men låt det stå, för att jag tycker fortfarande att Cat's Eye

är ett crime against humanity. Det här är alltså en tjejgrupp som skapades i Los Angeles via en Netflix-show. Så man fick ansöka om att vara med i den här showen där det då skulle sättas ihop en tjejgrupp med de alldeles mest perfekta människorna någonsin. Det här programmet hette Dream Academy. För tydligen är det the dream att drillas till döds i en popkonstellation och tvingas släppa såna här ragebait-låtar. Så jag vet inte, men i alla fall, det här programmet hade 120 000 ansökande och de valde ut 6 stycken tjejer som då skulle bli del av det här bandet. Nu i dagsläget så har 2 tjejer redan lämnat. Och det ska ju sägas att Cat's Eye bildades 2024. Så de har inte liksom, de har hunnit hålla på i knappt 2 år och redan faller den här gruppen isär. Pitchfork beskriver det här på ett otroligt sätt. De kallar det här sättet som Cat's Eye bildades på för en synd. Och någonting som de nu försöker rättfärdiga genom att påstå att varje nästa släpp är det släppet där de har kommit närmare sin identitet än någonsin. Och I call bullshit. Det är ändå ganska intressant att se på Cat's Eye, för de har jättestora låtskrivare, många svenskar med bakom de här låtarna och andra top dogs inom branschen som man tänker sig att ändå skulle skriva riktigt bra låtar. Men varje Cat's Eye-låt ger mig eksem i röve. Och en annan grej som jag tycker är lite märkligt är vem deras publik riktigt är. Jag antar att de flesta som lyssnar på Cat's Eye är kids. Och fine, det förstår jag. Som sagt, kidsen ska ha någonting kul det också. Samtidigt så framställs ju Cat's Eye-tjejerna som extremt sexiga och allting kretsar kring sexappeal och utseende och smalhet. Och det här blir ju lite märkligt i en kontext med barn då förstås. Men när jag själv tittar tillbaka på min egen barndom och de tjejidolerna jag såg upp till, så var de ju också extremt sexualiserade. Och en sån typ av sexighet som jag idag inte tycker att är så erotisk nog mer, utan det är snarare en så här riktigt skruvad hypersexualitet. Som delvis gör sig bra i pop, men ja, man kan ju fråga sig hur bra kidsen mår av att lyssna på det här, särskilt med tanke på att tjejerna i det här bandet inte verkar må så särskilt bra. Så man undrar ju lite vad som pågår bakom kulisserna. Men i alla fall, det är inte det jag är här att prata om idag, utan vi har faktiskt fått en ny EP av Cat's Eye. Där hittar man bland annat Pinky Up som blev en stor hit och nykomlingen Hootie Fruity som jag tror att kom förra veckan eller någonting. Den här låten är ny, men den har redan fått extremt mycket hat på internet och det regnar bara anklagelser för att de är ihåliga och tomma och saknar identitet. Igen, Pitchfork skriver att Cat's Eye offer another perfectly hollow pop record that brings us no closer to their individual personalities or their vision as a girl group. Jag kan inte annat än att hålla med. Och även om jag tyckte att det fanns 2 stycken låtar på den här EP:n som var helt okej, Bel Air och That Way skummar jag igenom lite och tyckte att okej, men det här är ändå helt nice, så måste jag hålla med om att det är extremt spretigt det de släpper och därför de här ragebait-anklagelserna. De har inte hittat en tydlig genre utan är liksom, de skjuter åt all håll. Det är liksom bazooka 360. Och det kanske värsta människorättsbrottet på den här skivan, det är att de har tagit med sig Ed Sheeran som låtskrivare på en låt. Här. Den här låten ska vi förstås ta och lyssna på. Den heter Animal. Och jag har ju varit ett Ed Sheeran-fan, men nu påstår jag att han faktiskt har mördat sin egen karriär på många olika sätt. Och vi ska prata lite mer om det här, men för att ge er ett litet smakprov vad jag menar så tar vi och lyssnar på Cat's Eye här med Animal.

Har du precis lyssnat på AI-slopp-musik? Eller var det där faktiskt en låt skriven av en av våra tids största låtskrivare? Det må vara dystopiskt, men det andra alternativet är rätt. Det här var Cat's Eye med låten Animal från deras nya EP. Och vi har ingen mindre än Ed Sheeran som co-writer på den här låten. Och jag sa att jag skulle prata lite om Ed Sheeran och varför jag tycker att han är rotig och en sellout. Och nej men så här hörni, han är ju inte rotig, han är ju en jätteduktig låtskrivare på många sätt. Men jag började redan ana lite oråd när Ed Sheeran kom ut för, alltså det här var ju bara 10 år sedan, och berättade att han skriver typ 3 låtar om dagen. Alltså han kan punga ut hur mycket som helst, och när han gör album så tar det någon timme. Han bara liksom har sin formula och så kör han på den. Och trots att det här var under en tid när jag ändå tyckte att Ed Sheeran hade ganska mycket bra musik ute, så kände jag att oj, vad menar han? Och jag märkte också liksom bland folk som jobbar med musik som jag själv, att det börjar spridas en liten sån här kvantitet över kvalitetshets. Att det här grindsetet, att man ska skriva skitmycket låtar, det spelar ingen roll liksom hur det är, men det viktiga är att du skapar mycket material. Där någonstans så börjar jag bli lite, jag börjar känna obehag. För att även om det ju inte heller är så hälsosamt att typ göra en låt på 10 år om man är musiker, så är det ju inte heller bra att skriva 3 låtar per dag. Jag tror inte att det ger någonting åt din craft, utan precis som med så mycket annat i livet så är den här gyllene medelvägen kanske alltid bäst. Men Ed Sheeran var i alla fall med och liksom skapade det här narrativet att en riktigt bra musiker skriver röven av sig hela tiden och bara liksom pushar ut massa mossa. Det här grindsetet är ju på ett sätt ganska imponerande, för Ed Sheeran var ju en person som kom från ingenting. Han var ju en gatumusikant i London och började liksom helt self-made, inget skivbolag, inte någonting, gigga runt och bygga sin karriär på det sättet. Och det måste man ju ändå ge honom hatten av för. Men nu känns det ju som att han har lite fallit offer för det här systemet, för idag är han ju ingenting. Alltså man kan ju hitta någon som är längre från den här beskrivningen än Ed Sheeran. Han är ju en extremt mäktig person inom musikbranschen, men jag kan tycka att han förpestar mycket låtar i och med att han just har den här en och samma formulan, och det är den han trycker på allting. Det är ju inte som att man sätter på en Ed Sheeran-låt och förväntar sig någonting nytt och fräscht, att bli blown away, utan man vet hur den kommer låta på förhand, och det där tycker jag är obehagligt. Ed har också sagt att han är ganska obsessed med att kolla nummer och siffror. Se hur det går för hans låtar, streamings, hur han chartar på listorna och så här. Och det här fick mig att tänka mer på Ed Sheeran som en businessman än faktiskt som en musiker. Visst, han är båda två, men det är så synd bara. Någon som börjar riktigt från botten och har jobbat sig upp, som ska kunna sprida budskapet att amen, shit i siffror. Det viktiga med att skapa musik är ju att du ska få uttrycka någonting som du vill uttrycka. Men nej, det viktiga är att du håller koll på dina siffror och att du blir så maximalt gigantisk i branschen som du kan bli. Och det här tycker jag är ett tråkigt narrativ att särskilt push ut åt unga låtskrivare och artister. Men anyway hörni, jag måste bekänna en sak. Det finns en Ed Sheeran-låt som jag inte kan slutlyssna på. Och det här är faktiskt inte någonting från hans gamla katalog, utan den här kom för typ ett år sedan. Och här är Azizam. Alltså, jag tycker den här låten är så sjukt bra. Jag var faktiskt så outhärdlig att när jag fyllde år här, vad var det, 2 veckor sedan, så tvingar jag alla i min närhet att höra på den här låten flera gånger. För jag älskar den så himla mycket. Jag blir på gott humör, jag tycker det svänger och är bra. Men för att prove my point här nu, att Ed Sheeran alltid fuckar upp, så tänker jag spela en version av den här låten som han släppt precis, som är på persiska. Han har med sig en persisk artist, Gugush, och fine, han får sjunga på persiska, det är helt okej. Men vad säger ni om jag säger att Ed Sheeran också försöker anta sig den här språkutmaningen? Det är precis lika cringe som en låter, men vad ska vi säga? Det är inte lätt om man heter Ed.

den kanske minst persiska mannen som har vandrat på det här jordklotet, Ed Sheeran, var där med sin persiska version av låten As Is Am. Och som sagt, jag älskar den här låten innerligt i sin originalversion. Jag tyckte att den här featureartisten som liksom faktiskt kunna sjunga på persiska och kan den här musiktraditionen, men det var ju liksom trevligt, sure. Men att Ed Sheeran ska försöka översätta sina låttexter, jag önskar mer än någonsin att jag skulle förstå persiska så att jag skulle kunna höra hur bra hans uttal är. För i min perfekta värld så är det ju shit dåligt. Det kan ju vara så att han faktiskt låter helt toppenbra på persiska och jag har helt fel, men kom igen. Hej Ed Sheeran. Så, nog om Ed Sheeran, hörni. Jag känner att jag fått ut mig mina aggressioner mot den här mannen, som ju är väldigt tudelad, för som sagt, jag älskar mycket han har gjort också. Nu tänkte jag att vi skulle prata om en riktigt god nyhet, för här tidigare i Supernova så diskuterar vi lite nya album som är på kommande i höst. Bland annat så får vi ny musik av Troye Sivan, det kommer ett album av Tove Lo och så Beyoncé också, som är lite föga förvånande. Vi får se vad hon hittar på den här gången. Men nu ska jag vilja prata om ett album som jag lite glömt bort att ta upp. För det är nämligen så att Amy Winehouse fantastiska Back to Black har sitt 20-års anniversary nu i oktober. Det här var ju ett ikoniskt album som hon skapade tillsammans med Mark Ronson bland annat. Innehöll ju helt otroliga låtar. Rehab finns bland annat på den här skivan och det är kanske den mest kända låten. Men om du bara känner igen Rehab från den här skivan, girl, du har så mycket du har missat. För det här är en otrolig skiva och faktiskt en av de här få skivorna där jag faktiskt, jag tror att jag kan sjunga med i alla låtar. Den här formar mig. Och jag vet, jag säger så om många skivor, och det är sant, många skivor har format mig, men som en person som gillar att sjunga, så den här har jag nog sjungit med otroligt mycket i. Till exempel har vi ju här Wake Up Alone, Tears Dry on Their Own, Love Is a Losing Game och kanske min favorit från den här plattan, He Can Only Hold Her. Nåja, vad kommer hända nu då när det här albumet får 20-årsjubileum? Jo, det kommer släppas på nytt, men som en deluxe-version där vi också får helt osläppta låtar av Amy Winehouse bland annat. Också lite live-låtar från olika konserter. Det här är konserter från 2007, i alla fall så vitt jag kan se på den här tracklisten. Och det här var ju innan Amy på riktigt for ner i träske av missbruk. Hon gick ju bort tragiskt den 23 juli 2011 och jag kommer ihåg den här dagen. Tyvärr var det typ startskottet för mig att faktiskt på riktigt börja lyssna på henne, för att klart jag hade hört Rehab, alla de här låtarna på radio, men det här var tiden för mig att sätta mig in i hennes diskografi. Och jag är lite rädd att när jag lyssnar på den här deluxe-versionen av hennes album, att det kommer kännas som att bli besökt av ett spöke. Alltså jag tycker det är så ofantligt tragiskt med de här artisterna som går bort så unga och har missbruksproblematik och så vidare. Så jag tror att det här kommer bli en ganska emotionell lyssningsstund för mig. Så jag måste liksom bunkra upp med Nesso, kanske en flaska rött och antagligen på något sätt madrassera in min lägenhet. Inte för att jag kommer springa in i väggen, men jag tänker mer sådär som ljudisolering, för jag tror jag kommer pyl ordentligt. Och jag vill liksom inte att grannarna ska bli oroliga och vara sådär, hej, borde någon göra en welfare check på den här kaotiska fucking kvinnan här nere i lägenheten? Så. Vi kan ju redan mentalt förbereda oss, alla vi Amy Winehouse-fans där ute. För som sagt, den 23 oktober så får vi en deluxe-version och lite nya låtar på köpet som aldrig fick se dagens ljus av fantastiska Amy Winehouse.

Men oh my god, han har gjort rubriker igen. För nu är det så här att Kanye skulle vilja få ut och gig. Kanye har ju varit cancelled väldigt, väldigt länge. Han var ju i någon slags manisk episod, enligt honom själv i alla fall, när han plötsligt började posta massa nazistiska och främlingsfientliga, rasistiska, alltså massa skit helt enkelt. Han var inte riktigt en bra person, men här för ett tag sedan så gick han ju ut och bad om ursäkt för allt det här, och som sagt menar då att han strugglar med sin mentala hälsa och det var därför han sa alla de här dumma grejerna och han ångrar allting. Jag är lite av den åsikten att jag tror faktiskt på Kanyes ursäkt. Alltså jag minns när han liksom var som crazygast, så minns jag att jag kände bara, men gud, alltså han vill ju bara ha uppmärksamhet. Det här är ett rop på hjälp. Han kan inte må bra, för att jag har följt med Kanyes karriär sen väldigt, väldigt tidigt. Och hans tidiga texter är ju väldigt antirasistiska. Det är anti-establishment och han pratar om alla svåra saker som svarta har fått gå igenom i USA. Okej, förstås inte alla låtar. Nu kanske ni tänker på Gold Digger eller någon låt. Så han har haft roliga låtar också. Men jag tänker kanske på mitt favoritalbum av Kanye, Jesus-plattan. Där finns en fantastisk låt som heter New Slaves, där han pratar om då orättvisorna som svarta USA har fått utstå under hela amerikanska historien. Och så jag liksom köpte inte riktigt hans fucking spell som han hade här för några år sedan. Men däremot så känns det också lite svårt för mig att förlåta honom för allt det här. För det gick liksom lite för långt. Kanye har ju gjort några spelningar nu i Europa faktiskt. Inte många, jag tror det var kanske... Alltså man kunde räkna det på en hand. Och de här spelningarna har mötts med protester. Folk har varit jättearga. Samtidigt som fans har showed up. Men man kan ju inte snacka riktigt om någon världsturné som till exempel Bad Bunny har dragit ihop eller någonting. Kanye har verkligen virrig och firrig och folk verkar inte riktigt förlåta honom. Så det har varit lite svårt för Kanye to hit Cake Castell. Jag har jättemycket tips i Österbotten om han skulle vilja komma tid. Det finns massa ställen som jättegärna skulle ta in en artist. Så Pormulantdagar kanske eller någonting. Så, men i alla fall, när inte Europa funkar så jättebra så bestämde han sig för att testa ett land som de flesta amerikanska artister skyr som pesten, och det här är Ryssland. Kanye så menar då att han tillsammans med arrangören Gazprom skulle genomföra 2 megaspelningar på deras arena i Sankt Petersburg. Men nu verkar det faktiskt så illa som att inte ens Ryssland vill ha Kanye. Och no offense, men då är man fan illa ute alltså. Gazprom skriver att det finns inte något avtal mellan Kanye och den här arenan, vilket ju försvårar situationen lite kan man ju säga. Och det gör inte bättre att de här konserterna ska ägt rum ganska snart. Den 10 och 11 oktober så hade Kanye tänkt att nej, men då kommer jag tid och spelar och det blir nog trevligt här. Arrangören i Ryssland för det här evenemanget så har sagt att det här beskedet från Gazprom kom som en chock. De vet ingenting och blev jätteförvånade och de försöker väl ännu lösa det här. Så mitt i allt får Ryssland lite Kanye action. Men som sagt, nu har jag extremt dålig koll på Ryssland och det är riktigt pinsamt, för det är ju trots allt vårt grannland. Jag har aldrig varit där och jag har nog inte riktigt planerat till far heller. Men jag kan ju tänka mig att om man bor i Ryssland så är man nog ganska svältfödd på stora arenakonserter från amerikanska artister. För att det är ju lite sisådär mellan de länderna. Så att de nu ens skulle ha fått Kanye skulle kanske ha pigga upp. Men inte någon vill ha Kanye. Inte ens Ryssland.

ghetto love story, vad det här med Baby Chief, do it. Alltså, det snackas ju mycket om att klubben är död. Dels så vill inte Gen Z fara ut och festa lika mycket som tidigare generationer. Det klubbas mindre och mindre. Och det här var faktiskt en dödskurva som jag känner att jag har upplevt under mitt decennium här nu snart som 20-åring. När jag får ut och börja vara på klubben för 10 år sedan då, då var det faktiskt, alltså det var alltid kö. Till och med i Jeppis där jag var ute så var det lång kö till klubben. Folk var alltid ute och dansa. Men sen började det liksom mattas av år efter år efter år. Nu har jag inte varit ut på klubben specifikt i Jeppis på ganska länge. Vilket I miss it. Alltså har haft fantastiska upplevelser där. Finns också riktigt fruktansvärda bilder av mig på Netty från den här specifika klubben i Jakobstad. De hade liksom, alltså det här var på tiden när det var coolt att ha en liksom fotograf. Någon med systemkamera som var in på klubben och fotade för att ta lite partybilder. Men man ser ju alltid helt sjuk ut. Alltså dels är man ju 40 shottar deep och inte några bra shottar heller. Utan liksom, vi snackar ju om det blå och rosa. Uffa. Så ni kan ju tänka er liksom hur man mår. Och så dansar man ju. Så man ser ju toko ut alltid. Men likväl, de där bilderna kan man då försöka googla upp om man vill. Sin och läskigt. I alla fall, klubben är död sägs det, och en orsak till det här så sägs också vara att det finns mindre och mindre spelställen, mindre klubblokaler, saker och ting stänger ner och så här. Nu har en smart person i Stockholm bestämt sig för att göra om ett gammalt nedlagt köpcenter till en klubb, och den här nya musikscenen så kommer invigas i november, och då ska de ha en festival där som heter Mall Call, och där ska det spela massa olika DJs, det ska vara elektronisk musik, och alltså guys, den här köpcentrumlokalen är 30 000 kvadratmeter stor. Så här finns ju rym. Att göra allt man vill göra på en klubb. Dansa, spy, hångla. Alltså vet ni, man kan få gömma sig i skrymslen och vrår. Och jag tycker att det här är en sån genius idé. Jag tycker att vilken stad i Europa du än får till, och USA för den delen också, men överallt så blir vi liksom överrumplade av massa köpcenter. Här finns för mycket köpcenter. Och att då ersätta de här delvis alltid fruktansvärt fula byggnaderna, men att göra någonting gott av situationen och göra dem till klubbar tycker jag är fantastiskt. Också ett stort legendariskt köpcenter i Paris här nyligen, som Paris stad bestämde sig för att nej, det här ska vi göra till ett kulturcentrum. Det ska bli ett konstmuseum. Nu vet jag inte om det finns konsertlokal där, men det här tycker jag är så fint. För nu är det ju trevligare att sjunga och dansa tillsammans än att shoppa. Och det här kommer från en shopaholic, så vet ni, jag älskar att shoppa också. Men vi behöver kanske inte 40 malls i en stad. Jag tycker det här är toppen. Och jag vill ju också slänga ut den här tanken till min kära hembygd Österbotten. Problemet i Österbotten är ju kanske att det finns kanske inte riktigt klientel för att typ, ja men ta ett gammalt nerlagt halpahalli och bara liksom bribaxa in folk på DJ-sätt där. Men tanken är ju ändå god. Att det finns så mycket vi kan göra med såna gamla skabbiga lokaler. För vad gör man egentligen med ett köpcentrum när det är nedlagt? Alltså ska jag ruttna bort då? Är det till för de här människorna på YouTube som gör urban exploring? Eller kan vi faktiskt göra någonting vettigt av de här husen som annars bara står och skräpar? Jag ger det här 10 poäng.

Min nya favorit, Molly Santana, var det här med låten Can't Touch This. Och ja, hörni kompisar, nu är tyvärr Supernova nästan slut. Jag har en låt kvar åt er. Och det är faktiskt en låt som jag har sett börja snurra lite på nätet. Och jag har värmt upp inför den. Jag ratar ju tyvärr Charlie XCX nya album Music Fashion Film. Eller Fashion Music Film. Jag vet inte. Men i alla fall är det albumet. Jag tyckte inte att det var något bra. Och det kan ju dels vara för att jag var liksom i sockerfyllon av hur bra Brat var. Föregångaren till det här albumet alltså. Fanns ju så otroligt mycket hittar där. En skiva som verkligen skapar en helt ny kultur och ett helt nytt sound i musiken också. Banbrytande på alla sätt. Och jag liksom togs ner från mitt Cloud 9 där till Music Fashion Film helvete, och jag tyckte inte alls att det var något bra. Men det finns en låt på denna plattan som jag som sagt har börjat se snurra på nätet, och jag tycker att den har någonting ändå, och det är låten 2007 från nyaste plattan. Så den ska vi ta och lyssna på som en liten knorr på dagens avsnitt. Men hörni, som sagt, om ni vet det här, så måste jag upplysa er om att det går ju jättebra att lyssna på Supernova även på internet. Man kan få in på arenan, för där så släpps det ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Alltså tänk er, 3 dagar i veckan så får ni brand new material av mig. Vi lyssnar på bra musik tillsammans, snackar skit och granskar kritiskt dagens artister och populärkultur. När ska man häcka på nätet då? Jo, det släpps klockan 17.00 måndag till onsdag alltså. Och det är också samma tid som det sänds i etern, så man kan också lyssna på Yle Extrem. Jag vill berätta en liten gullig anekdot här nu. När jag flyttade till Stockholm första gången, det var 2018 tror jag det var, då brukar jag lyssna jättemycket på Supernova. Det här lät nu som att ni får under pistolhot. Hallå! Jag tyckte faktiskt att det här programmet är jättebra, så ni måste också tycka att det är bra. Inte på det här sättet, men lite. Men jag bara minns att det var en sån här comfort blanket åt mig att få höra lite härlig finlandssvenska. Då var det Kjell som hade det här programmet. Han hade väl i herrans många år. Så det är en honor att ha fått ta över det här programmet, i alla fall för en liten stund. Så ja, vad vill jag säga med det? Typ att ett bra program. Supernova har funnits i år och dagar, and we are here to freaking stay. Jag hoppas bara att ni inte måste flytta utomlands för att börja uppskatta det här programmet. Jag hoppas att ni kan stanna där ni är och uppskatta det på egen hand. Please. Om inte har blivit tydligt idag så säger jag det igen. Du vet väl om att du är värdefull. Kom ihåg att ta hand om dig. Ge dig själv en kram ikväll. Lova här. Du ska ge dig själv en stor kram och vara sådär vitsig. I made it another day, okej? Okay? Gör någonting snällt åt dig själv. Lyssna på din favoritmusik. Drick en bisse. Whatever gets you going. Och ha en riktigt, riktigt fin dag. Så hoppas jag förstås att vi hörs igen nästa vecka. Supernova är som sagt tillbaks på måndag. Jag lämnar er här med Charlie XCX och 2007. Så ska ni ha riktigt, riktigt bra. Supernova over and out för den här gången. Men vi hörs snart igen. Puss och kram! Hej då!

Extreme. Listen up.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Här tisdagmorgonen. Nu är det väl bara att försöka follow up Kjell. Vi heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extremdag. Det här är en livesändning på Yle Extrem. Jag håller på ända fram till klockan 13. Det är kiva att ni är med mig.

senare. Det är tisdag och klockan har just passerat 11. Jag heter Kjell from Hell och Extremdag kommer idag också att ha en gäst. Jag vet så väldigt lite om handboll, men idag lär jag mig mera, för då jag har en legend från grenen, Patrik Roslander, gästar Extremdag.

Min kollega Joey får direkt plus i kanten för Joey. För er som är obekanta med det här programmet och med det här konceptet så brukar min andra låt alltid vara... Det brukar vara lite något av en blast from the past och något av en gammal banger. Det måste vara en lastgammal låt, det är inte det som är jutto. Men Joey har ett bra öga och Joey hade valt idag åt mig lite Skrillex. Låten där heter Scary Monsters and Nice Sprites. Välkomna med andra dagen på i sändning för min del efter Loma, ifall ni har tänkt att vem är det där gamla skräppan som pratar där? Så jag är Kjell Simonsas, kallas Kjell from Hell. Och det här är ett program som jag vanligtvis leder då. Nu Julle har tagit bra hand om programmet på sommaren när jag var lite på Loma förra veckan, så var jag redan på jobb och då hade jag lite planering och bokning och aj sådana gäster jag har på kommande, vet ni, aj ändå. Så att sånt på kommande. Men att, jo, från och med igår så är det mig som ni hör i detta program. Men nu ska jag börja upprepa mig, så det var exakt samma mantra som jag hade för ett dygn sedan. Så vi ska ha blicken framåt. För nu ska jag berätta åt er en grej. Jag har ju haft liksom stommen och skelettet av detta program ända sedan jag började med det här programmet i årsskiftet. Så att jag vill hålla det liksom simpelt och jag vill fokusera mig på de sakerna som eventuellt skulle vara intressanta för en publik. Och till det hör då liksom intressanta jutton. Där kommer då våra gäster med. Jag har en livegäst, eller jag har inte en livegäst varje dag, men jag har en gäst varje dag. Och så jag försöker få live med. Emellan så kan det bli en bandad intervju, men då är det så. Jag försöker att ha dem live här på plats, för det är roligast så. Och sen då andra den här timmen av programmet dedikerad musik. Och då är det liksom ny musik och då brukar jag ha en liten sån här intern tävling. Tre stycken splitter nya låtar från olika genrer som heter dagens tre viktigaste låtar. De här grejerna vill jag fortsätta med. Jag vill ha en gäst varje dag med storyn. Gästen är antingen med mellan 11 och 12 eller 12 och 13. Det beror på hur gästen har passligt då. Och sen den andra av de timmarna, som den som inte är en gästtimme, så det är musiktimmen. Och då är det liksom lite ny musik som ni inte har hört kanske tidigare. Nu har jag lagt till en ny grej som startar idag. Två gånger i veckan nämligen. Låt mig förklara hur det här gick till. Jag och min producent Fanny, vi hade möten förra veckan och jag berättade att Fanny att jag skulle vilja ha en sån här långkörare till lista. Jag skulle vilja ha en sån här lista som räknar ner från placering X ända till 1. Och det är liksom, det skulle vara en lista som skulle hålla på, som skulle börja nu när jag börjar sända. Och den skulle hålla på, vet ni, ända till jul eller något sånt. Att en sån långkörare som håller på i flera månader. Och att man avverkar något låta. Vad skulle det kunna vara för lista, Fanny? Och Fanny sa direkt, nej men Kjell, det är ju jätteroligt när du hatar låtar. Så kan du inte ta, vet du, Kjells värsta låtar. Så från och med idag, från och med detta datum, så två gånger i veckan, varje tisdag och varje torsdag, så kommer ni att få höra i detta program världens 30 sämsta låtar. Jag börjar med, jag räknar ut lite att hur många liksom, om det är två gånger i veckan ända fram till typ jul, så hur många ungefär blir det? Så det blir något vid närmare 35, men jag avrundar det till 30. Så enligt mig, nu är det jag som är facit, det här är bara mina åsikter och jag har valt en hel del låtar som kommer att göra er ledsna. Jag har valt en hel del låtar som är stora favoriter till er. Men jag kan bara inte tåla dem. Och jag kan säga så pass mycket att jag kommer att börja med något ytterst heligt idag. Det här sker strax efter klockan 12. Har ni några invändningar? Har ni några gissningar? Har ni några egna låtar som ni, eller några låtar som ni tycker att borde finnas på världens topp 30 sämsta låtar någonsin? Så kan ni skriva in. Ni kan lägga invändningar in till WhatsApp-numret 044-7800-180. Och på Instagram har människor redan börjat gissa vad det skulle kunna vara med för låtar på min lista. Kjellhell666 heter jag där. För när vi första gången någonsin hade 66 timmars sändning, det är redan ett antal år sedan, så alltid när vi får över en tusenlapp så tog jag spela en låt som jag hatar jättemycket. Och det var kanske inte själva låten som var det underhållande, utan det var kanske lite hur jag beskrev låtarna. Och jag är väldigt spontant, jag är inte förberett liksom något tal, men världens topp 30 värsta låtar startar idag i Extremdag.

Lovare här med Ain't in LA. Klockan är kvart över elva. Jag heter Kjell från Hell. Det här är Extrem. Jag gillar er entusiasm. Det har kommit mycket meddelande både på Arenan-chatten som ni hittar på arena.yle.fi, Whatsappen som ni hittar på 044-2800-180 och också till min Instagram kjellhell666. Människor gissar redan vilka låtar skulle kunna vara med i min personliga topp 30 värsta låtar of all time. För den listan startar idag. En låt blir det två gånger i veckan varje tisdag och varje torsdag, och plats nummer 30 avslöjas idag. Det blir strax efter tolvans nyheter. Men vet ni vad, det händer ju ganska mycket här i första timmen också. Handbollssäsongen står bakom tröskeln, och jag är en dålig finlandssvensk som kan ganska lite om handboll, men jag har ett stenhårt proffs med mig. Handbollsmålvakten, legenden Patrik Roslander. Paki Roslander alltså, spelar i Grankula IFK. Han joinar mig efter Kai.

0: konstatera att jag inte är vidare finlandssvensk. Jag är svenskspråkig och där slutar det ungefär. Nej, där som jag växte upp i Östra Nyland i en liten by. Jag har aldrig satt min fot på en segelbåt. Vi har ingen skärgård. Mina föräldrar har aldrig ordnat kräftkalas. Jag fick höra om snapsvisor först när jag var liksom vuxen. Och sen det där med handboll. Det har jag ju inte spelat och det vet jag väldigt lite om. Men därför så ska vi nu liksom bli lite fiffigare, för vi har ett stenhårt proffs. Jag frågar av bekanta och vänner att jag vill ha en handispelare. Ge mig den hårdaste, och då kommer det direkt. Det är Fakiros Lander och här är han, morgens.
1: Moin.
0: Vet du, hur har du förtjänat det här ryktet liksom? För det kom liksom direkt att vill du ha en liksom hårdare kunde, så är det Paki.
1: Årsknegande.
0: Är det så, ja?
1: Har varit med, vad blir det nu, nästan 20 år här snart så det här, och det här kommande året blir mitt sista. Äntligen, och jag har alltid kämpat med alla.
0: Är du säker
1: liksom,
0: att det blir sista?
1: Det blir sista som spelare, det blir det. Liksom, okay. Att jag ska ju nästa år hoppa in på det här tränarsidan också, vara hjälptränare där i Grankulla. Men sista som spelare, och jag har kämpat här en säkert 3 år att det här. Att I can't wait to retire, för att det här. Kroppen börjar vara lite den här, i den här åldern, så orkar den inte hemskt mycket mera.
0: Och du är målvakt i Grankulla IFK. Hur gammal är du om du vill avslöja?
1: 39 gammal. Ah. Fyller 40 i november.
0: Nåja, okej. Okay. Du är ändå yngre än mig. Okay. Så att det där, du är junioren i studion
1: och
0: just nu.
1: I väl har något känns det som det är just efter träningar och matcher. Så det kan vara svårt att stiga upp från sängen. Och då vet man nog också sådär att sakta men säkert så ska man nog flytta till sidan från planen.
0: Alltså jag är ju äldst här, så jag är ju liksom, man får ju, vet ni, veteranskämt hela tiden. Jo, hur är det Paki omkring?
1: Helt samma, det kan vara då att, ja, hur var det då under första eller andra världskriget eller den där krisen på 60-70-talet? Men jag får ju bara ta det liksom, så det är ju roligt. Och sen har man ju vissa fördelar också med att få vara äldst i laget.
0: Ja, jag lite googlade och sådär, så det var så nyss som på våren så blev du valt till, var det veckans eller morgonens bästa spelare?
1: Jag tror att det är månadens bästa spelare.
0: Men det är inte så illa. Det
1: finns nog ännu lite där i tanken, men det är inte bara det där kanske heller av att, hur ska man nu säga det sådär, att kroppen inte ska orka. Det är mer det där att en viss del av handbollen i den här åldern så är inte lika rolig mer som den var för 10-15 år sedan. Om det är under det här året så nästa år så är det kanske en tillsack. Jag har alltid sagt att jag ska spela det här så länge jag är mer eller mindre ärlig mot mig själv. Så tycker jag inte om då till exempel sommarträna. Så nästa år så är det något annat som jag inte tycker lika mycket om. Och sen är man i en sån position som man inte vill vara. Att så länge man kan göra det fullt, 100%, så har jag

0: sagt att jag kan vara med, men att sakta men säkert så börjar ju vissa delar inte vara lika roligt, och då är det bara till sidan och låta unga sådana som hoppeligen tycker om att sommarträna mer än vad jag.
1: Mm. Berätta lite sådär, vet du, om vi, det, du, har, du sa att cirka 20 år har den liksom...
0: På herrnivå eller på SM-nivå. Ja.
1: Precis. Vilka lag har du spelat och hurdana prenikor har du fått i prisvitrinen?
0: Vi började då, vad skulle det ha varit, 2007 eller 2008 då efter Milin i Dicken i några år. Sen förde då vägen, vad var det, 2003 tog jag till HC Väst som var i Grankulla då. Det hette ju inte Grankulla IFK utan då hette det ju HC Väst.
1: Mm-hmm.
0: Ett par år där och två finaler. Två guld, vilket var helt bra.
1: Mm-hmm.
0: Och sen förde det då vägen tillbaks till Dicken som var vid moderförening i nästan 10 år. Och där blev det väl då på 10 år 8 eller 9 något sånt finaler. Och varje gång förlorade vi i finalen.
1: Är det så?
0: Ja, det var...
1: Så silverprenikor finns?
0: Silver finns det massor. Och sen efter det så kändes det så att nu behövs det pröva på något nytt. Och kompisarna fick mig övertalade att då komma tillbaka så att säga till Grankulla som det hade flyttat då. Där har jag varit sen då 2020 tror jag det har blivit. Så 5 eller 6 år blir det nu i Grankulla.
1: Men utomlands har du inte varit att spela?
0: Utomlands har jag inte varit att spela, nej.
1: Mm, har det funnits tankar, har det funnits, liksom tankar, intresse?
0: Och det har funnits intresse och möjligheter, men att det var några år sen som det var riktigt nära, men att jag sa då till mig själv också att ska jag fara utomlands så måste det vara, eller jag skulle vilja att det är mer eller mindre en upplevelse, att helst ett annat land än kanske nordiska länder, då få kanske ett nytt språk som man lär sig, annan kultur och annat sånt, att skulle man bara ha åkt över across the pond till Sverige till exempel, så det skulle inte ha varit den där upplevelsen det jag sökte efter då, så tänkte jag bara att nej, då blir jag bara kvar i Finland och spelar det ut här.
1: Mm. Landslag, där har du varit?
0: Säkert 10 år. Jag har ju haft världens mesta sån här rollercoaster i landslaget. Jag började där någon gång och har vi 2 eller 3 år där sen det här så var jag inte med i landslaget och sen kom det, var jag tillbaka i landslaget. Sen kom det en ny tränare dit som inte ville ha mig i landslaget och sen kom det en ny tränare och sen har jag varit väl nu i landslaget i det här 5, 6 eller 7 år. Förra året var jag då inte med, men att du har blivit nästa 10 år så här in och ut i landslagen också.
1: Det är en meriterad kar vi har här i studion och om det finns andra som har liksom frågor vad gäller handboll på liksom proffsnivå så är det fritt fram att skriva in på arenan chatten eller WhatsAppen 0447800180. Vi har handbollsmålvaktare Patrik Paki Roslander med oss här i studion. Vi fortsätter efter Ariana Grande.

0: Fotbollsligan startar nästa vecka, eller hur?
1: Den startar på lördag nästa vecka, ja.
0: Just det, precis. Och Patrik Roslander, Paki alltså, så han menar att nu är det sista säsongen.
1: Det är det sista.
2: Äntligen.
0: Just det. Har du redan, vet du om det där? Har du själv planerat någon sån här, vet du, pensioneringskalas, eller tror du att laget Gran Kula IFK
1: var du spelar? Jag har ju huvudsäkert planerat hur banderoller och musik och parader där ska vara. Vi får ni se det sen när det kommer.
0: Gör man dig handboll liksom, tar man och det där och pensionerar spelskjortor också? Finns det skjortor i
1: taket? Det finns i Gran Kula ett par skjortor, men dit upp tror jag inte slipper. Jag har nu ändå varit så att säga kanske lite så här journeyman, det har varit dicken och det har varit, oftast så blir det då att man ska spela 10 plus år i en organisation.
0: Okej. Men nu är det lite orättvist. Du är ändå en liksom meriterad kar med flera år i landslagen. Nu tycker jag att liksom, hej, nu Gran Kula IFK, nu får ni ta, som man säger, som jag aldrig brukar säga, men i det här fallet måste jag använda ett kraftuttryck. Nu måste ni skärpa er. Ni har en legend i era händer. Så nu tycker jag nog att någon liksom, då kan jag döpa om arenan eller något sånt.
1: Förlåt, sa du?
0: Då kan döpa om arenan till exempel. Ja,
1: det skulle vara. Jag har länge sagt att det som skulle vara till mig nu det bästa att få en egen sån här parkeringsplats där utanför hallen. No, det skulle jag vilja ha.
0: Då, det är nu ett minimum, ja. Tänker jag. Hey, du har ändå varit med om några guldfester, har det ändå blivit i tiderna. Vad tror du liksom, hur är det när vi tänker att hockey är jättestort i Finland. Yeah. Och sen när hockeylaget vinner då VM-guld, eller till och med vet du att man vinner ligan, så då är det nog så där att det är champagne ur mästerskapsbucklan i flera dagar. Mm. Och det är liksom det, spelskjortan är på i det där och mästerskapslippisen är på i flera dagar och sen är det är ganska mycket bärs och champagne och så tappar människor bort sina medaljer och sådär. Handbolls FM-gulds guldfest, vad kan du säga om det?
1: Tungt.
0: Okay.
1: Och det var ju korrekt då att man vann det också när man var i sin 20-årsåldern.
0: Ja.
1: För att nu så skulle det säkert vara en kväll och tack det att sitta till det här åldern så kanske man inte riktigt orkar med det där en veckas festande mera som man gjorde då back in the days så att säga. Men nu går det till och det är ju alltid bra att man har olika ålderskillar i laget och så att de yngre orkar och för liksom det vidare sen de äldre som kanske inte så är med där vid sidan om lite då, så länge de orkar.
0: Men hur är det liksom när det alltid, det som jag alltid funderar, idrottsgren som idrottsgren, så liksom när det är inte alltid den där avgörande finalen på en lördag kväll. Det kan hända att det är en tisdag och så har du bortamatchen nu och så där som att liksom, har du varit med om?
1: Det har jag varit med om också, det är lite tråkigt.
0: Vad händer då?
1: Att, samma sak, det är bastu och säsongen tar slut och det dricks och så du sa bärs och kanske lite champagne där vid sidan om också, men att det här, nu tycker jag de här senaste åren försökt göra det så att alltid den där första avgörande finalerna är alltid på en lördag.
0: Mm.
1: Vilket är bra då, inte bara för spelarna men för publiken och alla som vill komma och titta då, att det inte blir på en, någon tror jag vi hade något tisdag vardag klockan 8 eller något sånt här, en finalmatch.
0: Mm.
1: Vilket kanske inte är helt idealt för alla.
0: Mm.
1: Men det är inte alltid vi som gör de här besluten med det där matcherna kommer. Någon var det också, det var tv-matcher och då kommer det sen när det finns tid i tvn.
0: Har ni, det måste jag fråga redan nu för ifall jag skulle hitta det. Men har ni en entrance-låt? Har Gran Kula IFK liksom, vet du, här kommer laget?
1: Vi har någon sån här entrance-video som snurrar där. Nu kommer jag inte ihåg exakt.
0: Men du har ingen...
1: Nej, jag kommer inte faktiskt på. Vi har ju nu någon Gran Kula IFK-sång faktiskt som har gjorts. Men annat än det så, jag är ju så fokuserad där när matchen börjar. Jag har ju inte tid att titta på vad som händer där över då på screenen och annat sånt. Så då fokuserar man ju på matchen.
0: Men sker det liksom hackling? Det sker liksom i typ alla idrottsgrenar som existerar. Så är det alltid någon från publik som ropar liksom att hej, blinda domare, heller hej, målvakt där, att vet du,
1: ja.
0: Får du nu i den där följande skottet och sådär. Vad har du fått höra för kommentarer? Du står ändå liksom mest stilla och liksom, eller du är stationerad liksom, ja, mest på ett och samma ställe.
1: Yes.
0: Och få säkert höra, ja, liksom. Kommer du ihåg kommentarer?
1: Det kommer jag ihåg faktiskt nu. Det var någon då ännu när det fanns ett handbollslag i Vanda. Så var det nu någon boll som hade gått kanske lite för enkelt i mål. Och var det nu så att jag sparkade eller slog någon stolpa där. Sen var det någon som skrek från publiken. Att hej, är det inte stolpan vikat? Det är ju inte stolparnas fel det där. Och det hade bara blivit i huvudet så där egentligen. Och nu skriks det ju alltid en massa saker från publiken. Men att Jag tycker att det är roligt när folk skriker, när man lever in i det. Då är det bara att ta det in och komma ihåg att hej, nu har du någon extra fans där i den där publiken. Nu ska du försöka visa till dem då att det stänger igen där i målet och kan man lite visa till publiken och kanske lite vinka med öga sen efter det att när man har, om man råkar vinna matchen så där. Det brukar vara bästa medicinen mot det.
0: Jättebra. Patrik Roslander alltså, handbollsmålvakt, med mig i studion. Det finns mycket att fråga nu. Vi ska fortsätta efter Foo Fighters.

0: handboll, det är en väldigt finlandssvensk grej kan man väl konstatera. Jag har handbollsmålvakten Patrik Rosland där med mig här i studion. Och jag sa just att liksom, förutom att det är väldigt finlandssvensk präglat, det är ju inte bara finlandssvenska som spelar, men ändå, det, liksom, det har fått en finlandssvensk stämpel. Och inte bara det att det liksom anses vara väldigt finlandssvensk, det är väldigt lokalt. För jag kollar liksom lite, ligan startar nästa vecka på veckoslutet. Och jag kollar lite för att friska minne att vem alla är med. Och jag konstaterar att där är lag från Riihimäki, det är Svarta Fåre. Och sen har vi Åbo, Grankulla, Sjunde och Karis och huvudstadsregionen. Ja. Där var typ lagen. Så det är inte lång väg till liksom längst borta matchen och sådär. Har du någon liksom, har det alltid varit så här, du har spelat ändå länge, har det alltid varit så där fruktansvärt lokalt liksom? Att det
1: har det mer eller mindre, på åtminstone på herrnivå, så länge som jag kommer ihåg att någon hade nu säkert någon berättat någon historia om hur det kom då, möjligen från Sverige eller någon handbollen, och sen stannade då vid liksom kuststäderna, att den for riktigt aldrig in i landet, och det är väl en stor orsak varför det ännu idag spelas mest vid kuststäderna, och vid kuststäderna så är det väl lite mer finlandssvensk befolkning. Mm. Så att det här.
0: Och är det liksom bara, är det bara fast i liksom, för att förstås sen när det byggs upp en kultur, vet du, att farsan spelade och brorsorna eller systrarna spelar eller spelade, och sen så vet du från ung så far man och tittar på matcher och så börjar man nu hålla på med det och sådär. Är det enbart bara till det där kulturen, men att hur liksom hänger det ihop liksom med de orterna och finlandssvenskarna?
1: Jag skulle säga att ganska mycket så är det nog någon, nästan alla som spelar har haft någon pappa eller någon annan eller mamma då som kanske har spelat det, och sen sätter man oftast pojkarna, är det då fotboll på sommaren och sen är det en vintersport, är det då hockey eller handboll eller något annat på sommaren, förlåt, på vintern. Mm. Och jag tror att det som är lättast, och handboll är ju en ganska lätt sport att komma. Du behöver skor när du kommer till en träning, och that's it. Mm. Inte mycket mer än det.
0: För vi pratar just det att jag är från Östra Nyland, där finns ingen handboll. När jag var barn och växte upp, jag har alltid följt med sport väldigt mycket. Ja. Och handboll fanns bara på TV. Liksom du läste inte i tidningen om att nu hade varit en handbollsmatch någonstans nära. För det var inga handbollsmatcher nära, helt enkelt. Men hur var det lätt för dig att välja handbollen i tiden? Liksom du har säkert sportat med annat. Hur förädlades det till att du satsade sen på det?
1: Nå, jag kanske då någon som tror att vi alla var, vi unga killar, då vi var lite bättre på handboll. Det var fotboll på sommaren, handboll på vintern, och kanske som 12-13-åringar så måste vi nästan göra det där valet när inte tiden fanns mer att träna 4 gånger fotboll eller 4 gånger handboll. Så då, jag tycker att vi alla var lite bättre på handboll. Så det var ganska enkelt för oss det där valet. Att nu fortsätter vi alla med handboll. Jag tycker också att det nästan kollektivt gjorde det där beslutet, så att vi inte lämnar någon utanför. Att om han ville med fotboll, vi fick nästan alla övertygade om att hej, nu börjar vi spela handboll då.
0: Mm. Kan man leva på det i Finland?
1: Möjligen. Ja. Mycket måste man nog knäga då. Oftast det där, no, ja, till exempel då också, så det ska spelas och det ska tränas nu och allt annat sånt. Så det här att leva på det, ja, lite måste man nog göra vid sidan om också. Men kanske de helt bästa spelarna i Finland så kan nästan leva på det.
0: Okay.
1: Men det är nu inte riktigt så att man börjar.
0: Det är inte Lamborghini-livet.
1: Förmögenhet i det kanske riktigt. Och överlag i handboll också, så i världen så tycker jag att det är lite efter om man då tar det nu till fotboll och korriboll och annat sånt ännu med lönerna.
0: Mm. Som sagt, du har berättat nu att nu är det sista säsongen som börjar nästa vecka på veckoslutet, och laget är Grankulla IFK. Blir det guldfest på våren?
1: Det går vi nog alltid in för varje säsong, eller åtminstone jag gör det, att vi ska ta oss till en final och sen får vi se hur det går i finalen. Där är det så att säga i någon annans händer, men att dit ska vägen först föra, sen får vi se.
0: Mm. Nu är det lite i era händer också.
1: Ja, nu ska det vara lite, men man måste alltid tro,
0: man måste tro
1: på något högre också. Så det har varit så många finaler, det har varit så nära flera gånger, och alltid så har det fallit på någonting som emellanåt som jag inte kan förklara eller någon annan inte kan förklara.
0: Okej. Okay. Vi ska ju hoppa nu mer än, jag kan säga helt ärligt, för nu har jag en favoritspelare, det är du.
1: Yes.
0: Och jag hejar förstås på ditt lag, så att jag ska det där, vår chef är hård handiskar, och han är också från Grani, så att jag ska tvinga honom att släpa mig på en match. Jag vill uppleva en handismatch. Yes. Det är säsongen när du spelar. Woo. Så det där, så det ska bli av. Om det blir liksom en som en Cinderella story, om Paakirosländers karriär som spelare spelare slutar med guldfest på våren. Vet du, du förstås, du är fokuserad på för liksom, det är lång väg dit ännu.
1: Det är lång väg dit.
0: Om det blir, om det blir, nu lever vi i Disney-världen här. Så vad, liksom, ska du dra till med något extra? Har du redan tänkt liksom att om det blir guld så då, vet du, händer det här. Blir det en tatuering eller blir

0: Jo, jag hoppas att de lyssnar och hoppas att de spelar in det här. Bevismaterial finns på rundradion sen. Så det, där, så det beror ju på hur bra pajkor du fixar.
1: Exakt,
0: åt mig i arenan.
1: Det här är bra nu motivation till dem också. Hej, om ni hör, lyssna nu killar, så spela bättre eller spela så att vi kan vinna allting, så får ni någon kiva belöning sen.
0: No ja, det är vecka i Tallinn, Paki bjuder.
1: Det kan vi göra.
0: Hej, lycka till med säsongen. Kiva att du är här. Tack så mycket.
1: Tack.

0: left the building. Tusen tack till handbollsmålvakten Patrik Rosslander för besöket.
1: Ryggradslös fyller ett år.
2: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
1: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
2: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
1: Du hittar

här på Yle Extrem. Klockan är 10 minuter före 12. Jag heter Chell from Hell. Kiva att ni är med mig. Nu har vi snackat handis ganska mycket och jag har lärt mig ganska mycket nytt. Och nu har jag en ny favoritspelare. Det är synd att min favoritspelare bara spelar ett år, men jag måste satsa fullt på handis faniteringen det här året då. Det är också kiva att märka att ni har varit väldigt aktiva på WhatsAppen och på Arenan-chatten idag. Arenan-chatten hittar ni på arenan.yle.fi och där är det bara att klicka sig fram till där det står sårat eller direkt. Så där får man vara med. Det var någon som undrar här, väntas lite. Jag blir utan fråga. Tjena Kjell, har du börjat spara skägg? Nej, jag vet utan, det har jag inte. Jag märkte i morse att shit, jag har inte rakat mig på en stund. Min skäggväxt är ju erkänt värdelös. Och det jag är väldigt fin med det. Liksom, jag är helt nöjd med att min skäggväxt inte når vidare. Det är en genetisk grej. Vi har liksom i familjen, både mina brorsor, min far och min farfar hade också liksom inte någon vidare skäggväxt. Och mig stör det inte. Jag är ganska nice. Jag tycker att det är helt nice. Men jag är... Det kan ju hända att jag låter också bitter, att vem behöver nu skägg när jag inte har liksom någon vidare skäggväxt. Men det kan ju hända att säkert om jag skulle ha en liksom sådär att jag skulle kunna få ett riktigt tomteskägg. Nu skulle jag säkert ha haft något skäggexperiment eller vet du, någon mustaschgrej eller sånt. Men jag tror inte det här, vet du. Nå, det är nu inte mycket som klär det här face överlag. Och jag tror att, vet du, jag ska nog vara skäggfri. Så att, bra att du det där nämnde detta, för jag tror att jag måste... Racka bort det lilla fjunen som jag har kvar. Fint att ni är med på arenan chatten arenan.yle.fi, eller sen kan ni ju då också vara med till exempel på WhatsAppen 044-7800-180. Det har kommit en hel del meddelande för. Jag berättar här, jag skrev på min egna Insta-story och så sa jag i början av sändningen att från och med idag så kommer ni extremdag-lyssnarna att få något nytt. Ett nytt moment som ni kommer att få höra två gånger i veckan, varje tisdag, varje torsdag, ända fram tills listan är avverkad. Och den här listan har jag nu valt att kalla världens 30 sämsta låtar. Ungefär så. Den är lite liksom... Jag vet inte, skulle den behöva då liksom snofsigt namn? Men jag tycker att det är liksom... Det är så ofta som någon tävling ska heta något. Soptippen eller toalettstolen eller gräsklipparen. Jag orkar inte med sånt skit mera. Jag vill att, den där, att det här momentet ska heta det vad det är. Världens 30 sämsta låtar. Och jag har valt 30 stycken låtar som jag tycker att det är urskit. Människor har ju börjat gissa redan att aha, vilka låtar är med? Den här måste ju vara med. Du hatar ju den här. Vet du, människor har ett otroligt minne också. Människor kommer ihåg att jag har talat illa om en låt för 7 år sedan. Ja, nu har det nu kommit, vet du, låtar som säkert kommer att vara med. Men att det där... Den här som jag nu har placerat på plats nummer 30, så det vet jag inte om ni skulle ha gissat. Det kommer ni att få höra strax efter nyheterna.

0: gillar jag. Men jag kör börja gissa vilken låt är på plats nummer 30 vad gäller, enligt mig alltså, topp 30 världens sämsta låt. Jag kommer att presentera plats nummer 30 och jag börjar gissa. Jag gillar det. Fortsätt gissa på arenachatten och på WhatsAppen. Vi ska lyssna på lite Justin Bieber nu och sen så blir det nyheter.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Vi börjar den här nyhetsuppdateringen i USA där president Donald Trumps administration planerar att återkalla upp till 200 000 visum. Det rapporterar bland annat nyhetsbyrån AP. Det här beslutet ska gälla visum av typ B1 och B2 som har getts mellan 2016 och 2026 och vars innehavare då har ansökt eller för tillfälle ansöker om asyl. Det vill säga att det handlar om asylsökande det här. Om det här genomförs så skulle det handla om den största enskilda massåterkallelsen av visum i USAs hela historia. Enligt APs myndighetskällor så skulle ett återkallat visum inte nödvändigtvis leda till en omedelbar utvisning, alltså att den asylsökande inte omedelbart skulle tvingas lämna landet, eftersom majoriteten av de här asylsökande de skulle omklassificeras, men att deras visum ska ändå tas bort från dem. Sen över till Peking i Kina där World Humanoid Robot Games sattes igång i lördags.
1: Nej.
0: Och det här är för andra gången någonsin som det ordnas. Det ordnades första gången 2025. Och det är då alltså som ett OS, ett olympiskt spel för robotar. Det här spelen de går ut på att man testar förmågorna på humanoida robotar, alltså robotar som är skapta som människor då. I en rad olika grenar, alltså det var typ 1000 olika grenar, det var helt sjukt många. Allt från friidrott och cheerleading till hushållssysslor som att vika tvätt.
1: Okay.
0: Men också att släcka bränder och allt möjligt. Så det var liksom inte bara sportgrenar utan det var också sådana här livsstilsgrenar. Totalt så deltar över 2000 robotar från över 600 lag i de här spelarna som då pågår i 5 stycken dagar. Och främst hade då Kina skickat humanoida robotar. Och de är ju liksom kanske urmoderslandet för de här humanoida robotarna. En av de mest uppmärksammade händelserna som cirkulerar just nu på sociala medier var då en kinesisk humanoid robot sprang fortare än Usain Bolt som alltså innehar, Usain Bolt innehar världsrekord i 100 meters löpning. Och den här humanoiden sprang 9,39 sekunder, alltså 100 meter, och medan Usain Bolts världsrekord från 2009 ligger på 9,58 sekunder.
1: Jag kan tänka mig att det här robotarnas huntins världsrekord är något som kommer liksom att skyrocket, att det kommer att förbättras ofta.
0: Det kan hända, det kan mycket väl vara, ja. Så att det har väckt lite uppståndelse och folk diskuterar i olika krönikor och analyser hit och dit att vart är världen på väg när en robot kan slå Usain Bolt, vår stora hjälte.
1: Mm.
0: Men det har också uppstått en hel del missar. De här robotarna, de är ju inte liksom... De begår ju misstag. De är ju inte helt perfekt. Och det är därför de är där också för att testas. Det har ramlat sig lite robotar och de har kraschat in i väggar och till och med börjat brinna i vissa fall. Så att inte de helt felfria inte.
1: Oj, här är så mycket nu liksom som jag kommer att googla och lägga på YouTube när det här nyheterna tar slut. Nu än så länge är jag närvarande för det tycker jag att man ska vara. Men alltså robot cheerleading bland annat
0: ja,
1: vill jag se.
0: Det finns hojsiga bilder och videoklipp på det här överallt på alla medier just nu så det är bara att gå in och titta. Det finns nog.
1: För jag kan se vissa saker hända. Jag kan se liksom friidrott och just att springa och att de kastar saker och hoppar och just det här vika och prestera.
0: Ja.
1: Men att cheerleading, det är nice. Har du sett den här, det var en video som blev viral tidigare i år om den här polska roboten som jagar bort de här vildsvinen.
0: Ja, den har jag sett, ja. Den
1: ja,
0: var rolig.
1: Hette det Monne Edward eller något sånt där. Sen så springer efter vildsvinen och jagar bort dem från allmän plats. Och sen när de springer bort så säger roboten, goodbye!
0: Ja, det är lite fascinerande nog med de här. Hör ni mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter. Gå in och följ oss.
1: Tack så mycket.
2: Yle Extrem.
3: Hey, I'm it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Eminem, Houdini, lyssnar på Extreme Day, jag heter Chell from Hell. Senare under denna timme så kommer jag att avslöja åt er dagens tre viktigaste låtar. Och före det kommer ni att få höra motsatsen till det. Idag nämligen startar serien världens 30 sämsta låtar. Och då börjar man förstås på plats 30. Det här får ni höra om en liten stund efter Sienna Spyro.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktgalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

Aj, aj. Sköna toner här. Sena Spyro och Great Expectation. Nu blir det motsatsen till bra musik.

Ni lyssnar på första omgången av världens 30 sämsta låtar. Och vem har bestämt de 30 låtarna? Jo, det är jag, Kjell from Hell. Jag konsulterade min producent och sa att jag skulle vilja göra en sån här långkör till lista som börjar nu och håller på ända till slutet på året. För åtminstone så länge så håller jag på med det här programmet om jag inte får en flygel i huvud. Och det kan hända att någon önskar mig en flygel i huvud efter att de har hört vilken låt jag har valt till som är att representera plats nummer 30. Fanny sa att kan du inte spela låtar som du hatar. Sånt tycker jag människor om. Jag vet inte om människor tycker om sånt, men jag tycker att det var en bra idé. Jag har nu gjort en personlig lista på de 30 sämsta låtarna jag vet. Jag har funderat och jag har ju valt nu liksom låtar som jag genuint tycker att det är shit. Jag tycker riktigt på riktigt att varenda en låt på den här 30 låtars listan är värdelös. Men det där, jag har inte gått liksom Crazy Frog-linjen. Liksom sådär bara shit på det viset. Utan det här är helt riktiga låtar som är älskade av många. Ja, Crazy Frog är också älskade av många, men ni kanske förstår vad jag menar. Lite mer seriösa låtar då. Och jag har en lista varje tisdag och torsdag i detta program varje vecka ända fram till, ja, så länge listan nu håller på, slutet av året. Så kommer ni att få höra alltså varje tisdag och varje torsdag en ny placering. Och vi går från 30 ända upp till 1. Mycket har gissats här. Och vi börjar med låt nummer 30. Där var jag ju nog kan uppskatta bandet och det de har gjort. Jag har aldrig varit ett stort fan. Så måste jag säga att det här låten är liksom... Det är så där om du skulle ta... Först har du hästskit. Och sen pissar du på hästskit. Och sen så kommer det nu en ko och pissar... Skiter på det här högen som innehåller urin och hästskit och koskit. Det här är The Beatles och I Wanna Hold Your Hand. The Beatles har ju nog lyckats med vissa låtar här och där, men det där och The Beatles liksom handavtryck i musikhistorien kan man ju då nog uppskatta, eller om man vill. Men det där, här lyckades de nog inte. I Wanna Hold Your Hand, om vi tänker sådär via stereotyper, att rockmusik, om vi tänker att rockmusik kan vara tufft, och rockmusik kan vara liksom en tatuerad människa som spelar elgitarr och kör Harley Davidson och dricker bärs och han eller hon är kova och är avgudad. Den här låten är motsatsen till allt som är kova. Det här är det lussugaste skiten som finns. Vet inte vad lussu är, så kan ni ta och googla det. The Beatles förtjänar att få huvud i vässabytten för den här låten. Här på plats nummer 30 på listan av alla tiders sämsta låtar.

Jag hoppas det här var sista gången i mitt liv som jag hörde den här låten. Och nu valde jag den själv. Det här var första gången jag spelade den på radion. Garanterat sista också. The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Plats nummer 30 på listan av världens sämsta låtar. Varje tisdag och torsdag i detta program härifrån framåt så kommer ni att få höra tills listan tar slut helt enkelt. Vilka är enligt mig, vilka är enligt mig de 30 sämsta låtarna? Ni får ju förstås försöka påverka listan. Ni får lägga in att vad tycker ni att borde vara med på listan. Många har försökt gissa den att vara med på listan. No, det är bara att gissa fram. Men att nu, enda som är sämre än det här liksom, enda som är äckligare än det här låten, vad gäller det här låten, är deras frisyrer på det här tiden. För nu är det ju märkligt liksom, det är ju smaksaker och liksom, vi lever i olika perioder av livet och samhälle. Men hur The Beatles såg ut liksom under de här tiderna, så undrar jag hur någon någonsin ens har gått med och pratat med dem. Det var plats nummer 30 på listan av världens 30 sämsta låtar. The Beatles, I Wanna Hold Your Hand.

lämpligt att det kommer en låt som heter Musik för alla här direkt efter att jag spelar den riktiga rövhålslåten The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Men vet du vad, nu ska vi lägga negativiteten i det där i fickan och bränna upp fickan, för nu är det bara liksom good vibes only här i Extrem Dag med mig, Kjell from Hell. Det kommer nämligen att bli dagens tre viktigaste låtar. Då handlar det om bra låtar, då vill jag höra era åsikter, vilken tyckte ni bäst om. Vi sätter igång efter Malcolm Todd.

Welcome Todd här. Det här med låten som heter Earrings. Klockan är 23 minuter över 12. Detta är Extrem Dag. Jag heter Kjell from Hell. Bästa människor, nu har vi ältat oss allt för mycket i dålig musik. Nu ska det bli bra musik. Nu ska det nämligen bli dagens tre viktigaste låtar. Jag har valt ut tre stycken låtar som alla är splitter nya. De representerar väldigt olika genrer och jag vill önskar mig helt enkelt att ni bästa lyssnare ska berätta vilken tyckte ni bäst om. När ni har hört alla låtar så berätta vilken tyckte ni bäst om. Inte blir det svårare än så. Ni kan analysera dem och recensera dem bäst ni vill. Ni kan lägga dem i rätt ordningsföljt enligt er. Ni kan ge vitsord. Det stilen är fri. Så länge du kommer fram på något vis i meddelanden, vilket tyckte ni bäst om? Förstås så är det ju alltid de som då tycker att allt är skit och då tycker de att man ska meddela. Men det får man också göra. Att allt är skit, ingen får poäng. Det är nu inte värt så mycket, men jag vill inte ta bort någon rättighet från er. Arenan.yle.fi, där hittar du Arenan chat. Du klickar det bara fram till lyssna direkt eller svårat så är du med. Eller sen så via WhatsApp numret 044-7800-180. Idag har vi vi har lite österbottnisk modern rockig metall, vi har lite K-pop och sen så har vi en akustisk riktigt sån här djupgående låt. Där är våra tre låtar idag. När du har hört alla låtar så får du gärna berätta vilken tyckte du bäst om. Och vi sätter igång med en låt som väntar i min e-postlåda när jag vaknade i morse. Nämligen bandet själv hade försett mig med en ny låt. Det är österbottniska Arktis. Jag var faktiskt i Jeppis på sommaren och träffade några av medlemmarna. Och Arktis, de har släppt en ny låt idag. Den startar vi med. Den heter Alone in a Crowd.

nästan garantera att det här var första gången den här låten spelades på radio, för att den här låten släpptes idag. Hoppas den spelas om och om igen. Det här var Jeppisbandet Arktis och Alone in a Crowd. Arktis har varit väldigt flitiga och duktiga med att släppa ny musa här i år. Det har kommit med ett par månads mellanrum, har det kommit nya singlar, nya albumer, så har de redan liksom donat klart, haft klart redan länge, och nu så kommer de att släppa längs med det här året åtminstone ny musik. Det var synd, de skulle spela faktiskt, tror att det skulle vara den här veckan som Arktis skulle spela i Helsingfors, men det där, den turnén blev inställd. De skulle öppna alltså för ett annat band som sen ställde in sina spelningar, så blev det ingen Arktis-spelning i Helsingfors den här gången, men förhoppningsvis så blir det snart så att jag kan gå och kolla dem igen. Det var första låten av dagens tre viktigaste låtar. Det betyder att det finns två kvar. Det här gruppen är, om vi tittar på liksom streammängder, så är det här gruppen i ganska egen kategori vad gäller popularitet i världen av dagens tre viktigaste låtar. Det här är nämligen Cat's Eye, som har blivit ett massivt fenomen överallt i hela världen. Här är en ny låt av dem. Det här är den andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Cat's Eye och That Way.

idag när jag har dagens tre viktigaste låtar här i extrem dag, att jag satsar på mångfald och vill att låtarna, liksom de här tre låtarna som jag spelar varje dag, att de är liksom skiljer från varann, att det ska vara onödigt att spela tre stycken heavy-låtar till exempel. Nu har jag ju spelat en inhemsk heavy-artist redan i Arktis. Så nu vet jag att människor kommer att vara, vet du, snabbt med telefonen i handen. Hör du, Kjell? Hur gick det med mångsidigheten och mångfalden? För följande band är också ett inhemskt heavy-band. Men, den här låten är liksom... För bandet heter Kiuas, kan jag börja med. Och Kiuas är visserligen ett heavy-band. Men de har släppt ut en akustisk EP som är liksom något helt annat. Och akustisk musik har jag väldigt sällan i det där i dagens tre viktigaste låtar. Så därför valde jag nu att ta med den här låten. För det här är liksom ändå, det här är lite det där, vet du, lägerelds, kanske höstkvällsfilis över den här låten. Det liksom osar inte heavy metal det här låten. Därför tillät jag mig själv att ta med den här. Vill ni klaga så kan ni skriva till husis. Tredje låten av dagens tre viktigaste låtar, det här är Kiuas och The Marsh Awaits.

Sån här musik spelas inte kanske sådär mitt på dagen på den finlandssvenska ungdomskanalen allt för ofta. Men ser du, här i extremdag hittar vi på egna regler. Det här var Kiwas The Marsh Awaits. Nu har vi avverkat dagens tre viktigaste låtar och nu återstår ändå det där. Det som återstår kvar är att höra av er. Vilken tyckte ni bäst om av de här låtarna? Skriv in och berätta till 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180. Berätta åt mig vilken av de här låtarna tilltalar er mest. Ni kommer att få höra en liten recap om en liten stund. Vi hade lite Arktis, vi hade Cat's Eye och sen så hade vi Kiwas. Skriv in och berätta alltså till WhatsApp-numret 044-2800-180. Du får lägga dem i rangordning, du får ge vitsord, du får analysera mycket eller lite eller inte alls. Stilen är fri. Du kan också vara med på arenan-chatten arenan.yle.fi. Tre stycken låtar spelar jag åt er och här kommer en liten recap. Vi börjar med Arktis och Alone in a Crowd.

om natten här med en låt som heter För nära solen. Vitsi, det är tajt. Det är jättejämnt idag i dagens tre viktigaste låtar. Jag har tre stycken låtar som är alla splitter nya. De har jag spelat åt er och nu är det bara upp till er att berätta vilken tyckte ni bäst. Om ni hinner ännu påverka, WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen via arenachatten arena.yle.fi. Alltså, WhatsAppen eller arenachatten, där kan ni vara med och påverka. Och vi tar en liten förfriskare av minnet. Vi börjar med Arktis och Alone in a Crowd.

Och jämt är det, kan jag säga. Det är jättejämt. Vi ska se nu vad säger, för det är din som är juryn här. Kiua som kuma, säger herra Vakava. Deft säger, rösta på Arktis för det är bra live, men digga Naigon mera. Just det, det fanns alltså ett förstadiet i Arktis som hette Naigon, som var liksom ännu mera extrem musik. Första låten, Riku säger, första låten får 8,25, andra låten får 0 och sista låten får 8. Alltså där är då 0-10 skalan och så knappt vinner Arktis där. Svårt val mellan ettan och trean, men Kiua satt bäst idag. Det här säger någon som kallar sig Förhud. Bra så, bra så, bra så. Det kommer... Sista låten var bäst. Jeppis andra och andra låten är sist. Fick Tenacious D-vibes av sista. Jag diggar Kiuas vinner idag. Den här sista var nog mest skoj. Jag hade roligt. Första låten vinner idag. Jag undrar om här mycket liksom hembygdskärlek som också påverkar att Arktis får... Alltså jag säger inte att Arktis var dåligt, men att det, liksom, det är mycket Jeppisbor som gärna röstar på sina egna. Men jämte det, jämte det. Rösta på första Arktis. Arktis får mycket kärlek här. Rösta på östningsvis andra, första och tredje. Det var alltså ordningsföljden här. Vi ligger, vet ni vad? Vi ligger jämt. Vi ligger jämt. Alltså, Cat's Eye har nog fått röster också. Helt okej faktiskt. Men de ligger klart efter Kiuas och Arktis. Så det där, om det inte kommer in en röst liksom nu inom 10 sekunder, så får jag konstatera att det blir jämnt spel idag mellan Kiuas och Arktis. Det är ju inte dåligt det ändå. Vi får väl konstatera, vi slår av spelet nu. Alla röster som kommer härifrån framåt så räknas inte mera. Vinnarna idag, vi har två stycken av dem. Så de är Arktis och de är Kiuas. Gratulis. Vi tar nu och spelar, eftersom vi är finlandssvenska, så tar vi och spelar lite en snutt av Arktis-låten.

0: Ja, you and me, så sa jag och skrapa upp tapeten och sen så dök de upp, Nadde och Nelly, hej!
1: Hej!
0: Vad har du för spasmer? Det var som en sån där, det var som från en sån här, vet du...
1: Runkarm.
0: Alltså, runkarm?
1: Ja.
0: Alltså när Nadde poserar båda armarna upp så där, så jag tänkte inte runkande. Jag vet inte, vissa runkar så, men jag tänkte bäst alltså sån här, vet du, halleluja-kyrkor, var de slår volter och talar i
2: tungor.
1: Ja, sådana här storkyrkor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag skulle en gång vilja besöka en sån.
1: Jag med.
2: Jag var bara så jättetaggad, för att vet du vad jag ska prata om idag? Mm. Jag ska prata om när jag trasslade in brösterna i en mummogardin igår.
0: Vi pratar aldrig om ert program. Ni kommer hit och så pratar vi om flytningar och så säger jag just om 12 minuter så blir det extrem eftermiddag. Du har just sålt ert program.
2: Ja, och jag var så taggad när jag tänkte att jag äntligen får komma in hit i studion och så ska jag ett få berätta till lyssnarna om när jag trasslar in brösterna i en mummogardin och till dig Kjell. Men du får inte veta mer än så. Men om du lyssnar på extrem eftermiddag så kan jag berätta hur det hände.
0: Just det.
1: Det är också första gången som jag någonsin att vi får prata om dina bröstkänslor.
2: Ja, men de var så intrasslade så det var
0: alltså, jag har fått höra, liksom, jag har aldrig sett Nades bröst. Och det är bra, så jag har betalat henne för att hon skulle hålla bort dem.
2: Ja.
0: Och det där, men storyn om Nades bröst, jag skulle kunna skriva en boktrilogi.
1: Jag väntar ivrigt, ska jag säga.
0: Ja.
2: De kallades till och med tallrikarna i extrem morgon.
0: Har du Nelly något att kontra med? Liksom? För det är, liksom, det är ganska high roller bar man liksom är så att hej, jag ska veta om att trassla in bröst i mummogardiner.
1: Nej, vet du, jag tror jag får gå hem.
0: Ja.
1: Det är en mans show med barman och brösten.
0: Ja, inte helst. Det är något mer.
2: I tre i studion.
0: Jag

Beyoncé Morning Dew. Jag heter Kjell från Hela, jag tackar för sällskapet. Ni har varit väldigt aktiva idag. Ni har röstat massor vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Ni har varit jättetaggade både på min egna Insta och här på Arenan-chatten och på Whatsappen har varit väldigt mycket med när jag startade serien Världens 30 sämsta låtar. Den serien fortsätter på torsdagen. Men detta program fortsätter imorgon. Imorgon har jag med mig två typer som är säkert de största mediepersonligheterna i Finland. Viki och Köpi, som alltså kör Viki och Köpi show på Arenan och på YleX igen från med nästa vecka. Vi hörs då!

0: Det här är Nothing But Thieves med Baby Cool som du hör här i Yle Extrem. Klockan är riktigt just 13, det ska bli nyheter med Anna. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: pågick det en het diskussion om huruvida man bör vara sexuellt attraherad av personen man dejtar.
1: Det var svårt att komma fram till någonting.
0: Det här allting fick sin början i att en lyssnare skickade in till oss och sa att hen nu dejtar någon som inte hen är sexuellt attraherad av.
1: Sånt händer.
0: Även den bästa.
1: Jo.
0: Och jag tycker det är roligt att se den här splittringen mellan. Det finns liksom en tydlig grupp som tycker att det är absolut fundamentalt nödvändigt för en relation att man är sexuellt attraherad av den man dejtar. Medan det finns också en stor grupp av människor som anser att du kan liksom ge dig tid och vänta på att den här attraktionen kanske växer fram med tiden.
1: Mm-hmm. Och det här engagerar ju djupt folk i frågelådan bland annat. Alltså vi har fått in så mycket respons på det här och hot takes. Mer och mindre hot takes skulle jag kanske säga.
0: Så nu ska vi reda ut en gång för alla. Bör man eller bör man ej vara sexuellt attraherad av personen man dejtar?
1: Ja, välkomna till vår avhandling på Ryggradslös Productions. Du är
0: så ryggradslös. Min infallsvinkel är väl kanske lite annorlunda till det här ämnet bara på grund av att jag är queer. Och orsaken att jag antar det här är för att jag åtminstone har varit med om många gånger att man dejtar någon och inte riktigt kan avgöra att är det här liksom vänskapskemi som man känner eller är det någonting sexigare än så?
1: Vad kan vara sexigare än vänskap? En riktigt god kamrat.
0: Men känner du igen dig i det här?
1: Jättemycket. Alltså jag skulle säga att det är största fallgropen på något sätt i queer dating. Åtminstone har det varit för mig att det är så mycket kvinnor som på något sätt är objektivt jätte typ vackra och attraktiva. Och så sen så är det som att någonting inte tänder till och så är man lite sådär att alltså är det kanske så att jag är en straightie?
0: Jo!
1: Alltså jag vet inte hur många gånger jag har kommit hem från en date med en kvinna och varit som att alltså kanske det här inte är för mig. Kanske allt det här fantiserar som fitto som jag gör på min fritid helt enkelt bara in my head.
0: Det har till och med gått så illa för mig ibland att jag har ifrågasatt liksom queerness överlag. Så här att, är det bara så att Gud har skapat med mannen och kvinnan för att de var kär i varandra? Såklart så liksom tog jag ju mitt förnuft i fånga efter en tid.
1: Sluta vara homofob och så vidare.
0: Och att jag kan inte nu bara bli homofob för att inte jag hittar en kvinna i min smak.
1: Det där är ju som den queer-versionen av att man blir en incel.
0: Ja! Jag blev en incel! Alltså jag skojar inte ens när folk som har känt mig under den här tiden, det här var kanske 2023. Och jag var så down in the dumps att jag var på riktigt sådär att kanske det är inte meningen att det ska funka mellan två kvinnor.
1: Bold! Bold!
0: Men såklart så är det inte så. Obs. Jag mådde inte bra under den här tiden.
1: Nej, alltså man såg att du föll in i de här wormholes på. Alltså lite som så här, vet du när redditors började föra in mer och mer på de här redpill-communities och dylika.
0: Det skulle kunna gå så illa.
1: Vi skulle kunna ha dig här i en fedora idag ifall inte skulle.
0: Ifall jag skulle ha fallit djupare in i filterbubblan.
1: Ja, jepp. Jag är så glad att du har återhämtat dig. Och jag tror att många som håller på med queer dating så faller också in i den här på något sätt. Någon typ av på något sätt frustration med det här att okej, jag hittar någon som är som så här objektivt jättenice och det klickar bara inte. Eller som så där att det faller inte på plats den där sista typ biten av attraktion, fast i pappers så är liksom allting bra.
0: Och säkert händer det här också för straight people. Jag menar, det är väl helt sannolikt att man träffar någon kar som är jättesnygg men du liksom bara blir inte attraherad av honom. Men vi kan ju inte kanske riktigt säga hur det går till för straight people, för vi är inte bekant med såna.
1: Nej, men jag har ju ibland lekt med som så här straight scenarios, eller här har vi nog båda två i för sig, men som så där, jag har absolut, alltså vill jag erkänna det här på internet kanske inte, men som jag har vet du, idka samlag med karrar som jag är som så här att okej, du är objektivt attraktiv, jag tänder inte på dig alls. Alltså som så där. Och att man är som bara att, vet du,
0: same.
1: Att man typ fantiserar om en kvinna medan det bara liksom going ham.
0: Herregud, jag kom just ihåg ett långt, okej, det var inte långt, men ett ändå så där ett månader långt förhållande som jag hade med en karl när jag bodde i Nederländerna. Och det var så här att jag träffade honom och det var under corona, så jag var lite så här sällskapssjuk, om vi säger som så.
1: Ja.
0: Jag får hem med honom och redan från början så känner jag som att det här är bakavervibbar. Mm-hmm. Att jag vill inte ligga med honom, jag är inte sexuellt attraherad av honom.
1: Får jag fråga?
0: Säg.
1: Var det här den där karen som stal, alltså som sådär upprepade gånger typ juice av sina rumskompisar och att det var riktigt fitte på honom där?
0: Jo, han bodde i ett sådär kollektiv och han lagade jättemycket mat. Han var väldigt bra på att laga mat, men problemet var att han använde också ingredienser av sina roomies, liksom skafferi, och ersatte aldrig de här sakerna med någonting annat. Så det var lite spännande stämning där i det här kollektivet. Och sen så blev det så där att jag började sova där ganska mycket. Och fortfarande bara på en så här kamratlig nivå.
1: Ja.
0: Kanske lite mys. Kanske lite så här att vi gjorde mycket saker som ett par skulle göra.
1: Så sexuella saker?
0: Men inte sexuella saker. Tills det var då en dag, för han var jättekåt på mig. Och han var jätteintresserad. Och han försökte ständigt få mig ur friendzonen. Mm-hmm. Och när jag liksom var i mina nyktra tillstånd så där på dagen när man...
1: Inte har hunnit slippa flasko ännu.
0: Nej, men jag menar nyktra som bara så här vid mina sinnesfulla bruk. Förstår du?
1: Okej, att, jättebra att du förtydligar det här.
0: Ja, alltså som att när det är 12 på dagen och du sitter och äter lunch med någon, mm-hmm, så kan du rationellt tänka att jag vill inte ha sex med den där karen. Men på kvällen när du är där och sover och det är sådär att han börjar typ smeka ditt inre lår och du är liksom sådär att nå, alltså, nu är det ju som delvis nice att ha sex med någon.
1: Det är ju lite som att få på massage. Liksom... Vet du kan också bara ligga där och ta emot.
0: Ja. Och grejen var då att den här karen...
1: Alltså, ursäkta, vad fan är det jag sitter och säger?
0: Och vad fan är det jag sitter och säger? Jag kan inte förstå att jag håller på att berätta om så här sexual intercourse with a man från när jag var 21.
1: Fortsätt snälla.
0: Det blir värre. Den här karen hade den minsta pitten som jag har sett någonsin i mitt liv.
1: Åh. Oh.
0: Ja, och frågan, jag vet inte ens varför jag såg den. Liksom första gången, men jag hade nog som, jag tror jag hade skymtat den redan innan vi hade samlag, vilket var svårt på grund av dess storlek.
1: Storhet att de är förstoringsglas och pinsett.
0: Men ingenting fel i det att ha en liten penis, men det gjorde också att han var liksom inte intresserad kanske av penetrativt samlag, utan att han var bättre på alla andra saker.
1: Mm.
0: Och om vi ska säga som så han var jättebra på mycket andra saker.
1: Jag tror att till viss del när man har som såna här fysiska begränsningar av olika slag så blir man ju som bättre på andra saker för att kompensera.
0: Ja, mm. Och eftersom att han var så kåt på mig så han skulle som ha kunnat, vet du, gå ner på mig 5 gånger per morgon. Jag tänkte säga dag, men det är för lite. Han var så sugen. Han var konstant sugen. Mm. Och 90% av gångerna var jag sådär broski nej. Att jag vill bara vara kaverna.
1: Ja.
0: Men sen fanns det de här 10% av gångerna där jag var sådär att whatever, jag kan väl ligga med dig.
1: Jag är lite bored. Let's go.
0: Exakt.
1: Ligger där och fantiserar om någon så här söt liten brotta någonstans.
0: Nå, sättet som det här sen avslutades på var att jag en gång var på en hemmafest hos honom. Och så började jag råflört med en av hans kaverna som var en kvinna.
1: Mm.
0: Och så satt jag i hans soffa på hans hemmafest och liksom hånglar upp den här kvinnan som är hans kompis. Och då blev han ju förstås jätteledsen. Så då var han till mig sådär att alltså, du vill ju inte vara med mig. Och jag bara, tack snälla för att du var här.
1: Men också som så här. Jag kan nog förstå honom också att det kanske krävs då någonting liksom stort som händer för att han ska liksom verkligen förstå att du inte är intresserad ifall det är så att han liksom så här 10% av gångerna faktiskt kommer åt din coach i den här vänskapen. Det är som en otroligt oklar friendzone du har satt honom i. Jag måste ge dig lite kritik.
0: Men jag var ju hem vid hans varenda dag för han var så trevlig och han var så fin och han lagade så jävla god mat. Och jag fick rök i hans säng. Han var en rökar och det var så där, vet du, ibland typ på morgonen så hade vi typ haft sex med varandra och så kommer han dit med sin ashtray. Och så ligger vi bara där i sängen och röker. Som i någon jävla film.
1: Ja.
0: Så att, vet du, det var svårt att let go of all of these beautiful, beautiful things that
1: I've got. Men alltså, Alva, varför röker du inte bara i din egen säng?
0: Men hur i satan? Alltså, det är jätteäckligt. Alltså usch, jag skulle aldrig röka inomhus om jag inte skulle vara vid någon person som jag inte riktigt bryr mig om.
1: Men det här knyter väldigt bra ihop med min största käpphäst om attraktion i liksom så här queer versus heterosexuella relationer, är att med alltså, typ så här kvinnor sinsemellan, när man utvärderar attraktionen mellan varandra, så är det som så tydligt på något sätt att endera finns den där attraktionen eller så finns den inte. Och ibland så kommer den fram lite med tiden för att folk är lite blyg och försynt och sådär. Men med heterosexuella relationer så skulle jag påstå att här är liksom en högre prevalens med folk som är tillsammans med varandra, vet du, så här män och kvinnor som där man attraktionen inte går riktigt båda vägar. Och jag är en living proof att det här är så.
0: Men du har också haft sådana här relationer.
1: Ja, alltså jag berättade ju just åt dig att jag bokstavligen har liksom haft så här samlag med karrar som är som bara, vet du, låt gå, men jag kommer inte kolla på dig och jag kommer ligga här och fantisera om någon sån här liten brud som jag såg på stan någonstans.
0: Oh, det är så paha.
1: Det är riktigt paha.
0: Och jag minns också, efter att jag hade haft sex med den där karen, så fick jag sån här post-not clarity av att, vad håller jag på med? Jag vill inte göra det här. Och jag är liksom ledsen att jag gjorde det här, för jag vet ju att han hade någon slags känsla för mig, så det var inte heller liksom snällt av mig.
1: Nej.
0: Men som tur så fick den här situationen ett naturligt slut sen när jag hånglade upp hans kompis.
1: Jo, alltså nature wins.
0: Jo, efter det ville han inte se mig någon mer, vilket ändå var skönt att saken liksom kom till ett slut på det sättet.
1: Jo, det var nog enda sättet det skulle kunna sluta på. Inte att du skulle ha sagt att nej, vet du, jag ska nog sluta umgås med den här karen som helt tydligt är in it to win it. Han vill bara ha en typ relation med mig och ha sex med mig, och jag vill bara sitta och röka hans säng.
0: Alltså det tål ju kanske att nämnas att jag och Lisa har inte jättebra koll på den här straight-världen. Och sen också, det finns ju en rad olika sexualiteter. Vet du, det finns jättemånga människor som också behöver en liksom lång relation med någon och att vara 100% trygg med den innan man ens kan bli attraherad av någon.
1: Ja.
0: Men vi kan ju bara prata utifrån vår egen erfarenhet. Och jag kan säga att jumma lauta vad det finns erfarenhet av att jag har dejtat tjejer som jag liksom, jag vill så gärna vara sexuellt attraherad av dem.
1: Uh-huh.
0: Alltså särskilt sådana här pimmon som jag har gått på dejt med, som är så het och de är så snygg, och det är liksom på det sättet lite pirrigt. Mm-hmm. Men när det kommer till den där sexuella attraktionen och att jag skulle liksom vilja verkligen pound det, så det den liksom, det uppstår så otroligt sällan.
1: Jag måste bara säga att ifall början av podden Alva skulle höra hur nutida Alva pratar i podden, så skulle de få hjärtstopp.
0: Jo, alltså kan snälla mina föräldrar inte lyssna på just det här avsnittet?
1: Kan mina föräldrar komma och plocka upp mig? Jag håller på att säga dum saker på internet.
0: Jag tänker specifikt på den här ena personen som jag dejtar. Vi kan kalla henne för Tigerkvinnan.
1: Till källan från Tiger King. Det här är som någon sån här spin-off-serie nu.
0: Ja, okay. Tigerkvinnan var så het och så vacker. Och liksom intresserad helt tydligt av att ha sex med mig.
1: Ja.
0: Medans jag var jätteattraherad av hennes personlighet och liksom mycket saker runt omkring. Men när det kom till den där fysiska attraktionen, så bara fanns inte den där.
1: Nej.
0: Och jag är så där att om någon annan tar initiativet, så tror jag att det kan liksom spark sexual chemistry för mig. Men att om det hela ansvaret är på mig, att jag måste hitta den där sexual chemistryn och sen också act on it.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så då tror jag att det är svårare. Och eftersom att hon var lite mer den där typen som förväntade sig att jag skulle göra alla steg, så bara den där sexuella attraktionen, den kom liksom aldrig.
1: Nej.
0: Och helt ärligt, av att ha dejtat ändå ganska många kvinnor under tiden jag var singel, så den där sexuella attraktionen så har kommit typ, alltså på riktigt kanske blir 5% av dejterna.
1: Mm.
0: Att jag träffar så mycket människor och hade alltid det här samma problemet. Och sen så träffar jag då Ann-Sofie. Och då var det sådär att när vi får på dejt redan, så var det som så insane sexual chemistry.
1: Ja.
0: Att jag kunde som inte sluta tänka på att jag vill röra henne och att hon vill röra mig.
1: Mm.
0: Och det finns bara vissa människor som det är så där med.
1: Ja.
0: Som du liksom genast från första början är attraherad av. Och inte kan jag ju veta, alltså, om jag skulle ha kanske fortsatt att lära känna de här tjejerna längre, kanske den där sexuella attraktionen skulle ha växt fram. Men jag tror ärligt talat inte det, för att jag har, alltså, jag har så många cases av det här. Också den här tjejen jag dejtade innan jag träffade Ann-Sofie. Så jag höll ju på att träffades med henne i liksom säkert 4 månader av att vi dejtade. Vi hade jättenice dates, gick på drinks, gick på middag, pratade om, vet du, intressanta saker, och den där kemin var där. Men det var ändå hela tiden så där att sist och slutligen vill jag inte ha hem dig.
1: Nej.
0: Jag vill bara ha de här trevliga stunderna med dig, men absolut inte rör dig.
1: Jag vill bara vara i goda vänners lag tillsammans med dig och inte samlag.
0: Så kanske är det lite skenheligt att vi förra gången pratade om att sexuell attraktion kan växa fram. Jag är fortfarande en firm believer i att det kan hända. Har det hänt för mig? Nej.
1: Alltså jag är ju på ett annat läger i det här. För jag tycker att det finns någonting ganska fint med... Alltså inte vet jag om jag är lite som så här typ demisexuell. Eller på något sätt att här är lite sådär att det kommer efter en stund. Som det här, vet du, djupa typ erotiska attraktionen till en person. Så är nog någonting som att, vet du, dag ett... har inte jag alls den där samma intensiteten på det, utan det kommer sen först lite senare.
0: Mm.
1: Jag tänker att ibland så finns det någonting fint i att bara liksom börja känna sig tryggare och tryggare med en person och att känna den där attraktionen växer fram. Men jag tror nog ändå att man måste ha någon slags grundattraktion. Att du åtminstone som så här objektivt kan liksom kolla på det. Man var som att det här kan funka. Kanske. Att du har lite hopp helt enkelt.
0: Mm.
1: Men sen så, en sak som jag tyckte att vi inte tog nog fasta på i det första avsnittet vi gjorde om attraktion, så var att just den här lyssnarfrågan som vi svarade på, så där berättades det att den här personen hade en partner som de på alla sätt tycker är väldigt fin och härlig och som nice att leva med.
0: Mm.
1: Men att det fanns vissa specifika saker som inte kändes så attraktivt med den här personen. Det var någonting med sättet de typ bär sig själv. Eller, det kan ju vara en massa olika saker. Man stör sig på att de har helt fruktansvärd musiksmak. Eller de har på sig otroligt full sockorna. Och att det liksom tar bort lite av den där glöden. Och jag började fundera på att liksom, är det så att man får önska lite förändring ibland hos folk som man dejtar?
0: Oh boy, alltså jag tänker bara på killar jag har dejtat i min ungdom. Alltså jag tog ju bara en potential och sen så lagade jag det vad jag ville ha.
1: Mm. Jag har börjat tänka på det lite. Jag tyckte det var så nice här för någon vecka sedan, så hade jag som bara pratat med Aaron, min partner, om att jag tycker att det är så fucking sexigt med mustasch.
0: Mm-hmm.
1: Tycker jag är så bra. En riktigt bra buskig mustasch är liksom väldigt trevligt att se på.
0: Mm.
1: Och så var han själv lite så där att han vet inte om det är hans grej typ. Och så sen så hade han funderat på en stund och återkom till det och var som bara att, jag tänker skaffa mustasch, ja nu.
0: Mm.
1: För att hej, du som typ kollar på mig hela tiden ändå. Alltså som så där, för mig är det lite så här saksamma att ha en mustasch eller skägg eller jag slätrakar, alltså som så där spelar inte så stor roll.
0: Mm-hmm.
1: Men ifall det här är vad du tänder på, klart som fan jag ska ha mustasch då. Och så började jag som tänka på det, att det var ju som ganska enkelt för honom till vara som så här, bara att ja, men jag vill ju se ut så att du tycker att jag är snygg. Och så började jag som fundera att när jag då, kan jag tänka på samma sätt? Att kan jag ändra på saker för att vara mer attraktiv i någon annans ögon?
0: Mm.
1: Eller är det att man typ säljer sin själ lite grann? Men jag tyckte att den där tanken på att man nog till viss del kan som så här önska förändring eller kanske som så här sätta lite idéer i huvud på den där andra. Alltså positive reinforcement är typ vad jag talar om. Att jag tänker typ med den där lyssna berättelsen, att ifall det är så att man typ tycker att det är lite mjäko i sängen, så kan inte du bara typ reinforce när det liksom gör någonting som är lite så här lite attraktivt. Typ att det tar något initiativ eller gör det på ett visst sätt. Att man liksom reinforcerar det som satan.
0: Alltså nu kan man ju ta upp det åtminstone.
1: Ja.
0: Men att nu är det ju en lite snårig väg. Att så där, om Aaron skulle säga till dig att jag vill att du har enorma tissar och långt hår. Så,
1: done and done. Vad mer vill du ha?
0: Så då är det kanske lite problematiskt. Men det där med mustaschen, sure thing. Jag älskar också en mustasch. Så jag tycker det var valid.
1: Ja.
0: Men vet du vad? Jag tror att det är vad vi kan göra i det här tillfället. Är till slut giss och se vad människor faktiskt har skickat in till oss.
1: Jo, jag är så taggad. Okej, okay, let it rain baby.
0: Frågan vi har ställt är alltså, har du erfarenhet av att dejta någon som du egentligen inte är fysiskt attraherad av? Först så har vi det här lägret då av människor som säger att absolut inte, det går inte. Att man kan inte hitta sexuell attraktion genom att liksom söka med lukta och lampa, utan att det måste finnas där.
1: Okay.
0: Exempel på det här, till exempel Shield85 skriver: ja, jag har erfarenhet, alltså av att dejta folk som jag inte är sexuellt attraherad av. Det funkar inte. Anonym, japp, går ej. Då kommer de in i ens liv, ger en något som man ska ta med sig och försvinner för att det inte är meningen att man ska spendera hela livet med den personen. Jag gillar det lite så spirituellt.
1: It's not meant to be, helt enkelt. Ifall man inte kåt och förbannar med samma.
0: Blondinen skriver: absolut. Det slutade ganska dåligt, fast jag nog anser att attraktion kan växa fram med tid. Sen kommer vi till de här historierna. Oj, oj, vad jag har gott av mig.
1: Mjau, mjau, mjau. Nu kör vi.
0: Copy och kissa mjau skriver: min partner at the moment är snygg, men ska inte säga att hen är min typ eller sådär wow, blown away. Men ändå känner man sig attraherad av den andra på grund av personligheten och människans aura på något sätt. Sen kommer den där känslan att han tänker samma om mig. Så länge relationen funkar och sexlivet är bra och man attraheras på något plan, så tror jag att det funkar. Det här är lite det där vad du var in på.
1: Uh-huh.
0: Att det känns som att i vissa heterosexuella förhållanden, nu är det här allegedly, jag vet inte vad den här personen har för sexualitet, men att det kan liksom, att det behöver inte vara lika viktigt i början, utan att det kommer med tiden.
1: Mm-hmm.
0: Kaffeost har svarat: inte egentligen, men bara för att man är attraherad först så betyder det inte att attraktionen kommer hålla eller se likadan ut. Och då måste man våga satsa på relationen ändå. I perioder är inte jag så kåt på min partner, men det blir lättare att hitta tillbaka för att jag älskar henne av andra anledningar.
1: Finns inte någonting i det där också, att det finns vissa förhållanden som är helt och hållet byggd på att man bara är kåt på varandra? Att det är liksom ens största styrka som par är bara att man är liksom on it.
0: Ja.
1: 24-7, spinning on that, vet du, dick.
0: Ja, on that thing.
1: Jag tänker specifikt på ett par som figurerar i första säsongen av Love is Blind Sverige. Chrissy Lee och Rasmus, minns du dem?
0: Ja.
1: Så de har ju nyligen gått ut med att de kommer begära skilsmässa, eller att de har skilt sig och gått separata vägar.
0: Mm.
1: Men i hela den där säsongen så var det som så tydligt att deras superpower genom allting är bara att de är så kåt på varandra. Mm. Riktigt tagga hela tiden, on that thing som sagt. Och på något sätt i de där synkarna när de pratar om vad alla andra pars problem är och vad deras styrka är, så var det ju verkligen att alla andra har så mycket problem och de är liksom inte så här attraherade av varann, och vi är som så felfri för att vi är så tagga på varann rent fysiskt, och att det kommer bära hela vägen. Och så spoiler alert, jag tror inte att det bär hela vägen.
0: Nej, jag tror inte heller. Jag tror att kaffeost är nog onto something. Att det som, du kan komma ganska långt bara genom att inbilda dig själv att det här är liksom personen för dig, bara för att du är jättekåt på den.
1: Alltså får man pippa hela tiden och inte pratar så jättemycket, så är det ju nog som, åtminstone för stor

0: den ganska så här lätt att inte se så mycket problem på horisonten.
1: Men sen när det är i längden kan jag tro att det inte riktigt funkar. Nej. Som om du tänker att du ska bygga ett liv med någon och skaffa barn och så här.
0: Tragiskt nog. Om jag bara skulle räcka. Sorgkraftslös,
1: sorgkraftslös. Sen har vi Aure Katarina som skriver: var på en dejt med en som utseendemässigt inte alls var min typ. Kändes väldigt off, slash platt, slash äcklande. Sen skickade han på kvällen att han fick kompis-vibes bara. Det var ju samma för mig, men jag hade ändå varit öppen för en dejt till. För jag tror inte riktigt på min äckelkänsla. Jag tror jag bara är så van med bad boys, så när något är bra så vill jag puffa bort det. Minns en kollega en gång gav mig en vänlig klapp på axeln och till och med det fick mig nästan att känna äckelkänslor. Varför? Jag gillar ju henne och hon gav mig en sekund av närhet. Kanske jag inte tillåter mig trygghet och kärlek, eller alltså att det skrämmer mig. Jag vill i alla fall utmana, eller snarare kanske tillåta den känslan ett tag, så att jag kanske kan få rum för något riktigt fint i mitt liv. Slow burn till en skogsbrand, please. Det var ju typ det som vi pratade om i det här förra avsnittet.
0: Uh-huh.
1: Att sådär, ibland så är man så inställd på att någonting visst ska göra en attraherad eller att någonting visst ska göra en avtänd.
0: Uh-huh.
1: Så att man sen inte riktigt vågar typ känna efter när någonting på riktigt gör en tänd eller avtänd.
0: Och hela den här rumban med att är jag attraherad för att jag faktiskt är attraherad rent objektivt, eller är det här att det typ på något sätt skrämmer mig eller klämmer in mig i någon slags hörn eller får mig till hamna in i ett mode av att jag ska bevisa mig själv åt dem.
1: Mm.
0: För hej vad jag har trodd att det är liksom så här attraktion och spänning jättelänge.
1: Mm. Men nu har vi ungefär, vad skulle du säga, 50% tycker nej och 50% tycker att attraktion kan växa fram med tiden.
0: Nu är det någon slags 60-50 det här.
1: Jag tror också. Ännu en lyssnarstory här. Anonym skriver: ja, min andra pojkvän som jag hade i gymnasiet var definitivt ett rebound.
0: Det lät verkligen som att det fanns två pojkvänner i gymnasiet så här simultant. En av dem.
1: Kanske det fanns det.
0: Alltså, you go.
1: Fattar inte i dagens läge vad jag såg hos honom, då han inte alls är min typ. Nå okej, okay, om du har varit i lag med någon i gymnasiet så kanske det är okej.
0: Okay. Man tar bara hem man får, alltså helt ärligt. Move on.
1: Han är varken min typ utseendemässigt eller personlighetsmässigt, men I guess att han gav mig uppmärksamhet då jag var heartbroken och det fick mig att tro att jag älskar honom. Vilket jag insåg efter att vi gjort slut att jag aldrig gjort. Hans personlighet ändrades också en hel del under vårt förhållande, vilket var konstigt och svårt att förhålla sig till. Han var en öppen social person då vi blev tillsammans, men i slutet av relationen var han någon helt annan som jag inte kände igen. Sur, ville knappt fara utanför husets dörrar och bara allmänt på konstigt humör. Fick flera år senare veta att han hade blivit djupt deprimerad något slash några år efter vår breakup. Så idag misstänker jag att det fanns någon slags psykisk ohälsa som började visa sina första tecken redan under vårt förhållande. Men det förstod man ju kanske inte då i gymnasieåldern. Så summa summarum, det gick skit och jag kände att jag slösade nästan 3 år av mitt liv på ingenting. Men är i ett bra förhållande idag och tog med mig många lärdomar från det förhållandet. Det här kan jag relatera till. Och jag tror att nu skriver ju den här personen att hen aldrig älskar den här personen, den här pojkvännen från gymnasiet. Men jag tror också att, jag säger inte att du har fel eller någonting, men det finns så många olika sätt att älska någon på. Att liksom, jag har också tänkt efteråt när det har tagit sluten av förhållande ibland att var jag liksom kär i den här personen eller var jag ens någonsin sexuellt attraherad av den? Men nu har man ju ändå varit det. Och att man kan ju vara kär slash älska någon ganska mycket till och med, fast man inte kanske känner den där fysiska typ attraktionen eller att man inte liksom är kåt på den. Jag har nog också varit i förhållanden där var jag bara har behövt trygghet och typ någon som man kan dela allting med.
0: Men jag kan nog riktigt känna igen mig med det där känslan av att man har slösat flera år av sitt liv på någonting som är så där. Vet du, när man ser tillbaka på det i backspegeln så är det som att, men vad har du gjort?
1: Mm.
0: För att nu också, bara när jag ser tillbaka på det som jag har dejtat senaste året, eller senast 2 åren, så är det som så här att nu med typ facit i hand på något sätt, när jag på riktigt vet hur jag vill att ett förhållande ska kännas. Att sen ifall jag liksom skulle ta slut med åren så skulle jag fortfarande vara som så här, men det här är hur jag vill att ett förhållande ska vara för mig. Och att alla saker som på något sätt har känsla otydlig eller svår till liksom sätta fingrar på så är som så tydlig nu. Men jag kan se tillbaka då på typ när jag har dejtat någon så här tjej över sommaren och är liksom så här att jag typ känner att jag måste vänta mig att höra av mig till henne för att jag är rädd att hon ska tycka att jag är typ för mycket eller liksom för på. Eller när någon har gett mig en liten klump i magen för att jag inte kan tillräckligt mycket om någon sån här jotto som det är intresserad av. Så när jag ser tillbaka på det så är det som att vad har jag hållit på med? Så där att hur kan jag någonsin ha tänkt att det här är någonting som kan bli någonting.
1: Men så där känner jag ju också med den här personen jag dejtade innan Ann-Sofie. Att varför gav jag det vet du, månad efter månad? Men that's life.
0: Dabba-di-dabba-du.
1: Folk kommer och folk går.
0: Och ibland är det kvar länge. Och ibland så är man kvar länge och rökar i deras säng. Låter det slicka ens fitt och 10% av tiden. Alltså som det, saker händer bara.
1: Livet är märkligt. En avslutande kommentar här ändå på frågan alltså, att har du dejtat någon som du inte fysiskt attraherad av? Printessa skriver, as we speak tror jag, det går så där. Jag är nog attraherad på ett visst plan, men samtidigt inte. Alla människor har ju mer eller mindre tilldragande drag, förutom Lisa då. Och jag försöker fokusera på det drag som tilltalar mig. Det där var ändå ganska vist.
0: Jo, alltså särskilt den här kommentaren om att alla andra har lite flås och grejer, utom jag.
1: Jag älskar att våra lyssnare känner oss så bra.
0: Ja.
1: Det är det bästa.
0: Jättenice på något sätt, I guess, att kunna erkänna att man är nu för tillfället i relation med någon som man är lite så att ja, att inte smaka det här kanske riktigt egentligen.
1: Det går sådär.
0: Men jag tycker också att det är som en så skön inställning att ha, att vara som så här att ja, vi skådar. Man tar kanske inte så mycket panik över den här situationen, utan ja, men vi utvärderar löpande.
1: Alltså jag älskar våra lyssnare. Alltså jag älskar deras kommentarer, deras insyn. Och det är så bra också för att jag och du har ju ändå svar på den här frågan nu då, att liksom är fysisk attraktion viktigt från början i ett förhållande?
0: Nej, vi kan inte komma överens på den här punkten helt enkelt.
1: Eller det är väl mer att vi inte vet vad vi känner eller tycker, för att vi har både erfarenhet av att det har växt fram, I guess, men också erfarenhet av att det absolut inte har gjort det. Mm-hmm. Så tack till er lyssnare som på något sätt håller oss in check och kan bidra med era erfarenheter.
0: Ja.
1: Tillsammans är vi starkare.
0: Alltså kan du sluta med, jag förstår inte vad det är som är going on med dig och de här generella quotesen idag.
1: Då, inte vet jag, jag håller på att bli någon kommunistisk ledare här.
0: Okej, det låter nog som att ryggradslös håller på att liksom bry bukt åt ett håll som inte jag hade räknat med när podden började. Det som jag fick ut sist och slutligen av allihopas fina berättelser och förklaringar kring vad de tänker om attraktion så är att alltså, man kan vänta ut lite grann, men kanske spendera in 3 år på någon som du är som så här, vet du, att alltså, jag kan inte få en till stå för dig. Och så sen, på ett sätt, du kan som också, så länge du typ tvingar dig själv till någonting. Alltså som så där, att du bara kan som känna efter lite och se vart det far och så där, och att inte minskar din livskvalitet avsevärt, så finns det kanske inte så mycket att förlora på att du ger några dejter eller ger en liten stund och ser ifall det växer fram. Kanske som att så här lyft fram vissa saker som du känner att din partner skulle kunna göra som höjer deras liksom, attraktivitet i dina ögon.
1: Skaff sillisar och dylikt.
0: Jo, exakt. Allihopa till Estland. Nu med samma. Hopp, hopp.
1: Jag såg det sjukaste avsnittet av Unelma Hät, alltså drömbröllop.
0: Vår favoritserie.
1: En av de här männen var på riktigt så där, för att den här kvinnan hade varit och gjort någon sån här typ gastric bypass eller någonting i Estland av någon anledning.
0: Och jag ska säga så också att Unelma Hät handlar ju alltså om massa fintoppar som de på något sätt har coerced till att låta en tv-produktion kommer att filma deras bröllop, och här är ofta väldigt så här redneck.
1: Jo, men hon hade i alla fall varit gjort någon sån här någon slags ingrepp eller någonting som gjorde att hon då hade gått ner väldigt mycket i vikt, Och så sa han den mannen bara att som tur får vi dit till Tallinn på ett litet, på en liten tur. Och jag satt där och bara, vad fan är det jag kollar på? Men om de här människorna kan hitta varandra, så kan du nog också hitta din person.
0: Ja, som at the end of the day, vissa saker är ju lättare att få ändring på än annat. Typ ifall du tycker att det är sexigt när din partner går lite mer rakryggad och som står på sig själv helt enkelt i sitt liv. Så det är kanske lite lättare att som så här med positiv reinforcement vara som att åh, jag tycker så mycket om när du är som så stolt över dig själv, eller att man ser att du bär dig själv med mycket stolthet, eller whatever, ja. Att du ska byta sockorna till något mer neutralt. Jag tål inte att du har varmkorvssockorna på dig varenda dag. Det är ju lite lättare än att typ skicka dig till Estland varenda gång man ser något sån här litet kosmetiskt problem.
1: Nu ska jag säga det här en gång för alla. Logg in på arenan, skriv en kommentar på mobilappen under det här avsnittet. Lätta ditt hjärta, gå in på frågelådan, skriv in vad fan du vill. Gilla podden genom att favoritmarkera den på arenan.
0: Men också psykologiskt att du gillar den, snälla.
1: Försök att forma din hjärna så att det här faller dig i smaken.
0: Tack snälla. Vi skådarna.

En sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Nu har klockan blivit 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God onsdagskväll. Allra först i gränsområdet mellan Nepal och Tibet, där jordskred och översvämningar idag har vållat ofantlig förödelse och mängder av dödsoffer. Biståndsarbetare i området säger att hela byar är utplånade. Polismyndigheterna i Nepal uppger nu på kvällen att man har hittat 157 omkomna och på den kinesiska sidan av gränsen har 3 dödsoffer rapporterats. Men därtill så är flera hundra människor saknade. Bland annat har Nepal ingen kontakt med 340 utländska turister från många olika länder. Naila Salim är Sydasien-korrespondent för Sveriges Radio. Så här berättade hon tidigare ikväll om katastrofen.
1: Ja, men det var en jordbävning i morse som ska ha triggat en lavin som i sin tur då har skapat en stört flod och kraftiga översvämningar. Man ser också på bilder hur liksom floderna i området bara breddat sig och dragit med allting som var i sin väg. Det är då byggnader, det är byar, det är broar, det är motorvägar, elinstallationer som har förstört. En oerhörd förödelse, och man ser också den här gränsstationen mellan Kina och Tibet, övervakningsfilmer. Först är det ingen som märker någonting och sen så börjar folk springa och sen kommer det en ler- och vattenvälling och byggnaderna kollapsar över människorna som springer iväg. Och sen så ser man bara som en film som flimrar förbi med lera och vatten. Det är helt surrealistiska bilder faktiskt. Fruktansvärda.
0: Och så här, så det är nu natt i området och Salim berättar så här om räddningsinsatserna.
1: Ja, men man har haft problem med räddningsarbetet idag på grund av höga vattennivåer och också stark vind. Hjälpsändningar är på väg till landet. Nepal har bett om hjälp från bland annat Kina och Indien. Så det är på väg, men det riktiga arbetet tros komma igång imorgon. Ett antal personer har man kunnat rädda, men den större insatsen väntas förhoppningsvis kunna komma igång imorgon.
0: Så alltså Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent. Finlands utrikesministerium har inga uppgifter om saknade finländska resenärer. Socialdemokraterna vill att Finland inför en försvarsskatt. Det var partiordförande Antti Lindtman som presenterade skatteförslaget idag vid SDPs sommarmöte i Uleåborg. Politikreporter Carmela Walder berättar mer.
2: Det här görs i praktiken genom att höja nuvarande skatter. Momsen höjs med 0,5 procentenhet och kapitalskatten höjs med 1 procentenhet. Och inkomstskatten för dem som tjänar över 90 000 euro ska också höjas. SDP motiverar det här med att det finns ett behov av att satsa på försvaret, inte bara på grund av medlemskap i NATO men också på grund av hotet från Ryssland. Enligt Socialdemokraterna så kan försvarsutgifterna inte helt och hållet finansieras genom spar. Om man sparar så betyder det helt enkelt för stora nedskärningar i sjukvården, äldreomsorgen, i skolorna. Och därför föreslår man då den här skattehöjningen. SDP motiverar också sitt förslag med satsningar som gjordes inför vinterkriget. SDP lyfter upp den här insamlingen av guldringar, alltså vigselringar, och sen också att man då höjde skatterna för att kompensera för bortfallet i tullavgifter. En motivering till en höjd skatt är också att de fattiga inte ska betala hela notan. Så här sa han idag.
3: SDP kompromissar inte en tum med finlandarnas säkerhet. Men vi accepterar inte heller att priset för säkerheten betalas enbart av den som redan från början har minst.
0: Vi hörde Antti Lindtman här. Både Sannfinländerna och Samlingspartiet avvisade igår tanken på nya skattehöjningar. Vid Folkpensionsanstalten FPA har man haft stora problem i arbetskulturen i början av generaldirektör Lasse Lehtonens mandat. Det här fastslås i den externa ledarskapsutredningen som beställdes i fjol. I utredningen påtalas bland annat bristfällig informationsgång vid FPA och oklar ansvarsfördelning. FPA är ändå starkt som institution och dess ledning kunnig, heter det i utredningen. Styrelseordföranden vid FPA, Jaana Laitinen-Pesola, lovar nu fortsatt arbete för att åtgärda problemen. Och i USA så gick teknologijätten Meta idag med på förlikning med en lång rad delstater, och det betyder att den uppmärksammade rättegången mot Meta avslutas. Meta ska betala 29 delstater nästan 17 miljarder dollar och införa omfattande nya begränsningar för barns och tonåringars bruk av Facebook och Instagram. Meta var anklagad för att ha utformat Facebook och Instagram för att vara beroendeframkallande för ungdomar. Meta har nekat till anklagelserna. Läs mera på vår webbplats. Så väderrapporten och varningarna. Det är mest uppehållsväder, delvis klart. I landets södra och mellersta delar också ganska varmt. Till imorgon kväll är utsikterna de här. I södra och mellersta Finland är vinden svag. Molnigheten växlar och det är uppehållsväder. I natt dimmoln. I natt är det som svalast mellan 5 och 12 grader. I områdets norra del eventuellt nattfrost. Imorgon på dagen som varmast 18 till 23 grader. Ålandets norra del, svag vind, klart till halvklart, uppehåll. Framåt morgonen ökad molnighet, i Lappland enstaka regnskurar. Nu i natt mest mellan minus 2 och plus 5 grader, i morgon som högst mellan 14 och 19 grader. I norra Lappland svalare. I landskapen Åland och Satakunta råder varning för terrängbrand. Femdygnsprognosen går till den 31 augusti. Ett högtryck ligger över landet, mest är det klart eller halvklart och med lokala skurar. Från och med lördagen blir det molnigare väder, ett nederbördsområde nalkas från väster och i periodens slut blir det regn på många håll i hela Finland. Dagstemperaturen kan gå upp till mellan 15 och 23 grader, i den norra delen är det lite svalare i början, till helgen väntas varmare väder. Nattetid är det som lägst mellan 3 och 13 grader, i norr svalare med nattfrost. Men sen i slutet av perioden blir det mellan 10 och 15 grader om nätterna. Sjörapporten. Ett högtryck förstärks till Skandinavien från väster. Utsikterna till imorgon. Finska viken, vindar varierande riktning mellan 2 och 6 meter i sekunden. På kvällen vind omkring sydost. Sikten är god. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, nordlig vind från 1 till 5 meter i sekunden. Från och med morgonen mest vindar varierande riktning. Under morgondagen också dimma. Ålands hav får vind av varierande riktning mellan 2 och 6 meter i sekunden. Under imorgon kväll vind omkring sydost. Under morgonen dimma på en del håll. Bottenhavet vind omkring nord som framåt morgonen blir varierande 1-5 meter i sekunden. God sikt. Kvarken och Bottenviken ostig till nordostig vind från 2-6 meter per sekund. Imorgon i huvudsak vind av varierande riktning och på kvällen i Kvarken vind omkring nordost. Sikten är god. Saimen nordlig till nordvästlig vind från 1-5 meter i sekunden. Från och med efternatten är vinden ostlig och sikten också där god. Sen från torsdag kväll till fredag kväll, Finska viken, Kvarken och Bottenviken får alla mest svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet mest svag vind. På fredags eftermiddagen sydostlig vind under 10 meter per sekund. Och vädret på kuststationerna klockan 21 ikväll. Aspö plus 18 grader och väst-nordvästlig vind 5 meter per sekund. Nästan klart väder och sikten 38 kilometer. Gotkaranke plus 16, västlig vind 2 meter i sekunden och nästan mulet. Sikten 28 kilometer. Orrengrund plus 17 grader, väst-nordväst 4, klart väder och sikten över 20 kilometer. Emsale plus 17, väst-nordväst 3 meter i sekunden. Kallboda grund, inga uppgifter. Östertokan plus 17 grader, väst 1 meter i sekunden. Gråhara plus 16, västlig vind och 3 meter per sekund. Klart väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 16 grader, västlig vind 2 meter per sekund. Bogaskär plus 16, väst 2 och klart. Sikten 39 kilometer. Hangetulluden plus 18 grader, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Rössare plus 16, nordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Väne plus 17, väst-nordväst 4. Ute plus 16, nord-nordväst 3, klart. Sikten 23 kilometer. Nordgrund plus 19, väst-nordväst 5. Fagerholm plus 17, nordvästlig vind 4 meter i sekunden. Wilson till plus 15 grader, nordlig vind 2 meter per sekund. Och sikten var 33 kilometer. Kumlinge plus 16, nord 3, klart. Och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 18, sydväst 1 meter per sekund. Märket plus 16, nordost 4. Enskär plus 16, nord-nordväst, 4 meter i sekunden och klart. Och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihla är plus 16 grader, nord 6 och klart. Sikten 13 kilometer. Tahkoluoto plus 16, nord-nordväst 5, klart. Sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 15, klart och sikten 50 kilometer. Bredkärret plus 17, nordost 4. Strömmingsbåden plus 16, nordost 3. Valsvarna plus 14, ostnordost 4. Kallan plus 15, nordostnordost 3. Tankar plus 15, nordost 5 och klart. Sikten var 50 kilometer. Ulkokalla plus 15 grader, nord 5. Nahkjärden plus 15, nordost 2. Brahestad plus 15 grader, nordlig vind och 5 meter i sekunden. Klart väder om sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 16 grader, nordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Och sikten över 20 kilometer. Kemi Marjaniemi plus 15, nordnordväst 5 och klart. Sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 15, nordvästlig vind 4 meter per sekund. Och Ajos plus 15 grader, nordlig vind 3 meter i sekunden och mulet väder. Sikten var 20 kilometer. Och här slutar rapporten.

Morgens, hallå, hej. Du lyssnar på Sveriges Radios mest opretentiösa musikprogram. Japp, så är det. Din veckofix av Disco på finska är redo att penetrera dina hörselgångar. Så vifta som elefant.

Soitta mulle på svenska, ring mig med Mona Karita. Bra låt, men texten kanske inte åldrats så bra. Ring mig. Nej, tack. Jag får alldeles för många samtal från okända nummer som går utomlands i typ Nigeria. Ring mig absolut inte. Jag är inte intresserad av era miljoner. Men under Mona Karitas storhetstid var telefonsamtal kanske inte så misstänksamma. Man svarar vem fan än vad som ringde. Hennes första singel, den kom 1979 och då var Mona bara 17 år. Låten, det var en cover på Bonnie M's klassiker Rasputin. Och ja, den har vi spelat väldigt många gånger här i programmet. Och också 1979 så var det en megasuccé. Mona fick faktiskt smeknamnet Rasputin-tjejen. Alltså det är knappast ett epitet man önskar sig om man läser Rasputins Wikipedia-sida. Jag vet hur det känns, Mona. Jag vet. När jag började ny skola när jag var 11 år så skulle en av mina klasskompisar presentera mig inför klassen. Och han var så nervös att istället för att presentera mig som Josefin Sonck så sa han Josefin Sork. Efter det hette jag Sorken. Mm. Och resten är historia. Nu sitter jag här på Sveriges Radio. Glammigt, otroligt glammigt. Mm. För Mona gick det också bra. Hon släppte flera hits som till exempel Anna Kulta Anna och Mika Filis, alltså What a Feeling. Men sen hände saker som förändrade allt. Mona försvann från offentligheten. Hon övergav en framgångsrik musikkarriär för att bli ekonom. Va? Ja, exakt så. Mona, hon rot i Kanada och sen Kalifornien innan hon landade hemma i Finland igen med ett helt nytt liv i resväskan. Som ekonom. Mm. Men det finns något otroligt inspirerande med folk som vågar göra sådana tvära helomvändningar i livet. Ibland fantiserar jag också om det. Kanske inte att bli ekonom. Nej, jag har inte lika mycket vett i skallen som Mona som valde en trygg, stabil, förmodligen ganska lukrativ arbetslivsbana. Nej, jag är mer av kalibern att jag tänker att om jag har klarat av att leva som frilansande komiker och skådespelare i en tuff och osäker bransch under tider av pandemi och ekonomisk depression, då borde jag väl klara av att sälja allt jag äger och köpa en segelbåt och segla jorden runt, eller hur? Jag kanske förliser och dör. Ja, men å andra sidan, jag har överlevt att underhålla 50 kalasfulla byggjobbare. Jag borde fixa Indiska oceanen också. Nu måste jag sluta med mina morbida dagdrömmar, för nu ska vi lyssna på Seija Lampila som ska sjunga om Ikkunaprinssi, fönsterprinsen.

hörde vi Tasnosen Junan med Kirka and the Islanders. Och ni känner kanske igen originalet från 1973, I Shot the Sheriff med Bob Marley and the Wailers. Marley har i intervjuer sagt att han ville sjunga att han sköt polisen, men han har tänkt att regeringen kanske inte ska uppskatta den texten, så därför sjunger han att han istället skjuter sheriffen. I den finska versionen är inte brottsbekämpande myndigheter inblandade överhuvudtaget. Nej, Tasnosen Junan betyder att man hoppar på ombord på tåget och sen drar man mot Mikkeli i östra Finland. Och då undrar man såklart varför spännande som ska hända där då? Absolut ingenting. Man bara drar dit för att vara helt själv och lämna saker bakom sig. Kanske hittar man i den här låten svaret i mina jorden runt seglats fantasier. En längtan bort och iväg mot något nytt och okänt, där man kanske får nya idéer och perspektiv på livet. Och framförallt en känsla av äventyr. Ja, kanske inte Mikkeli är så mycket äventyr då, men ja, ni fattar min liknelse där. Havet ger i alla fall mig en känsla av frihet och äventyr. Men också en känsla av hem. Kanske för att jag alltid har bott nära det. Och när jag var liten så började alltid sommarlovet stora äventyr med en båtresa från Åbo till Åland. Och en av mina favoritsysselsättningar under den flera timmar långa resan, det var att iaktta och spionera på de finska pensionärsgrupperna som skulle njuta av en kryssning. De var alltid taggade till tusen vid kön till buffén. Och när dörrarna öppnades kändes det som att befinna sig på en rockkonsert. Pensionärerna välde in för att få komma först fram till sina idoler, den gravade laxen och rostbiffen. Alltså det hade behövts sån här kravallstaket. Det var risk att folk skulle klämma sig ihjäl. Och jag njöt också av att titta på när de försökte balansera sina överfulla tallrikar och samtidigt hålla balansen till båtens krängningar. Besvikelsen i deras blickar när en köttbulle ramlar av och rullar längs med golvet in under ett bord. Förlorad köttbulle. Och sen en stund senare stod övermätta Muminmamma-tanter och plockade chokladpraliner i nästdukar som de tryckte ner i sina små Muminmamma-handväskor när ingen i personalen var i närheten. Men bäst av allt, det tyckte jag ändå var att någon halvtimme senare gå till toaletten och låsa in mig i ett bås för att sen sitta och tjuvlyssna på finska tanter som kom in flåsandes och illamående, ojandes och vojandes över att de hade ätit på tok för mycket. Jag fick bita mig i tungan för att kunna hålla mig för skratt där jag satt. För en nioåring var ljuden från de andra toalettbåsen en symfoni av läten och kroppsliga ljud som fick mig att spruta glädjetrådar.

0: try to be defensive if they are critical. Don't give them a lot of facts and figures. And if you sense that they're losing interest, don't think it's because you're boring. It may be that they never wanted to know. But if you sense this, don't be offended. Just change the subject to something more familiar to them. Take things seriously. Yes, period. End of conversation. Thanks very much. God bless you. Welcome to Finland.
1: Först ut där så var Jorma Uusitalo med En voi kun valitta, en cover på Hey Jude. Och sist här så hörde vi Koneveljet som sjöng Welcome. Koneveljet betyder alltså Maskinbröderna, och det är ett finskt band som tjänat i den elektroniska musikens tjänst i över 20 år i Finland. Och låten Welcome som ni hörde, det är en tonsatt guide i hur du ska bete dig för att passa in i de tusen sjöarnas land. Med självdistans beskrivs finländarnas förväntningar på vilken typ av social kompetens du ska anamma för att din vistelse i Finland ska bli en total succé. Nu ska jag berätta för er om låtens tips, men med mina egna kommentarer. Tips nummer ett. Du behöver inte prata snabbt och effektivt. Ta din tid. Eller hur? Bra tips! Tänk efter innan du öppnat käften. Alltså i Sverige säger folk, nu tänker jag bara högt, men nej, tänk inte högt. Tänk tyst, det är det tankar är till för. De ska vara tysta, och sen om man mot förmodan ser någon form av allmän intresse för dem, så kanske man kan yttra dem så att andra hör. Tips två. Du behöver inte vara så artig. Det är okej ändå. Service-minded. Det är ett källsord i Finland. Tro mig. Tips tre. Le inte. Ha bara ett stone face. Josefin, är du sur? Nej, det är bara så här mitt ansikte ser ut när jag slappnar av. Gör det du också. Le inte så jäkla mycket. Du bränner ut dina mungipor. Tips fyra. Dela inte med dig för mycket av dig själv. Ingen bryr sig. Också bra tips. Alltså i Finland så frågar vi bara, hur är det med dig? Om vi faktiskt vill veta svaret. Frågar vi inte, berätta inte. Vi har inte er att lyssna just nu. Tips fem. Om någon nyser så säger du bara, oho. Enkelt. Prosit. Hörrni, det är för mycket begärt i Finland tydligen. Tips sex. Trampar du en främling på gatan på tårna så svarar du ingenting. Utan säger bara, jaha, gör inte en stor grej av det hela. Herregud, ett tramp på en tå. Gratis massage, säger vi i Finland. Och det sista och sjunde tipset. Om du inte fattar vad folk säger i Finland, så säg bara en ymmärrä suomea. Lätt som är plätt. Folk kommer ändå tycka att du är jätteduktig som har bemödat dig att lära dig den frasen. Guldkärna! Så där hörni, Finland väntar på dig, och det gör även Rauni Pekkala som ska sjunga Sudelmin suljetut kirjeet för just dig.

Är det Maggan? Hallå? Är det Roffe? Jag vet, jag har vaxpropp i örat, så jag hör absolut ingenting. Jag gick första maj-tåget med Raimo, vet du. Han går igång utav bara helvete. Börjar fråla finska arbetarsånger. Hummani hej, skrek han. Nu har han gått in i någon post-demo-depression också. Ligger och tittar på gamla klippar Matti Nykänen och berättar långa anekdoter om sin tid i finska arbetarrörelsen i Tampere. Så jäkla glad att jag inte hör något. Bara nickar och håller med, alltså. Hallå? Hallå? Fan. Raimo! Nu kör vi sugrör så får du suga ut den här vaxproppen. Alltså, jag orkar inte med här någon mer.

0: Hopeila Huilu, en flöjta av silver med bandet Vissata kilogramma liha, alltså 500 kilogram kött. Fläskigt bandnamn måste jag säga. Låten den handlar om den lilla silverflöjten som ännu spelar när kärleken är slut. Otippad låt av ett band som kallar sig för 500 kilogram kött. I valet mellan mera kött eller mera kärlek så säger jag ändå mera kärlek. Och nu ska vi ta och lyssna på den kubanska megakärnan Celia Cruz som har gjort en otrolig cover på Gloria Gaynors superhit I Will Survive. Från finsk disco till Kuba. Vamos!
1: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad sin que la pueda controlar. Toma forma de canción, así es mi voz.

Rod Roddan Stewarts Do You Think I'm Sexy, som på finska översatts till det lite mer direkta Kelpaisiko sexy. Alltså, skulle duga med lite sex? Ja, men varför krångla till då, vara så där fåfängt bekräftelsesökande och tjata med massa tycker du jag är sexy, när man kan vara ärlig och rakt på? Och sjöng det gjorde det legendariska finska bandet Seitsemän Seinähulua Veljestä, Sju bindgalna bröder. Från fräcka och direkta raggningsförfrågningar till något mycket mindre osann. Letka jenka, en finsk version av Kongaståg. Och det går till så att man skapar ett tåg på dansgolvet och tar tag om varandras axlar. Och sen börjar man skutta runt i en enkel koreografi där man hoppar fram, sen bak. Och sen sprättar man ut med benen åt sidan och sen bak, sen fram. Och ja, så där håller det på. Och förmodligen så hoppar alla i otakt och det blir jättekul och knasigt och ganska osexigt. Här kommer Letkis med Katri Helena.

Pietarin spektakel med Tyttö lähte tanssimaan, alltså att tjejen går och dansar. Och dansa, det hoppas jag verkligen att du har tagit tillfälle i akt att göra nu under den här senaste timmen, för att nu är det här finska diskot snart slut. Idag så hoppar vi på ett tåg till Mikkeli och flydde hela skiten för att få en stund för oss själva. Jag tror verkligen att man kan få det i Mikkeli. Det känns som att befolkningen i Mikkeli, de är nog experter på finska sociala koder och vet hur man ska bete sig och det här med att inte ha för mycket kontakt med nya människor som vill vara i fred. Men nu ska vi ta och avsluta den här ensamseglatsen och ta in i hamn. Och det gör vi med Bee Gees klassiker How Deep Is Your Love. En låt som också har tolkats av boybandet Take That på 90-talet. Men idag så är det såklart Pepe Willbergs tur. Här kommer hans Olet Mulle Maailman, Du är min värld. Ja. Fint avslut. Snyft, snyft. Du har lyssnat på Disco på finska och jag som har skotat seglen i det här programmet, jag heter Josefin Sonck. Programmet är producerat i vanlig ordning av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var

0: Du, nu orkar inte jag något mer, tänkte jag. Nu orkar inte jag leva det där låtsaslivet i olika små hus och villor och lägenheter och med olika relationer som ändå, typ för vad man än gör så hamnar man ändå helt åt skogen.
1: Johanna har alltid känt som att hon går i otakt med resten av världen. Som att hon aldrig egentligen var en människa.
0: Men jag tror att det är där någonstans, från början alltså. För att i grund och botten så är jag fel.
1: Johanna försöker gång på gång hitta sin plats i samhället. Platsen där hon kan känna sig rätt. Men svaret ligger i att lämna den världen bakom sig.
0: Och där står det här. Så här som en liten magi. Knäpper med fingret och så bara...
1: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Johannas berättelse.
0: Den här känslan av att jag är fel. Jag är fel. Det är som att hela tiden går runt med en stor grå geléklump som ligger på lur och sen plötsligt så blir man helt inkladdad i den för man tar sig inte ut.
1: Johanna växer upp i Hälsingland och så länge hon kan minnas så har hon känt som att någonting saknas eller är trasigt i henne. Det där som får alla andra att förstå hur man ska bete sig och funka som människa.
0: Egentligen så känns det som att det var så med hela livet från början, att när jag liksom föddes så var det så här, vad gör jag här? Vad gör jag här? Jag känner mig som att jag typ inte är människa. Som att jag bara, hur gör man? Alltså det är inte riktigt helt självklart för mig. Hur är man en människa? Hur liksom, jag fattar inte riktigt.
1: Men trots att det känns som att den här känslan alltid har existerat, så har den en tydlig början.
0: Den här känslan av att jag är fel. Så måste det ha varit egentligen när jag liksom separerades från min riktiga mamma. Min ursprungsfamilj var ju narkomaner. Min mamma och pappa var narkomaner. Jag tror det var 1,5 när hon började och knarka igen och sådär. Polisen fick ju in, det kom en man med en barnvagn som hade stått ute i massvis med timmar. Liksom. Där i den barnvagnen låg jag. För att min mamma hade, då hade hon liksom... Ja, tappat det och tappat bort mig helt enkelt och glömt mig. Så då var jag inlämnad till polisen och då blev det ju liksom akut barnhem och lite så här. Sen var jag fosterhemsplacerad och liksom nersläppt i en okänd värld. Från början alltså. Att hela tiden vara den som egentligen inte får vara där eller den som egentligen inte hör till, ska jag säga. Jag är liksom fosterbarn. Så är det. Så här, jag är inte ett riktigt barn.
1: Det är en känsla som hon inte lyckas ta sig ur. Den förföljer henne vart den hon går. Att hon inte är hemma i den här världen och alla dess oskrivna regler.
0: Som barn blir det ju liksom, hur ska jag göra för att få vara med? Hur ska jag göra för att också få höra till på samma sätt som de andra? Det så här. Jag var väldigt off, helt enkelt. Jag satt och bara tittade och undrade vad 17 höll de på med, typ. Och väldigt tyst. Jag sa inte mycket. När någon undrar vad jag har att säga så kanske jag inte klarar pressen för att jag är så rädd för att göra bort mig. Eller liksom, nu kommer det visa sig vilken klantskalle jag är och hur liksom... Alltså plötsligt så blir man bara en stor klump av något jättekonstigt. Och jag hörde någon gång när jag gick i trean kanske eller något sånt där, så hörde jag så här, några andra tjejer i klassen så här, prata så här, hon är så himla konstig. Och jag bara höll med typ. Så...
1: Känslan följer med Johanna upp genom tonåren. Hon försöker hitta sin plats, men kan inte hjälpa att känna som att hon inte passar in i normen. Och kanske så blir det extra tydligt att Johanna går sin egen väg när hon råkar bli gravid som 17-åring och väljer att behålla barnet.
0: Ja, jag gör ju allting bak och fram, upp och ner och tvärs om och liksom skaffar barn när man inte ska och skaffar inte barn när man ska och sådär. Jag vet att andra vuxna pratar om att ja, du kanske borde, ja, och så vidare och så vidare. Jag låtsades som att jag lyssnade och nickade och så här, men jag visste att nej, det kommer inte bli så. Så att jag valde att ha och få barn då.
1: Hon håller inte ihop med pappan till barnet, utan bor hos sin fosterpappa och hans fru, som hjälper henne med det nya tillskottet i familjen. Det går bra, men det som går mindre bra är allting runt om.
0: Det är väldigt få jobb som jag verkligen har tyckt om. Jag tycker inte om att jobba, alltså gå till ett jobb och jobba. Ursäkta mig, det är jättehemskt att säga. Jag känner mig som en dålig människa. Men jag tycker verkligen att det tar kål på mig som människa. Liksom. Jag kan inte gå till Platsbanken och säga, nu behöver jag ett jobb, nu ska jag... Ja, och sen så har jag det här liksom skinn på näsan och bara liksom gör det.
1: Vad händer när du gör det?
0: Ja, men då åker jag tillbaka i de här looparna av att jag är fel, jag kan, det funkar inte, jag klarar ingenting, jag lever ett låtsasliv. Jag kan inte, nej, det går inte.
1: Johanna har svårt att hålla fast vid jobb, tider och scheman. Och känslan av att vara fel blir ännu starkare. Och för att stå ut med känslan så försöker Johanna ändra sig. Om hon inte duger som hon är, kanske hon kan passa in genom att låtsas vara någon annan.
0: Det är som en slags live-teater, skådespeleri. Jag spelar den här rollen och så ser om det funkar. Och så spelar jag den här rollen och ser om det funkar.
1: Till exempel så var en sån roll som Johanna provade på den som festprisse. Att gå ut och dricka och spela med i den högljudda jargongen.
0: Jag spelar den rollen ganska bra, men ja, det är inte riktigt där som jag kanske egentligen är.
1: Jobb, tider och sociala krav börjar kväva Johanna. Och hon söker något som kan ge henne luft. Och hon tänker att det kanske skulle kunna vara musik. Hon har spelat fiol i flera år och älskar svensk folkmusik.
0: För jag tänkte så här, nu ska jag nog göra någonting för min egen skull. Någonting som är bara för mig.
1: Johanna packar en väska och flyttar in hos sin morbror i Stockholm tillsammans med sin son. Hon söker in på musikhögskola och kommer in.
0: Jag gick in för det väldigt mycket. Så här, det blev det som fick min energi på något vis.
1: Trots att det är kämpigt att hålla strukturen i studierna så älskar Johanna att lära sig. Livet i storstaden börjar bra. Hon träffar en kille och flyttar in i hans radhus. Men hur bra det än ser ut på ytan känner hon sig ändå fel inuti. En känsla som griper tag på flera plan, som matar en växande prestationsångest.
0: Spelar en ton fel och då vill jag bara dra någonting för huvudet och lägga mig under täcket. Så här. Det kan vara så att som 100 människor kommer fram och hyllar en konsert man har gjort. Och jag står och låtsas ler och säger tack, tack, tack. Men egentligen så känner jag mig som att någon borde spärra in mig. För jag spelade fiss istället för F.
1: Prestationskraven tär på henne. Och snart så börjar också miljön runt omkring kännas fel. Stockholm i sig blir en stad som skaver.
0: Det börjar bli så här jobbigt och närma sig tunnelbanan och få så här knut i magen. Och jag är ju lite socialfobiker så där, så att det är mycket folk och så.
1: Det är då som hon får ett samtal som ska komma att ta henne någon helt annanstans.
0: Säger att det här huset, du måste bara åka ut och titta.
1: Johannas väninna har hittat ett sommarhus till salu ute på landet i Hälsingland. Ett sommarhus som hon tycker att Johanna borde köpa.
0: Så var det lite som att himlen kom fram. Solen värmde mina kinder. Plötsligt hörde jag fåglarna istället för tunnelbanets skrän. Och det fanns liksom en öppning där. Ett kippa efter luft.
1: Johanna hoppar in i bilen och far mot Hälsingland för att titta på huset för första gången. Hon vet ingenting om hur den ser ut. Bara att den ska vara väldigt gammal och fin.
0: Det är ett fint landskap här med gårdar och lite berg. Och sen så då åker man ju upp på en jätteliten skogsväg liksom. Som att man undrar om bilen ska ens orka, om den ska åka på den här steniga lilla vägen sådär. Så blir det som en liten skogsbacke ner. Och där står det här. Gamla, kloka huset. Som liksom man ser att det inte målat med röd färg eller vit färg. Utan det är

0: verkligen timmer som är solbränt och har sjunkit ner lite i båda änden, lite snett. Men det står här som en trygg mamma. Och som att äntligen kommer du. Här är jag.
1: Timmerhuset har stått här i flera hundra år med minimal renovering. Det står utan el, toa och rinnande vatten. Det är som att kliva in på 1700-talet.
0: Det är inte så att jag kom hit och så började jag liksom och titta, ja, här ska man byta ut den där och nu ska man liksom byta fönster här och där. Det fanns ingenting utav det, utan det var liksom den här känslan av att, om man kan säga att hus liksom har någon slags själ, att det blev som ett sånt möte mer, att hej, nu kommer du, ja, här kommer jag liksom. Ska vi, får jag gå in? Ja, om du är försiktig. Det var som en vänskap, kan man säga. En slags begynnande vänskap.
1: Johanna köper sommarhuset. Hon tänker att det kan bli ett perfekt andrum för att ladda batterierna när det där vanliga, hektiska livet i Stockholm blir för mycket. Men hon märker att när hon far dit så känns inte platsen riktigt som den fristad som hon hade hoppats på. Och det är för att hon aldrig är där ensam. För till och med sin partner bär Johanna tyngden av att spela en roll som hon tror att omgivningen förväntar sig av henne.
0: Så här bör jag som är kvinnlig partner göra eller vara, eller så här, allt från att titta lite pynta hit och dit, eller vad man nu tänker sig att, att det ska vara på olika vis, eller den andra förväntar sig att jag som kvinna ska liksom bara självklart vara, och så trallala, så gör man det liksom ett tag och sen så bara nej, det var inte riktigt det jag ville. Varför lägger jag så mycket tid på det här? Jag hinner ju inte med mig själv. Jag hinner inte göra någonting. Det jag vill göra, alltså det här är inte vad jag vill göra. Så då plötsligt upptäcker man att så här, nu håller jag på med all tid det tar för att någon annan ska tycka någonting. Eller att jag tror att någon annan ska bli nöjd med mig som människa.
1: Tyngden av att leva upp till förväntningarna som hon känner från samhället, som partner, student, kollega och människa, blir överväldigande. Än en gång så blir allt för mycket för Johanna. Relationen går i kras. Hon avbryter utbildningen med två uppgifter kvar till sin examen.
0: Det var bara blurrigt. Så jag behövde liksom ändra något. Och det här är ju mig hela tiden. Jag, plötsligt så blir det blurrigt och då måste jag ändra något. Och ibland vet jag inte vad jag ändrar till. Och då liksom håller jag på att trockla mig fram sådär.
1: Johanna känner att bristningsgränsen är nära. Men hon testar ändå att börja om. Igen. Hon träffar en ny man som har hus i norra Hälsingland. Hon lämnar storstadens buller och tempo, flyttar in hos honom och testar en ny roll och ett nytt jobb. Men det går inte längre. Det finns inga krafter kvar längre att tvinga sig in i roller som ändå aldrig riktigt passar. Som skaver och lämnar blåmärken. Så när den här relationen kraschar, gör även Johanna det.
0: Nu orkar inte jag något mer, tänkte jag. Nu orkar inte jag leva det där låtsaslivet i olika små hus och villor och lägenheter och med olika relationer som ändå, typ vad man än gör så hamnar man ändå helt åt skogen. Nu måste jag vara här själv. Hej.
1: Hon väljer att flytta ut till huset som har stått stabilt sedan 1700-talet och lämnar det moderna samhället bakom sig. Det är sommar och för första gången så får hon ha platsen helt för sig själv. Den är bara hennes. Och då ska hennes regler gälla.
0: Här får jag vara precis hur jag vill, när jag vill, vad jag vill. Här är allt okej. Alltså allting är bra. Om jag startar 5 projekt på en gång och så blir det stående i 2 år, något blir kanske klart och något river jag. Ja, då får jag göra så. Liksom jag får göra precis som jag vill. Jag får vara hur knäpp som helst och hur tråkig som helst och hur sur som helst och hur glad som helst. Alltså, här finns det bara vad som man är.
1: Under sommaren får Johanna för första gången känna hur det är att leva utan tyngden av samhällets alla påhittade regler om hur man bör vara och vad man bör göra. Och då händer någonting med Johanna.
0: Och så plötsligt så andas man. Så liksom upptäcker man så här som en liten magi. Att man bara knäpper med fingret och så bara... Oj, vad är det här liksom? Är man direkt i livet och inte i sitt eget huvud och på väg någonstans eller grunnar på något, utan man är bara helt mitt i, så var det som att här är jag kvar. Jag är kvar här.
1: Så när hösten kommer stannar Johanna kvar. Månaderna går. Temperaturen sjunker. Och det börjar bli riktigt kallt om nätterna.
0: Ja, till exempel dörren är ju... Så blåste det ju in. Det blåste in snö här i hallen, alltså från den här dörren. Liksom det var som glipa mellan dörren och karmen. Så att när man kom ut i den här hallen från köket så fick man liksom börja skotta snö ungefär.
1: Hon börjar elda, men den 100 år gamla vedspisen är alldeles för liten för att hålla vinterkylan borta särskilt länge.
0: Vissa nätter jag fick hålla på att packa in mig, det var, man somnade med liksom sån här vitande dräkt.
1: Det är inte särskilt bekvämt och ibland rent av jobbigt. Och samtidigt ganska vackert.
0: På ett sätt så tänker man på såna här, de så här hårda, karga böckerna man har läst och att man lever i någon slags fantasivärld för att det är så här strävsamt liv på ett sätt. Så det blir lite spännande. Vad ska hända när vi vänder blad här nu då? Kommer en varg? Och fantasins värld är ju ganska underbar på det viset. Att man tycker att det är rätt så roligt att befinna sig i lite situationer som är lite filmiska eller liksom någonting sånt där.
1: Johanna överlever inte bara vintern i huset. Hon växer och lär sig. Lappar och lagar. Utan att för den delen modernisera. Hon är inte längre sjukskriven. Utmattad av det moderna samhället. Samtidigt så är hennes utgifter så minimala i huset att hon lätt överlever genom att ta några spelgig som folkmusiker då och då.
0: När man gör saker själv och tar sig igenom saker själv och liksom löser saker, och att gå den vägen är... Den är så matig och man känner sig mer som en människa, som en nöjd människa. Alltså apropå det här med att jag är fel och apropå att jag kanske har liksom känt att nej, men jag klarar väl ingenting och världen är inte till för mig. Där finns inte det plats, utan det finns liksom bara att ta sig fram och häpna över sig själv som människa som bara, det här... Men herregud, alldeles nyss var det ju så 30 grader kallt och mörkt. Och det, hur gick det till? Jag förstår ingenting. Nu så här, ja, jaha, vad bra det gick alltihopa ändå. Jag blir så här mer nöjd med livet för att Jag behöver inte vara något, jag behöver inte liksom bevisa något. Men jag behöver göra det som ska göras. Och det är liksom rätt så skönt. Och när jag har gjort det, då kan jag kan känna så här, nu var livet rätt så gött. För nu har jag gjort det jag behöver göra.
1: Här, i sitt eget tempo, börjar hon känna att livet inte måste kosta mer än själva viljan att leva. Och för första gången så känns det inte heller som att det är hon som är fel. Utan vad som är fel var samhällets krav.
0: Men jag har alltid tyckt att det är konstigt att det ska kosta att leva. Jag tycker att det ska vara gratis att leva, att bo, att få sina grundbehov, att inte dö. Och då tänker jag så här, det ska väl gå. Mitt långsiktiga mål är ju att vara så oberoende som möjligt. Man ska kunna överleva. Jag kanske är jättenaiv eller barnslig eller något, jag vet inte. Men det skiter jag i.
1: Vad betyder det här huset för dig?
0: Ja, den här platsen har sagt så här: Johanna Karlsson, du är helt okej. Alltid helt okej. Du är helt okej nu och nu och nu och nu. Och nu och nu. Den har gett mig space att få acceptera mig själv helt och hållet. Och det är väl liksom det som jag lite grann håller på att öva på. Att komma från du är fel till du är helt okej. Om jag har velat sitta med fötterna i en grop och titta på en sten, då kan jag ha gjort det i 2 veckor. Alltså, spelar ingen roll vad som händer runt omkring eller vem som tycker eller vad man ska göra eller att hela huset håller på liksom ser ut som skit liksom. Det har varit så, jag har fått verkligen vara så här i acceptans-mode. För att jag känner att det är det vi har kommit överens om. Jag och huset och platsen. Här är man helt okej. Här får man vara precis det man är. När man vill och hur man vill. Och allt är som det ska.
2: Vi kanske skulle kunna gå ut och spela en liten kärlekssång till huset.
3: Ja.

0: Om du skulle spela en liten kärlekstrudelutt till huset, vilken låt blir det då?
1: Då tror jag att jag skulle spela en av Delsbos vackraste melodier som heter Kringpolskan.

0: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund. Och ljudtekniker Astrid Anka Krona.
1: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Yle Vega.
1: Sista naturväktarna för den här sommarsäsongen nu på torsdag kväll. Torgny Backman och Johan Ekros är experterna. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.

0: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
2: Fred Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Brunt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.